0: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea
1: Cântecul Nealine Doru.
2: Cântecul care mi-i drag.
3: Bine v-am regăsit, dragi prieteni! Sunt Silvia Zagoreanu și mă bucur să fim împreună la o nouă ediție a emisiunii Cântecul care mi-i drag. Regia este semnată, ca de fiecare dată, de colega mea, Silvia Ilarionov. Astăzi vă invit la o ediție născută din amintiri, din cântece și din câteva întrebări care mă însoțesc de mai mult timp. De-a lungul anilor am cunoscut numeroși interpreți. Unii au devenit nume consacrate ale cântecului popular, alții au rămas în memoria publicului prin câteva înregistrări, prin participări la festivaluri și concursuri sau prin emoția pe care au reușit să o transmită într-o anumită perioadă a vieții lor. Ascultând în ultima vreme înregistrări mai vechi, m-am surprins revenind mereu la aceeași întrebare. Ce se întâmplă cu tinerii talentați după ce se sting luminile scenei? Ce se întâmplă după primul succes, după primul concurs câștigat, după prima înregistrare într-un studio profesionist? Astăzi vom vorbi despre câteva voci bărbătești care la un moment dat au fost unite prin dragoste pentru folclor, prin orchestra Busuioc Moldovenesc și prin omul care a crezut în ele, dirijorul Mihai Amicalachioae. Pentru început vă invit să ascultăm câteva acorduri instrumentale ale orchestrei Busuioc Moldovenesc.

dragi prieteni, în spatele multor destine artistice se află oameni care au știut să observe talentul înainte ca acesta să fie remarcat de alții. Pentru generația despre care vorbim astăzi, un asemenea om a fost regretatul Mihai Amihalachioae, dirijor al Orchestrei Busuioc Moldovenesc, muzician, mentor și promotor al tinerelor talente. El avea un dar aparte, știa să asculte. Nu se grăbea să tragă concluzii, nu căuta doar artiști consacrați. Îl interesa vocea, emoția, adevărul din cântec. Avea o preocupare specială pentru vocile masculine, poate și pentru că știa cât de greu se formează și cât de ușor se pot pierde. Primul interpret despre care vă vorbesc astăzi este Oleg Donțu, absolvent al Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice la secția Folclor Canto Popular. Oleg făcea parte din categoria tinerilor în care mulți își puneau speranțe. Avea pregătire profesională, avea seriozitate, avea dorința de a construi un drum artistic și avea o voce care se făcea remarcată, fiind și partea unui grup

Ascultându-l pe Oleg Donțu, dragi prieteni, mă gândesc la un lucru pe care l-am înțeles în timp. Școala poate forma un interpret, dar nu poate garanta un destin artistic. De multe ori credem că studiile, talentul și munca sunt suficiente. În realitate însă, între talent și consacrare există un drum lung. Un drum în care contează oamenii întâlniți, contează repertoriul, contează șansele, contează dacă cineva îți oferă o a doua înregistrare, apoi o a treia și încă una. Contează dacă există cineva care îți urmărește evoluția și te îndeamnă să continui. Poate că aici se află una dintre marile provocări ale culturii noastre. Descoperim talente, le premiem, le aplaudăm, dar reușim oare să le susținem suficient de mult pentru ca ele să devină artiști maturi? În această perioadă se afirma și Vasile Olaru, cu o bună pregătire muzicală, cu experiență în domeniul coral și cu o voce apreciată de public. A realizat mai multe înregistrări și chiar un compact disc. Pentru mulți era unul dintre interpreții care aveau toate premisele pentru o carieră artistică solidă. Dar Vasile a lăsat totul și a plecat în lume.

povestea lui Vasile Olaru mă face să mă gândesc la un alt fenomen, dragi prieteni. De câte ori am auzit spunându-se că avem nevoie de voci bărbătești, că sunt puține, că trebuie susținute, că trebuie promovate. Și totuși atunci când apar asemenea voci, realitatea economică se dovedește adesea mai puternică decât idealurile artistice. Mulți aleg să plece peste hotare, nu pentru că nu iubesc muzica, nu pentru că nu mai vor să cânte, ci pentru că viața vine cu alte responsabilități. Astăzi Vasile locuiește în Germania, ca mulți alți moldoveni, și a construit existența într-un alt context. Dar cântecele sale rămân mărturia unei perioade în care părea că drumul artistic abia începea. Poate că aici trebuie să spun și un lucru personal. În acea perioadă nu eram doar observator. Am fost aproape de acești interpreți, uneori prin melodii, alteori prin emisiuni radio, prin recomandări, prin încurajări, prin discuțiile purtate după festivaluri sau înainte de înregistrări. Mihai Mihalachioae aduna în jurul său oameni diferiți. Mariana Conceru venea cu textele sale, eu uneori cu melodii, orchestra cu profesionalismul ei, iar tinerii interpreți cu emoțiile și speranțele lor. Privind acum în urmă, îmi dau seama că nu înregistram doar cântece atunci. Încercam să construim destine artistice. Unul dintre cei care au făcut parte din această generație este și Gheorghe Zagoreanu. Da, este fratele meu și cred că este firesc să spun acest lucru, dar să ascultăm un cântec de la el.

Despre Gheorghe Zagoreanu mi-este poate mai greu să vorbesc, tocmai pentru că am urmărit totul de aproape. Festivalurile, concursurile, primele înregistrări, primele emoții, primele succese. Dar Gheorghe îmi amintește și de o altă realitate. Nu toți artiștii provin din școli muzicale. Nu toți sunt absolvenți de conservator. Există oameni care poartă cântecul în suflet fără să fi trecut prin instituții de specialitate. Uneori, tocmai acești oameni aduc o sinceritate aparte în interpretare. Folclorul s-a născut în comunitate, în familie, în sat, în viața de zi cu zi și cred că trebuie să rămână deschis atât profesioniștilor cât și celor care iubesc autentic acest gen muzical. Astăzi Gheorghe locuiește în Suedia, dar atunci când îi ascult cântecele, am convingerea că talentul nu dispare odată cu schimbarea profesiei sau a țării în care trăiești. El rămâne, poate mai discret, poate mai rar auzit, dar rămâne. În aceeași generație se înscrie și Adrian Roșca, un interpret apreciat în festivaluri și concursuri, un om care a demonstrat că pasiunea și talentul pot deschide multe uși. Să-i ascultăm vocea în această emisiune.

ajungând la Adrian Roșca, gândul mă aduce spre o întrebare pe care mi-am pus-o de multe ori. Cine decide, până la urmă, cine rămâne în atenția publicului? Publicul, mass media, dirijorul, instituțiile culturale, probabil câte puțin fiecare. Dar știm cu toții că în spatele fiecărui artist care reușește, există oameni care au crezut în el la momentul potrivit. Un dirijor poate deschide o ușă, poate recomanda, poate încuraja, poate oferi repertoriu, poate crea contextul necesar pentru afirmare. Iar Mihai Michalachioae a făcut acest lucru pentru mulți tineri. Printre ei se află și Mihai Timaru. Originar din zona Bacăului, Mihai face parte din aceeași generație de interpreți care au găsit în maestru nu doar un dirijor, ci un om gata să asculte și să încurajeze. Chiar și atunci când se afla la muncă în Anglia, legătura cu cântecul nu s-a rupt. El nu are studii muzicale de specialitate, dar are acea chemare care nu poate fi învățată în școală. Cu sprijinul lui Mihai Michalachioae, a realizat un repertoriu de un CD și a demonstrat că pasiunea autentică poate depăși multe obstacole. Astăzi s-a întors acasă în România, iar eu sper sincer că va continua drumul artistic început cu atâta dragoste, așa cum cred de altfel și despre ceilalți interpreți. Mihai Timaru ne cântă.

Dragi prieteni, astăzi nu am încercat să găsim vinovați și nici să oferim răspunsuri definitive. Poate că fiecare dintre cei despre care am vorbit ar avea propria explicație pentru drumul pe care l-a urmat.

află astăzi acești interpreți. Întrebarea este, cine sunt tinerii talentați de astăzi și cine îi încurajează să meargă mai departe? Cine îi ascultă? Cine le oferă un cântec? Cine le deschide ușa unui studio? Cine le spune atunci când au nevoie că merită să continue? Pentru că vocile nu apar din întâmplare. Ele trebuie descoperite, cultivate și susținute. Iar atunci când acest lucru se întâmplă, cântecul merge mai departe din generație în generație. Sunt Silvia Zagoreanu. Împreună cu regizoarea Silvia Ilarionov, vă mulțumim că ne-ați fost alături. Încheiem ediția de astăzi cu acordurile acordeonului lui Mihai Amihalachioae, muzicianul, dirijorul și omul care a adunat în jurul său o întreagă generație de interpreți și care continuă să trăiască prin muzica și prin amintirea celor pe care i-a sprijinit. Toate bune vă dorim!

0: Radio Moldova. Ați ascultat o emisiune în reluare. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 4.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Republica Moldova a obținut dreptul de a exporta ouă pentru incubare în Ucraina, anunță Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor. Potrivit instituției, acest lucru a fost posibil în urma unei misiuni de audit realizate de Serviciul de Stat al Ucrainei pentru Siguranța Alimentelor și Protecția Consumatorilor, privind măsurile sanitar-veterinare aplicate de ANSA în sectorul avicol. În baza rezultatelor auditului și a confirmării respectării cerințelor sanitar-veterinare, ouă vor exporta 3 operatori economici din țara noastră. ANSA precizează că accesul pe piața ucrainană creează noi oportunități pentru sectorul avicol. Astfel, va contribui la creșterea exporturilor, diversificarea piețelor de desfacere și consolidarea competitivității producătorilor moldoveni.

0: Piața imobiliară din Republica Moldova traversează una dintre cele mai dificile perioade din ultimele decenii, cu o scădere abruptă a construcțiilor și a numărului de locuințe finalizate. Volumul locuințelor date în exploatare a coborât la cel mai scăzut nivel din ultimii 70 de ani, potrivit unei analize prezentate de expertul în politici economice Veaceslav Ioniță. Datele arată că, după un nivel maxim de 899.000 de metri pătrați de locuințe date în exploatare în anul 2021, sectorul a intrat pe un trend descendent accentuat. În 2025 au fost finalizate 333.000 de metri pătrați, iar în primele 3 luni din 2026 doar 17.000 de metri pătrați. Ajustat la valorile anuale, nivelul ajunge la aproximativ 237.000 de metri pătrați. Situația este vizibil mai severă în capitală, unde în 2025 au fost dați în exploatare 203.000 de metri pătrați, iar în primul trimestru din 2026 doar 5.000 de metri pătrați. Trotinetele electrice închiriate vor dispărea de pe străzile din Bruxelles din ianuarie 2027, după ce guvernul regional a decis să nu mai prelungească autorizațiile pentru operatorii din domeniu, scrie Mediafax. Autoritățile din Bruxelles au anunțat că licențele ultimilor doi operatori rămași vor expira la sfârșitul anului 2026. Decizia a fost luată pe fondul creșterii numărului de accidente în care sunt implicate trotinete electrice. Potrivit autorităților, 666 de persoane au fost rănite în astfel de incidente în 2025, cu 26% mai multe decât în anul precedent. Oficialii spun că trotinetele electrice provoacă frecvent răni mai grave decât bicicletele, în special la cap și la față. În plus, multe dintre ele sunt parcate haotic și blochează trotuarele, ceea ce creează probleme pentru pietoni, persoanele cu mobilitate redusă, părinții cu cărucioare și vârstnici. Poliția slovenă a eliminat controalele temporare menite să combată migrația ilegală pe care le-a introdus în octombrie 2023 la frontierele cu Croația și Ungaria, în interiorul spațiului Schengen de liberă circulație, relatează agenția EFE. Decizia de ridicare a acestor controale a fost luată în urma unei solicitări a Comisiei Europene. În Uniunea Europeană a intrat în vigoare pactul privind migrația și azilul, o reformă care schimbă regulile în aceste privințe în toate statele membre. Obiectivele principale ale noilor prevederi sunt reducerea migrației ilegale și expulzarea rapidă a celor fără drept de ședere în spațiul comunitar, notează Radio România Actualități. Pactul intră în vigoare după ani de negocieri între statele membre și pe fondul unei realități care arată că Uniunea nu mai face față intrărilor masive de migranți, în special după valul sirian, afgan și irachian din 2015, moment cunoscut drept criza refugiaților. Noua legislație este pentru prima dată un sistem unitar, valabil pentru toate statele membre. El cuprinde un set de instrumente și proceduri care permit Uniunii să reducă intrările în spațiul comunitar, să trieze sau să întoarcă mai repede pe cei care nu au dreptul să rămână în Uniune. Procedurile pleacă de la controle obligatorii și verificări de securitate la frontieră. Pentru prima dată va exista un sistem centralizat de date pentru întregul bloc comunitar, ceea ce asigură identificarea și respingerea unui migrant fără drept de azil. Și la final, datele despre vreme. Pe 13 iunie va fi cer variabil, ziua vremea va fi îndeosebi fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperaturile minime vor oscila între 9 și 14 grade, iar maximele termice se vor încadra între 20 și 25 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
1: Bine v-am găsit, stimați auditori! Sunt Anatol Caciuc și vă invit să audiați un program muzical ale cărui armonii sper să vă creeze un confort sufletesc deosebit. Am selectat cântece din repertoriul interpreților Demis Roussos, Paul McCartney și formația condusă de James Last. Demis Roussos s-a născut la 15 iunie 1946 în Alexandria, Egipt și a decedat la 25 ianuarie 2015 la Atena, Grecia. Pe parcursul anilor, cântărețul grec a devenit cunoscut și apreciat pe plan internațional.

a atins pentru prima dată succesul ca membru al formației Aphrodite's Child, vocalist și basist, fiind coleg cu Vangelis. Împreună au înregistrat cântece precum Rain Tears, Mary Jolly și It's 5 O'Clock. După această etapă, Demis Roussos și-a investit energia în propria carieră solo. În timp ce primul său album a fost un proiect necomercial, Demis Roussos s-a orientat mai târziu spre genul schlager, lansând cântece precum Forever and Ever, Goodbye My Love Goodbye și My Friend The Wind. De-a lungul carierei sale, Demis Roussos a vândut peste 60 de milioane de albume în lumea întreagă, cântând în mai multe limbi.

James Last s-a născut la 17 aprilie 1929 în orașul Bremen, Germania, și a decedat la 9 iunie anul 2015 în Florida, Statele Unite ale Americii. Numele său este bine cunoscut admiratorilor muzicii instrumentale, fiind apreciat ca instrumentist, chitară bas, compozitor și dirijor, cu o bogată discografie și filmografie, distins cu peste 30 de premii și distincții pe parcursul carierei sale.

Inițial un basist de jazz, James Last a câștigat premiul pentru cel mai bun basist în Germania. Ulterior, 65 dintre albumele sale au ajuns în topurile din Marea Britanie. Pe parcursul carierei sale a vândut aproximativ 200 de milioane de discuri în întreaga lume, obținând 200 de discuri de aur și 14 de platină în Germania.

Programul armonii pe portativ continuă cu piese din repertoriul Paul McCartney, cântărețul și compozitorul englez, care s-a remarcat inițial ca membru component al formatului The Beatles. A scris și muzică de film. Astfel, în anul 2002, a fost nominalizat la premiile Oscar, Grammy și Golden Globe pentru muzică originală la pelicula Vanilla Sky. Deschide ochii! Născut la 18 iulie 1942, Paul McCartney este recunoscut ca un simbol al secolului 20, fiind menționat în The Guinness Book of Records ca fiind compozitorul cu cel mai mare succes din istoria muzicii. El a înregistrat 29 de singluri plasate pe locul întâi în clasamentele din Statele Unite ale Americii, dintre care 20 interpretate de The Beatles, iar celelalte interpretate

De asemenea, Paul McCartney a produs și coprodus numai puțin de 50 de piese de top 10, mai multe decât oricare alt producător. Și este recunoscut și ca pianist, chitarist, toboșar și, bineînțeles, ca interpret.

una dintre cele mai cunoscute piese compuse de Paul McCartney, care a fost interpretată de peste 3000 de artiști, este Yesterday. Paul McCartney a afirmat că melodia i-a apărut în vis și că nu este sigur că este creația lui. Precizăm că pe 10 aprilie 1970 s-a anunțat public despărțirea trupei Beatles, chiar cu o săptămână înainte ca Paul McCartney să scoată primul său album solo.

Geoff McCarthy, pe lângă cele enumerate până acum, mai este deținătorul unor recorduri mondiale. Peste 184.000 de oameni au plătit bilet pentru a-l vedea la Rio de Janeiro. În aprilie 1990 a vândut peste 20.000 de bilete la concertul său din Sydney. Este cel mai bogat cântăresc din istorie, cu avere estimată la $1 miliard. În anul 1997 a primit distinția de cavaler din partea coroanei britanice. Iar în anul 1999 a fost inclus în Rock and Roll Hall of Fame ca artist solo.

Stimați auditori, aici încheiem prezentarea programului Armonii pe portativ. Sunt Anatol Caciuc și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți și în continuare pe lungimele de unde Radio Moldova.

0: cronicar sonor. Un radio al meu, al tău, al tuturor. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 5.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Piața imobiliară din Republica Moldova traversează una dintre cele mai dificile perioade din ultimele decenii, cu o scădere abruptă a construcțiilor și a numărului de locuințe finalizate. Volumul locuințelor date în exploatare a coborât la cel mai scăzut nivel din ultimii 70 de ani, potrivit unei analize prezentate de expertul în politici economice Veceslav Ioniță. Datele arată că după un nivel maxim de 899.000 de metri pătrați de locuințe date în exploatare în anul 2021, sectorul a intrat pe un trend descendent accentuat. În 2025 au fost finalizate 333.000 de metri pătrați, iar în primele 3 luni din 2026, doar 17.000 de metri pătrați. Ajustat la valorile anuale, nivelul ajunge la aproximativ 237.000 de metri pătrați. Situația este vizibil mai severă în capitală, unde în 2025 au fost dați în exploatare 203.000 de metri pătrați, iar în primul trimestru din 2026, doar 5.000 de metri pătrați. Republica Moldova a obținut dreptul de a exporta ouă pentru incubare în Ucraina, anunță Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor. Potrivit instituției, acest lucru a fost posibil în urma unei misiuni de audit realizate de Serviciul de Stat al Ucrainei pentru Siguranța Alimentelor și Protecția Consumatorilor, privind măsurile sanitar-veterinare aplicate de ANSAP în sectorul avicol. În baza rezultatelor auditului și a confirmării respectării cerințelor sanitar-veterinare, ouă vor exporta 3 operatori economici din țara noastră. ANSAP

Vizează că accesul pe piața ucraineană creează noi oportunități pentru sectorul avicol. Astfel, va contribui la creșterea exporturilor, diversificarea piețelor de desfacere și consolidarea competitivității producătorilor moldoveni. În Uniunea Europeană a intrat în vigoare pactul privind migrația și azilul, o reformă care schimbă regulile în aceste privințe în toate statele membre. Obiectivele principale ale noilor prevederi sunt reducerea migrației ilegale și expulzarea rapidă a celor fără drept de ședere în spațiul comunitar, notează Radio România Actualități. Pactul intră în vigoare după ani de negocieri între statele membre și pe fondul unei realități care arată că Uniunea nu mai face față intrărilor masive de migranți, în special după valul sirian, afgan și irachian din 2015, moment cunoscut drept criza refugiaților. Noua legislație este pentru prima dată un sistem unitar, valabil pentru toate statele membre. El cuprinde un set de instrumente și proceduri care permit Uniunii să reducă intrările în spațiul comunitar, să trieze sau să întoarcă mai repede pe cei care nu au dreptul să rămână în Uniune. Procedurile pleacă de la controle obligatorii și verificări de securitate la frontieră. Pentru prima dată va exista un sistem centralizat de date pentru întregul bloc comunitar, ceea ce asigură identificarea și respingerea unui migrant fără drept de azil. Trotinetele electrice închiriate vor dispărea de pe străzile din Bruxelles din ianuarie 2027, după ce guvernul regional a decis să nu mai prelungească autorizațiile pentru operatorii din domeniu, scrie Mediafax. Autoritățile din Bruxelles au anunțat că licențele ultimilor doi operatori rămași vor expira la sfârșitul anului 2026. Decizia a fost luată pe fondul creșterii numărului de accidente în care sunt implicate trotinete electrice. Potrivit autorităților, 666 de persoane au fost rănite în astfel de incidente în 2025, cu 26% mai multe decât în anul precedent. Oficialii spun că trotinetele electrice provoacă frecvent răni mai grave decât bicicletele, în special la cap și la față. În plus, multe dintre ele sunt parcate haotic și blochează trotuarele, ceea ce creează probleme pentru pietoni, persoanele cu mobilitate redusă, părinții cu cărucioare și vârstnici. Statele Unite ale Americii vor acorda Poloniei un nou împrumut în valoare de 4 miliarde de dolari prin programul Foreign Military Financing, scrie Reuters. Anunțul a fost făcut de subsecretarul de stat american pentru controlul armamentelor și securitate internațională, Thomas Dinano. Și la final, datele despre vreme. Pe 13 iunie va fi cer variabil, ziua vremea va fi îndeosebi fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperaturile minime vor oscila între 9 și 14 grade, iar maximele termice se vor încadra între 20 și 25 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.

Radio Moldova. Se aude și se vede pe radiomoldova.md. Sobru și modern. Aici Chișinău, Radio Moldova.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 6.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Republica Moldova a obținut dreptul de a exporta ouă pentru incubare în Ucraina, anunță Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor. Potrivit instituției, acest lucru a fost posibil în urma unei misiuni de audit realizate de Serviciul de Stat al Ucrainei pentru Siguranța Alimentelor și Protecția Consumatorilor, privind măsurile sanitar-veterinare aplicate de ANSAP în sectorul avicol. În baza rezultatelor auditului și a confirmării respectării cerințelor sanitar-veterinare, ouă vor exporta 3 operatori economici din țara noastră. ANSA precizează că accesul pe piața ucrainană creează noi oportunități pentru sectorul avicol. Astfel, va contribui la creșterea exporturilor, diversificarea piețelor de desfacere și consolidarea competitivității producătorilor moldoveni. Piața imobiliară din Republica Moldova traversează una dintre cele mai dificile perioade din ultimele decenii, cu o scădere abruptă a construcțiilor și a numărului de locuințe finalizate. Volumul locuințelor date în exploatare a coborât la cel mai scăzut nivel din ultimii 70 de ani, potrivit unei analize prezentate de expertul în politici economice Veaceslav Ioniță. Datele arată că, după un nivel maxim de 899.000 de metri pătrați de locuințe date în exploatare în anul 2020, sectorul a intrat pe un trend descendent accentuat. În 2025 au fost finalizate 333.000 de metri pătrați, iar în primele 3 luni din 2026 doar 17.000 de metri pătrați. Ajustat la valorile anuale, nivelul ajunge la aproximativ 237.000 de metri pătrați. Situația este vizibil mai severă în capitală, unde în 2025 au fost dați în exploatare 203.000 de metri pătrați, iar în primul trimestru din 2026 doar 5.000 de metri pătrați. Trotinetele electrice închiriate vor dispărea de pe străzile din Bruxelles din ianuarie 2027, după ce guvernul regional a decis să nu mai prelungească autorizațiile pentru operatorii din domeniu, scrie Mediafax. Autoritățile din Bruxelles au anunțat că licențele ultimilor doi operatori rămași vor expira la sfârșitul anului 2026. Decizia a fost luată pe fondul creșterii numărului de accidente în care sunt implicate trotinete electrice. Potrivit autorităților, 666 de persoane au fost rănite în astfel de incidente în 2025, cu 26% mai multe decât în anul precedent. Oficialii spun că trotinetele electrice provoacă frecvent

0: răni mai grave decât bicicletele, în special la cap și la față. În plus, multe dintre ele sunt parcate haotic și blochează trotuarele, ceea ce creează probleme pentru pietoni, persoanele cu mobilitate redusă, părinții cu cărucioare și vârstnici. Poliția slovenă a eliminat controalele temporare menite să combată migrația ilegală pe care le-a introdus în octombrie 2023 la frontierele cu Croația și Ungaria, în interiorul spațiului Schengen de liberă circulație, relatează agenția EFE. Decizia de ridicare a acestor controale a fost luată în urma unei solicitări a Comisiei Europene. În Uniunea Europeană a intrat în vigoare pactul privind migrația și azilul, o reformă care schimbă regulile în aceste privințe în toate statele membre. Obiectivele principale ale noilor prevederi sunt reducerea migrației ilegale și expulzarea rapidă a celor fără drept de ședere în spațiul comunitar, notează Radio România Actualități. Pactul intră în vigoare după ani de negocieri între statele membre și pe fondul unei realități care arată că Uniunea nu mai face față intrărilor masive de migranți, în special după valul sirian, afgan și irachian din 2015, moment cunoscut drept criza refugiaților. Noua legislație este pentru prima dată un sistem unitar, valabil pentru toate statele membre. El cuprinde un set de instrumente și proceduri care permit Uniunii să reducă intrările în spațiul comunitar, să trieze sau să întoarcă mai repede pe cei care nu au dreptul să rămână în Uniune. Procedurile pleacă de la controle obligatorii și verificări de securitate la frontieră. Pentru prima dată va exista un sistem centralizat de date pentru întregul bloc comunitar, ceea ce asigură identificarea și respingerea unui migrant fără drept de azil. Și la final, datele despre vreme. Pe 13 iunie va fi cer variabil, ziua vremea va fi îndeosebi fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperaturile minime vor oscila între 9 și 14 grade, iar maximele termice se vor încadra între 20 și 25 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
1: Moldova Promo. În luna lui Cireșar, Radio Moldova readuce gustul copilăriei și farmecul poveștilor.
2: Ai trecut, nefericitule, în Valea Plângerii!
1: Sâmbătă, 13 iunie, cei mici, dar și cei mari, sunt invitați la premiera spectacolului radiofonic Tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. După basmul omonim de Petre Ispirescu.
3: Cum vom ajunge la palatul tatălui tău? Să te las jos și eu să mă întorc? De vei voi să rămâi măcar un ceas.
1: Teatrul la microfon își așteaptă publicul la premieră. Sâmbătă, 13 iunie. Începând cu ora 15 și 5 minute.
4: Nu ne părăsi, iubitule! Rămâi cu noi!
5: Gata, nu mai plângeți, că nu voi zăbăvi prea mult. Rămâneți cu bine!
1: Radio Matinal de Weekend. Un sfârșit de săptămână reușit la Radio Moldova.
6: Bună dimineața la cea mai matinală emisiune din țară. Cu bucurie și energie să începem această zi de weekend. Ora 6 și 6 minute, la microfon Teodora Băldescu alături de Lilian Secară din regie. Vrem să vă aducem cele mai relevante și interesante informații ale momentului. De aceea vom discuta despre un proiect de infrastructură care va fi realizat cu sprijinul diasporii și al unui program guvernamental. Apoi aflăm despre o investiție care le oferă acces rapid la servicii farmaceutice locuitorilor unui sat din raionul Ungheni. Noi ne bucurăm că sunteți alături de noi la această oră și vă invităm să ascultăm împreună pe cei de la HiQ și piesa Gașca mea aici pe frecvențele Radio Moldova.

0: Haikyuu s-a auzit în difuzoare, iar data de 13 iunie ne oferă suficiente motive să aruncăm o privire înapoi. Așadar, ce s-a întâmplat într-o zi ca asta? Ce evenimente, oameni și idei au intrat în istorie? Aflăm de la Elena Kirilov, care le-a adunat într-o selecție scurtă și plină de esență.
1: Calendarul zilei cu Elena Kirilov.
2: În 1941, în noaptea de 12 spre 13 iunie, au fost deportați din Basarabia și Bucovina de Nord în Siberia peste 31.000 de locuitori.

Pe 13 iunie în 1970, The Long and Winding Road devenea ultimul hit al celor de la Beatles, ajuns pe prima poziție a clasamentelor muzicale. I've seen that road before. Un meteorit de 4 kg lovește o locuință din Noua Zeelandă în anul 2004. Come fly with me, let's fly, let's fly away. Tot în acel an, pe 13 iunie, fostul președinte american George Bush își sărbătorea cei 80 de ani sărind cu parașuta în College Station din Texas. El a realizat un prim salt cu parașuta în urma cu peste 50 de ani, în timpul celui de-al doilea război mondial, când avionul său a fost avariat deasupra Oceanului Pacific. Obiceiul de a sări cu parașuta de ziua sa l-a adoptat odată cu împlinirea vârstei de 75 de ani. În 2009, la împlinirea vârstei de 85 de ani, a repetat gestul.

Radio Moldova. Se aude și se vede pe radiomoldova.md.

0: Muse și pe cei de la Muse Uprising am ascultat. Atunci când oamenii își păstrează grija pentru locul din care au plecat, apar proiecte care schimbă în bine viața comunității. Este și cazul satului Dărcăuz din raionul Soroca, unde un nou proiect de infrastructură va fi realizat cu sprijinul diasporei și al programului guvernamental DAR 1+3. 40 de constateni stabiliți peste hotare au contribuit pentru ca un sector important de drum să fie reabilitat. Ce înseamnă această investiție pentru localitate și cum s-au mobilizat oamenii pentru a o transforma în realitate, aflăm din reportajul realizat de colega noastră, Angelina Căldare.
1: Programul guvernamental DAR 1+3 continuă să aducă investiții în localitățile Republicii Moldova, prin implicarea activă a cetățenilor stabiliți peste hotare. Printre beneficiarii noii runde de finanțare se numără și satul Dărcăuți din raionul Soroca, unde urmează să fie implementat un proiect de infrastructură rutieră. Cu sprijinul diasporii și al autorităților, în localitate va fi reabilitat un sector de drum cu o lungime de aproximativ 1,6 km. Inițiativa este posibilă și datorită contribuției financiare a persoanelor originare din SA care muncesc în diferite țări ale lumii, dar continuă să investească în dezvoltarea comunității de Baștină. Oleg Rozumovski, primarul satului Dărcăuți.
2: Noi am implementat primul proiect în 2020, când am făcut reparația la sala de festivități a centrului comunitar din comună, care este foarte folosit până și acum. Lumea își petrec toate ceremoniile care le au la niște prețuri simbolice. Și acum avem continuitate la proiectul respectiv. Scurăm foarte mult că ne-am văzut în lista de selectare, așteptăm hotărârea de guvern. Și următorul proiect, în 2026, la 6 ani de zile, noi sperăm ca prin următorul proiect să acoperim cu niște străzi, 3 străzi, prevede acoperirea lor cu pietriș, în special străzile înguste, care au fost foarte deteriorate în urma construcției apeductului în comună. Proiectul respectiv este foarte binevenit, deoarece ne permite la sumele astea modeste care le avem, și cu contribuția de la primărie 10%, contribuția de la diasporă numai puțin de 10%, și susținerea guvernului care l-avem, avem de 50%, vrem să implementăm proiectul DAT ca să întrunim toate condițiile de finanțare.
1: Câte persoane din diasporă contribuie în proiectele localității și cum reușiți ca să-i convingeți ca să contribuie pentru baștina lor?
2: Lucrul cu diaspora este un lucru foarte dificil, deoarece oamenii sunt plecați pe hotare și își câștigă existența. Intrând în contact direct, contactându-i fiecare personal, mă bucură foarte mult fapt că totuși persoanele din comuna noastră, din satele Dărcăuți și Mălcăuți, plecați pe hotare, reacționează pozitiv la proiectul anterior. Dacă nu greșesc, peste 26 de persoane de plecați în diferite țări ale lumii, de pe tot globul, ne-au transferat surse financiare după puterile fiecăruia și suntem foarte mulțumiți. Se mint Șamu, prima persoană care a reacționat, ne trimesc cumva din Cipru, era o familie în Cipru și ne trimesc prima 100 de euro, dar au fost, cum spun la noi în Moldova, ușor la mână și au mers proiect foarte bine.
1: Cum în acest proiect contribuie diaspora, deja i-ați contactat, le-ați spus despre proiectul care urmează a fi implementat, cum au reacționat?
2: Lumea reacționează pozitiv, deoarece măcar că locuiesc peste hotare, dar se bucură foarte mult când și la dânși în localitate, se mai dezvoltă și satul trăiește. Și sperăm să ne dezvoltăm și să creăm condiții oamenilor ca, de ce nu, să mai întoarcă din trânși la sat. Nu se plece, dar să reîntoarcă.
1: Localnicii spun că modernizarea drumului este una dintre cele mai așteptate investiții, deoarece va îmbunătăți accesul către gospodării și va spori confortul și siguranța circulației. Nu este pentru prima dată când satul Dărcăuți beneficiază de programul DAR 1+3. În anii precedenți, prin intermediul aceluiași mecanism de finanțare, în localitate a fost renovată o sală destinată activităților comunitare, care găzduiește acum diverse evenimente culturale și sociale.
3: Am copii plecați psihotare. Când au auzit de proiectul acesta, s-au contribuit și ei și eu din salariu. Cât de puțin am contribuit. Am vrut să fie la noi în satul Dărcăuți. Noi vrem ca localitatea noastră să fie tot dezvoltată. Am să contribuim mai departe. Dacă o să fie tot așa proiecte, am să contribuim mai departe să fie condiții fondații europene. O să contribuim și noi la acest proiect, o să dăm ajutor și noi cu cât o să putem și copiii noștri de peste hotare. Noi am contribuit și la sala de evenimente care este în sat. Noi tragem nădejde la cei de peste hotare că ne vor ajuta să facem acest drum, să avem și noi un drum și pentru cei de la sat și pentru copiii noștri și pentru noi și pentru toți.
4: Sigur, mama este plecată de foarte mulți ani peste hotare și contribuie, cred că, foarte mult la toate proiectele care sunt legate pentru bunăstarea satului nostru și pentru țara întreagă. Și eu cred că este foarte bine ca acest drum să fie renovat și toate drumurile din sat să fie renovat, deoarece într-adevăr este nevoie și vedeți acum la moment ce se petrece. Sunt foarte necesare aceste proiecte. Pentru noi este o oportunitate foarte mare ca să avem așa condiții, să avem drumuri europene în sat.
1: Programul DAR 1 plus 3 are drept scop mobilizarea resurselor financiare ale diasporei pentru dezvoltarea locală. Pentru fiecare leu investit de cetățenii din diasporă, contribuie autoritățile publice locale, Guvernul Republicii Moldova și partenerii de dezvoltare. În perioada următoare, Guvernul urmează să aprobe o nouă serie de proiecte care vor fi implementate în mai multe localități ale țării, oferind comunităților oportunitatea de a realiza investiții importante în infrastructură, educație și dezvoltare locală. Prin astfel de inițiative, legătura dintre diasporă și localitățile de origine devine tot mai puternică, iar investițiile comune contribuie la modernizarea satelor și orașelor din Republica Moldova. Angelina Caldare pentru Radio Moldova.

Este ora 6:34, iar acum vedem cum va fi vremea pentru ziua de astăzi, 13 iunie, potrivit datelor Serviciului Hidrometeorologic de Stat. Dacă vă numărați printre cei care așteaptă acest weekend pentru a petrece mai mult timp afară, veștile sunt bune. În centrul țării, inclusiv la Chișinău, ziua începe cu aproximativ 13 grade Celsius. Aerul proaspăt al dimineții va fi înlocuit treptat de temperaturi mai blânde, iar după amiază se vor înregistra în jur de 23 de grade Celsius. Cerul va fi variabil, cu perioade însorite care vor domina mare parte din zi. În nordul Republicii, la Bălți și Soroca, dimineața aduce valori de 10 grade, iar la amiază temperaturile vor urca până la 22 de grade Celsius. O zi, zic eu, potrivită pentru activități în aer liber. În sud, la Cahul și Comrat, termometrele vor indica până la 25 de grade Celsius. Soarele va fi mai generos, oferind o atmosferă numai mai bună pentru începutul unui weekend de vară. Pe scurt, sâmbăta aceasta vine cu acel echilibru pe care mulți îl caută în luna iunie, dimineți răcoroase, după amiezi plăcute și suficient soare pentru a ne bucura de timpul petrecut afară. Rămâneți pe frecvențele Radio Moldova, urmează Adriano Celentano și melodia Una Rosa Periculoasă, chiar acum în difuzare.

0: Adriana Celentano ne-a cântat chiar acum, iar noi continuăm să vorbim despre proiecte care aduc schimbări concrete în comunitățile din țară și ajungem de această dată în satul Bogheni, raionul Ungheni. Pentru mulți locuitori, procurarea unui medicament însemna până nu demult un drum în afara localității. Astăzi însă, farmacia deschisă în sat le oferă acces rapid la produsele de care au nevoie. Cum a fost posibil acest lucru și ce spun locuitorii despre schimbarea produsă în comunitate, ne spune colega noastră Alina Chiperi.
1: De când în sat s-a deschis farmacia, viața vârstnicilor și a părinților cu copii mici a devenit mai ușoară. Oamenii pot cumpăra rapid medicamentele de care au nevoie în situații de urgență, fără a mai merge în alte sate sau la raion. Lucrurile sunt acum mai simple pentru pacienți.
2: Întâmplă foarte des. Dureri de spate, dureri de cap. Și avem farmacia în sat și foarte ușor. Nu mergem la Cornești, când nu-i transport, când este transport, dar e foarte bine.
3: Acum suntem satisfăcuți, din motiv că dacă ai nevoie, nu trebuie să pleci la oraș, să cauți, este pe loc. Când ai nevoie, atunci te apropii și atunci îți procuri și vrei.
4: Într-adevăr, când avem probleme, ceva avem nevoie, noi avem unde apela, avem un specialist tânăr care este, ne ajută din toate punctele de vedere. Noi ne duceam la Cornești, orașul Cornești. Acolo era farmacie sau când aveam, duceam la Ungheni, adică avem alte chestii personale de rezolvat, acolo procuram, adică să avem permanent în casă cu ce ne folosim din caz de o temperatură, din caz de o răceală sau din caz de altceva, adică de necesitate, noi permanent ne aprovizionăm din timp.
3: E foarte bine. Prin ce? Că lumea nu se duce la oraș să facă un drum, n-au bani, plătească la rutier încolo, încoașe, de banii ăștia cumpără medicamente care le trebuiește. Bătrânii care n-au mașini, n-are pe nimeni. Le vine foarte greu, dar acum le e ușor.
1: După vizita la medic, aceștia pot găsi imediat medicamentele prescrise, deoarece farmacia se află chiar în incinta oficiului medicilor de familie. Despre aceste schimbări și beneficiile lor pentru comunitate ne vorbește medicul stomatolog Valentin Surdu.
5: Stomatologia e tot de stat. Și oamenii sunt foarte mulțumiți, e aproape, el așa, e așa îmi spun, că noi venim și pe jos, nu ne trebuie transport până la raion. Se urca în o rutieră și la Cornești, la Ungheni, adică pierdea mult timp. Mai aproape, nu trebuiește să-i dau la pacienți ceva, farmacie sub nas aici, frumușel.
1: Farmacista Daniela Baciu spune că localnicii pot găsi aici atât medicamente compensate, cât și produse pentru copii și vitamine. În aproape un an de activitate, fluxul de clienți a crescut, ceea ce demonstrează că oamenii apreciază cât de ușor au acum acces la produse farmaceutice necesare.
6: Farmacia a venit ca un beneficiu pentru toată populația, întrucât pacienții au oportunitatea de a veni la punctul medical și a lua și medicamente compensate la farmacie, pentru a nu a efectua un drum mare până la oficiile de sănătate în Cornești sau în Ungheni sau la farmaciile mai îndepărtate. Deci un avantaj mai mult pentru persoanele în vârstă. Da, medicul de familie prescrie în medicamente și noi le eliberăm. La început era mai fluxul de oameni mai mic, acum mai mare fluxul de oameni. Adică nu trebuie să se decurgă distanța asta. Am înțeles că e mai aproape să vii, adică îți duc la Cornești.
1: Farmacia din satul Bogheni, noi, raionul Ungheni, face parte din cele 133 de instituții farmaceutice deschise cu sprijinul statului în localitățile unde acestea lipseau și erau extrem de necesare. Potrivit autorităților, în perioada următoare urmează să mai fie deschise astfel de farmacii în alte 42 de sate pentru a aduce serviciile medicale mai aproape de oameni.
0: A fost un reportaj semnat de colega noastră Alina Chiper despre o investiție care aduce mai multă siguranță și confort pentru locuitorii satului Bogheni, oferindu-le acces rapid la servicii farmaceutice chiar în localitatea lor. Acum vine în difuzoare El Radu și piesa Mi-e dor.

0: El Radu ne-a cântat, iar acum ne îndreptăm atenția spre un subiect de actualitate în această perioadă a anului, odată cu temperaturile ridicate și timpul petrecut mai mult în aer liber. Pielea noastră e expusă mai intens razelor ultraviolete. Specialiștii atrag atenția că protecția solară e foarte importantă și ne ajută să prevenim unele afecțiuni care pot avea consecințe serioase asupra sănătății. Ce măsuri e bine să luăm în calcul în sezonul estival? Cum alegem corect produsele de protecție solară? Și care sunt semnele la care ar trebui să fim atenți pentru a preveni cancerul de piele? Aflăm din interviul realizat de colega noastră Galina Alcaz cu medicul dermatolog Diana Eftodi. Haideți să-l ascultăm!
1: Doamna doctor, care sunt funcțiile țesutului nostru cutanat și din ce este compusă?
2: Pielea este cel mai mare organ, are o suprafață totală de 1,35-2 metri pătrați și o masă destul de mare, care reprezintă 16% din greutatea întreaga a corpului. Grosimea pielei diferă foarte mult, începând de la 0,05 mm pe pleoape, este cea mai subțire, până la 3 mm pe tălpi. Dacă să vorbim despre structură, atunci pielea are 3 straturi de bază, numite epiderm, derm și hipoderm. Fiecare dintre ele mai are niște substraturi. Epidermul este stratul extern care ne protejează, este o barieră fizică și ne protejează corpul împotriva agresiunilor externe, cum ar fi radiațiile ultraviolete, agenții infecțioși. Celulele pielei sunt într-o permanentă regenerare și descoamare. Astfel, zilnic noi pierdem foarte multe celule moarte de pe piele. Dacă să spunem în cifre, atunci în fiecare minut pierdem vreo 30.000 de celule moarte.
1: La ce perioadă regenerează pielea?
2: Pielea regenerează la 28 de zile. La copii se menține acest ciclu de 28 de zile, dar cu cât înaintăm în vârstă, perioada se mărește, desigur, și regenerarea pielii la adulți este din ce în ce mai lentă.
1: În ultimii ani se atestă, din nefericire, o creștere a cazurilor de cancer de piele.
2: Conform datelor OMS, pe plan mondial, de asemenea, se atestă o creștere a cancerului cutanat. Anual sunt depistate între 2 și 3 milioane de cazuri de cancer de piele non-melanocitar și circa 140.000 de cazuri de melanom. Acestea sunt date raportate de Organizația Mondială a Sănătății. Evident că principalul factor de risc sunt razele ultraviolete, dar un risc au persoanele cu rude de gradul 1-2 care au avut în familie tumori maligne, în special tumori cutanate. Există anumite medicamente care pot sensibiliza pielea. Acestea sunt unele antibiotice, antidepresive, unele medicamente folosite în tratarea acnei.
1: Care sunt recomandările când mergem la medicul specialist?
2: Recomandăm să examinăm pielea de sine stătător, deci să efectuăm o autoexaminare a pielei lunar, în fiecare lună, în fața oglinzii, într-o cameră luminoasă. Ne examinăm pielea atent, fiind foarte vigilenți la formațiunile pe care le avem. Trebuie să atragem atenția dacă nu se schimbă într-un mod sau altul formațiunile pe care le avem. Și pentru asta avem o regulă numită ABCDE. Deci, ținând cont de această regulă, ne ghidăm mai ușor în autoexaminare. A ar fi asimetrie, deci o formațiune trebuie să fie simetrică. O jumătate a formațiunii trebuie să fie mai mult sau mai puțin egală cu cealaltă jumătate. B este abrevierea de la cuvântul englez border, margini. Trebuie să fie netedă. Dacă observăm că o margine unei alunițe se expansionează, atunci este un factor de risc. C este culoarea, D este diametru și E este evoluția formațiunii. Deci în acest mod examinăm formațiunea. Dacă observăm schimbări, ne adresăm desigur la medic, la oncodermatolog.

0: Avicii și melodia Wake Me Up răsunat acum pe frecvențele Radio Moldova, iar în această seară de la ora 20 și 10 minute vă invităm la o nouă ediție a emisiunii Cu șanse egale, dedicată eficienței energetice și dezvoltării durabile a comunităților locale. Invitatul emisiunii este Octavii Ivanov, expert în energie și climă în cadrul Congresului Autorităților Locale din Moldova, alături de care vom afla despre provocările energetice ale prezentului, soluțiile pentru reducerea consumului de energie și modul în care localitățile pot deveni mai inteligente și reziliente. Nu ratați emisiunea Cu șanse egale din această seară, realizată și moderată de Mariana Țibulac-Ciobanu, cu regie artistică semnată de Domnița Jechiu.
1: Vă rog să ne dați mai multe explicații despre ce înseamnă termenul de casă inteligentă și cum aceasta ar putea ajuta în mod special persoanele vulnerabile, persoanele cu dizabilități, persoanele vârstnice care necesită mai multă îngrijire.
2: Noi ne aflăm o perioadă destul de lungă în clădiri și în clădiri mai mult de 50-60% din energie se consumă și e important ca să utilizăm acele mijloace disponibile care le avem. Instalarea camerelor video când, deci o persoană care rămâne acasă la îngrijire, de exemplu, poate fi de la distanță cel mai apropiate rude ca să fie. A doilea lucru, așa numită, deci telemedicină sau medicina la distanță, în care poate fi anumit echipament, pune tensiunea la distanță și poate fi conectat și încheiat chiar un contract cu un centru privat de medicină care să, deci, să monitorizeze. Pentru că e foarte important la anumit persoane monitorizarea să fie, deci efectuată monitorizarea. De la distanță noi putem tot echipamentul porni, o mâncare, de exemplu, suntem la serviciu, noi putem deci se conectează electric sau la gaz la anumită oră și când am venit acasă, încăperea anumită cameră gata încălzit la temperatură respectivă, mâncarea am pus-o, ei pregătită, iarăși pot fi utilizate reglarea aerului, iarăși utilizând tehnologiile informaționale. Digitalizarea poate fi folosită iarăși în procesul a măsurilor de eficiență energetică, de implementarea lor.

Katy Perry și Cup of Coffee a fost în difuzoare, exact ce avem nevoie în această dimineață pentru a ne ridica pulsul și energia. Și așa vrem să continuăm. Eu sunt Teodora Boldescu, iar împreună cu Lilian Secară din regie revenim după buletinul de știri de la ora 7. Pe curând!

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 7.
1: Stimați radioascultători, bună dimineața, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Uniunea Europeană a făcut încă un pas important în procesul de negocieri cu țara noastră. Cele 27 de state membre au adoptat în unanimitate poziția comună de negocieri pentru deschiderea oficială a primului grup de capitole, valori fundamentale, clusterul care stă la baza întregului proces de pregătire pentru aderare, a anunțat viceprim-ministra pentru integrare europeană Cristina Gerasimov. Potrivit acesteia, decizia confirmă recunoașterea reformelor realizate și a progreselor înregistrate de țara noastră, dar și încrederea celor 27 de state membre ale blocului comunitar în Republica Moldova și în cetățenii ei. Cea de-a doua conferință interguvernamentală Republica Moldova-Uniunea Europeană se va desfășura pe 15 iunie la Luxemburg. Delegația Republicii Moldova va fi condusă de prim-ministrul Alexandru Munteanu. Escrocheriile telefonice au trecut din penitenciar în străinătate. Dacă anul trecut 80% dintre apeluri erau făcute din închisori, anul acesta, în proporție comparabilă, sunt efectuate din străinătate. În primele 5 luni ale anului, principalele ținte au rămas vârstnicii și femeile, iar prejudiciile totale din ultimii ani se ridică la sute de milioane de lei. Șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțean, a menționat în timpul audierilor publice desfășurate ieri la Parlament că în primele 5 luni ale anului, fenomenul s-a accentuat prin escrocheriile sub formă de apel din partea reprezentanților băncilor, constituind aproape o treime din numărul escrocheriilor online și telefonice.
2: Impactul financiar s-a amplificat constant de la 23 la 25 ani. Valoarea prejudiciului declarat de victime, dacă pornim în anul 2023, am avut peste 40 de milioane de lei, în anul 24 peste 130 de milioane, anul 2025 vorbim de peste 272 de milioane de lei ca prejudiciu. Investițiile frauduloase, schemele de tip crypto, forex, trading, produc prejudicii total de peste 115 milioane lei în anul 23-24.
1: Poliția gestionează în prezent 754 de dosare privind fraudele telefonice. Viorel Cernăuțeanu a declarat că în anul 2026 au fost reținute și puse sub învinuire 137 de persoane, dintre care 91 se află în arest preventiv. Cele mai răspândite scheme de fraudă în perioada ianuarie-mai 2026 au fost cele care invocă probleme de securitate bancară, cu 515 cazuri raportate, urmate de investițiile fictive cu 310 cazuri și actualizările false ale contractelor sau serviciilor de telecomunicații cu 200.

0: 30 de cazuri. Participanții la audiere au subliniat necesitatea actualizării cadrului normativ, inclusiv prin introducerea unor proceduri mai rapide de blocare a fondurilor suspecte, îmbunătățirea mecanismelor de raportare și aplicarea unor măsuri suplimentare împotriva apelurilor frauduloase. Premierul interimar al României, Ilie Bolojan, se va afla la Chișinău astăzi și mâine. Acesta va efectua vizite la mai multe instituții ale statului. În acest context, Primăria Municipiului Chișinău informează că astăzi, de la ora 12 până pe 14 iunie, ora 21, va fi limitat temporar accesul persoanelor în anumite locuri publice din capitală. De asemenea, va fi limitată desfășurarea întrunirilor, manifestărilor în masă, lucrărilor de reparație a drumurilor și rețelelor electrice în perimetrul străzilor pe unde se vor deplasa coloanele oficiale. Inspectoratul General al Poliției și Direcția de Poliție a Municipiului Chișinău vor asigura ordinea publică. Amintim că Ilie Bolojan s-a aflat anterior în Republica Moldova pe 29 mai, când a participat la evenimentul Primării Puternice Localități Dezvoltate, dedicat reformei administrației publice locale. Fondul Monetar Internațional a acceptat să elibereze următoarea tranșă a împrumutului acordat Ucrainei în valoare de aproape 700 de milioane de dolari, scrie Ukrinform. Potrivit sursei, acordul necesită încă aprobarea Consiliului Executiv al FMI, care se așteaptă să examineze problema luna viitoare. Sursele au declarat că FMI și guvernul ucrainean au ajuns la un acord la nivel de personal, deschizând calea pentru ca Ucraina să primească următoarea tranșă de aproape 700 de milioane de dolari. La final, datele meteo. Astăzi va fi cer variabil, fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 20 și 25 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsăneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
1: Radio Moldova Promo. Un om sănătos este un om împlinit. Primul pas începe cu informarea. În fiecare zi de sâmbătă, de la ora 9:30 de minute, află cum să-ți redobândești stare de bine la emisiunea Sănătate pentru Toți.

0: Radio Matinal de Weekend. Un sfârșit de săptămână reușit la Radio Moldova.
1: Iată-ne aici, fix la ora 7 și 6 minute, iar Radio Moldova se aude pe frecvențe. Bună dimineața, vă spune Teodora Boldescu alături de Lilian Secar din regie. Astăzi, 13 iunie, comemorăm 85 de ani de la primul val al deportărilor staliniste din Basarabia, o zi care ne invită la reflecție și recunoștință față de cei care au trecut prin una dintre cele mai dificile încercări ale istoriei noastre recente. Pe parcursul aceste ore vom aduce în atenție oameni, mărturii și perspective care ne ajută să înțelegem mai bine trecutul și să prețuim valorile care ne unesc astăzi. După care trecem în revistă cele mai importante știri ale dimineții și continuăm cu informații și subiecte care merită toată atenția dumneavoastră. Acum vine Elena și piesa de neînlocuit în difuzoarele Radio Moldova.

0: Elena ne-a cântat, iar acum vă propunem să aflăm cum a fost marcată această zi la Bălți. Despre ceremonia de comemorare organizată în memoria victimelor deportărilor, oamenii care au venit să aducă un omagiu și mesajele transmise în cadrul evenimentului, aflăm din reportajul realizat de colega noastră, Mihaela Petrov. Haideți să o ascultăm!
1: Primul val de deportări. 85 de ani.
2: În liniște și reculegere, zeci de oameni s-au adunat seara la monumentul victimelor represiunilor politice din Bălți pentru a aduce un omagiu celor care au avut de suferit în urma deportărilor staliniste. Foști deportați, urmași ai acestora și simpli cetățeni au depus flori și au aprins lumânări în memoria victimelor. Ceremonia a început cu o slujbă de pomenire oficiată de preasfințitul Antonie, episcopul de Bălți a Mitropoliei Basarabiei.
3: Că tu ești învierea și viața și odihna sufletului adormiților robilor Dumnezeu deportați în Siberia și Kazahstan. Hristoase Dumnezeul nostru și ție slavă ți înălțăm împreună și celui fără de început al tău părinte și preasfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
4: În această seară ne amintim de o pagină tristă, dramatică din istoria neamului nostru și anume primul val de deportări care a avut loc în data de 12-13 iunie 1941. Este un moment comemorativ și este și un moment de rugăciune pentru sufletele celor care au trecut la cele veșnice, care n-au apucat să se întoarcă înapoi. Unii dintre ei, copiii fiind atunci, au supraviețuit, s-au întors, sunt și astăzi în viață, dar ei sunt marcați de acele suferințe pe care le-au îndurat acolo, în pământ străin, în pământul Siberiei. Prin această comemorare, noi dorim, pe de o parte, să nu dăm uitării această pagină tristă din istoria noastră, pe de altă parte, să avem memoria vie a acelor ce s-a întâmplat și încercând, într-un fel, să prevenim să nu se mai întâmple asemenea tragedii în acest spațiu.
2: Durerea deportărilor este încă vie în multe familii. Printre participanți s-a numărat și Dinu Diaconu, care a venit să cinstească memoria bunelului său.
5: Veniți să comemorez ca și fiecare an cum o fac bunelul meu care a fost deportat în Siberia. Adică era gospodar, avea vaci, cai, lucra dimineața până seara și după război, într-o seară, a venit după mesajele este activiștilor și a fost încătușat și dus în Khabarovski Krai. După asta am aflat că străbunica mea îi spunea mie și verișoarei, dacă n-ați fi încuminți, o ducem la Lemur. Nu știm ce înseamnă Lemur. După asta am făcut o analiză și am văzut râul Amur, Khabarovski Krai. M-a fost dus câțiva ani de zile și după ce a murit Stalin în 53, unica să moară acasă. Și a trăit încă până la o lună de zile și a murit, deci dorința lui era, după ce a fost deportat, să vie acasă și să moară. Și acum îmi amintesc familia lui din partea bunicii mele, familia din rândul Ocnița, familia Lupoi, de gospodari.
6: Anatolie Rusu, fratele lui bunicu pe mama, Vasile Adam, o pot de portat anume data de 12 iunie 41, cu tot copii și un părinte de-a lui. Înapoi n-au mai venit. În 59, țin minte, eram copil, el a venit în vizită la bunicul meu, Toadredam, plângeau amândoi și am înțeles că din 10 copii au venit numai 5. I-au dat voie numai până în Crimea. În Moldova nu i-au dat voie să-și recupereze și au avut avere omul.
2: Participanții au vorbit despre respectul datorat celor care au îndurat exilul, foametea.
7: Dacă noi dăm uitării toate lucrurile date, și pe noi o să ne dea uitării rapid și vom fi călcați în picioare cum ai fost anterior. Oameni călcați în picioare și duși.
8: Fraza care astăzi ar fi cea mai reușită ar fi cine nu-și cunoaște istoria, are riscul de a o repeta. Am venit aici pentru să-mi comemorez înaintașii mei care au avut a suferi în urma deportărilor. Vin practic ultimii 6-7 ani, vin în tot anul aici, vin cu un mesaj și acum mesajul meu este foarte actual ca să nu se repete, să nu uităm ceea ce s-a întâmplat cu noi.
9: Această zi de memorie și de suferințe a poporului nostru, pentru mine nu este indiferent. Părinții mei au trăit în anii aceia, în anii de după război și suferințele cele ne sunt cunoscute și de aceasta, ca să nu se mai repete, și nu, noi trebuie să fim în activitate și să ne apărăm copiii și viitorul țării noastre.
2: Potrivit datelor istorice, în noaptea de 12 spre 13 iunie 1941, din RSS moldovenească au fost deportate 8 18.392 de persoane. La 85 de ani de la aceste evenimente, cei prezenți la Bălți au transmis un mesaj comun. Memoria victimelor trebuie păstrată vie, pentru ca asemenea tragedii să nu se mai repete niciodată. De la Bălți, pentru Radio Moldova, Mihaela Petrov.

0: coborât spre fi.
1: Am ascultat Vorbe Sfinte, o piesă interpretată de Ana Barbu, iar noi continuăm dimineața cu un interviu care ne va ajuta să înțelegem mai bine ce se ascundea în spatele deciziilor luate de regimul sovietic în primii ani ai ocupației. Dincolo de cifre și documente de arhivă, istoricii vorbesc despre o politică menită să schimbe profund structura societății prin înlăturarea oamenilor considerați influenți, independenți sau incomozi pentru noua putere. Cum a fost identificate persoanele vizate, de ce au fost lovite anumite categorii sociale și care a fost rolul colaboratorilor locale în aceste acțiuni, aflăm din interviul realizat de colegul nostru Anatol Caciuc cu istoricul Mariana Țăranu. Haideți să-i ascultăm!
2: Deportările ca forma terorii tot timpul au fost utilizate de autoritățile sovietice în momentul în care intenționau să impună niște politici îndeosebi economice nespecifice noului ținut pe care l-au ocupat. Dacă vorbim despre teritoriul românesc al Basarabiei, ocupat în anul 1940, care pe data de 2 august împreună cu 6 raioane a RSS ucrainene au constituit o nouă entitate sovietică, cea de 13-a, pe aici este lesne de înțeles că populația românească a Basarabiei avea un nivel de cultură mult mai înalt comparativ cu cea sovietică, erau niște tradiții economice foarte bine puse la punct și de fapt economia Basarabiei încet încet se integra în economia europeană și la un moment dat vine un tăvăluc care îi impune niște legi noi și politice și economice și sociale și evident populația opune rezistență. Dacă vorbim despre primul val de deportări, cel din 1941 și aici nu pot să nu menționez deși doar tangențial, Uniunea Sovietică se pregătea să năvălească asupra Germaniei. Era clar că trebuia să-și curețe teritoriul de cei care nu se încadrau în clișeele omului sovietic.
3: Deci nici într-un caz nu putea fi vorba de a opune rezistență acestui tăvăluc, cum ați spus dumneavoastră.
2: Au fost cazuri singulare, dar la nivel de masă nu am întâlnit așa cazuri. Era noaptea, în primul rând s-a făcut acest lucru noaptea. În al doilea rând, autoritățile sovietice în luna aprilie, de fapt, se începe legalizarea acestui proces al deportării. Și cei de la Kremlin indică să fie deportați cheaburii și alte categorii, dar în principiu acest tăvălug era asupra cheaburilor orientat. Or, aici în Basarabia noi nu putem vorbi despre cheaburi, dar în viziunea mea eu cred că este timpul ca să vorbim că o parte din locuitorii satelor și în timpul primei ocupații sovietice și în cea de-a doua ocupație sovietică, din diferite raționamente, fie din frică inițial, fie din faptul că aveau anumite privilegii sau chiar credeau în concepțiile sovietice, trec de partea sovieticilor și acceptă ca să-i slujească unii cu devotament, de fapt majoritatea cu devotament în acea perioadă, pentru că cei care aveau studii, cei care făcuseră școală românească, fie că au plecat peste Prut, fie că nu au fost acceptați de către sistem. Și cine erau președinții sovietilor săchești, cine era conducerea satului, fie că aveau o clasă sovietică, fie că erau analfabet sau doar putea scrie. Și de fapt aceste liste a celor care urmau a fi deportați au fost întocmite la sovietele sătești din fiecare localitate. Și dacă în anul 1941 era clar, XYZ a fost primar în perioada administrației românești, a deținut o funcție publică.
3: Era răzbunare internă.
2: Primitivă. Și regimul folosește acești frustrați, acești semi analfabeti sau chiar analfabeti. În viziunea mea, noi trebuie să abordăm acest subiect al deportărilor, nu doar de pe principiul jertfelor. Am avut colaboraționiști, am avut cei care au slujit regimul din interese financiare, fie sincer credeau, fie că au fost o jertfă politicii. Dar este timpul ca și noi, la fel ca și cei din țările baltice și la fel ca și toți cei din țările care se respectă, să vorbim că aici, pe acest teritoriu ocupat, au fost colaboraționiști, au fost cei care au slujit regimul, ori tocmai ei au întocmit listele celor care au fost deportați.

0: formația Noroc și piesa Basarabia răsunată în difuzoarele Radio Moldova, iar dacă mai devreme am vorbit despre contextul istoric al deportărilor staliniste, în continuare ne apropiem de dimensiunea umană a acestor evenimente. Vom asculta mărturia unui supraviețuitor al deportărilor, dar și vocile tinerilor de astăzi, pentru a afla cât de cunoscute mai sunt aceste pagini de istorie în rândul noilor generații și ce loc ocupă ele în memoria colectivă. Despre toate acestea aflăm din materialul realizat de colega noastră, Natalia Mogâldea.
1: S-a întâmplat într-o zi ca azi, cu mulți ani în urmă, când cea mai frumoasă tinerețe a fost distrusă în câteva ore. Povestea în cadrul unui interviu Dumitru Sârbu din Strășeni. Avea atunci doar 19 ani.
2: Nici nu luat de acasă. Suit în tren și ne-am pornit țara. Pe data 12. De la Val de Biserică era primăria. Acolo era casa popii. O venit armată, o grad acolo. O venit oameni de-a noștri și o trimis doi soldați. Du-te la Cutare, tu du-te la Scoviș, tu du-te la Timofei Saghie, tu du-te la Ion Băliș. Când s-a făcut ziul să lumina demă, a putem ia dușe. Scură la biserică, la vale. Pe o parte soldați, pe o parte soldați, de urmă soldați, înainte soldați. Oamenii tot îi scotie de-am de pe drumuri. Noi măcar ne-am luat cu ce o haină, cu ceva, dar e ca așa ea. Cât s-o dovedeți în brațe, mâncare ceva și lua, dar nică. Eu m-am însurat acolo. Am venit acasă cu doi copii și unul era de 6 zile când ne-am pornit și o fița era 2 ani. Primii ani nu a fost galbi. I-a dat așa în băracuri, i-a dat câte un topor și toporul și la pădure. Că e bărbat, că e femeie. Te impuneți să lucrezi. Ia să nu știe o zi la lucru, trebuie să plătești amende. A fost frig, dar iarna. Ne dușem așa pe frig. Toți copacii știem în pădure.
1: Moș Dumitru Sârbu ne-a povestit cu amănunte cum a aflat de ziua revenirii acasă.
2: A murit Stalin, da? De la raion, un capitan. Întotdeauna vine la noi. Sunea pe 54, 55, mă de drum acasă. N-am nici în Moldova. La vreo 2 săptămâni chemat la poliție și au zis că n-ai și căuta aici. M-a alungat din Moldova. Eram copii în braț. 2 ani și 8 luni nu știe nimeni din mine și am lucrat la fermă și au zis că eu sunt dușmanul țării și m-a alungat din la fermă și am rămas la Chișinău și am lucrat.
1: Deși au fost mai multe greutăți, întoarcerea acasă a fost pentru mulți o mare bucurie, chiar dacă viața de acolo nu mai era la fel. Dumitru Sârbu mărturisea că în timp deja se deprinsese cu viața din Siberia.
2: De-am unit de prințesă. Vacă avem, porc ținem, carne era câte vrei. Pe data de 4-5 septembrie eu m-am pornit de acolo. O prins a ninge, s-a pus o mătă așa, în Samara, cu avionul am venit până în Timiei. Nu-ți dă nimeni nică, te alungă, cum străiești. Totdeauna numai în greu am trăit.
1: Am întrebat și tânăra generație dacă a auzit despre deportările care au avut loc. Unii au spus că nu știu prea multe, în timp ce alții au afirmat că sunt informații pe deplin despre această dură realitate a istoriei.
3: Nu știu, nu pot să spun.
4: Nu, n-am auzit așa ceva. Da, am auzit de acest cuvânt, ceva cu Siberia, nu mai țin minte prin ce an, că am avut un vecin care a fost deportat. Mi-a povestit prin ce a trecut, la orele 5 dimineața au fost treziți, luați, copii erau lăsați așa în voie sorții, nimeni nu știa de nimeni, nu cred că aș vrea să mă fi aflat eu în locul lor. Chiar nu mi-aș fi dorit nici ei să treacă prin așa lucruri, nu știi ce te așteaptă soarta viitorului.
5: Deportările, după cum se știe, au avut loc mai mult în perioada interbelică, adică după primul și al doilea război mondial, au avut loc tot din cauza unor tirani, care erau, de exemplu, Stalin și Hitler. Unul preda pentru proslăvirea națiunii proprii, cum era Hitler, de exemplu, Germanii. Stalin preda pentru unitate. Toți trebuiau să fie comuniști și nu altfel. Cred că au avut o influență negativă, deoarece mulți oameni care nu erau vinovați de nimic au fost deportați fără niciun motiv, pur și simplu din cauza că erau mai bogați decât cineva. Ei nu adoptau, de exemplu, această putere stalinistă care era propagată la momentul dat. Într-adevăr, pe timpul foamei, oamenii erau magiți că erau duși la o viață mai bună și erau urcați în aceste trenuri și erau deportați, cu toate că ei nu-și dădeau seama de acest lucru. Așa a fost realitatea în timpul dat, adică ori te supuneai ordinelor sau nimereai tu sub mâna fierbinte a cuiva.
1: În încheiere, primul val de deportări din 1941 a rămas una dintre cele mai dureroase pagini ale istoriei, marcând destine frânte și familii despărțite peste noapte. Mii de oameni au fost smulși din casele lor și trimiși în locuri unde frigul, foamea și suferința au devenit parte din viața de zi cu zi. Chiar dacă timpul a trecut, amintirea acelor evenimente rămâne vie și ne obligă să nu uităm niciodată prețul pe care l-au plătit acei oameni nevinovați.

Este ora 7:44, iar acum vedem cum se anunță vremea pentru ziua de astăzi, 13 iunie, potrivit datelor Serviciului Hidrometeorologic de Stat. Dacă vă numărați printre cei care așteaptă weekendul pentru a petrece mai mult timp afară, veștile sunt bune. În centrul țării, inclusiv la Chișinău, ziua începe cu aproximativ 13 grade Celsius. Aerul proaspăt al dimineții va fi înlocuit treptat de temperaturi mai blânde, iar după amiază se vor înregistra în jur de 23 de grade Celsius. Cerul va fi variabil, cu perioade însorite care vor domina mare parte din zi. În nordul Republicii, la Bălți și Soroca, dimineața aduce valori de 10 grade Celsius, iar la amiază temperaturile vor urca până la 22 de grade. În sud, la Cahul și Cumrat, termometrele vor indica până la 25 de grade Celsius, iar soarele va fi cu adevărat mai generos. Pe scurt, sâmbăta aceasta vine cu acel echilibru pe care mulți din noi îl caută în luna iunie, dimineți răcoroase, după amiezi plăcute și suficient soare pentru a ne bucura de timpul petrecut afară. Rămâneți pe frecvențele Radio Moldova, urmează Chris Rea, Looking for the Summer.

0: Am ascultat Chris Rea, Looking for the Summer, iar în aceste zile și românii din regiunea Cernăuți comemorează victimele deportărilor staliniste. Este una dintre cele mai dramatice pagini din istoria comunităților românești din nordul Bucovinei și Ținutul Herța. În localitățile Mahala și Probotești, dar și în celelalte sate locuite compact de români, localnicii se adună pentru a-i pomeni pe cei care au suferit în anii represiunilor sovietice. Mai multe detalii aflăm din relatarea consemnată de corespondentul Radio Moldova la Cernăuți, Vitalie Zâgrea.
1: În centrul comunei Mahala din regiunea Cernăuți, acum 5 ani, a fost înălțat un monument al durerii și al memoriei. Pe plăcile sale sunt înscrise numele celor peste 800 de români din această localitate de pe Valea Prutului, care au fost deportați în îndepărtatele gulaguri siberiene. Monumentul a devenit locul unde an de an localnicii aprind lumânări și rostesc rugăciuni pentru sufletele celor care nu s-au mai întors niciodată acasă. Fiecare nume gravat în piatră ascunde o poveste dramatică și destinul unei familii destrămate de teroarea deportărilor. După ocuparea nordului Bucovinei de către Uniunea Sovietică în anul 1940, populația românească a fost supusă unor persecuții sistematice. În noaptea de 12 spre 13 iunie 1941, sute de familii din Mahala au fost ridicate din propriile case. Oamenii au avut la dispoziție doar câteva minute pentru a-și lua strictul necesar, după care au fost urcați în vagoane pentru vite și trimiși spre Siberia și Kazahstan. Mulți dintre cei deportați nu au mai revenit niciodată în satul natal, au murit de foame, frig și boli sau în lagările de muncă forțată din vastele teritorii ale Uniunii Sovietice. Pentru locuitorii comunei Mahala, regiunea Cernăuți, memoria acelor ani rămâne vie și astăzi. Una dintre persoanele care contribuie la păstrarea acestei memorii este Elena Nandriș, fiica satului Mahala, care prin manifestările comemorative organizate în localitate încearcă să transmită generațiilor tinere adevărul despre suferințele îndurate de românii din nordul Bucovinei.
2: Acest monument este ridicat în memoria consătenilor, mahalenilor care au fost masacrați la Lunca, deportați în Siberia, deportați în Karelia, Kazakhstan, Armenia, rămași acolo pe litvile păgâne. Vulturul este simbolul celor rămași pe câmpurile străine care au murit fără prohod, fără rugăciune, fără înmormântare creștinească. Acest monument este în memoria celor care nu s-au mai întors acasă sau au fost deportați și s-au întors, dar au căzut acasă, au rămas acasă aici. Până în ce momentul de față avem 820 de persoane, dar asta nu este lista totală.
1: Drama deportărilor este păstrată și în amintirile supraviețuitorilor și ale urmașilor acestora. Din familia Elizabetei Selețchi, 7 persoane au fost ridicate noaptea de 12 spre 13 iunie 1941 și deportate în Siberia. Astăzi, după mai bine de 8 decenii, durerea acelor evenimente continuă să fie transmisă din generație în generație.
3: Sunt din satul Mahala. În 1941, din casă, au fost scoase 7 persoane, din care s-au întors doar 2. Le-am găsit pe listă și un fior a trecut. Este o tragedie pentru sat, pentru familie și pentru plaiul nostru.
1: Comemorările nu se desfășoară doar la Mahala, și în satele din Ținutul Herța, deportările au lăsat răni atingi. Astăzi, în localitatea Probotești, una dintre cele mai afectate de represiunile sovietice, va avea loc un parastas și o slujbă de pomenire în memoria românilor deportați. Evenimentul este organizat de Societatea Golgota în colaborare cu un grup de tineri din Ținutul Herța. La ceremonie sunt invitați să participe reprezentanții ai comunităților locale, ai societății civile și ai consulatului general al României la Cernăuți. Președintele Societății Golgota, Vasile Răuț, spune că astfel de acțiuni sunt necesare pentru a păstra vie memoria victimelor și pentru ca noile generații să cunoască adevărul despre tragediile prin care au trecut românii din aceste ținuturi. De la Cernăuți, pentru Radio Moldova, Vitalie Zigrea.

și 57 de minute și suntem pe frecvențele Radio Moldova. Eu sunt Teodora Boldescu, iar în regie Lilian Secară, și vă îndemnăm să ne urmăriți și online pe radiomoldova.md. Vom reveni după buletinul de știri de la ora 8, iar pe final de oră avem Scorpions, You and I.

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare? De unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
3: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparații.
3: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
0: Publicitate la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 8.
4: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu, iată principalele titluri. Uniunea Europeană a făcut încă un pas important în procesul de negocieri cu țara noastră. Președinții comisiilor pentru afaceri europene din Parlamentul Italiei, Greciei, Spaniei și Portugaliei vor efectua o vizită în Republica Moldova. Ucraina va majora salariile militarilor și va încerca să recruteze mai mulți combatanți din străinătate, a declarat președintele ucrainean Volodymyr Zelensky. Astăzi va fi cer variabil fără precipitații. Precipitații, maxima termică va atinge 25 de grade. Uniunea Europeană a făcut încă un pas important în procesul de negocieri cu țara noastră. Cele 27 de state membre au adoptat în unanimitate poziția comună de negocieri privind deschiderea oficială a primului grup de capitole, valori fundamentale. Clusterul care stă la baza întregului proces de pregătire pentru aderare, a anunțat viceprim-ministra pentru integrare europeană, Cristina Gerasimov. Potrivit acesteia, decizia confirmă recunoașterea reformelor realizate și a progreselor înregistrate de țara noastră, dar și încrederea celor 27 de state membre ale blocului comunitar în Republica Moldova și în cetățenii ei. Cea de-a doua conferință interguvernamentală Republica Moldova-Uniunea Europeană se va desfășura pe 15 iunie la Luxemburg. Delegația țării noastre va fi condusă de prim-ministrul Alexandru Munteanu. Autoritățile publice locale pot adera la structuri de cooperare transfrontalieră alături de parteneri din statele membre ale Uniunii Europene. Parlamentul a adoptat pe 11 iunie în lectură finală proiectul de lege care creează cadrul juridic național care permite acest lucru. Grupările europene de cooperare teritorială oferă autorităților locale, regionale și naționale instrumentele necesare pentru a implementa proiecte comune și pentru a accesa direct fonduri europene de preaderare și de coeziune. Resursele sunt destinate dezvoltării regionale și cooperării transfrontaliere, acoperind domenii strategice, cum ar fi modernizarea infrastructurii de transport, gestionarea comună a situațiilor de urgență, sănătatea publică și protecția mediului, precum și proiecte educaționale, culturale și de incluziune socială. Gruparea Europeană de Cooperare Teritorială Estgate reprezintă o structură juridică de cooperare transfrontalieră de mare învergură. Aceasta reunește peste 236 de administrații publice locale. Președinții comisiilor pentru afaceri europene din parlamentele Italiei, Greciei, Spaniei și Portugaliei vor efectua în perioada 13-16 iunie o vizită în Republica Moldova pentru a discuta despre avansarea procesului de integrare europeană și pregătirea pentru negocierile de aderare la Uniunea Europeană. Parlamentarii statelor europene vor avea o întrevedere cu șeful legislativului Igor Grosu. De asemenea, este programată o ședință comună a Comisiei pentru Integrare Europeană a Parlamentului Republicii Moldova și a Comisiilor pentru Afaceri Europene din cele patru state. Discuțiile vor viza parcursul european al Republicii Moldova, progresele înregistrate în procesul de aderare la Uniunea Europeană, implementarea reformelor și armonizarea legislației naționale cu acquis-ul comunitar. Republica Moldova așteaptă deschiderea primului cluster de negociere luni 15 iunie în cadrul Consiliului Afaceri Generale. Premierul interimar al României, Ilie Bolojan, se va afla la Chișinău astăzi și mâine. Acesta va efectua vizite la mai multe instituții ale

0: statului. În acest context, Primăria Municipiului Chișinău informează că astăzi de la ora 12 până pe 14 iunie ora 21 va fi limitat temporar accesul persoanelor în anumite locuri publice din capitală. De asemenea, va fi limitată desfășurarea întrunirilor, manifestărilor în masă, lucrărilor de reparație a drumurilor și rețelelor electrice în perimetrul străzilor pe unde se vor deplasa coloanele oficiale. Inspectoratul General al Poliției și Direcția de Poliție a Municipiului Chișinău vor asigura ordinea publică. Amintim că Ilie Bolojan s-a aflat anterior în Republica Moldova pe 29 mai, când a participat la evenimentul Primării Puternice Localități Dezvoltate, dedicat reformei administrației publice locale. Ucraina va majora salariile militarilor și va încerca să recruteze mai mulți combatanți din străinătate, a declarat președintele ucrainean Volodymyr Zelensky, în condițiile în care armata se confruntă cu un deficit de efectiv după 4 ani de război cu Rusia, relatează The Guardian. Conform liderului de la Kiev, Consiliul de Ministri va aproba un mecanism concret, iar guvernul ar trebui să înceapă primele plăți noi încă din luna iunie. Kievul dorește de asemenea să recruteze mai mulți combatanți străini. Potrivit estimărilor publicate de presa militară ucrainană, aproximativ 10.000 de voluntari străini din peste 70 de țări s-au alăturat armatei ucrainene de la începutul războiului. Guvernul lui Zelensky a anunțat în luna mai că va analiza posibile măsuri pentru creșterea numărului de militari, după ce negocierile privind încheierea războiului cu Rusia au intrat în impas. Fondul Monetar Internațional a acceptat să elibereze următoarea tranșă a împrumutului acordat Ucrainei în valoare de aproape 700 de milioane de dolari, scrie Ukrinform. Potrivit sursei, acordul necesită încă aprobarea Consiliului Executiv al FMI, care se așteaptă să examineze problema luna viitoare. Sursele au declarat că FMI și guvernul ucrainean au ajuns la un acord la nivel de personal, deschizând calea pentru ca Ucraina să primească următoarea tranșă de aproape 700 de milioane de dolari. Conform raportului, progresul a fost realizat după săptămâni de negocieri în cadrul recentei misiuni a FMI la Kiev. Una dintre problemele cheie care necesita un compromis se referea la proiectul de lege privind impozitarea coletelor internaționale ca parte a eforturilor de reducere a dimensiunii economiei subterane din Ucraina. Legea prin care a fost aprobată ordonanța de urgență a Guvernului României privind instituirea instrumentului SAFE a fost promulgată de președintele României Cușor Dan. Programul a fost creat pentru consolidarea industriei europene de apărare, iar prin acordul semnat cu Comisia Europeană, România are acces la o finanțare de peste 16 miliarde de euro, a doua cea mai mare alocare dintre țările membre după Polonia. Obiecțiile de neconstituționalitate ale acestei ordonanțe ridicate de 53 de parlamentari ai partidelor AUR, SOS România și grupul Pace Întâi România au fost respinse de Curtea Constituțională de la București. La final, datele meteo. Astăzi va fi cer variabil fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 20 și 25 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție. Urmează știrile din sport.
1: InfoSport.
2: Bună dimineața, sunt Corina Gamurar și vă prezint știrile din sport. Cu doar câteva zile înainte de debutul său la Cupa Mondială de Fotbal, atacantul echipei Manchester City, Erling Haaland, împreună cu mai mulți colegi din echipa națională a Norvegiei, au profitat de ocazie pentru a se relaxa la meciul al cincilea al seriei finale din Cupa Stanley. Haaland zâmbitor a salutat suporterii echipei Carolina Hurricanes atunci când el și colegii săi au apărut pe ecranele uriașe ale tabelei de marcaj de la Lenovo Center Arena din Raleigh, statul Carolina de Nord. Hurricanes i-au învins pe Vegas Golden Knights cu 4-2 în cel de-al cincilea meci al seriei finale și acum conduce cu 3-2 la general. Erling Haaland va juca la prima sa Cupa Mondială de Fotbal conducând echipa Norvegiei, care revine la un turneu final după o pauză de 28 de ani. Vikingii își vor începe aventura într-un meci cu reprezentativa Irakului la Boston în noaptea de marți spre miercuri și vor mai întâlni Senegalul și Franța. Revenirea istorică a reprezentativei statului Haiti la Cupa Mondială de Fotbal, prima după mai bine de jumătate de secol, a fost umbrită de o decizie luată în ultimele zile înainte debutului în competiție. Federația Internațională de Fotbal a solicitat modificarea echipamentului oficial al selecționatei, considerând că anumite elemente grafice pot intra în conflict cu regulamentele privind mesajele politice. Tricoul includea referințe vizuale la bătălia de la Vertie, unul dintre cele mai importante momente din istoria statului caraibian. Deși echipamentul a fost utilizat în meciurile amicale disputate înaintea Cupei Mondiale, acesta nu a primit aprobarea finală din partea FIFA. Reprezentativa statului Haiti se pregătește pentru o provocare importantă, fiind repartizată într-o grupă dificilă, din care mai fac parte Scoția, Brazilia și Marocul. Primul meci este programat în dimineața zilei de duminică, 14 iunie, de la ora 4, când haitierii vor întâlni reprezentativa Scoției la Foxborough, în statul american Massachusetts. Marele premiu al Spaniei, a șaptea etapă a campionatului mondial de automobilism Formula 1, aduce în prim plan mai multe subiecte ferbinți. Italianul Kimi Antonelli continuă să impresioneze și vânează o nouă victorie. Britanicul Lewis Hamilton pare să devină figura centrală a scuderiei Ferrari, iar Pierre Gasly încearcă să depășească dezamăgirea trăită la Monaco. Evoluțiile din acest sezon ale lui Kimi Antonelli continuă să depășească așteptările. Pilotul italian de doar 19 ani traversează cea mai bună perioadă a carierei sale și vine la Barcelona după 5 succese consecutive. La Monaco, reprezentantul echipei Mercedes a avut un weekend aproape perfect. Evoluțiile sale demonstrează o maturizare rapidă, iar greșelile care îi marcau începutul sezonului par să facă parte din trecut. Marele premiu al Spaniei a debutat vineri, 12 iunie, cu primele două sesiuni de antrenamente libere, iar astăzi vor avea loc calificările pentru grila de start. Acestea au fost informațiile matinale din sport. Toate bune!
1: Radio Moldova Promo. Grădinarul bun se cunoaște după recoltă. Într-o lume modernă se cultivă și la sat și la oraș. La Radio Moldova revenim la rădăcini și la muncile de altă dată, cu povești și povețe în fiecare sâmbătă. De la ora 10 și 5 minute, intrăm în grădina lui Vasile. Radio Matinal de Weekend. Un sfârșit de săptămână reușit la Radio Moldova.
3: Așa să ne fie dimineața liniștită și plină de gânduri bune. Este ora 8 și 11 minute, iar noi, Teodora Boldescu la microfon și Lilian Secară din regie, suntem din nou alături de dumneavoastră cu istorii și reflexii numai bune pentru o dimineață de vară. Aflăm în cele ce urmează despre inaugurarea unui vagon memorial la Bălți dedicat victimelor deportărilor staliniste. După care discutăm și despre începuturile vieții profesionale și oportunitățile pe care le au astăzi tinerii aflați în căutarea unui loc de muncă. La final facem o scurtă călătorie până în Spania, la unul dintre cele mai importante târguri de carte. Acum dăm tonul acestei dimineți pe ritmurile Oliviei și Rareș, un buchet de trandafiri chiar acum în difuzare.

0: Olivia și Rareș ne-a cântat, iar noi ne îndreptăm atenția spre municipiul Bălți, unde o expoziție dedicată memoriei victimelor deportărilor staliniste poate fi vizitată în premieră la Piața Gării de Nord. Despre atmosfera de la inaugurarea expoziției Teroarea de stat în Moldova sovietică, amploare, victime și făptași, mesajele și emoțiile celor care au trecut prin acele vremuri, aflăm din reportajul realizat de colega noastră Mihaela Petrov.
1: Un vagon de tren asemănător celor în care zeci de mii de oameni au fost deportați în Siberia, documente de arhivă, fotografii și mărturii cutremurătoare. Toate acestea fac parte din expoziția inaugurată la Bălți. Pentru Mihai Cojocaru, imaginile expuse în vagon readuc la viață amintiri dureroase. Copil fiind, a trecut prin drama deportărilor. Spune că părinții săi au fost chemați de pe câmp și ridicați fără explicații, iar familia a fost smulsă din locurile natale și dusă departe de casă.
2: O mașină a venit și doi soldați cu armele, cu baionetele, întreba pe mine și pe verișoara mea. Da unde sunt părinți? Că eram la bunei. Noi aveau gospodării și drept, așa le-au spus că-s bogați. Cal, vacă, sarai, vezi ce le aveau. Și erau la prășit, la porumb. Eu trimis, noi de ce ți-i chemați acasă? Trag o fugă până la marginea satului, la pământ, și l-am chemat acasă. Hai că au venit soldații. Dar ei cred că vorbea doar, mai știu eu. Și de-am venit, da, e, hai, merge. Ești au strâns, noi am venit și acasă vin. Și au venit acasă și le-au dat acolo până în țară, strâng tăt și au, dar ei la din și cam știu eu și altă. Și-au luat și șit în mașină și i-au dus la Mărculești. Acolo erau vagoane, acolo un fel de... Era halt, gară. O parte la Bălți, dar la Bălți erau alți moșul care trăie în partea asta, pe eu rămas aici la Bălți și de aici la Bălți s-a dus puteți. Eu cu toată familia. Eu la puteți, puteți cu copiii.
1: Reprezentanții Asociației Victimelor Represiunilor Politice spun că expoziția este mai mult decât o lecție de istorie. Este un act de memorie și de respect pentru cei care au avut de suferit.
3: Nicolae Uncuță, vicepreședinte a Asociației Republicii a victimelor represiunilor politice. Vagoanele erau mai mici înainte, dar vagonul ăsta l-am găsit noi. Are 1948, adică cu un an înainte după începerea acelui val de deportări. Și când noi îl asamblam cu activul, au venit foarte mulți oameni, au promis să aducă niște fotografii. Și asta este însemnat prin faptul că lumea își aduce aminte de istorie, lumea își aduce aminte de cei care au suferit pe nedrept. Când ne uităm la vagoane, sunt vagoane. Dacă intri înăuntru, deodată percepi podeaua din lemn, geamurile închise și întreabă ce, oamenii au mers pe aici? Zic, da, oamenii au fost aici. Oamenii. Și ăsta este un moment tragic, dar este un moment de istorie.
1: Autoritățile subliniază că păstrarea memoriei este esențială pentru ca asemenea tragedii să nu se mai repete.
4: Corneliu Cirimpei, secretar de stat la Ministerul Culturii, responsabil de patrimoniu. Expoziție comemorativă dedicată comemorării jertfilor regimului stalinist din Republica Sovietică Socialistă Moldovenească. Vagonul este doar spațiul în care este această expoziție, care cuprinde oameni, evenimente, păreri de rău tragice din cea mai neagră perioadă care au trăit o populație dintre Nistru și Prut. O perioadă neagră începută încă în 1940 și care s-a transformat în una sură cea mai bună în 1953, odată cu moartea dictatorului Stalin. Această perioadă cuprinde și primul val deportărilor, și războiul, și aici noi nu trebuie să uităm despre faptul că al doilea război mondial a fost o tragedie enormă, în special pentru acești copii războiului care au rămas aici, soțiile care au rămas fără soți și cu copii în brață în această perioadă de aproape 4 ani de zile. Apoi a urmat un alt val de deportări, un val de colectivizări, încă un val de deportări și mai este o nuanță care noi tot nu trebuie să uităm, așa numită industrializare, care de fapt a avut drept scop crearea poporului sovietic, ori rusificarea în traducere a acestui spațiu.
5: Mariana Mihalevski, directorul Muzeului de Istorie și Etnografie din municipiul Bălți. Inaugurarea acestui vagon, inclusiv și expoziția din cadrul acestui vagon, realizată de Agenția Națională a Arhivelor în conlucrare cu Ministerul Culturii. Anul acesta este o noutate pentru municipiul Bălți, deoarece astfel de vagon cu expoziția în cadrul acestui vagon a fost instalat și în municipiul Bălți. Pentru anul acesta au fost implicate și muzeele raionale, muzeele regionale, locale, pentru a participa la această misiune istorică cu diferite piese.
1: Expoziția a atras încă din prima zi numeroși vizitatori. Mulți dintre ei au mărturisit că imaginile și documentele expuse i-au impresionat profund și au făcut să privească altfel istoria.
6: Este expoziție inedită, în premieră pentru Nordul Republicii Moldova, în forma de un vagon de trenuri, marfar. Este binevenit, evident. Sper că se vor consolida local cunoscătorii, sfera academică, sfera muzeografică și vor motiva și restul cetățenilor să viziteze expoziția.
1: Expoziția Teroarea de stat în Moldova sovietică, amploare, victime și făptași, poate fi vizitată în piața Gării de Nord din Bălți până pe 6 iulie, zilnic, între orele 9 și 21.00. Organizatorii îi îndeamnă pe toți cei interesați să descopere această filă dureroasă, dar esențială, din istoria noastră. De la Bălți, pentru Radio Moldova, Mihaela Petrov.

Vama cu piesa În țara în care m-am născut am ascultat împreună, iar dacă în acest weekend vreți să descoperiți o cultură aflată la mii de kilometri distanță, fără să părăsiți Chișinăul, atunci vă invităm în grădina publică Ștefan cel Mare și Sfânt, astăzi 13 iunie, între orele 13 și 17. Aici se vor desfășura zilele Chinei la Chișinău, un eveniment dedicat culturii, tradițiilor, gastronomiei și inovațiilor chineze. Ediția din acest an este organizată în contextul Festivalului Dragonului, una dintre cele mai importante sărbători tradiționale în China, cu o istorie de peste 2000 de ani. Pe parcursul zilei, vizitatorii vor putea participa la ateliere de caligrafie, ceremonia tradițională a ceaiului, demonstrații de arte marțiale, activități dedicate limbii chineze și quizuri cu premii. De asemenea, vor fi amenajate spații interactive, unde cei curioși vor putea îmbrăca costume tradiționale Hanfu, descoperi elemente ale medicinei chineze și vor putea afla mai multe despre turismul și cultura acestei țări. Nu va lipsi nici componenta gastronomică. Organizatorii au pregătit degustări de preparate tradiționale precum jiaozi, baozi, zongzi, tăiței chinezești, orez prăjit și ceaiuri specifice. Cei pasionați de tehnologie vor putea vedea vehicule electrice și dispozitive inteligente de ultimă generație, iar atmosfera va fi completată la final de concerte și momente artistice. Acum vine Micea cu piesa Hopeful în difuzoarele Radio Moldova. 3, 2, 1.

0: sunat Mician, difuzoarele Radio Moldova, iar acum ne îndreptăm atenția spre tinerii care proiectează spațiile în care vom trăi, învăța și ne vom petrece timpul în viitor. La Colegiul de Excelență în Construcții, lucrările de licență din acest an au depășit granițele unor simple exerciții tehnice. Printre cele mai interesante idei se numără un centru dedicat restaurării operelor de artă degradate și un biblioteatru, spațiul care reunește lectura și spectacolul sub același acoperiș. Ce impact ar putea avea aceste proiecte asupra comunităților noastre? Aflăm din reportajul realizat de colega noastră Nicoleta Furdui.
1: Dincolo de planșe, calcule și randări digitale, lucrările de diplomă ale absolvenților de la Centrul de Excelență în Construcții ascund povești despre locuri care încă nu există, dar care ar putea schimba felul în care trăim, învățăm sau ne raportăm la patrimoniul nostru. Tinerii proiectanți au ales să privească dincolo de ziduri și acoperișuri, imaginând spații care să vindece, să protejeze și să apropie oamenii.
2: Tema lucrării mele de diplome este Centrul de Restaurare și Conservare a Artei Naționale. Sunt pasionată de artă, cred că este o temă foarte interesantă. A fost elaborată o cercetare de mine. Am colaborat cu Muzeul Național de Artă din Chișinău. Centre asemănătoare există, de exemplu, în România și ar fi bine și noi să avem un astfel de centru.
3: Pentru lucrarea mea de diplome mi-am ales să proiectez un centru de monitorizare a calității apei. În mare parte m-a inspirat problemele de mediu care le cauzează râul Bâc. Cunosc că sunt mai multe probleme de mediu care apar din cauza abundenței de precipitații și în special a poluării. Eu, fiind din satul Floreni, acolo este foarte preeminentă problema poluării, în special mirosul. Lucrarea mea, în mare parte, ar propune monitorizarea apei, preluarea probelor regulat și impunerea măsurilor de protecție, înlăturarea factorilor care cauzează aceste probleme. Din punct de vedere al educației, Centrul de Monitorizare a Calității Apei își propune să informeze, în special generațiile tinere, despre problema existentă pentru a putea nu doar să o rezolvăm, dar și să o prevenim pe termen lung. Am fost nevoită să studiez normativele de peste hotare și să mă conduc în normele de laborator existente în Europa, dar în mare parte m-a ajutat foarte mult susținerea părinților, a colegilor și a profesoarei. Da.
1: Cât timp ai lucrat la această teză?
3: Jumătate de an.
4: Am venit cu proiectul arhitectural al unei academii de fotbal cu capacitate de 200 locuri situat în raionul Hâncești, comuna Sărata Galbenă. Eu am insistat spre comoditatea copiilor, spre facilitățile de care ei au nevoie. Bazin semiolimpic, sală de fitness, restaurant și totodată și hotel aparte care pot lucra și ca afaceri independente în perioadele în care, spre exemplu, este iarna, este frig, iar fotbaliștii sunt în vacanță, în pauză. În sine, fotbalul este cel mai popular sport atât în lume, dar în primul rând în Republica Moldova. Și cumva este paradoxal faptul că nu avem nicio academie de fotbal care este într-adevăr dotată pentru a avea un copil toate beneficiile și calitatea sportului care este necesară pentru a ajunge un fotbalist profesionist. Am depistat că chiar dacă noi în sine avem academii, nu este niciuna care să aibă așa comodități cum le am eu în proiectul meu și cum de fapt sunt în întreaga Europa.
1: Ce este necesar pentru ca să se implementeze în practică aceste necesități?
4: Finanțare, interes. Eu am prezentat acest proiect către primărie, dar și către clubul sportiv care și ocupă lotul de teren pe care eu am proiectat această lucrare. De aceea am elaborat în 3 tranșe din punct de vedere financiar. Prima tranșă va fi proiectul meu, după care următoarele 2 vor putea fi realizate în sine după ce primul lot de teren ar face un oarecare profit.
1: Coordonatorii spun că valoarea acestor lucrări nu constă doar în exercițiul academic, ci și în potențialul lor de a răspunde unor provocări concrete ale societății.
5: Centrul de monitorizare și curățirea apei este un proiect important pentru zona râului Bâc în Chișinău. Are forma unui bumerang și ideea este ce noi dăm la apă cu aceea natură și ne întoarcem. Am vorbit cu restauratori adevărați care mulți ani se ocupă cu salvarea artelor naționale în Republica Moldova. Am discutat ce ce spații au nevoie, laboratoare, chiar cum trebuie să fie masa, scaun pentru acest laborator, ce zone preconizează acest centru. O cafenea interesantă pentru studenți. Ideea este ca acești studenți de la universitate să nu treacă drumul nicăieri, să meargă la cafenea după studiu sau în parcursul studiu sau dacă au o pauză micuță, să-și petreacă timpul acolo. Un proiect foarte și foarte deosebit de a combina o bibliotecă contemporană și un teatru. La mai multe țări europene această practică de mult deja există și am încercat să o proiectăm.
1: Chiar dacă pentru moment multe dintre aceste proiecte există doar pe hârtie și în modele tridimensionale, ele demonstrează că arhitectura poate deveni un limbaj prin care sunt protejate memoria, natura și aspirațiile unei comunități.

0: Pastele călătoare, piesă interpretată de Eduard Zon, a răsunat în difuzoare, iar noi vorbim despre un subiect care îi preocupă pe mulți tineri aflați la început de drum, găsirea unui loc de muncă. Piața muncii este într-o continuă schimbare, iar integrarea profesională a noii generații rămâne una dintre provocările importante ale prezentului. În primele luni ale acestui an, peste 10.000 de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă au fost angajate cu sprijinul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă. Care sunt domeniile cu cea mai mare cerere și ce sprijin pot primi cei aflați în căutarea unui loc de muncă, aflăm în continuare din reportajul realizat de colega noastră, Natalia Mogâldea.
1: Tinerii de azi nu mai privesc munca doar ca pe o sursă de venit, ci ca pe o parte integrată a stilului de viață și a identității personale, a menționat ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru.
2: Cam 70% spun că pentru ei, atunci când se angajează, nu salariul contează, dar un pachet întreg de beneficii, care include salariul, valorile pe care le promovează compania, sensul care dă această muncă. Nu putem să venim deja cu soluția doar salarială, cum era 10 de ani în urmă, dar tinerii caută un loc de muncă care este atractiv nu doar din perspectiva salariului. Și atunci, acele companii care vor reuși să-și ajusteze politica internă și cultura organizațională la aceste noi provocări, vor reuși să atragă potențialul tânăr. Tinerii din generația Z de obicei sunt mai fluiți, nu se mențin mult pe același loc de muncă, vor permanent evoluția. Mai vine și generația Alpha, care un pic va fi altfel. Tinerii care absolvesc colegiile, facultățile, ne dorim ca să rămână în țară. Venim și cu un program pentru tinerii care sunt la primul lor loc de muncă. Statul vine cu un suport de 3.000 de lei adițional lunar la salariul pe care îl primesc timp de un an, ca să stimulăm tinerii să se angajeze, înțelegând că primul loc de muncă poate fi nu întotdeauna bine plătit.
1: Astăzi, o prioritate esențială a Ministerului Muncii și Protecției Sociale este combaterea muncii nedeclarate, a spus Natalia Plugaru.
2: În continuare, unul din 5 lucrători este într-o economie informală, nedeclarată. Vrem să aducem această lume pe contracte de muncă oficiale, ca să le asigurăm în primul rând protecția socială atunci când ajung la vârsta de pensionare, protecția medicală, socială și nu în ultimul rând locuri de muncă sigure.
1: Natalia Plugaru a afirmat că este necesară și investirea în recalificare.
2: Ceea ce produce deseori sectorul educației și ceea ce cere piața muncii este într-un decalaj de timp și trebuie să facem mai multe previziuni care sunt necesitățile pieții muncii ca să priem acele abilități care sunt necesare nu azi, dar deja peste 5 ani.
1: Totuși, prioritatea de bază a Ministerului Muncii și Protecției Sociale este investirea în populația inactivă.
2: Populația cu vârsta de 25-45 de ani, grupul de vârstă capabil să lucreze, în jur de 250.000 de oameni nu sunt pe piața muncii. Sunt persoane casnice, cam în jur de 120.000, în mare parte femeile, cresc copii și atunci sunt barierele de reîncadrare, sunt persoane cu dizabilități, sunt tineri.
1: În ceea ce privește locurile de muncă vacante, astăzi în țara noastră este o disparitate geografică.
2: Cam 90% din locurile libere sunt în zonele urbane, iar șomerii în mare parte, cam 60%, sunt din zonele rurale. Disparitatea asta geografică noi încercăm să o rezolvăm iarăși prin subvenții pe care oferim șomerilor. Dacă și-au găsit un loc de muncă într-o altă localitate, noi oferim subvenții de transport în primele 6 luni, până începe să primească un salariu.
1: Maria este studentă la medicină și a menționat că beneficiază de repartizare și are garantat un loc de muncă oferit de stat după finalizarea studiilor.
3: Noi suntem studenți la Universitatea de Medicină și pentru noi, cel puțin, e asigurat de stat că o să avem locuri de muncă, independent de nota pe care o să finisăm, ori în oraș, ori în suburbii, de oricum o să găsim ceva.
1: Denis Soltan este student în anul 3 la Universitatea de Stat din Moldova, dar și-a angajat deja și spune că și-a găsit ușor un loc de muncă. În ce domeniu lucrezi?
4: La mine de IT, programare. Deodată am știut că dacă mă duc la universitate după funcția dată, o să lucrez.
1: Cât timp lucrezi?
4: Practic de un an în compania dată.
1: Crezi că anume domeniul tău te-a ajutat ca să găsești un loc de muncă așa de ușor?
4: Cred că e legat de domeniul, dar însă și de persoană. Dacă persoana dorește să-și găsească un loc de muncă și dacă îi place domeniul dat.
1: În țara noastră, cum crezi, în general, tinerii au șanse să-și găsească repede un loc de muncă?
4: Dacă învață bine la universitate și să-și găsească, dar la noi majoritatea, adică eu știu, pot planificat ca să plece din țară.
1: De ce depinde ca să ne găsim un loc de muncă aici la noi în țară?
4: Dacă tu dorești, dacă tu știi că tu poți, de ce nu poți să te ridici la un nivel mai înalt în țară și chiar poți să ajungi ca să schimbi ceva în țară pentru binele altora.
1: Dacă vrei, poți până la urmă?
4: Da, principală dorință să fie.
1: În concluzie, angajarea tinerei generații nu mai poate fi privită prin prisma modelelor tradiționale, deoarece așteptările și valorile acesteia s-au schimbat semnificativ. Tinerii caută nu doar stabilitate financiară, ci și flexibilitate, oportunități de dezvoltare și un sens real în activitatea pe care o desfășoară. În acest context, atât angajatorii cât și instituțiile statului trebuie să se adapteze, oferind condiții care să răspundă acestor nevoi.

Este ora 8:49, iar acum vedem cum se anunță vremea pentru ziua de astăzi, 13 iunie, potrivit datelor Serviciului Hidrometeorologic de Stat. Dacă vă numărați printre cei care așteaptă weekendul pentru a petrece mai mult timp afară, veștile sunt cu adevărat bune în centrul țării, inclusiv la Chișinău. Ziua începe cu aproximativ 13 grade Celsius. Aerul proaspăt al dimineții va fi înlocuit treptat de temperaturi mai blânde, iar după amiază se vor înregistra în jur de 23 de grade. Cerul va fi variabil, cu perioade însorite care vor domina mare parte din zi. În nordul Republicii, la Bălți și Soroca, dimineața aduce valori de 10 grade Celsius, iar la amiază temperaturile vor urca până la 22 de grade. În sud, la Cahul și Comrat, termometrele vor indica până la 25 de grade Celsius, iar soarele va fi și aici mult mai generos. Pe scurt, sâmbătă aceasta vine cu acel echilibru pe care mulți îl caută în luna iunie, dimineți răcoroase, după amiezi plăcute și suficient soare pentru a ne bucura de timpul petrecut afară. Rămâneți pe frecvențele Radio Moldova, urmează în premieră versiunea simfonică a piesei Analog, cântată de Delia și Andrei Tudor.

0: Analog, o piesă cântată de Delia și Andrei Tudor am ascultat împreună, iar acum rămânem în spațiul cultural european și ajungem la Madrid, acolo unde cartea se află în centrul atenției în aceste zile, Feria del Libro, unul dintre cele mai importante târguri de carte din Spania. Reunește autori, editori și mii de cititori veniți să descopere idei și perspective noi. Printre invitații acestei ediții s-a aflat și scriitorul Matei Vișnic, vocea literaturii române contemporane, cunoscut pentru opera sa literară și activitatea dramaturgică desfășurată în Franța. Lansări de carte, sesiuni de autografe și dialoguri despre cultură, identitate și Europa de astăzi au marcat întâlnirea autorului cu publicul madrilen. Cu ce impresii au plecat cititorii și ce mesaj a transmis Matei Vișnec, aflăm din materialul realizat de corespondenta Radio Moldova la Madrid, Ana Ropot.
1: Zilele acestea, Madridul respiră prin cărți, pentru că are loc unul dintre cele mai mari târguri de carte din Europa, Feria del Libro. În context, Ambasada României în Spania și ICR Madrid au organizat o serată literară dedicată maestrului Matei Vișnic, la care au participat mai multe personalități marcante și un public divers. Sunt Evelin Miniano, profesor de filologie franceză la Universitatea din Valencia. Nu știam nimic despre limba română până acum aproximativ 15 ani, când am descoperit opera franceză a lui Matei Vișnic. Atunci mi-am dat seama că, pentru a înțelege cu adevărat creația sa, trebuia să cunosc și operele pe care le scrisese în limba română. Așa am ajuns să vin în România și să învăț limba română. În primul rând, cred că cel mai frumos gest de iubire pe care îl poți face pentru un text este să-l traduci. În al doilea rând, eu sunt filolog și profesor de literatură și am ajuns la concluzia că traducerea unei cărți este cea mai bună modalitate de a o înțelege și de a o asimila în profunzime.
2: Mă numesc Damian González Barros, am fost profesor de limba română ca limba străină la Institutul de Limbi Străine din Madrid timp de 34 de ani. Și faptul că nu mai lucrez ca profesor nu înseamnă că am pierdut interesul pentru limba română, pentru că interesul pentru limba română vine dinainte și rămâne după. Deci, așa cum i-am spus chiar domnului Vișnie când l-am salutat și l-am rugat să semneze o carte pe care mi-a împărat-o împreună cu prietena româncă, eu spun că l-am cunoscut nu prin intermediul literaturii, ci prin intermediul emisiunilor de la Radio France International, pe care le-am descoperit grație unui prieten care mi le-a pus la dispoziție și pe care le-am folosit la orele mele de limba română ca limba străină.
3: Întâlnirea cu domnul Matei Vișnic este o experiență pentru noi foarte frumoasă. Suntem încântați că am luat parte la așa un eveniment frumos. Cărțile, la fel prezentările de cărți, au fost interesante.
4: Cred că a fost un eveniment foarte, foarte important pentru comunitatea românească. Nu numai pentru cei care îl citesc pe autor, ci și pentru cei care îl cunosc, dar nu l-au citit. Și eu m-am bucurat foarte mult că am venit în această seară. I-am și adresat 3 întrebări. M-am bucurat și de răspunsuri. Deci a fost nemaipomenit.
1: Maestrul Matei Vișnic a transmis un mesaj special pentru ascultătorii Radio Moldova.
5: Eu tocmai vin din Moldova, unde am petrecut 4 zile fabuloase și unde am asistat la momente de mare, aș spune, intensitate culturală în cadrul Festivalului Internațional de Teatru Eugen Ionescu, în cadrul Zilelor Literaturii Române și în cadrul Festivalului Internațional de Poezie Grigore Vieru. Deci am participat la aceste momente la sfârșit de luna mai și am mare încredere în luminozitatea care vine dinspre Moldova, inclusiv dinspre doamna Maia Sandu. Am avut onoarea să primesc o distinție din partea ei, distinția onoare, de fapt, să numește, Am avut onoarea să o văd alături de mine în sală la un spectacol pe un text al meu, Cai la fereastră, jucat de japonez, montat de Petru Vâtcărău, care este directorul Teatrului Eugen Ionescu. Deci, în ultimul timp am impresia că Moldova este un exemplu de claritate în ceea ce privește drumul care trebuie ales.
1: Pentru Radio Moldova de la Madrid, Ana Ropot.
6: Radio Matinal de Weekend. Un sfârșit de săptămână reușit la Radio Moldova.
0: Este ora 8:58, iar noi, Teodora Băldescu de la microfon, împreună cu Lilian Secară din regie, vom reveni după buletinul de știri de la ora 9. Pe curând!

0: Publicitate la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 9.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Republica Moldova devine parte a unei platforme europene dedicate dezvoltării competențelor profesionale și alinierii formării la cerințele pieței muncii odată cu aderarea oficială la rețeaua World Skills Europe. Documentul a fost ratificat pe 11 iunie la adunarea generală World Skills Europe 2026, desfășurată la Helsinki, Finlanda. Statutul de membru oferă acces la standarde europene de evaluare și formare, schimb de experiențe cu alte state, precum și posibilitatea participării la competiții și inițiative internaționale dedicate educației profesionale. Totodată, aderarea creează premise pentru consolidarea cooperării dintre instituțiile de învățământ și mediul de afaceri, astfel încât pregătirea tinerilor să fie mai bine corelată cu nevoile economiei. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, Republica Moldova va putea participa la proiecte internaționale, parteneriate și programe europene orientate spre modernizarea învățământului profesional tehnic și dezvoltarea competențelor. Transportul feroviar va putea beneficia de cofinanțare pentru a spori mobilitatea în unele localități. Prevederea se regăsește într-un proiect de lege votat în prima lectură de Parlament. Autorii susțin că posibilitatea cofinanțării transportului feroviar ar putea contribui la fluidizarea traficului în anumite zone ale țării. Un exemplu invocat în nota de fundamentare a inițiativei legislative este interconectarea aeroportului internațional Eugen Doga Chișinău cu rețeaua feroviară națională. De asemenea, documentul conține prevederi care se referă la încheierea contractului multianual pentru administrarea infrastructurii feroviare, precum și a contractului pentru servicii publice de transport de pasageri. Acest lucru este necesar pentru valorificarea sumei de 300 de milioane de lei prevăzută în legea bugetului de stat pentru anul 2026, inclusiv înainte de finalizarea procesului de reorganizare a căii ferate din Moldova. Premierul interimar al României, Ilie Bolojan, va efectua o vizită la Chișinău în perioada 13-14 iunie. Acesta va efectua vizite la mai multe instituții ale statului. Primăria municipiului Chișinău informează că astăzi, de la ora 12 până pe 14 iunie, ora 21, va fi limitat temporar accesul persoanelor în anumite locuri publice din capitală. De asemenea, va fi limitată desfășurarea întrunirilor, manifestărilor în masă, lucrărilor de reparație a drumurilor și rețelelor electrice în perimetrul străzilor pe unde se vor deplasa coloanele oficiale. Inspectoratul General al Poliției și Direcția de Poliție a municipiului Chișinău vor asigura ordinea publică. Amintim că Ilie Bolojan s-a aflat anterior în Republica Moldova pe 29 mai, când a participat la evenimentul Primării Puternice Localități Dezvoltate, dedicat reformei administrației publice locale. Kievul intenționează să ceară aliaților încă 20 de miliarde de dolari la reuniunea grupului de contact pentru apărarea Ucrainei din 18 iunie, argumentând că fondurile sunt necesare pentru menținerea avantajului obținut pe front și pentru continuarea atacurilor asupra infrastructurii și capacităților militare ruse, relatează Politico. Solicitarea va fi prezentată la următoarea reuniune a grupului de contact pentru apărarea Ucrainei, cunoscut și sub denumirea de formatul Ramstein, unde aliații coordonează ajutorul financiar și militar pentru Kiev. Subiectul a fost discutat de ministrul ucrainean al apărării Mihailo Fedorov și de alți oficiali guvernamentali în cadrul unor întâlniri cu reprezentanți ai Norvegiei, Suediei, Germaniei și Canadei. Potrivit oficialului ucrainean, fiecărui aliat se va solicita o contribuție cuprinsă între 2 și 6 miliarde de dolari pentru atingerea obiectivului de 20 de miliarde de dolari. Sprijinul pentru Ucraina va fi unul dintre principalele subiecte ale summitului liderilor NATO din luna iulie la Ankara, unde președintele ucrainean Volodymyr Zelensky va participa în marja reuniunii. Bugetul de apărare al Ucrainei pentru acest an este estimat la aproximativ 85 de miliarde de euro, iar cele 20 de miliarde de dolari ar urma să ajungă acestei sume. Ucraina alocă aproximativ 40% din PIB pentru apărare, cel mai ridicat nivel din lume. La final, datele meteo. Astăzi va fi cer variabil fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest de la slab până la moderat.

0: Temperatura aerului ziua va oscila între 20 și 25 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitali Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
1: Publicitate la Radio Moldova. Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
2: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo. La sfârșit de săptămână, ne dorim cu toții să uităm de griji și probleme. Să-i răsfățăm pe cei de-ai casei cu ceva gustos. Să mergem la părinți și să ne simțim copii sau să răsfăim timpul, amintindu-ne de cei dragi. Istorii de viață, de ieri și de azi, generații și valori, dinastii și secrete din meserii. Toate vor fi parte a emisiunii Album de Familie. În zilele de sâmbătă și duminică, de la 15 la 17. Radio Moldova Promo. Radio Matinal de Weekend. Un sfârșit de săptămână reușit la Radio Moldova.
3: Teodora Boldescu la microfon alături de Lilian Secară din regie. Vă spunem tuturor bună dimineața în casele și inimile voastre. 9 și 7 minute este ora exactă în această clipă, iar Radio Matinalul de Weekend continuă pentru încă 30 de minute. În următoarele clipe vom explora universul pe care fiecare dintre noi l-a cunoscut cândva foarte bine. Este vorba despre copilărie. Pentru că săptămâna aceasta a marcat Ziua Internațională a Jocului, vom vorbi despre rolul pe care joaca l-are în dezvoltarea celor mici și felul în care copiii descoperă lumea prin imaginație și curiozitate. Iar pentru că jocul și limbajul sunt printre cele mai primele instrumente prin care descoperim lumea, ne vom îndrepta atenția spre cuvintele și sensurile mai puțin cunoscute ale ei. Aflați imediat mai multe detalii, dar nu înainte de a asculta trupa Holograf aici pe frecvențele Radio Moldova.

0: Romeo și Julieta, piesă cântată de holograf am ascultat, iar noi vorbim în continuare despre copilărie, joc și timpul petrecut împreună în familie. Cum spuneam, în această săptămână am marcat Ziua Internațională a Jocului, un prilej bun să ne amintim că joaca reprezintă un element esențial pentru dezvoltarea emoțională, socială și cognitivă a copiilor. Despre toate acestea discutăm cu psihologul Rodica Rudei. Haideți să o ascultăm!
1: Inițial, copiii percep frumosul și atunci lor le place să amestece culorile, să facă măzgăleli, să folosească mâinile, corpul, pentru că e știut că doar prin mișcarea corpului noi procesăm și asimilăm informația din exterior mult mai calitativ și explicit decât atunci când stau în bancă și doar ascult, mecanic memorizez, fără pe alocuri să înțeleg și încerc să introiectez ceva din afară. Copiii se mișcă, sunt copil sănătos, copiii sunt curioși, la fel e sănătate. Copiii sunt creativi, ei cu un băț pot să facă tot felul de jocuri fabuloase. Jocul eu l-aș fi pus în toate vârstele, la toate etapele dezvoltării, pentru că el face anume acele conexiuni între toate domeniile psihologice, fiziologice, sociale. Cognitiv vorbind, aici sunt dezvoltate atenția, planificarea, rezolvarea de probleme. Dacă vorbim de domeniul emoțional, găsești o supapă sigură pentru a procesa niște frici atunci când el scenează, merge cu mașina și este făgărit de cineva și el face tot felul de scenarii, băiețel sau fetița, nu contează că și fetițele azi conduc mașini în jocurile lor. Iar social, bine, el învață să fie partea unei echipe, ceea ce îl pune în situație să empatizeze, să respecte niște reguli, iar asta înseamnă un fundament pentru adaptabilitate.
0: Iar pentru părinții care se întreabă dacă petrec suficient timp de calitate cu cei mici, cât de important este jocul, relația dintre părinte și copil?
1: Jocul împreună este cel mai rapid și mai profund mod de a umple rezervorul ăsta de iubire. Adică pentru copii, dragostea este egală cu timpul oferit. Și atunci când eu, ca și părinte, anulez sau amân activitățile mele foarte importante, ca de obicei, și mă ofer pe covoraj sau la masă sau chiar la televizor să fiu acolo cu el și mai interesant decât toate, nu doar să stau lângă el cumva privind un film, dar ceva să-i fac pe placul lui. Uite, eu sunt disponibilă 15-25 minute în a face ceea ce tu ai vrea să facem împreună. Iată de aici se începe adevărata magie în care copilul simte dragostea și are loc o conectare care hrănește toată personalitatea copilului. Da, transmite mesajul, ești important, te văd, îmi place pur și simplu să fiu cu tine. Iar asta este satisfacerea nevoii de bază a siguranței emoționale.
0: Dacă ar fi să recomandați totuși trei lucruri simple, exacte, clare, pe care orice familie le poate face pentru a aduce acea bucurie, acel joc în viața copiilor, care ar fi acestea?
1: 15-20 de minute de a fi în disponibilitatea copilului zilnic, fără telefon, și lăsăm copilul să aleagă jocul în care el va conduce activitatea. 2. Pentru că am zis că mișcarea este legătura directă cu inteligența, aș insista să existe jocuri de conectare fizică. Gâdilatul, bătăile cu pierne, poate nu toți le acceptă. Am văzut atici și al meu acasă, soț la fel, poate să servească un ceai, ritualul, chiar dacă cănuțele nu încapă în mâinile lor mari, oricum este ceva deosebit atunci când se implică ambii, și tati cu mami, în jocurile date. Aici, apropo, tutele au demonstrat că se liberează foarte mult de endorfine, hormonul fericirii, și descarcă stresul. Mai mult descarcare de stres obțin părinții atunci când își permit să copilărească lângă copiilor. Ce trebuie? Reducerea agendei a copilului. Și lăsăm copilului acel timp nestructurat în care el să înceapă să se plictisească. Pentru că doar atunci noi stârnim creativitatea. Atunci se pornesc procesele active, cognitiv-mentale, de dezvoltare, de creativitate, de unicitate.
0: Și la final, poate aveți un mesaj totuși să le transmiteți părinților, bunicilor și tuturor celor care contribuie zilnic la creșterea și educația copiilor.
1: Lăsați copiii să copilărească. Fiecare copil în viața dumneavoastră este o invitație în a vă conecta și a copilăriei alături de el. Aveți 2 copii, înseamnă că aveți 2 șanse de a copilări. Aveți 3, 4 și atunci șansele sporesc cu fiecare copil. Oferiți-le prezența voastră conștient eficientă. Timpurile nu se întorc înapoi și a le repeta nu le vei putea. În general, fiecare zi este unică. Nu le cumpărați doar jucării performante sau să le oferiți programe educaționale, pentru că investiția în bucuria jocului și în conectarea asta emoțională de astăzi reprezintă cu adevărat o fundație a sănătății mentale, dar și a succesului adultului de mâine. Deci, haideți împreună să copilărim cu ei, să fim adulții care oferă dragostea, mângâie prin bunul cuvânt, pentru că a crește un copil e nevoie de un sat. Haideți noi adulții să fim acel sat bun, prielnic pentru toți copiii lumii.
0: Ați ascultat un interviu cu psihologul Rodica Rudei, un dialog despre importanța jocului și rolul pe care l-au părinții în crearea unui mediu sănătos și echilibrat pentru cei mici. Continuăm dimineața împreună cu Jack Savoretti și Candlelight în difuzare chiar acum.

0: Jack Savoret, iar dacă mai devreme am vorbit despre joc, dezvoltare și felul în care copiii descoperă lumea din jurul lor, continuăm cu un alt instrument esențial al cunoașterii, limbajul. Urmează, desigur, rubrica O seamă de cuvinte, realizată de Dan Alexe.
1: O seamă de cuvinte alese de Dan Alexe.
2: În limba română, verbul a zămisli are o etimologie stranie și poetică, pentru că nu e altceva decât verbul împrumutat din limbile slavilor de la sud de Dunăre, zamisliti, unde înțelesul e acela de a imagina, a gândi, a crea ceva în cap. A avut însă loc o alunecare de sens, cum se întâmplă deseori, în slavonă sensul și construcția fiind foarte transparente. E vorba de un compus format din za, prefix care indică începerea acțiunii, și misliti, verbul elementar care înseamnă a gândi. Zamisliti înseamnă așadar a imagina, a crea prin gând. Nu intervine aici nici cea mai mică nuanță fizică sau sexuală. Dar în română verbul a fost împrumutat cu sensul de a face copii. De altfel, alunecarea lui zamisliti slavonesc, a imagina, a gândi, spre a zămisli în română, a face copii, ne trimite involuntar spre acea povestire a lui Borges, Ruinele circulare, în care un yoghin se izolează în pustietate pentru a crea în gând, prin forța minții, un copil care în cele din urmă devine real. Explicația schimbării de sens o găsim în tradiția biblică românească veche, unde apar formule de tipul a zămislit fiu, în mod limpede sub influență venită din ardealul catolic sau luteran, cum găsim în Biblia latină, în Vulgata, expresii în care a concepe, concepere, înseamnă a da naștere, nuanță regăsită sub influență biblică și în maghiară, unde verbul silni înseamnă a naște, dar aceeași rădăcină verbală desemnează și produsul imaginației, alunecare de sens petrecută și în română cu slavonescul a zămisli și zămislire. Schimbarea de sens s-a produs, desigur, fără ca vorbitorii să-și dea seama. De aceea, poate, structuralistul francez Roland Barthes spunea, pentru a ilustra caracterul inflexibil al regulilor lingvistice, că limba e fascistă. Altfel zis, ea ne domină și ne încalecă și ne îngrădește fără ca noi să putem în mod voit să o modificăm. Limba ne zămislește. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Moldova. A fost o săptămână

Este ora 9 și 27 de minute, iar ediția de astăzi a Radio Matinalului de Weekend se încheie aici. Unele zile ne aduc motive de sărbătoare, iar altele ne îndeamnă la reflecție. Important este să păstrăm vie memoria experiențelor care ne-au format ca societate, privind înainte cu mai multă înțelepciune, responsabilitate și respect față de oameni. Eu sunt Teodora Boldescu, iar împreună cu Lilian Secară din regie, vă mulțumim că ați fost alături de noi și în această dimineață. Rămâneți pe frecvențele Radio Moldova, pentru că urmează emisiunea Sănătate pentru Toți, realizată de Galina Alcaz. Vă dorim

0: Sănătate pentru toți. Reguli pentru o sănătate perfectă.
1: Doamnelor și domnilor, regizorul Lilian Secară și Galina Alcaz din studio vă spun bună dimineața și vă invităm să audiați emisiunea Sănătate pentru toți. Astăzi abordăm un subiect critic în care fiecare secundă contează: accidentul vascular cerebral, cunoscut ca AVC. Care sunt cele mai noi soluții medicale pentru această asistență medicală majoră? Aflăm din răspunsurile direct de la invitatul nostru de astăzi, domnul Eugeniu Mitrigan, medic neurochirurg endovascular. Domnule doctor, bună dimineața!
2: Bună dimineața și bine v-am găsit!
1: Și vă suntem foarte, foarte recunoscători pentru că ați dat curs acestei invitații să vorbim momente foarte importante pentru fiecare dintre noi, în special pentru toți oamenii care în acest moment ne ascultă. De asemenea, vreau să le spun ascultătorilor noștri că la ora 9:45 de minute, în cadrul rubricii Primul Ajutor în direct, ne pot adresa întrebări la numărul de telefon din studio 022-7217-58. Așadar, domnule doctor, spuneți-ne, vă rog, în ultimii ani, spitalele din țară care preiau pacienții cu AVC s-au reorganizat masiv pentru a putea acționa rapid. Totuși, ca să înțelegem gravitatea situației, cât de actuală și de extinsă este această problemă de sănătate pentru populația din Republica Moldova.
2: Boala cerebrovasculară acută, și anume AVC-ul, este una din cele mai provocatoare și cele mai mari probleme de sănătate publică din Republica Moldova. Accidentul vascular cerebral în Republica Moldova, la momentul de față, afectează o mare parte a populației țării. Totodată, trebuie să înțelegem faptul că accidentul vascular cerebral afectează din ce în ce mai tânără parte a populației, care este activă în câmpul muncii și aduce un plus valoare societății. În Republica Moldova, conform statisticilor anului 2025, de AVC au suferit 5.740 de persoane, conform statisticilor.
1: E o cifră mare.
2: Foarte mare. Dar, în general, conform statisticilor nescrise, circa anual în Republica Moldova, luând în considerație și AVC-urile tranzitorii, în medie de 10-12.000 de pacienți suferă de un accident vascular cerebral. Acesta este un lucru foarte, foarte mare, comparativ pe plan global și comparativ pe spațiul european. Incidența AVC-ului în Republica Moldova este de 4 ori mai mare decât în spațiul Uniunii Europene. Totodată și mortalitatea în spațiul și teritoriul nostru este de aproximativ 4,7 ori mai mare decât în Uniunea Europeană. Este și o vorbă nescrisă, nespusă, că fiecare oră în Republica Moldova un pacient suferă un accident vascular cerebral. Aceste lucruri sunt foarte puțin îmbucurătoare, deoarece, indiferent de situația care avem la momentul de față, accidentul vascular la noi în Republica Moldova are o rată de creștere, o rată de întinerire și o rată de creștere a gradului de dizabilitate a populației. Acești pacienți rămân în afara locului de muncă, acești pacienți necesită o îngrijire ulterioară, deoarece nu se pot auto-îngriji. Îmbucurătoare sunt totuși politicile duse de către stat, de către Ministerul Sănătății. Începând cu anul 2023, au fost create o rețea de centre AVC în număr de 13 pe țară, care, reformând atât la nivel de ajutor medical prespitalicesc, cât și spitalicesc, au crescut rata de supraviețuire a pacienților, astfel reducând rata mortalității pacienților de la 163 de pacienți la 100.000 de populație pentru anul 2025 la 124 de pacienți cu mortalitate din 100.000 de procente de populație. Acest lucru a dus și la o sporire a timpului de acordare a ajutorului medical, astfel pacientul de la debutul acuzelor până la efectuarea sau acordarea ajutorului medical specializat, deja spitalicesc în cadrul UPU sau serviciilor speciale, timpul s-a redus în jumătate. Astfel pacienții au o mai mare șansă de supraviețuire, deoarece noi în domeniul dat al neurochirurgiei, neurologiei și avem așa o parabolă. Timpul este creier sau creierul este timp. Cu cât mai devreme acționăm, cu atât mai mari șansele de a salva o porțiune mai mare din creierul care a suferit.
1: Domnule doctor, bineînțeles că în această emisiune vom vorbi despre acele semne care vitale, care fiecare dintre noi trebuie să le cunoască, indiferent unde suntem acasă, în transportul public, în spații publice, să le cunoască și să ia o atitudine în aceste cazuri. Și totuși, domnule doctor, în minutele care urmează, vreau să vă invit să le explicăm tuturor, așa, pe înțeles, ce se întâmplă mai exact în creierul unui om dacă nu se intervine la timp în cazul unui AVC, accident vascular cerebral, și care sunt riscurile imediate. De ce, totuși, acest, cum ați menționat dumneavoastră, acest timp e atât de important să ajungem într-o structură spitalicească?
2: Deci ce se întâmplă în creierul unui pacient? Dacă ar fi să discutăm despre o boală cerebrovasculară acută și în particularitate despre un AVC, trebuie să înțelegem faptul că avem două tipuri de AVC. Este AVC-ul ischemic și AVC-ul hemoragic. AVC-ul ischemic este atunci când un vas sanguin este trombat, închis, ocluzat, stenozat din cauza unei patologii vasculare. A doua cauză este cauza accidentului vascular cerebral hemoragic, atunci când un vas sanguin, din considerente medicale, se rupe și are loc o hemoragie. În ambele cazuri, teritoriul distal sau ocluziei sau hemoragiei rupturii vasului este privat de alimentația cu sânge. Privarea alimentației cu sânge este definitivă și totodată creierul nu primește sânge, nu primește oxigen, nu primește substanțe nutritive. În sine, sistemul nervos, creierul, țesutul nervos, cerebral, este foarte sensibil la hipoxie și la privare de substanțe necesare pentru activitatea acestuia. De aceea, cu cât timp mai puțin se scurge de la debut până la rezolvarea problemei, cu atât mai mari șanse de a salva teritoriul distal alimentării vasculare sunt. În acest caz, creierul trece la o perioadă de compensare dacă pacientului mai are norocul să aibă vase colaterale bine dezvoltate și să compenseze prin acele vase colaterale teritoriul distal, pacientul are mai multe șanse. Însă în cazul pacientul nu are, atunci țesutul distal are loc un proces de necrobioză, necroză, și în cele din urmă creierul dat decedează și pierde funcțiile care îi sunt atribuite teritoriului distal, vasului care alimenta și care a fost compromis.
1: 9 și 38 de minute, stimați ascultători, amintesc că audiați emisiunea Sănătate pentru Toți. Astăzi vorbim despre accidentul vascular cerebral împreună cu medicul neurochirurg endovascular Eugeniu Mitrigan și reamintesc, stimați ascultători, la ora 9 și 45 de minute, în cadrul rubricii Primul Ajutor în direct, ne puteți adresa întrebări la numărul de telefon din studio 0227217. Vom lua o scurtă pauză promoțională, după care revenim la discuție.
0: Sănătate pentru toți. Reguli pentru o sănătate perfectă.
1: Continuăm emisiunea, stimați ascultători. Vă reamintim, alături de noi este medicul neurochirurg endovascular Eugeniu Mitrigan. Vorbim despre accidentul vascular cerebral, cele importante aspecte care e nevoie să le cunoască fiecare dintre noi. Domnule doctor, de fapt, ați explicat aceste momente care ce se întâmplă în creierul nostru, ne-ați explicat formele de un accident vascular cerebral. Vreau să ne spuneți, iată, dacă accidentul vascular cerebral, asemenea altor probleme de sănătate, de asemenea a întinerit și dacă noi altădată credeam că asemenea probleme de sănătate sunt caracteristice mai mult persoanelor în etate, ce arată cazuistica medicală? Se întâlnește, așa cum ați spus mai devreme, și la persoanele, la oamenii mult mai tineri.
2: Deci, accidentul vascular cerebral cunoaște o perioadă de întinerire. Este un mit faptul că de accident vascular cerebral suferă doar persoanele în etate sau în vârstă. Ultimii ani au demonstrat faptul din cauza modernizării, socializării, creșterii stresului profesional, stresului social, la serviciu, boala cerebrovasculară acută și în sine AVC-ul a suferit o întinerire, deoarece la actual, la momentul de față, avem pacienți cu AVC chiar și tineri în vârstă de 30 de ani, 40 de ani, 50 de ani, pe când cândva vârsta unui accident vascular cerebral era după 64 de ani în sus. Acum cunoaștem o întinerire foarte, foarte și asta în primul și în primul rând se datorează modului de viață foarte solicitant, stresului, condițiilor nocive, deprinderilor nocive, supra-solicitării, privării de somn, hipertensiunii arteriale, bolilor concomitente dobândite, fumatului, alcoolului.
1: Aceștia ar fi factorii care... Dar ar fi o legătură, domnule doctor, între deci ereditatea noastră și dezvoltarea ulterioară a unui AVC sau e mai puțin demonstrată aceasta?
2: Aceasta nu este mai puțin demonstrat. Determinanta ereditară este foarte importantă în apariția AVC-urilor. Începând de la determinanta ereditară, nu trebuie să luăm în considerație și faptul că boala cerebrovasculară acută și AVC-ul face parte dintr-un grup heterogen de boli, așa numitele boli ale sistemului cardiovascular sau vascular, care în sine sunt și în creier și în tot organismul, ceea ce ne arată o rată foarte înaltă a mortalității. Doar pentru anul 2025, în Republica Moldova, conform statistici, de boli cardiovasculare, cardiocerebrale, vasculare cerebrale, grupul acesta heterogen a decedat în medie 57,4% din totalitatea mortalității pe țară. Este un procent foarte mare. Determinanta ereditară este cu atât mai mare în dependență de malformațiile congenitale prezente, de gradul de dezvoltare a sistemului sanguin, atât arterial cât și venos, cerebral, al sistemului nervos, depinde de particularitățile și determinanta de aterogenitate, adică unele determinante ereditare în a face plăci aterosclerotice, predispuneri către embolii, predispuneri către formarea trombilor, predispuneri către hiperlipidemii sau dislipidemii ereditare familiale, când acești pacienți dezvoltă hiperlipidemie sanguină care duce la formarea plăcilor aterosclerotice ulterior cu tromboză, cu rupturi de plăci care duc la accidentele vasculare cerebrale. De aceea acest lucru are foarte mare importanță, dar totuși ar fi ca determinant pentru majoritatea populației este totuși factorii abituali, uzual de zi de zi, cum ar fi modul de viață.
1: Domnule doctor, cu adevărat ați menționat mai devreme, dacă oamenii ar cunoaște mult mai bine cei factori, dar de asemenea și semnele, pentru a nu întârzia de a se adresa după asistență medicală. De aceea, în minutele ce urmează, vreau să vă referiți la cele semne care caracterizează un accident vascular cerebral și când e nevoie să apelăm la serviciul 112 pentru ca să salvăm fie ruda noastră sau fie o persoană, cum spuneam, uneori se întâmplă toate acestea chiar și în locurile publice, da? Când unele persoane pot avea probleme de sănătate despre care vorbim noi la subiectul ăsta.
2: De simptomele care ar trebui să țină cont fiecare în caz că se suspectă un AVC cerebral este în primul rând durerea de cap, deoarece o durere profuză, puternică de cap, ca lovitură de pumnal, ne poate spune în primul și în primul rând de ruptura unui vas. Ruptura unui vas pe fondal de un anevrism cerebral sau fondal a unei malformații arteriovenoase cerebrale erupte, care duce la o hemoragie subarachnoideană ulterioară. Dintre simptomele care mai sunt foarte importante și pot fi observate este asimetria facială. Asimetria facială, care este de obicei pe hemifață, este cu coborârea pleoapei, cu asimetria gurii, cu colțul gurii este căzut. Slăbiciuni în hemicorp sau în membru, slăbiciuni în mână sau în picior, într-un oarecare grup de membri, când persoana nu poate ridica, nu poate coborî. Tulburări de vorbire, când pacientul vedem o vorbire sacadată sau lentoare sau nu se poate expune sau persoana ne înțelege, dar nu se poate expune, când noi discutăm cu el, el nu înțelege și se expune cu totul alte lucruri, o disfazie, senzomotorie sau motorie mixtă care poate avea pacientul. Uneori, în stări foarte grave, în cazul unor AVC-uri hemoragice masive, puternice sau în ocluzie de un vas major, putem avea alterarea stării de cunoștință, pierderea stării de cunoștință, apariția unei stări de sopor, obnubilare, comă. Aceste toate lucruri trebuie să ne pună în gardă și imediat să solicităm 112 și în caz că ne întreabă, spunem suspecția unui AVC. Deja, care va fi situația, vom ști pe, în urma acordării ajutorului medical specializat. Dar timpul nu trebuie pierdut.
1: 9:45 de minute, stimați ascultători, din acest moment așteptăm întrebările dumneavoastră la subiectul emisiunii de astăzi și reamintim, vorbim despre accidentul vascular cerebral, cunoscut ca AVC, care sunt cele mai noi soluții medicale pentru această urgență majoră. Aflăm de la invitatul emisiunii de astăzi, Eugeniu Mitrigan, neurochirurg endovascular. Vom lua o scurtă pauză promoțională, după care revenim la discuție.
0: Prim ajutor în direct. Răspunsuri calificate la întrebări de sănătate.
1: Numărul de telefon din studio 0227217 este numărul la care puteți adresa întrebări, stimați ascultători, și să cunoașteți mai bine această problemă de sănătate care, cu adevărat, cum ați spus dumneavoastră, domnule doctor, astăzi medicina modernă are posibilitatea să facă, zic eu uneori, chiar minuni, și foarte multe vieți, printre altele, reușesc medicii să salveze. Domnule doctor, în acest moment vă invit să ascultăm pe cineva din ascultătorii noștri.
3: Alo, vă spunem, bună dimineața!
1: Bună dimineața, vă spunem, sunteți în emisie directă și cu drag vă ascultăm.
3: Da, mulțumesc. Aș vrea să adresez o întrebare domnului doctor. Spuneți-mi, vă rog, accidentul vascular ischemic poate fi tratat până la capăt, în așa încât pacientul să nu mai depindă de medicamentele antihipertensive?
1: Doamnă, mulțumesc foarte mult pentru această întrebare. Haideți să răspundem, domnule doctor.
2: Accidentul vascular cerebral poate fi tratat în totalitate, cel ischemic, în dependență de gradul de ocluzie a vasului, timpul care s-a pierdut din momentul debutului până la acordarea ajutorului medical, fiind tromboliza, tromboaspirația sau tromboextracția, cât și sechelele care s-au instalat. Un pacient cu AVC ischemic are nevoie de îngrijiri ulterioare, atât medicale, medicamentoase, cât și de recuperare pentru restabilirea deficitului neurologic instalat dacă acesta a fost prezent. Referitor la hipertensiunea arterială, pacienții cu hipertensiune arterială care au suportat un AVC ischemic, principala cauza acestuia fiind hipertensiunea arterială, ea trebuie monitorizată, tratată și menținută sub control vigilant.
1: Mulțumesc foarte mult pentru acest răspuns. Domnule doctor, iată, vreau să menționez un fapt. Deci, în țările dezvoltate, accidentul vascular cerebral, așa cum s-a spus și dumneavoastră, reprezintă a treia cauză de deces și principala cauză de invaliditate majoră, fiind devansat doar de bolile cardiace, ischemice și de cancer. Este o realitate dură.
2: Într-adevăr.
1: Iată, dumneavoastră aveți o experiență mai bine de 11 ani în acest domeniu. Ar fi oportun să întreb, și totuși omul modern, pe lângă, așa cum ați spus dumneavoastră mai devreme, stresuri și, pe bune, copiii, adolescenții, oamenii tineri în permanență trăiesc un stres. De ce?
2: Stresul este componenta vieții a omului social modern, deoarece necesitatea de a crește, a dezvolta, de a fi cu ceva mai bun, mai deosebiți, plus societatea în ziua de astăzi unde este o cerință permanentă de dezvoltare, autovalidare, demonstrare personală, cât și socială, plus oamenii din ziua de astăzi percep așa lucrurile că trebuie să fie mereu bun, mereu un tonus, mereu gata de orice, și această stare de permanent a fi gata, a fi pregătit, știți, ca să tragi pe trăgaci, duce la o epuizare emoțională, concordare, care mereu ești în stres și aceasta la rândul ei nu relaxează, nu... Sistemul nervos este în permanent tensiune, tensionare, atât vasele cât și sistemul nervos.
1: Domnule doctor, pe finalul emisiunii chiar am să vă rog să ne oferiți niște recomandări care ar fi foarte importante și vitale pentru ca fiecare dintre noi să realizăm că viața este un dar și ea trebuie prețuită. Haideți să mai ascultăm pe cineva din ascultători. Vă spunem bună dimineața și cu mult drag vă ascultăm pe dumneavoastră.
4: Bună!
1: Bună dimineața, doamnă!
4: Am angiopatie vaselor creierului. Cât e de grav și dacă duce asta la accident vascular. Și încă am și ateroscleroză 35% a vaselor creierului. Cât e de grav pentru un accident vascular.
1: Și ce trebuie să faceți? Mulțumesc, doamnă, pentru întrebare. Haideți să răspundem.
2: Deci, referitor la angiopatia vaselor creierilor, ca să spunem așa, asta deja este un risc și o dispunere către un AVC ischemic. Trebuie să concretizăm faptul. Avem o ateroscleroză pe vasele 35% pe vasele precerebrale sau vasele cerebrale intracraniene. Dacă discutăm despre o ateroscleroză a vaselor extracraniene, cum sunt arterele carotide, carotida comună internă, 35%, dacă placa aterosclerotică este stabilă, fără trombi, nu este o placă flotantă, riscurile sunt reduse, dar sunt. În acest caz este necesar obligator consultația specialistului neurochirurg, neurochirurg endovascular în vederea tratamentului și predispunerii. Plus, dacă dumneavoastră aveți placă aterosclerotică, aveți o predispunere și aveți, la sigur, dislipidemie asociată cu hipertensiune arterială, aceasta la rândul său, crescând iarăși riscurile apariției unui AVC ischemic cerebral, ceea ce pentru noastră ar fi esențial și necesar să vă adresați unui specialist.
1: Stimați ascultători, vă reamintim, audiați emisiunea Sănătate pentru Toți. Vom aștepta și alte întrebări la subiectul emisiunii de astăzi. 0227211758 este numărul de telefon la care ne puteți adresa întrebări, iar invitatul emisiunii de astăzi, medicul neurochirurg endovascular Eugeniu Mindrigan, vă răspunde la toate întrebările. În minutele ce urmează, colega Elena Chirilov ne invită să ascultăm noutățile medicale din lume.
0: Noutăți medicale. Știința în serviciul sănătății.
5: Implanturile mamare sunt utilizate pe scară largă la nivel mondial, însă monitorizarea pe termen lung a siguranței acestora rămâne o prioritate pentru autoritățile sanitare. În Spania, datele centralizate până în 2025 indică peste 100 de cazuri confirmate ale unei forme rare de cancer asociate implanturilor mamare, ceea ce susține necesitatea menținerii supravegherii și a depistării precoce. Limfomul anaplazic cu celule mari asociat implanturilor mamare este o formă rară de limfom non-Hodgkin. Acesta nu se dezvoltă în țesutul sânului, ci în celulele sistemului imunitar și poate apărea în capsula fibroasă de țesut, care se formează în jurul implantului. Cercetările realizate până în prezent sugerează că apariția bolii este influențată de mai mulți factori. Printre cei aflați în studiu se numără tipul implantului utilizat, anumite predispoziții genetice și posibile procese inflamatorii sau contaminări asociate implantului. Totuși, specialiștii subliniază că nu a fost stabilit încă o relație cauzală definitivă, iar mecanismul care declanșează apariția limfomului nu este cunoscut cu exactitate. Numărul cazurilor de cancer este în creștere la nivel mondial, iar resursele umane necesare pentru diagnostic, tratament, cercetare și sprijin pacienților nu evoluează în același ritm. Un nou raport internațional avertizează că, fără măsuri urgente, multe țări se vor confrunta cu dificultăți majore în asigurarea serviciilor oncologice necesare populației. La nivel mondial, va fi nevoie de aproape 100 de milioane de lucrători suplimentari implicați în domeniul oncologiei până în anul 2050, potrivit unui nou raport prezentat de The Lancet of Oncology Commission. Autorii avertizează că lipsa personalului calificat pentru furnizarea îngrijirilor oncologice și pentru desfășurarea cercetării reprezintă în continuare unul dintre principalele obstacole în reducerea inegalităților globale din domeniul cancerului. Siguranța alimentelor rămâne o problemă majoră de sănătate publică la nivel mondial. Potrivit unei noi analize realizate de Organizația Mondială a Sănătății, sute de milioane de persoane se îmbolnăvesc anual după consumul de alimente contaminate, iar impactul este deosebit de sever în rândul copiilor mici. Alimentele contaminate cu bacterii, virusuri, paraziți sau substanțe chimice nocive provoacă aproximativ 1,5 milioane de decese în fiecare an la nivel mondial, copiii mici fiind cei mai afectați, avertizează OMS. Analiza Organizației Mondiale a Sănătății a inclus date din 194 de țări pentru perioada 2000-2021 și arată că aproximativ 886 de milioane de persoane dezvoltă anual o afecțiune asociată consumului de alimente nesigure. Copiii cu vârstă sub 5 ani au un risc de aproape 3 ori mai mare comparativ cu restul populației. Deși numărul îmbolnăvirilor cauzate de consumul de alimente periculoase a scăzut per ansamblu față de anul 2000, diferențele dintre regiuni rămân considerabile. Creșterea temperaturilor și schimbările de mediu asociate crizei climaterice pot influența răspândirea bacteriilor rezistente la antibiotice, una dintre cele mai mari amenințări actuale pentru sănătatea publică. Un nou studiu internațional arată că aceste schimbări sunt asociate cu o creștere globală a genelor de rezistență la antibiotice, în cazul salmonelei. Rezistența la antibiotice este considerată una dintre amenințările cu cea mai rapidă evoluție pentru sănătatea globală. Fenomenul poate afecta persoane de orice vârstă și din orice țară și provoacă deja peste 1 milion de decese anual. Studiul a fost realizat de cercetători din Marea Britanie, Franța, Australia, Elveția și China. Potrivit rezultatelor, schimbările climatice au fost asociate cu o creștere globală de 10% a genelor de rezistență la antibiotice în salmonela între anii 1940 și 2023.
1: Acestea au fost știrile medicale ale ediției. Mergem mai departe. Domnule doctor Mitrican, în era internetului, auzim extrem de des că este necesar să filtrăm cu atenție informațiile din mediul online și să facem doar alegeri validate științific. Dacă ar fi să trageți o concluzie a temei de astăzi, ce este important fiecare dintre noi și cum vă întrebam mai devreme, cum ne putem păstra sănătatea psihică, să luptăm cu stresurile și să avem mai multă grijă de noi?
2: Deci, ca o concluzie a ediției de astăzi, aș putea spune că esențial și cel mai important, cum o spun și pacienților mei, este modul de viață. Schimbarea modului de viață, în primul și în primul rând, unu, este evitarea stresului psihoemoțional, stresului fizic, stresului la serviciu, evitarea supra-solicitărilor, atât fizice cât și psihoemoționale. Mai departe, este prevenirea bolilor cronice, cum ar fi hipertensiunea, diabetul zaharat, dislipidemiile. Obligator este ca fiecare din noi să facă exerciții fizice, sport, măcar 30-60 de minute în fiecare zi pentru a reduce riscul unui AVC. Consumul de alimente sănătoase, naturale, prevenirea obezității, consumul redus de alimente sau bine gândit, din punct de vedere nutritiv și nutrițional, evitarea, spunem așa, a lucrurilor incerte, neclare, care pot apărea în perioada vieții, totodată controlele de rutină și investigațiile de rutină la medicul specialist, indiferent de vârstă și dacă aveți careva din concomitente sau acuze, începând cu vârsta de 30 de ani, sau dacă aveți careva din patologiile concomitente, acuze, este obligator de adresat un control de rutină pentru examinare, investigare, pentru a cunoaște care sunt riscurile noastre, pentru a preveni. Deoarece în cazul unui accident vascular cerebral, prevenția este esențială. Este mai simplu și mai ușor să previi decât ulterior să tratezi.
1: Domn doctor, dar dacă vorbim de examinări, care ar fi acestea și care e necesar să le facem anual, așa cum ați spus dumneavoastră, în vederea prevenirii?
2: Este obligator consultația specialistului și în urma unui examen neurologic, în dependență de acuze, bine analizate, istoric, simptome, se dă o listă particulară, personalizată fiecărei persoane, atât de investigații medicale de laborator, cât și imagistice.
1: Domnule doctor, vă sunt extrem de recunoscătoare pentru informațiile și pentru toate clarificările pe care le-ați făcut la subiectul emisiunii de astăzi. Vreau să vă doresc multă, multă sănătate, realizări deosebite în domeniul neurochirurgiei din Republica Moldova și cu drag vă așteptăm și în alte ediții aici la Radio Moldova să discutăm subiecte importante.
2: Și eu vă mulțumesc foarte mult pentru invitație.
1: Stimați ascultători, vă reamintesc că alături de noi a fost domnul doctor Eugeniu Mindrigan, medic neurochirurg endovascular. Vă spunem toate bune și vă dăm o nouă reîntâlnire sâmbătă viitoare, ora 9:30, împreună cu Radio Moldova. Toate bune!
0: Publicitate la Radio Moldova. Жетур X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика, шестиступенчатый

0: Sport.md. Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo. În luna lui Cireșar, Radio Moldova readuce gustul copilăriei și farmecul poveștilor.
1: Ai trecut, nefericitule, în Valea Plângerii!
0: Sâmbătă, 13 iunie, cei mici, dar și cei mari, sunt invitați la premiera spectacolului radiofonic Tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. După basmul omonim de Petre Ispirescu.
2: Cum vom ajunge la palatul tatălui tău? Să te las jos și eu să mă întorc? De vei voi să rămâi măcar un ceas?
0: Teatrul la microfon își așteaptă publicul la premieră. Sâmbătă, 13 iunie, începând cu ora 15:05.
1: Nu ne părăsi, iubitule! Rămâi cu noi!
3: Gata, nu mai plângeți, că nu voi zăbăvi prea mult. Rămâneți cu bine!

0: grădina lui Vasile. Plantăm și cultivăm tot anul. După muncă și recoltă, calea spre cea mai frumoasă grădină.
1: Salutare și bine v-am găsit, dragi prieteni ai naturii și ai lucrului binefăcut. Sunt Vasile Mija și vă invit la o nouă întâlnire în grădina lui Vasile. Emisiunea în care descoperim oameni gospodari, sfaturi utile și povești despre rodul pământului. O ediție în regia domniței Jechiu. În cadrul emisiunii de astăzi aflăm de la Olga Beleaev care sunt secretele unei culturi reușite de morcov.
2: Morcovii nu suportă soluri grele, lutoase, argiloase și nu suportă atunci când în sol sunt prezente multe pietre.
1: Discutăm cu doamna Tatiana Țiberneac despre îngrijirea pomilor la început de vară.
3: Copacul, dacă se oprește din fază de creștere, automat el se oprește în dezvoltare. De ce este nevoie de a stropit după necesitate?
1: Mergem la Sadova pentru a cunoaște povestea producătoarei de căpșune, Margareta Ciobanu.
4: Mâine o să ne ducem la festivalul căpșunilor cu limonadă din căpșune, cu diferite prăjituri din căpșune, dulceață din căpșune o să avem, lichior din căpșune de acum și deja căpșune.
1: Între aceste subiecte vă vom oferi și câteva recomandări practice despre utilizarea măceratului de urzică și îngrijirea leleacului după înflorire.
0: În grădina lui Vasile.
1: Pentru a obține morcovi sănătoși și o recoltă bogată, sunt importante alegerea momentului potrivit pentru semănat și respectarea lucrărilor de întreținere pe parcursul vegetației. Aflăm mai multe detalii de la Olga Beleaev.
0: Sfatul specialistului.
2: Bună ziua, dragi prieteni! Foarte des grădinarii se plâng că morcovilor nu sunt mari, că sunt biforcați, că sunt amari și așa mai departe. Iar anul acesta câțiva grădinari s-au plâns că morcovii nu au răsărit deloc. Și în astfel de cazuri, de regulă, grădinarii dau vină pe soi, pe semințe sau pe vreme. Astăzi vom vedea care sunt aceste greșeli care pot duce la apariția acestor probleme, ce avem de făcut ca astfel de probleme să nu apară deloc. Greșeala numărul 1. Neglijarea calității solului. Morcovii nu suportă soluri grele, lutoase, argiloase și nu suportă atunci când în sol sunt prezente multe pietre, pentru că astfel de condiții îngreunează dezvoltarea rădăcinilor morcovilor. Și atunci morcovii nu se dezvoltă bine, dacă sunt multe pietre, atunci morcovii nu sunt drepți și așa mai departe. Și ca rezultat, recolta este foarte scăzută și morcovii nu sunt frumoși deloc. Ce avem de făcut dacă avem astfel de probleme? Dacă avem sol argilos sau lutos, putem să-l îmbunătățim. De exemplu, dorim să semănăm morcovi pe această parcelă. Toamna îmbunătățim calitatea solului. Introducem nisip, compost bine descompus, pălegar bine descompus, vermicompost, ce avem și amestecăm bine cu pământul nostru. Și așa, solul va fi pregătit pentru anul următor când urmează să semănăm morcovii. Iar dacă există multe pietre, de foarte multe ori ni se poate întâmpla să cumpărăm o casă cu grădină și când începem să lucrăm în grădină, descoperim multe pietre, bucăți de cărămidă și alte lucruri. Sigur că toate acestea sunt neplăcute, dar trebuie pe cât se poate să le scoatem dacă dorim să semănăm morcovi. Greșeala numărul 2. Folosirea gunoiului de grajd proaspăt. Gunoiul de grajd proaspăt are foarte mult azot. Atunci când există exces de azot în pământ, morcovii reacționează în felul următor. Masa verde crește foarte frumoasă și foarte bogată, iar rădăcina nu se dezvoltă. Dacă vă mai aduceți aminte, există și alte plante care suferă din cauza excesului de azot. De exemplu, roșiile nu formează fructe, nu înfloresc atunci când există exces de azot. Căpșunilor nu le place excesul de azot, ceapă, usturoi și alte plante. De aceea, nu folosim gunoi de grajd proaspăt sau alte îngrășăminte pe bază de azot în exces, mai ales atunci când rădăcina deja se îngroașă. Trebuie să fim foarte atenți. În schimb, ce putem folosi? De exemplu, anul acesta dorim să semănăm morcovi, atunci din toamna anului trecut trebuia să introducem în sol compost bine descompus, gunoi de grajd bine descompus sau vermicompost și atunci solul va fi pregătit, va fi bogat în organică, va fi și mai afânat și în același timp acele îngrășăminte pe care le vom folosi nu vor dăuna dezvoltării morcovilor noștri. Greșeala numărul 3 pe care o fac și eu, recunosc, semănatul prea des. Atunci când semănăm morcovii prea des, există o problemă. Plantele încep să concureze pentru lumină, pentru apă, pentru nutrienți și, în general, astfel de morcovi nu se dezvoltă deloc. Plantele sunt subțiri, rădăcinile de asemenea sunt subțiri. Și aici trecem la greșeala numărul 4, nerărirea morcovilor. Iată, greșeala numărul 3 se poate corecta cu rărirea morcovilor, dacă ați semănat prea des. În general, de ce semănăm prea des? Iată, de exemplu, eu, de ce seamăn de obicei prea des? Pentru că întotdeauna mi se pare că morcovii nu vor germina 100%, că mai bine să le răresc apoi, chiar dacă mă chinu și nu-mi place această procedură de niciun fel, dar mai bine să îi răresc decât să îmi răsară foarte puține plante. De aceea, întotdeauna am tendința să-i seamăn prea des. Atunci când sunt sigură 100% că semințele pe care le-am sunt proaspete, sunt de calitate, atunci, într-adevăr, amestec semințele cu zați de cafea sau cu nisip sau cu alte materiale care pot fi neutre, adică nu afectează de niciun fel plantele noastre și așa seamăn morcovii. Iar dacă am anumite semințe pe care le-am ținut deja timp de 3, 4, 5 ani și nu mai sunt sigură dacă ele mai sunt bune, nu mai sunt bune, atunci, da, într-adevăr, le seamăn prea des și apoi sunt nevoită să îi răresc. Ce se întâmplă dacă nu rărim plantele? Dacă plantele nu se răresc, atunci, într-adevăr, rezultatele vor fi foarte slabe. Rădăcinile vor rămâne subțiri. Plantele vor fi subțiri și înalte, de aceea plantele trebuie rărit. Când se răresc morcovii? Morcovii se răresc atunci când planta are 3-4 frunze adevărate. Atunci este momentul să îi rărim. Cum se efectuează această procedură și cât spațiu trebuie să lăsăm între plante? Se lasă de regulă distanță între 4 și 6 cm, dar în funcție de soi. Dacă soiul pe care îl aveți dumneavoastră formează rădăcină foarte groasă, foarte mare, atunci trebuie să măriți și distanța dintre plante. Așadar, dragi prieteni, acesta a fost episodul de azi. Încercați să nu faceți aceste greșeli despre care am vorbit astăzi, ca să aveți rezultate bune în cultivarea morcovilor. Eu vă mulțumesc că și astăzi ați fost alături de mine. La revedere!
1: Așadar, cultivarea cu succes a morcovului începe cu un teren bine pregătit și continuă cu îngrijirea atentă a culturii. Respectarea acestor recomandări contribuie la obținerea unor rădăcini de calitate și la o păstrare îndelungată. Îi mulțumim, Olga Beleaev, pentru sfaturile oferite. Cultura morcovului trecem la un alt ajutor de nădejde al grădinarilor, urzica. Folosit de generații întregi, maceratul de urzică este un îngrășământ natural bogat în azot și minerale care stimulează creșterea plantelor. În același timp, acesta ajută la combaterea unor dăunători precum afidele și alte insecte care afectează culturile. Iată deci o soluție simplă, ieftină și eficientă pentru o grădină sănătoasă.
0: Grădinărit, pasiune, relaxare.
1: La început de vară, pomii tineri au nevoie de atenție specială. Udarea, monitorizarea bolilor și intervențiile la timp sunt esențiale pentru dezvoltarea lor sănătoasă. Despre lucrările recomandate în această perioadă discutăm cu doamna Tatiana Țiberneac din satul Grimă-Ncăuți, raionul Briceni, specialist cu experiență în producerea puieților fructiferi și ornamentali. Doamna Țiberneac, în grădinile noastre de acasă, suntem în iunie deja, ce lucrări ar trebui să se facă raport cu pomii pe care i-am sădit în asta primăvară sau toamna trecută?
3: Este nevoie de stropit, fiecare în parte este problema total diferită, dar să fim atenți când apar punctele roșii pe frunze, când frunza se răsucește, când vărfșorul parcă este așa puțin, se vede că el deja suferă, atunci se iei legătură cu cumpărătorul de unde au achiziționat copăcei, ori să se apropie cu niște poze la un magazin agricol calificat, unde poți să primească o consultație corectă de a stropiți așa cum explică vânzătorul, facă fix așa cele etape pentru a scăpa copacul. În primul rând, copacul, dacă se oprește din faza de creștere, automat el se oprește în dezvoltare, deci este nevoie de a stropi, dar iarăși vă spun, după necesitate. La fiecare este individual, problemele cele mai mari apar după ploi. Cum a mea zilele acestea a fost ploi, atunci credeți-mă, la o zi trebuie numai decât să stropiți tot ce veți în grădină. Și aceiași trandafiri, și aceiași povari, și aceiași copaci. copaci, rugțiferi, tot necesită îngrijire, stropire. Fiecare grădină au bolile lor aparte, așa că nu poți fi la mine și la vecini identic. Asta rare cazuri.
1: Dar cu ce stropim?
3: Dacă luăm schema de bază, e fundicedul, asta e pentru boală, insecticedul pentru insecte și microelementele, aceasta e hrana în frunză care le dăm la copacii noștri. Copaci, pămușoare, trandafiri. Dacă ne orientăm după schema dată, credeți-mă, să vedeți rezultatele nu bune, dar perfecte. Și după 10 zile, dacă ați stropit copacul, este nevoie de făcut încă o procedură adăugătoare, ca într-adevăr să fie totul perfect, așa ca la carte. Ține deja de preparate, anume în domeniul de fundicide, insecticide, deja vă apropieți la magazinul agricol din teritoriu și le spuneți problema în cauză, fiecare în parte, individual, le dă preparatele necesare pentru a stropi copacii.
1: Mai apare o problemă făinară, îi spune în popor. Cum o detectăm?
3: Da, vă spun, poți și la magazinul agricol. După ploi, cel mai tare apare problema aceasta. Așa că chiar trebuie.
1: Cum a fost primăvara aceasta?
3: Foarte greu, din cauza că a fost frig. Plantele aveau nevoie de stropire, dar nu toate preparatele lucrează la frig. Și în Moldova cam greu. În orice caz, magazinele noastre agricole, unde de noi pune procurăm, au fost puține preparate așa de alege, cum s-ar spune, pentru noi, ce ne trebuiește, din cauza că primăvara a fost rece, dar nu toate fundicidele. La rece, ca fiecare cumpărător, dacă chiar se duci stropiești, e cam stropit. Da, dar fiecare preparat are perioada lui de la câte grade lucrează el. Dacă de pildă a stropit afară și afară era 10 grade, dar preparatul lucrează de la 18, clar lucru, efect nu o să fie. De ce? Pentru noi, ca producători, foarte greu ne-a fost din cauza timpului rece de afară, lipsa preparatului care nu ne trebuia într-adevăr de lucrat la frig. Asta a fost cea mai mare provocare pentru primăvara aceasta. Ne-am descurcat încet, clar că unde pierderile au fost fiindcă trebuia urgent stropit și n-am avut fundicedul corect, ceva a fost, dar mă rog, fără această agricultură noi.
1: Majoritatea poieților s-au prins, am avut ploi la timp.
3: Da, dar sunt soiuri care nu au rezistat, nu au făcut față la ger. Foarte, foarte multe pierderi sunt anul acesta, chiar vreau să spun că sunt multe pierderi, din cauza gerului. Anume gerului, copacilor care pe picior, foarte mult ne-a înghețat. La noi personal a înghețat mult. Actinidele cresc bine, dar cachile ca și la noi a înghețat și același sălbatic a înghețat anul acesta, așa că eu întotdeauna când vine un cumpărător mai zona nordic și spune, uite, vreau un cachi, vreau un... Astea întotdeauna glumesc. Pune-mi măr. Deci copac de măr. Acolo la sigur o să aveți rezultate bune. La exotici plantați, dar nu vaxați cu sufletul pe ele. De atât că, în primul rând, la noi zona noastră nu e pentru copaci exotici. Da, noi mai facem câte o paranteză, dar tot una. Lucrează mult la ei, care te bucuri o leac și apoi că apare câte un ger de ăsta neprevăzut și apare consecințele care le aveți în grădina dumneavoastră. Axați-vă mai mult pe plantele noastre care cresc la noi în Republica Moldova. Cum ne da, zona noastră nu e pentru asta.
1: Cum ar trebui corect să menținem umiditatea pomilor pe parcursul verii? Să-i mulcim, să avem grijă de pom vara.
3: Anume mărul, prunul, abricosul, cireșul, cum n-ați dat, el tamana e primăvara, e ploi, el în orice caz mai face față. Tot sunt în unele cazuri când au fost primăverile sucitoase, trebuie o dat. Dar amuși în august, dacă să ne axăm pe anii precedenti, luna august trebuie de irigat copacii numai decât, din cauza că copacul se hrănește prin frunză. Și când apar sicitele mari, multă lume e că la mine o căzut de pe copac. O căzut din cauza că copacul atât timp cât el poate menține fructul, da, dar cum el vede că într-adevăr are insuficiență de apă, în primul rând el leapă de fructele. De ce întotdeauna spun că îi trebuie irigat, ara pirăcoare, nu aveți posibilitatea pune pe curătoare, atunci odată la două zile, dacă nu puteți la o zi, când îi secetă mare, o dați copaci. Săpați prin frigiuri și dați-le apă cât mai mult, că iau nevoie în perioada aceea cât mai multă de apă pentru a putea menține fructul și a-l dezvolta mai departe. Dar dacă copacul nu are apă, atunci el automat a slepe de fructele. Puteți să stropiți și nu a stropila, dar dacă el are insuficiență de apă, fructele tot una sucadă de pe copac. Mai ales ca se întâmplă la prun, des auziți că ne-au căzut toate prunile, ori ne-au căzut toate mierele, ori ne-au căzut toate gutuile. Asta și rezultatul că a fost insuficiență de apă. În primul rând, insuficiență de apă.
1: Aveți o grădină foarte frumoasă, dar sfatul pentru ascultătorii noștri, grădinarii care ne ascultă la această oră, care ar fi acel sfat ca să-și mențină o grădină frumoasă, atrăgătoare pe tot parcursul anului?
3: În primul rând, să nu lăsăm burieni. Asta e o problemă foarte mare, că burianul iarăși provoacă probleme la plante care lumea niciodată nu e în serios lucrurile acestea, dar într-adevăr este. Și să stropească la timp. Cum apar, dacă să luăm precedenții 10 ani în urmă, noi tuia n-am stropit. Acum stropim și tuile. De ce vă spun, cum apare o problemă mică, să nu se uite la ea așa cum ochi liber, dar să o iei în serios și să bată alarma. De o stropit, de o îngrijit, adică de oprit focarul ce apare în grădina dumneavoastră. Și dacă o să fac aceste puncte, credeți-mi, rezultatele să nu fie bune, dar foarte bune. Asta e tot.
1: Mulțumesc pentru această intervenție. Sănătate și o grădină frumoasă să aveți, stimată doamnă.
3: Vă mai așteptăm la noi.
1: Așadar, stimați ascultători, fiecare grădină, după cum ați și aflat, are particularitățile sale, iar tratamentele trebuie aplicate doar după identificarea corectă a problemelor. Observarea atentă și intervenția la timp rămân cele mai bune soluții pentru pom sănătoși și recolte bogate. Îi mulțumim Tatianei Țiberneac pentru recomandările oferite.
0: în grădina lui Vasile. Plantăm și cultivăm tot anul. După muncă și recoltă, calea spre cea mai frumoasă grădină.
1: Iar acum ajungem în satul Sadova, raionul Călăraș, unde familia Ciobanu se află în plin sezon al căpșunelor. Cu multă muncă și perseverență, Margareta Ciobanu îngrijește plantația de lângă casă și extravilan și pregătește extinderea acesteia. În continuare, haideți să aflăm cum se obține o recoltă bogată, care sunt provocările producătorilor și dacă agricultura poate asigura un trai decent pentru o familie. Bună ziua!
5: Da. Bună ziua!
1: Și spor la treabă! Foarte multă muncă aveți aici în grădină.
5: Da, foarte multă muncă.
1: Cum a început povestea dumneavoastră cu căpșunile astea?
5: A început cu 10 ani în urmă. Părinții mei au început această cultură. Noi deja cu părinții am hotărât să mergem mai departe.
1: Și continuați. De 10 ani?
5: Da, continuăm. De 10
1: deci,
5: ani.
1: Deci 40 de ani aveți acum, da?
5: Avem 40, dar am avut adică și 3 hectare. Că noi am făcut adică o pauză de 2 ani și am început să cultivăm din nou.
1: Când este în plină desfășurare sezonul de recoltare, cum arată o zi obișnuită din viața dumneavoastră? La ce oră începe ziua de muncă și când se încheie această muncă istovitoare?
5: Când este soare mare, putem să începem și de la 5 dimineața. Până la amiaz avem oameni la lucru. Da.
1: Dar dimineața nu este rouă, nu? Căpșuna se strânge pe rouă?
5: Nu este așa mare rouă.
1: Un om cam cât ar putea să culeagă într-o zi așa, să nu obosească tare? Sau dacă ești zilier, trebuie să muncești?
5: La lăzi, cât să culegi, adică la zi.
1: Și cam cât îi pe zi da. Le plătiți?
5: 450 lei ziua.
1: Cu mâncare, cu băutură?
5: Cu mâncarea lor.
1: Cu mâncarea lor. Și încă unii da. Pun și mâncare și băutură, alții le dau și de fumat. Dar totuși apelați la zilier?
5: Apelăm, da.
1: Să mai găsesc în sat ca să vină la munci?
5: Din sat nu prea găsim, dar din sate vecini mai găsim.
1: Care sunt cele mai importante lucruri pe care trebuie să le faceți de-a lungul anului pentru a ajunge la o recoltă frumoasă și sănătoasă precum e aceasta pe care o aveți anul ăsta? Nu e ușor ca să cultivi căpșuni.
5: Începem în luna iulie, facem răsad căpșună.
1: Din ațele astea care sunt tinți?
5: Da,
1: acum.
5: Din ațele care sunt tint se face răsad. Și noi în fiecare an rupim, adică puii și e punem în casete. Cumpărăm torf. O lună stau, adică în casete și după aceea le sădim pe pământ la deal. În august.
1: Atunci iar și sămar, ele nu se usucă.
5: Nu, că le udăm peste o zi, le udăm până sprind. Apoi până în toamnă trebuie să le prășim de două ori, avem de lucru la ele. Și apoi iarnă de acum nu avem ce lucra la dânsul. Dăm lucrările să încep din primăvară. Tot la prășit, pe urmă primăvară trebuie să le rupim frunzele uscate, tot să le udăm, le mai dăm adică microelemente, ajutor ca să crească mai bine. Apoi le punem paie, ca ele să nu se murdărească de glod când plouă.
1: Care sunt cele mai mari provocări care, iată, vă confruntați la cultivarea căpșunilor? Poate seceta în unii ani, anul ăsta a fost cam ploios.
5: Ne-au înghețurile... afectat șânghețurile. Primele flori au înghețat.
1: Și din cauza ploilor?
5: Și din cauza ploilor piatra au fost anul acesta și tot ne-au afectat și piatra.
1: Căpșunile mai au și boli.
5: Da, le stropim.
1: Dar cât de repede trebuie culese și valorificate căpșurile și cât de mare este presiunea în această perioadă a sezonului, fiindcă ești într-o așa o alertă continuă, fiindcă ele scop
5: da,
1: din oră în oră.
5: Da, ele peste o zi trebuie culese.
1: Și unde ajunge marfa?
5: În Chișinău. Vindem noi, mai vindem și la piețele mici.
1: Vindeți direct consumatorilor în piețe, da?
5: Da, da.
1: Cum stabiliți prețul căpșunilor și cât de mult influențează piața, munca depusă de producător?
5: Vedem în piață, pentru că anul acesta iarăși au pus mulți căpșună și când e multe căpșună și prețul e mai mic.
1: Dar anul ăsta nu este prea dulce. Din ce cauză?
5: Din cauza frigului.
1: Fiindcă e așa, da. E un pic acră. Frigului. Îți face gura pungă într-un fel. Dar ce faceți căpșuna da. Care nu o realizați? O puneți la vin sau ce faceți din ea? Fiindcă
5: da.
1: Este, rămâne.
5: Țuică, suc.
1: Și iese bună țuică.
5: Da, da.
1: Rachiu din căpșună. N-am băut niciodată.
5: Da. La noi în sat se face festivalul căpșunilor. Sărbătoarea satului.
1: Și când o să fie?
5: Pe 14 iunie. La sărbătoarea căpșunilor îl vindem.
1: Dacă ar fi să vorbim despre investiții, care sunt cele mai mari cheltuieli pe care le aveți într-un an pentru întreținerea plantației?
5: Când facem răsadul, trebuie bani. La torf, vedeți că noi cumpărăm pământ eveniment special. Pentru oameni tot, că luăm și oameni. La făcut răsad trebuie și oameni.
1: La final de sezon, după ce trageți linia, această activitate aduce profit?
5: Aduce. Nu mult, dar aduce.
1: Deci se poate trăi din cultivarea căpșunilor în Republica Moldova?
5: Nu tot timpul, dar depinde de timp foarte mult. Dacă ne bate piatra sau îngheață, clar că de acum mai suntem în minus. Ca soțul mai are o activitate, că e transportator.
1: Da, soția?
5: Okay. Eu cu copiii.
1: Da. Ce urmează după încheierea recoltei? Ce faceți? Vă duceți la mare? Termină munca sau începe pregătirea pentru sezonul următor?
5: Deodată o să înceapă pregătirea pentru următorul sezon, că răsad iarăși trebuie de făcut.
1: Și pe urmă vă gândiți
5: și
1: la odihnă.
5: Da.
1: Pentru că după o muncă grea trebuie să te odihnești frumos, nu?
5: Da. Nu tot timpul să ne odihnim. Dar cheltuielile sunt mari.
1: Doamna Cioban, pentru cei care visează să-și facă și afacere în agricultură și să cultive căpșune, ce sfat le-ați oferit din propria experiență deja?
5: Dacă le place să se ocupe cu așa cultură, să o facă cu dragoste.
1: E simplu de cultivat.
5: Nici simplu, dar nici greu.
1: Pe viitor, să vă extindeți poate afacerea?
5: Da, să ne extindem în serie. Adică cu timpul de afară, e cel mai bine e în seră de făcut.
1: E mai protejat acolo.
5: Da, da.
1: Pe data de 14 mâine o să fie festivalul căpșunilor. Cu ce o să mergeți la festival?
5: Mâine o să ne ducem la festivalul căpșunilor cu limonadă din căpșune. Mm. Noi, adică de 10 ani participăm la sărbătoarea asta și tot timp facem limonadă.
1: Limonada cu gaze sau fără?
5: Da, și cu mintă. Mm. Cum se face limonada?
1: Da.
5: Cu diferite prăjituri din căpșune. Dulceață din căpșune o să avem. Lichior din căpșune de acum și deja căpșune.
1: Eu vă doresc mâine o petrecere frumoasă, să vă realizați toată marfa pe care o să o duceți acolo și evident să vă bucurați de munca pe care o depuneți pe parcursul anului, rezultatele muncii, să vă bucuri dintotdeauna. Margareta Ciobanu a fost cu noi.
5: Mulțumesc.
1: Sănătate și spor la muncă, Margareta.
5: Mulțumim, mulțumim frumos. Vă așteptăm mâine pe toți la festivalul căpșunilor. Cine dorește, pe satul Sadova, raionul Călărași. Vă așteptăm cu drag.
1: Hai, sănătate. Povestea Margaretei Ciobanu ne arată că agricultura înseamnă muncă, răbdare și pasiune. Susținând producătorii locali, alegem produse proaspete și contribuim la dezvoltarea comunităților noastre. Iar mâine, cu drag, stimați ascultători, vă invităm la Festivalul Căpșunilor din Sadova, raionul Călăraș. Veniți să descoperiți aroma căpșunilor autohtone, să cunoașteți producătorii locali și să vă bucurați de atmosfera unei autentice sărbători de vară la țară. Toată lumea este așteptată mâine pe la ora 10 în Sadova. Satul Sadova, raionul Călăraș, la Festivalul Căpșunilor. Rămânem în continuare tot în grădină cu un sfat util pentru această perioadă. Dacă aveți liliac în gospodărie, luna iunie este momentul potrivit pentru îndepărtarea inflorescențelor ofilite deja. Această lucrare ajută planta să-și păstreze energia pentru dezvoltare și pentru o înflorire bogată la anul viitor. Tot acum pot fi eliminate și ramurile uscate sau bolnave pentru o tufă sănătoasă și vigoroasă. Dragi prieteni, atât pentru această ediție a emisiunii În grădina lui Vasile. Am fost alături de oameni gospodari, am aflat și sfaturi utile pentru grădină și am descoperit povești despre muncă, perseverență și dragoste față de pământ. Emisiunea a fost realizată și prezentată de Vasile Mija și montată de Domnița Jechiu. Până data viitoare, să aveți parte de recolte bogate, grădini sănătoase și mult spor în toate.

0: de de de.
1: Dacă poftele se pun în cui, tot acolo pot sta și straile.
2: Schimbăm ținute pentru minute de cântec autentic în emisiunea Muzicieni fără cravate.
3: Ziua bună! După nevoia salutului pe care o simțim de fiecare dată și din datorie, dar și dintr-o plăcere mare, ne bucurăm pe deplin că ne reîntâlnim cu un cântec, cu partea de suflet, cu momentul pe care îl vrem așezat în memorie pentru mult timp. Noi, Elena Stegar și Octavian Rusu, pe lângă aceste mici pretenții, mai avem una ca de obicei. Să știm cravatele în cui, liniștite și gata pentru un pic de odihnă. Celelalte treburi îi revin cântecului, care știe ce are de făcut, fără să-l fi instruit vreodată cineva, care știe unde trebuie să ajungă, deși n-a fost unul pe acest pământ care să arate vreo direcție. Cu toate astea, își cunoaște misiunea, mai mult decât știm noi uneori.

Câte gânduri nu ne bântuie când mergem la drum lung. Unele aleargă înapoi spre trecut, altele țopăie în prezentul nostru pe care îl trăim așa cum este el. Și în toată forfota asta, n-avem cum să facem față nostalgiei. E cam mare. Ne dăm seama că trecutul nu doar e ceva ce a plecat, dar a și luat multe, nu s-a dus cu mâna goală. Ceea ce i-a plăcut trecutului tare mult și a ținut să ne ia este casa mare. E adevărat că o mai găsim și astăzi prin sate, la bătrâni, dar e mai mult al lui decât a noastră, ăștia care trăim în prezent. Casa mare chiar era mare, nu pentru că era încăpătoare, ci pentru că era bogată în semnificații. Casa mare pentru moldoveni era acel loc sacru, unde se păstrau obiectele realizate manual, unde ușile se deschideau la sărbători, unde mereu era curățenie.

se păstra zestrea. Aici aveau loc cele mai importante evenimente din viața omului, legate de naștere, căsătorie și decesul lui. După tradiție, în casa mare se făcea logodna a doi tineri. Se primea răspunsul de nuntă. Cândva și nunțele se petreceau în casa mare, fiindcă se invitau cei mai apropiați. Se organiza și cumetria unui prunc, cu nănași, cu mătri, cu toate obiceiurile acestei sărbători. De fapt, casa mare servește omului la bucurii și necazuri. În ea se cântă, se roagă și se plânge. Ultima cale a omului, ultimul drum e făcut tot din casa mare, unde se află până la a treia zi. Și aici stăm și ne gândim, cum se face că totuși lucrurile mici pot duce în spate atâta însemnătate? Sau o singură odaie să poată cunoaște atâtea din viața unui om.

0: muzicieni fără cravate.
1: De la Casa Mare trecem la Scena Mare, cea care n-are prea multe pretenții, spre deosebire de Odaie Ce din Casă cu multe semnificații. Oricine urcă treptele ei, găsește un microfon și cântă. Voia cântărețului, fiecare își alege profesia. Astăzi tot nu vrem să plouă cu critici, ci mai degrabă ne-am dorit să analizăm o scenă veritabilă și cerințele pe care le are ea, nici de cum noi. Ca să înțelegem mai bine cum stau lucrurile și cum stăm la capitolul prezența mesajului într-o piesă, mergem la concert. La unul în care am selectat piese cu diferite tematici. Despre dragoste, tinerețe, joc, tați și mame. Cele pe care le auzim mai des. Toată lumea aplaudă.

foarte multe ori apare întrebarea ce ia un om ascultând asemenea melodii. Că orice lucru făcut trebuie să vină cu un impact, măcar mic și vai de el, dar să fie. Mă gândesc, un cântec bun ar avea puterea să-l miște pe om, dintr-o parte în alta, de la un sentiment la altul. E capabil să facă asta, fără îndoială. Mai vrem o melodie și încheiem concertul. Dar, până atunci, mai deschidem o paranteză, ceva mai mare decât prima. Aproape la fiecare concert cu iz popular și nu doar, auzim câteva melodii arhicunoscute, extrem de frumoase și foarte bine cântate altădată de voci mari. Preluarea vine în are, dar când sunt cântate mai rău decât ceea ce avem de fapt, rămâne scena supărată. Culmea e că omul aplaudă, poate inconștient, nu cântărețul, ci melodia pe care o știe deja. Tehnica e bună, să recunoaștem. Tehnica de creștere a succesului avem în vedere. Când artistul cântă o piesă de parcă ea lui și spectatorul aplaudă, dar nu se știe ce. Exemple avem multe.

Și acum ne întrebăm, cu ce e vinovat acest cântec atât de frumos și atât de profund, ca să fie interpretat de cineva într-o veselie pe care abia o poate duce, neintrând în esența lui, nefiind parte din cuvintele cântate. Lasă să se preia, dar măcar să fie la nivelul celui care a cântat primul și a făcut recunoscută melodia.

cerem prea multe astăzi de la Babă și Moșneag. Vrem doar să întrebăm despre un personaj care este extrem de prezent în melodiile folclorice. Este important în vers, dar și în viață. Și e numit Lelișoară. Sigur că ne duce cu gândul la femeie, dar e interesant să aflăm ce categorii se trezeau altădată cu un asemenea titlu. Lelișoara asta poate fi o soră a tatălui sau a mamei unei persoane, soția unchiului, mătușă sau tanti. Tot lelița poate fi termenul de respect folosit de frați pentru a vorbi cu sau despre sora mai mare. Dar asta nu e tot. Abia acum mergem pe urmele adevăratele cuvântului, în contextul unui cântec. Și lelița devine termen cu care un bărbat se adresează unei femei sau cu ajutorul căruia un bărbat vorbește cu sau despre femeia iubită. Am înțeles, lelița poate fi o femeie și ceva mai în vârstă, dar și una foarte tânără, bună de măritat. Și când am crezut că am înțeles vorba asta definitiv, mai apare o explicație. Leliță sau lelișoară se spune și femeilor care își schimbă portul după modă, chiar dacă nu sunt tinere sau nu le stă bine. Prin unele regiuni se mai zice și țățică. E adevărat că nu atât de mult sunt utilizate astăzi, că repejor apelăm la cuvântul domnișoară, domniță, tanti sau mătușă, dar altădată aveau farmec, pe care îl înțelegem din melodii. Și lelița asta nu știu cum devine mai frumoasă și mai bună de iubit când auzi felul în care interpretul o pune în valoare.

timpul pentru rămas bun. Dar vom trăi bucuria reîntâlnirii exact peste o săptămână, timp în care și cântecul o să ne audă chemarea. Noi, Elena Stegar și Octavian Rusu, pornim din nou la drum și în căutări, ca să avem ce asculta și data viitoare. Numai bine și numai cântec!

0: Moldova Promo. La sfârșit de săptămână, ne dorim cu toții să uităm de griji și probleme. Să-i răsfățăm pe cei de-ai casei cu ceva gustos. Să mergem la părinți și să ne simțim copii sau să răsfăim timpul, amintindu-ne de cei dragi. Istorii de viață, de ieri și de azi, generații și valori, dinastii și secrete din meserii. Toate vor fi parte a emisiunii Album de Familie. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 11.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut ieri o convorbire telefonică cu președintele Consiliului European, Antonio Costa, în cadrul căreia cei doi oficiali au discutat despre avansarea procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană și pregătirile pentru summitul Uniunea Europeană-Moldova, programat pentru 22 iunie. Discuțiile au vizat și deschiderea iminentă a primului grup de capitole de negocieri. Autoritățile de la Chișinău

0: Totodată, oficialii au trecut în revistă prioritățile aflate pe agenda summitului Uniunea Europeană-Moldova din 22 iunie. Un format regulat convenit de ambele părți care reflectă angajamentul ferm față de integrarea europeană a Republicii Moldova. Statele membre au dat undă verde pentru începerea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană cu Ucraina și Republica Moldova. Extinderea este cel mai puternic instrument geopolitic al nostru, iar Ucraina și Republica Moldova și-au locul în Europa. Mesajul a fost transmis astăzi de președinta Parlamentului European, Roberta Metsola. Oficialul european a menționat că o Europa mai mare este o Europa mai puternică și mai sigură. Deschiderea primelor capitole de negocieri privind democrația, justiția și statul de drept evidențiază atât progresele realizate în cele două țări, cât și angajamentul lor față de valorile europene, a declarat Roberta Metsola. Ea a mai subliniat că toate acestea au loc în timp ce ele continuă să facă față agresiunii, amenințărilor și intimidărilor venite din partea Rusiei. Președintele României Nicuș Ciordan a calificat deschiderea oficială a negocierilor de aderare la Uniunea Europeană cu Republica Moldova și Ucraina drept o zi de referință în istoria extinderii blocului comunitar. Șeful statului român a subliniat faptul că România a sprijinit țările vecine încă de la debutul procesului și va continua să fie alături. O Europa unită care își extinde spațiul de democrație, securitate și prosperitate este o Europa mai puternică și mai competitivă. Viitorul Republicii Moldova și al Ucrainei este în familia europeană, a scris Nicuș Ciordan pe platforma X. Cele 27 de țări ale Uniunii Europene au ajuns la un acord privind deschiderea primului cluster de negocieri de aderare cu Ucraina și Republica Moldova. Negocierile vor începe luni 15 iunie la Luxemburg, unde blocul comunitar va organiza conferințe interguvernamentale separate cu cele două țări candidate. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a reacționat la vestea venită de la Bruxelles, calificând decizia de deschidere a primului cluster de negocieri drept un sprijin politic și moral semnificativ pentru țara sa. Armata rusă a efectuat atacuri aeriene asupra unui sat din regiunea Zaporizhia, a raportat Serviciul de Urgență de Stat al Ucrainei, adăugând că un bărbat în vârstă de 57 de ani a fost ucis și un altul a fost rănit în urma bombardamentelor forțelor ruse. Totodată au fost raportate incendii în două apartamente dintr-o clădire cu mai multe etaje și în anexe. Clădiri și structuri rezidențiale au fost de asemenea avariate, informează BBC. Și în regiunea Sumy a fost țintă atacurilor forțelor militare rusești, două persoane au fost ucise, susțin autoritățile. Dronele au lovit noaptea trecută o casă privată, potrivit lui Oleh Hrihorov, șeful administrației militare regionale Sumy. El a susținut că o femeie în vârstă de 57 de ani a murit la locul incidentului. Azi dimineață, o dronă rusească a atacat o mașină civilă, ucigând un pasager în vârstă de 64 de ani și rănind șoferul. La final, datele meteo. Astăzi va fi cer variabil fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 20 și 25 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
1: Radio Moldova Promo.
2: Super amici, asculți Te distrezi și înveți în fiecare sâmbătă de la 14:35.
1: Vara și Radio Moldova se potrivesc de minune. Acasă și în lume. Idei pentru un sfârșit de săptămână reușit.
3: Doamnelor și domnilor, bun găsit! Veronica Scorpan sunt și vă invit să ascultați o nouă ediție a emisiunii Acasă și în lume. Este sâmbătă, 13 iunie și ca în fiecare weekend vom vorbi despre ceea ce se întâmplă acasă. Despre oameni, evenimente, povești care ne sunt aproape. Vom porni și prin lume pentru a descoperi locuri interesante, tradiții, inițiative. De la Chișinău și până în cele mai îndepărtate colțuri ale lumii, fiecare loc are o poveste. Iar noi vom încerca să aducem câteva dintre ele mai aproape de dumneavoastră. Începem ediția de astăzi cu o piesă care poartă în ea exact atmosfera unui sfârșit de săptămână. Liniște, emoție și bucuria de a trăi clipa. Este un duet interpretat de Paula Selling și Nico Alifantis, iar titlul

0: acasă și în lume.
1: Acasă facem recurs la memorie. Începem ediția de astăzi cu un subiect care ne invită să privim spre trecut și să ne amintim de una dintre cele mai dureroase pagini din istoria Basarabiei. Data de 13 iunie are o semnificație aparte pentru memoria noastră colectivă. Se împlinesc 85 de ani de la primul val al deportărilor staliniste, când mii de oameni au fost ridicați din propriile case și trimiși în regiunile îndepărtate ale Uniunii Sovietice. În această ediție vom reconstitui contextul acelor evenimente și vom încerca să înțelegem impactul pe care l-au avut asupra destinelor individuale și asupra întregii societăți. Vom asculta mărturii ale supraviețuitorilor deportărilor, vom vorbi despre memoria transmisă din generație în generație și vom spune povestea unei case recuperate după decenii, devenită astăzi Muzeu al Memoriei. Ne vom opri și la monumentul Trenul Durerii din Chișinău, un simbol al suferinței și al exilului, ridicat în memoria victimelor deportărilor. Așadar, vă invităm să rămâneți împreună cu noi pentru o ediție dedicată memoriei, adevărului istoric și oamenilor care au găsit puterea să-și spună povestea. Audiție plăcută vă dorim!

0: Zboară pasăre este mai mult decât un cântec. Pentru mulți el vorbește despre dor, despre despărțire și despre speranța că oricât de lung ar fi drumul, rădăcinile și amintirile rămân vii. În aceste zile comemorăm 85 de ani de la primul val al deportărilor staliniste. O tragedie care a schimbat destinul a 10 de mii de oameni și a lăsat răni adânci în memoria familiilor din Republica Moldova. Istoria consemnează cifre și documente de arhivă, dar adevărata dimensiune a suferinței o descoperim în mărturiile celor care au trăit exilul. Pentru ei, deportarea a însemnat o bătaie în ușă în toiul nopții, câteva clipe pentru a-și lua rămas bun de la casă și un drum fără să știe dacă vor mai reveni vreodată. Cum au supraviețuit, ce amintiri însoțesc și de ce spun că această pagină de istorie nu trebuie uitată, aflăm din reportajul Nataliei Mogâldea.
1: Nu voi uita niciodată acea noapte, mărturisea în cadrul unui interviu pentru Radio Moldova Valentina Sturza, una dintre supraviețuitoarele deportărilor din iunie 1941, rememorând momentele care i-au schimbat viața pentru totdeauna.
2: Tatăl meu a știut că o să fie aceste deportări. A fost 8 ani de zile primar. El a fost deputat în Parlamentul României. A fost decorat cu cruce de aur de cât Carol al II-lea. Era la curent. Tati evenimentele care se petreceau când au intrat în curte ofițerii și soldații înarmați. Tata a fost arestat, l-au încuiat într-o casă și l-au cercetat. De dimineață până la ora 4 seara, pe noi, 4 copii și cu mama, ne-au încuiat în casa bunilor.
1: Avea 9 ani când a fost ridicată împreună cu toată familia și deportată în Siberia.
2: Ne-am pornit la drum, am ajuns în Strășeni. A fost comanda să ne urcăm în trenul. Tren de semafor, fără uși, fără geamuri. Jos erau așternute niște paie. Numai ne-am urcat cu toții acolo și dimineața am ajuns la Tiraspol. A fost comanda să se coboare capii familiei și l-au scos pe tata și pe ceilalți bărbați. Și tata, știind limba rusă la perfecție, a întrebat de ce pe noi ne coborâți, dar familiei rămân. Da, ofițerul cea mai a spus la tata așa, noi pe voi bărbați vă ducem înainte ca voi să pregătiți locurile pentru familiile voastre. Plângeau mamele, plângeau copiii, noi ne-am agățat singuri de vrăticul nostru, l-am apucat așa. Fiecare 4 copii.
1: Printre amintirile care au rămas vii după decenii, se numără și setea cumplită din timpul deportării. O supraviețuitoare povestește că în vagoanele supraaglomerate care îi duceau spre Siberia, lipsa apei a devenit un adevărat chin.
3: Una mi-a rămas, setea care am suferit-o. Întâi în Krasnovodsk duceau apă de peste mare, caspică din Baku. De ce culoare și de ce guste, e foarte greu de spus, trebuia fiartă, răsfiartă. Pe urmă apă din Karakum, chiar din canal. Când acolo e 50 de grade, tu nu poți să nu bei, altfel nu reziști la temperatura asta. Cea mai mare tragedie, apa, nu foamea. Părinții mei au rămas acolo până 70, fiindcă aici ei n-au eu unde venea. Eu am venit în 57, când am intrat la școala de pictură, m-au ținut un an jumate fără niciun document.
1: Nici după revenirea acasă, suferințele nu au luat sfârșit.
3: În joseala asta, am crezut că n-am să vin acasă. Aici am să aud numai limba română, dar a fost tot altfel. Frica. Nu cumva cineva să știe. Oamenii au fost înstresi, n-au furat, n-au jăfuit, n-au păcălit, au lucrat, au fost cinstiți toți. Așa că nu poate să-mi fie rușine din neamul meu. O trebuie să fim striviți toți. Tăticul nu-i dădea voie nici măturător de stradă să fie.
1: Procesul deportărilor era organizat cu minuțiozitate de autoritățile sovietice. Deportările au reprezentat punctul culminant, fiind precedate de alte evenimente, explică istoricul Viorica Olaru.
4: Până la această tragică zi, pe parcursul lunilor de ocupație după anexarea Basarabiei de către Uniunea Sovietică, zilnic au fost comise masacre, arestări, persoanele erau terorizate, erau arestate, judecate sau trimise în gulag, în special capii familiilor, cei care erau învinuiți de trădare de patrie, colaborare cu regimul românesc, practic toată elita politico-economică intelectuală. Cei mai pregătiți sau informați intelectuali își dădeau seama că vor veni represiuni mai mari, însă nimeni nu s-a așteptat la o asemenea operațiune de deportare în masă. Toate regiunile au suferit. Cantitativ, iarăși operăm cu datele din Arhiva Sovietică și aici vorbim în jur de peste 25.000 de persoane, majoritatea fiind femei și copii, dar este nevoie să menționăm că bărbații au fost pe parcursul anului până atunci, din iulie 1940 până în iunie 1941, persecutați. De aceea, acum au fost practic ridicate, deportate, strămutate de la casele lor, restul membrilor familiei, de multe ori femei doar cu copii sau bătrâni cu nepoți, capul familiei deja fiind dispărut, deja fiind în adâncul Siberiei, într-un gulag, trimis la muncă forțată sau deja mort, dispărut și nimeni nu știa soarta lui.
1: Pentru majoritatea celor deportați în 1941, întoarcerea acasă părea un vis imposibil. Abia după aproximativ 15 ani, odată cu schimbările produse după moartea lui Stalin, mulți dintre supraviețuitori au primit permisiunea de a reveni pe meleagurile natale. Însă întoarcerea nu a însemnat sfârșitul suferințelor. După ani de exil, foștii deportați au fost nevoiți să-și refacă viața și să depășească traumele lăsate de una dintre cele mai dureroase pagini din istoria Basarabiei.

0: ascultat-o pe Nina Krulikovski cu emoționanta piesă Basarabie, un cântec despre rădăcini, identitate și legătura profundă cu acest pământ. Rămânem acasă și continuăm să vorbim despre lecțiile, uneori dureroase, ale istoriei, despre cultură fără frontiere, dar și despre cultura memoriei colective. Astăzi ne propunem să aflăm mai multe despre colaborările moldo-lituaniene în domeniile educației și cinematografiei și despre cum a fost posibil ca documentarul Siberia din Oase să fie prezentat în Lituania, contribuind la dialogul despre memoria deportărilor și experiențele comune ale popoarelor noastre. Colega noastră, Svetlana Sârbu, a stat de vorbă cu Leontina Vatamanu, regizoare și scenaristă, și cu Monica Rușchite, vicepreședinte a Consiliului de Cooperare Internațională din Lituania. Să ascultăm interviul.
1: Pe Monica am cunoscut-o la Vilnius atunci când am proiectat filmul Siberia din Oase în Lituania. După proiecția de la Chișinău, după lansarea din iunie, am ajuns în țările Baltice în luna noiembrie 2019 și acolo am prezentat acest film unui auditoriu care cunoaște foarte bine problematica deportărilor. Ei, la fel, au pătimit foarte mult și practic au trăit acest fenomen cam după același scenariu, ca și cum s-a întâmplat și în Basarabia. De ce filmul a fost primit cumva cu un mare interes și am avut și eu două proiecții memorabile și la Riga și la Vilnius. Uh-huh. Iar ulterior, Monica mi-a propus să mai difuzăm filmul pe teritoriul Lituaniei și s-a ocupat de subtitrarea în lituaneană a filmului și am colaborat la subtitrări.
2: Cum e să știi să traduci un film? Dacă avea nevoie, Monica, și de ajutor, pentru că, da, țările noastre au o istorie comună, dar avem și ceva anume. Și acel ceva, când e vorba de dramele sufletești, de deportări, de durere, vorba aceea, dorul nostru românesc, este imposibil să-l traduci, și durerea noastră.
1: Am conlucrat cu Monica foarte ușor la subtitrările pentru filmul Siberia din Oase și pentru Monica a fost o noutate și acest film a fost un pod spre Moldova și o descoperire cumva a dramei noastre. Atunci când avea mici semne de întrebare, curiozități, am comunicat intens pe Messenger și Monica era foarte curioasă să afle și versurile pieselor muzicale din film și de ce s-a întâmplat așa. Cumva a fost și un schimb de informații, cumva am aflat și eu mai multe despre ceea ce s-a întâmplat în Lituania.
2: Ați comunicat în engleză sau în rusă? Sau în română? Că româna...
1: Am comunicat prin mesaje vocale mai mult. Uh-huh.
2: Monica, cum ați lucrat la subtitrarea filmului?
3: Конечно, я этого никогда раньше не делала, но...
4: Desigur, nu am mai făcut așa ceva înainte. Dar după ce am vizionat filmul proiectat în cadrul unui festival din orașul natal, a venit ideea să prezentăm documentarul în mai multe localități, să-l vadă mai mulți oameni. Când am lucrat la subtitrarea în lituaniană, nu m-am gândit la bani. Am gândit că fac acest lucru în memoria mamei mele. Muncind la traducere, mi-am dat seama că acest lucru mă ajută nu doar din punct de vedere lingvistic, dar întâi de toate mă ajută să-mi cunosc mai bine rătăcinile, să mă cunosc mai bine pe mine însă. A fost o perioadă în care am comunicat foarte mult cu Leontina. Ne-am împrietenit și apropiat. Împreună cu colegii mei lituanieni, am avut mai multe întâlniri cu oamenii din Chișinău, la Ministerul Culturii, dar și la Anenii Noi, și în urma discuțiilor am constatat, odată în plus, cât de important este ca acest film să fie vizionat mai ales în școli, să fie o parte a procesului instructiv educativ. Să nu uităm că atât noi, lituanienii, dar și voi, moldovenii, ați suferit mult de pe urma deportărilor.
1: În același context, aș vrea să amintesc că, datorită Monicăi, au fost două proiecții de film în Gajdăi, destinate copiilor, privitorilor de vârstă școlară. Siberia din Oase a fost și acolo un instrument de educație, ca ei să compare chiar cum au avut loc evenimentele la ei și cum s-a întâmplat în Moldova. După ce am avut această proiecție în Lituania, mi-am zis că o proiecție în școlile noastre ar fi firească. Și atunci când a fost proiectat filmul Siberia din Oase prin școli și a stârnit foarte multe discuții și erau multe voci care ziceau că filmul traumează, aveam deja acest precedent și nu am simțit că filmul ar trauma.
2: În contra, el ar... ce vorbea Monica, experiența, schimbul de experiență și această colaborare.
1: Și nu traumăm spunându-le copiilor adevărul, cred eu. Din contra, eu cred că îi racordăm la niște valori umane, ei vor înțelege niște lucruri și pe viitor vor lua decizii corecte.
3: Dragie слушатели, если вы мне позволите...
4: Dragi ascultători, vă rog să-mi permiteți să revin pentru un minut la discuția despre film și copii, despre reacția și emoția unui copil. Copiii sunt ceea ce am credit în ei, cum am educat și instruit, și noi implicăm copiii în diverse cercetări, expediții, le povestim cum a fost trecutul. Dumneavoastră ați redat fenomenul deportărilor și al exilului prin ochii unui copil, iar ceea ce vede un copil, ce simte, nu poate fi trișat, nu poate fi șters din memorie. Copilul și mărul este mai mult decât o imagine, este o metaforă, un simbol. Mi-aș dori foarte mult ca filmul Siberia din Oase să fie vizionat de cât mai mulți copii din Lituania.
2: Lumea văzută și trăită de un copil și redată prin ochii copilului, iar noi spunem că un copil niciodată nu minte. Aveți dreptate. Doamnelor, vă mulțumesc pentru această întâlnire, vă mulțumesc pentru interviu, vă mai așteptăm aici la Radio Moldova.
3: Mulțumesc mult, dragii prietenii!
4: Dacă vă veți simți liberi, independenți în interiorul dumneavoastră, liberi și independenți vor fi și cei din jur.
0: Colega noastră Svetlana Sârbu a stat de vorbă cu Leontina Vatamanu, regizoare și scenaristă, și cu Monica Rușchite din Lituania. Așadar, memoria are nevoie de oameni care să o păstreze vie, iar atunci când un documentar precum Siberia din Oase ajunge în fața unui public internațional, el devine mai mult decât un film, devine o mărturie, un dialog și un îndemn de a nu uita.

0: eyes closed.
1: Acasă și în lume. Idei pentru un sfârșit de săptămână reușit.
2: Memoria deportărilor despre care vorbim astăzi nu se oprește la granițele unui stat. Aceeași tragedie a lăsat urme adânci în destinele românilor din mai multe comunități istorice, iar ecoul acelor ani continuă să fie păstrat prin mărturii, documente și comemorări. În luna iunie, românii din regiunea Cernăuții își amintesc de una dintre cele mai dureroase pagini din istoria lor, deportările staliniste care au urmat ocupării nordului Bucovinei de către Uniunea Sovietică. După masacrul de la Fântâna Albă, sute de oameni au fost uciși încercând să treacă granița spre România, iar alte mii de familii au fost ridicate din propriile case și deportate în Siberia și Kazahstan. Cele mai greu încercate au fost satele românești de pe Valea Siretului, unde memoria acelor evenimente este transmisă din generație în generație. Despre drama acelor oameni și despre felul în care comunitatea românească din regiunea Cernăuți păstrează via amintirea deportărilor, aflăm din reportajul realizat de corespondentul Radio Moldova la Cernăuți, Vitalie Zâgrea.
3: Mii de români din nordul Bucovinei au cunoscut gustul amar al deportărilor. În anii 40 ai secolului trecut, nu a existat aproape niciun sat românesc din actuala regiune Cernăuți care să nu fi fost afectat de represiunile sovietice. După tragedia de la Fântâna Albă din primăvara anului 1941, când sute de români au fost uciși încercând să treacă granița în România, a urmat un nou val de teroare. În vara acelui așa an, autoritățile sovietice au început deportările în masă ale populației considerate nesigure din punct de vedere politic. Satele de pe Valea Seretului au fost printre cele mai afectate. Din Carapciu, Iordănești, Pătrăuții de Jos, Cupca, Suceveni, Prisăcăreni și din alte localități românești, sute de familii au fost ridicate în timpul nopții și deportate la mii de kilometri depărtare. Oamenii aveau la dispoziție doar câteva minute pentru a-și lua lucruri strict necesare. Erau urcați în vagoane pentru vite și transportați săptămâni întregi spre Siberia sau Kazahstan. Mulți nu au supraviețuit drumului, alții au murit de frig, foamete și boli în locurile de deportare. Astăzi, după 8 decenii și jumătate, puținii supraviețuitori rămași în viață continuă să poarte în suflet amintirile acelor vremuri. Valeria Lutic este una dintre persoanele care nu poate uita drama trăită în copilărie. Evenimentele din acei ani i-au marcat întreaga viață.
4: Eu aveam 6 ani și am vrut să merg la România, că tata fugea, a fost poștalion, s-a temut ca să nu-l repoteze. Și ne-am dus până la Siret, cu fratele, era mai mic de 3 ani, și ne-am întors înapoi. Că nu mai ești cu mama, și ne-au făcut așa pachetele ca să ducem de mâncat ceva în spate. Și n-am mai ajuns, ne-am întors înapoi, tata s-a dus, 16 ani nu a fost acasă. Și pe urmă a venit.
5: Cam câți oameni din sat au fost deportați?
4: Mult. Bunica mea era cu noi, a rămas și se purta frumos cu ăștia de la primărie ca să nu scrie pe listă, ca să nu vie, să nu ne iei din casă. Acasă a rămas tot acolo, a rămas putinica cu slănină, cum era așa, pregătită pe iarnă. Să fie pe un an de zile. Tot a rămas acolo și am fugit până acolo și ne-am întors până înapoi.
3: Mărturiile supraviețuitorilor vorbesc despre suferințe greu de imaginat, familii despărțite, copii rămași fără părinți, oameni seliți să muncească în condiții cumplite pentru a putea supraviețui. În multe dintre satele de pe Valea Seretului, deportările au lăsat urme adânci. Aproape fiecare familie are o rudă care a fost deportată sau care nu s-a mai întors niciodată acasă. Viorica Malaicu din satul Iordănești povestește că a crescut ascultând relatările celor care au trecut prin infernul deportării. Astăzi ea consideră că este de datoria generației sale să transmită mai departe adevărul despre acele evenimente. Copiii și nepoții trebuie să știe prin ce au trecut bunicilor, pentru că libertatea și identitatea unui popor au fost plătite cu multă suferință.
6: Și să vă spun, atunci eram pe timpul și ăla, eu aveam 3 anișori trecuți numai. În timpul când o deportat, o soră de bărbat, noapte au venit la ora 3, au bătut la fereastră, pe socrul, el a fost primar. Timpul Austriei și pe timpul României au fost primari. Și când au venit rușii, oamenii și cominți au trebuit luați. Și-au luat familia cu tătul.
3: În fiecare an, în localitățile românești din regiunea Cernăuți, sunt organizate slujbe de pomenire și manifestări comemorative dedicate victimelor al deportărilor. Oamenii depun flori la monumentele ridicate în memoria celor care au murit în exil și aprind lumânări pentru sufletele celor care nu au mai revenit niciodată pe meleagurile natale. În satele din Ținutul Herța, Nordul Basarabiei și Nordul Bucovinei, azi și mâine vor avea loc diverse evenimente comemorative dedicate deportărilor în masă ale românilor de pe aceste meleaguri mioritice. De la Cernăuți pentru Radio Moldova, Vitalie Zigrea.

amintim, comemorăm și încercăm să învățăm din istorie, pentru că poveștile supraviețuitorilor și mărturiile păstrate în familii dau chip tragediei deportărilor. Iar memoria nu trăiește doar în arhive și în cărțile de istorie, ci și în locurile care ne îndeamnă să ne oprim, să privim și să reflectăm. La Chișinău există un astfel de loc. Chiar în fața gării se înalță unul dintre cele mai puternice monumente dedicate victimelor deportărilor staliniste, Trenul Durerii. Nu este doar o operă de artă, ci un simbol al suferinței și al destinelor frânte de regimul totalitar. Inaugurat pe data de 23 august 2013, monumentul marchează drama zecilor de mii de basarabeni deportați în Siberia și Kazahstan în timpul valurilor de represiuni. Lucrarea este realizată de sculptorul Iurie Platon și impresionează nu doar prin mesajul său, ci și prin dimensiuni. Sculptura turnată în bronz are 12 metri lungime, 3 metri înălțime și o greutate de aproximativ 15 tone. Din punct de vedere artistic, monumentul este conceput ca o alegorie a deportării. Privitorul observă o coloană de oameni, bărbați, femei și copii care înaintează și se transformă treptat în componente ale unei locomotive. Chipurile umane devin roți, uși, ferestre și elemente mecanice, sugerând procesul de dezumanizare produs de regimul totalitar. Simbolismul operei este profund. Trenul, asociat în mod obișnuit cu călătoria și progresul, devine aici simbolul exilului și al suferinței. Fiecare figură pare să reprezinte un destin frânt, o familie despărțită, o viață schimbată pentru totdeauna. Pe măsură ce oamenii se contopesc cu mecanismul trenului, artistul transmite ideea că sistemul represiv transformă indivizii în simple piese ale unei mașinării politice. Locul amplasării monumentului are o semnificație aparte. Nu întâmplător se află în fața gării. De acolo au pornit numeroase trenuri care au transportat deportații spre regiunile îndepărtate ale Uniunii Sovietice. Astfel, spațiul gării devine nu doar un loc de tranzit, ci și un loc al memoriei colective. Astăzi, Trenul Durerii rămâne unul dintre cele mai puternice simboluri ale memoriei istorice din Republica Moldova, amintindu-ne despre prețul libertății și despre obligația de a păstra vie memoria celor care au suferit.

0: De noi depinde ca memoria celor deportați să nu fie nici uitată, nici repetată. La 85 de ani de la primul val de deportări, multe dintre rănile provocate atunci nu pot fi văzute în documente și nici măsurate în statistici. Ele au rămas în memoria oamenilor, în fricile transmise din generație în generație, în tăcerile din familie și în sentimentul permanent al nesiguranței. Ce se întâmplă cu un om care trăiește ani întregi în exil, departe de casă? Cum se transmite trauma copiilor și nepoților celor deportați? Și cât de important este să vorbim astăzi despre aceste experiențe? Despre toate am discutat cu psihologul Zinaida Gribincea. În ultima perioadă tot vorbim, doamnă Gribincea, despre traumele psihologice suportate în copilărie care își pun aprenta asupra întregii vieți. Făcând referință la subiectul de astăzi, mulți din cei deportați erau copii când s-au întors deja maturi în toată firea. Cum au reușit să suporte oamenii deportați din punct de vedere psihologic toate ororile prin care au trebuit să treacă în Siberia sau în Kazahstan?
1: Subiectul deportărilor consider că este unul foarte important de a fi discutat permanent, pentru că în felul acesta noi nu riscăm să repetăm un eveniment istoric care a provocat atâta durere. Cum au reușit să supraviețuiască? Eu consider că acești oameni care au fost deportați, în primul rând, au fost selectați din elita poporului nostru. Au fost oameni care aveau alte viziuni asupra vieții, aveau un alt mod de gândire. Ori tocmai această calitate i-a ajutat pe ei să supraviețuiască în condiții greu de imaginat. Atât ei cât și copiilor, pentru că cei care au rezistat drumului până în gulag și cei care au reușit să pășească pe acel pământ nou în care au fost transferați fără voia lor, de fapt sunt niște martiri ai neamului care au reușit să demonstreze că în cazul poporului nostru au existat întotdeauna oameni puternici, oameni cu o trăinicie a caracterului, ori tocmai această trăinicie, puterea caracterului, stă la baza mecanismului lor de supraviețuire.
0: Doamnă Gribincea, credeți că sechelele acelor dureri, amprente psihologice se transmit din generație în generație? Mai păstrăm și astăzi acea amprentă asupra poporului nostru?
1: Sigur că da, pentru că există studii și cercetări care demonstrează faptul că traumele transgeneraționale se referă la acea transmitere peste generația informației traumatice. Ori modul în care acești oameni au fost strămutați din locurile lor de baștină, din gospodăriile lor și au fost transferați într-un loc total necunoscut, este o traumă majoră. Consider că vorbim despre o generație de oameni care au trecut prin această tulburare, atât ei cât și copiilor și generațiile următoare, pentru că, din punct de vedere transgenerațional, fiecare dintre noi suntem produsul familiei din care facem parte, a poporului sau a zonei în care ne-am născut, a culturii și așa mai departe. Ori aceste traume, nu numai că au fost povestite generațiilor următoare, dar, în mare parte, încă suntem contemporani cu oamenii care au trăit pe pielea lor toate aceste orori.
0: Și care este antidotul, doamnă Gribincea? Cum putem preveni aceste sechele?
1: Este foarte bine dacă această problemă a deportărilor ar fi discutată frecvent în mediul social, despre ea s-ar discuta în cadrul lecțiilor, în sistemul de studiu, pentru că este foarte greu să reziști în fața unei mașinării propagandistice atât de puternice. Și dacă observăm în prezent, la fel suntem supuși unei propagande care ar putea oricând să escaladeze. Deci oamenii trebuie să învețe lecția acestor deportări, efectele care le-au produs și să facă tot posibilul ca să ia măsuri de prevenție, să crească nivelul de educație, nivelul intelectual, să crească nivelul de bunăstare economică, astfel încât să nu se mai întâmple niciodată așa cazuri când în comunitatea în care conviețuiesc de ani de zile împreună oamenii, ajung să se trădeze unul pe altul pe diferite criterii. Pe criteriul de bunăstare materială, etnică, intelectuală și așa mai departe, ca să nu existe trădători.
0: Istoria nu poate fi schimbată, dar felul în care alegem să o păstrăm în memorie depinde de fiecare dintre noi. să nu uităm suferința celor deportați, să le cinstim demnitatea, să rămânem uniți, solidari și atenți unii la alții, pentru că un popor care își cunoaște trecutul și își păstrează unitatea este mai puternic în fața oricărei încercări. Acesta este poate cel mai de preț îndemn pe care ne-l lasă atât supraviețuitorii deportărilor, cât și generațiile care le-au dus mai departe memoria. Încet ne apropiem de finalul primei părți a emisiunii Acasă și în lume. Revenim după buletinul de știri de la ora 12.

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Maria, cum îți merge afacerea?
2: Ei, merge.
1: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
2: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
1: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
3: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
2: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
0: Publicitate la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 12.
4: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon Vitor Efrăsâneanu. Premierul interimar al României, Ilie Bolojan, se va afla la Chișinău astăzi și mâine. Acesta va efectua vizită la mai multe instituții ale statului. În acest context, Primăria Municipiului Chișinău informează că astăzi, de la ora 12 până pe 14 iunie, ora 21, va fi limitat temporar accesul persoanelor în anumite locuri publice din capitală. De asemenea, va fi limitată desfășurarea întrunirilor, manifestărilor în masă, lucrărilor de reparație a drumurilor și rețelelor electrice în perimetrul străzilor pe unde se vor deplasa coloanele oficiale. Inspectoratul General al Poliției și Direcția de Poliție a Municipiului Chișinău vor asigura ordinea publică. Amintim că Ilie Bolojan s-a aflat anterior în Republica Moldova pe 29 mai, când a participat la evenimentul Primării Puternice Localități Dezvoltate, dedicat reformei administrației publice locale. Localitățile Roșcani, Telița și Calfa din raionul Anenii Noi au aprobat decizia finală de amalgamare voluntară după ce consiliile locale au votat în favoarea constituirii unei unități administrativ-teritoriale comune, a declarat pe pagina sa de Facebook secretarul general al guvernului Alexei Buzu. Roșcani,

0: responsabil de coordonarea etapelor următoare. Potrivit guvernului, reforma este necesară în condițiile în care majoritatea primăriilor au o capacitate financiară redusă și depind în mare parte de transferurile de la bugetul de stat, ceea ce limitează investițiile și afectează accesul cetățenilor la servicii de bază. Kievul intenționează să ceară aliaților încă 20 de miliarde de dolari la reuniunea grupului de contact pentru apărarea Ucrainei din 18 iunie, argumentând că fondurile sunt necesare pentru menținerea avantajului obținut pe front și pentru continuarea atacurilor asupra infrastructurii și capacităților militare ruse, relatează Politico. Solicitarea va fi prezentată la următoarea reuniune a grupului de contact pentru apărarea Ucrainei, cunoscut și sub denumirea de formatul Ramstein, unde aliații coordonează ajutorul financiar și militar pentru Kiev. Subiectul a fost discutat de ministrul ucrainean al apărării și de alți oficiali guvernamentali în cadrul unor întâlniri cu reprezentanți ai Norvegiei, Suediei, Germaniei și Canadei. Potrivit oficialului ucrainean, fiecare aliat îi se va solicita o contribuție cuprinsă între 2 și 6 miliarde de dolari pentru atingerea obiectivului de 20 de miliarde de dolari. Sprijinul pentru Ucraina va fi unul dintre principalele subiecte ale summitului liderilor NATO din luna iulie la Ankara, unde președintele ucrainean Volodymyr Zelensky va participa în marja reuniunii. Bugetul de apărare al Ucrainei pentru acest an este estimat la aproximativ 85 de miliarde de euro, iar cele 20 de miliarde de dolari ar urma să se adauge acestei sume. Ucraina alocă aproximativ 40% din PIB pentru apărare, cel mai ridicat nivel din lume. Potrivit Ministerului Ucrainean al Apărării, țările partenere au promis deja 38 de miliarde de dolari sub formă de asistență militară pentru acest an. Încă 20 de miliarde ar apropia Ucraina de obiectivul de 60 de miliarde de dolari în asistența bilaterală stabilită de secretarul general al NATO, Mark Rutte. Statele Unite au declarat că au doborât astăzi mai multe drone iraniene care vizau nave comerciale a strâmtoarea Urmuz, în ciuda optimismului manifestat cu câteva ore mai devreme de ambele părți cu privire la un acord de pace. Iranul a lansat mai multe drone de atac cu scopul de a lovi nave comerciale care tranzitează strâmtoarea Urmuz, a scris pe platforma X comandamentul american pentru Orientul Mijlociu. Forțele americane le-au doborât pe toate în ultimile ore, iar traficul maritim în strâmtoare se desfășoară în continuare fără probleme, a adăugat comandamentul. La final, datele meteo. Astăzi va fi cer variabil fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 20 și 25 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăseneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
1: Publicitate la Radio Moldova.
2: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțarea asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
1: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo. Explorăm împreună locurile pitorești din Republica Moldova. Le descoperim, le cunoaștem și le vizităm duminică de la ora 10 și 5 minute. Cu spirit de călător, redactorul prezentator Daniela German vă așteaptă la emisiunea Popas Turistic.

0: Idei pentru un sfârșit de săptămână reușit.
1: Bine v-am regăsit în emisie directă. Veronica Scorpan sunt și continuăm emisiunea Acasă și în lume. Și în această oră pornim împreună într-o călătorie prin povești, unele se nasc chiar aici acasă, în

Republica Moldova, altele vin de departe, din locuri pe care poate le-am vizitat sau doar le-am visat. Vom cunoaște oameni care au ceva de spus, tradiții care merită păstrate, evenimente care ne influențează viața și destine care ne inspiră. Pentru că, indiferent unde ne aflăm, poveștile autentice reușesc întotdeauna să ne apropie. Audiție plăcută vă dorim!

Este ora 12 și 10 minute în cea de-a doua parte a emisiunii Acasă și în lume. Privim spre Ziua Științei și spre inima cunoașterii din Republica Moldova, acolo unde Academia de Științe a marcat 65 de ani de la fondare și 8 decenii de cercetare fundamentală. Discutăm apoi despre alegerile tinerilor aflați în fața admiterii la studii superioare și despre condițiile pentru a studia în Germania. Vorbim și despre parcursul european al Republicii Moldova în contextul anunțului deschiderii primului claster de negocieri, dar și despre modul în care fondurile europene schimbă viața comunităților locale prin proiecte concrete de dezvoltare. Așadar, fiți împreună cu noi, audiție plăcută vă dorim!

0: L-am ascultat pe Toto Cutugno, o voce care ne duce imediat cu gândul spre Italia, spre vacanță, spre mare, spre acea stare de relaxare și bucurie care ne face să visăm. De la aceste emoții revenim acum acasă, acolo unde se construiește zi de zi viitorul prin cunoaștere și cercetare. Privim spre inima științei din Republica Moldova, unde tradiția se împletește cu viitorul într-o adevărată sărbătoare a intelectului. La Chișinău, sala azurie a Academiei de Științe a Moldovei a devenit epicentrul excelenței, marcând 65 de ani de la fondare și 8 decenii de cercetare. Cu mai multe detalii vine colega noastră Nicoleta Furtui.
1: Sala azurie a Academiei de Științe a reunit ieri personalități marcante din țară și din străinătate pentru a marca evoluția cercetării și inovației în Republica Moldova. Obiectivul central al întâlnirii a fost reafirmarea rolului instituției în spațiul științific european și celebrarea tradiției academice. Președinta Academiei de Științe Semiotice din Republica Moldova, Ana Sârbu, punctează semnificația acestui schimb de experiență globală.
2: Mă bucur foarte mult să fiu astăzi prezentă la acest eveniment minunat, unde am fost martor la discursuri frumoase al somietăților academice din întreaga lume. Au venit aici personalități, premianța ai premiului Nobel și ne-au vorbit foarte frumos și despre inteligența artificială, despre viitorul apropiat ce se prevede, despre riscurile acestor pași în știință.
1: Medicul chirurg și pediatru Eva Gudumac vorbește despre importanța muncii fiecărui cercetător în dezvoltarea științei.
3: Această întrunire este binevenită, unde se arată o muncă enormă a fiecărui academician în parte. Academicienii sunt personalități care au o valoare specifică. Prin munca lor au atins acele niveluri pe care poate nici părinții lor nu se gândeau că copiii lor vor atinge aceste nivele. Având în vedere că la Academie de Științe avem un președinte, academicianul Tighineanu, care este din sfera fizicii, din sfera științelor fundamentale, nouă cei cu științele fundamentale și aplicative ne ești foarte ușor, dar vreau să mă refer că secția noastră Științele Vieții, care între agricultura, mediu, biologia, zoologia și comportamentul medicină, este o secție lucrativă, o secție care are foarte multe rezultate pozitive în acest domeniu, foarte multe conferințe, întruniri, foarte mult tineret este implicat în cercetare și eu sper că această secție face față în Academie de Științe în Moldova, chiar dacă ar zice parcă este un pionerat în domeniul dat. Și vreau la toți în această zi să le doresc mult sănătate, noi realizări, noi succes în toate și o implicare mai mare din partea tineretului.
1: Membrul corespondent al Academiei de Științe din Republica Moldova, Tudor Cozar, prezintă noile sale contribuții editoriale dedicate tinerilor.
4: Sunt un mare prieten al tuturor copiilor, dat fiind faptul că pe parcursul activității mele am publicat 32 de manuale, o serie întreagă de lume animală a Moldovei, multe volume și în sfârșit la Bookfest-ul de pe data de 2-6 septembrie vor fi prezentate 10 cărțulii dedicate copiilor. Suntem o comunitate științifică care suntem cunoscuți în lumea întreagă. Pentru noi astăzi este o mare, mare sărbătoare. Vrem să felicităm întreaga națiune. Suntem siguri că suntem făgaș corect. Mergem spre Europa, suntem în Europa, dar mergem spre Europa din punct de vedere juridic, nu fizico-geografic. De aceea îi felicit pe toți colegii mei, toți discipolii din Republică cu această mare sărbătoare, Ziua Științei a Academiei Moldovei.
1: De asemenea, studenții Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice din Chișinău subliniază componenta culturală a evenimentului prin momentele artistice oferite.
5: Noi am prezentat astăzi valsul gramofon de Eugen Doga și primăvara de Vivaldi. Am avut repetiții, am făcut înainte de asta. Oricum, ca de obicei, când intri pe scenă, ai un mandraj, dar e ceva firesc. Primăvara de Vivaldi am avut un repertor nostru de mai mult timp și acum deja ne-am pregătit cu Eugen Doga.
1: Această ședință festivă a marcat un moment de bilanț și recunoaștere pentru cercetarea autohtonă. Prin dialogul dintre generații și deschiderea spre valorile internaționale, Academia de Științe din Chișinău își continuă misiunea de a promova excelența în educație și inovare.

0: ascultat-o pe Delia cu piesa Analog, un cântec care vorbește despre schimbare și despre felul în care lumea din jurul nostru se transformă continuu. De la muzică și emoție trecem acum spre un subiect cât se poate de actual pentru mulți tineri, viitorul lor educațional și alegerile care le pot influența parcursul profesional. După perioada examenelor de bacalaureat, absolvenții intră într-o etapă la fel de importantă și plină de emoții, admiterea la studii superioare. Pornind de la această realitate, colega noastră Natalia Mogâlde a realizat un interviu cu un profesor german stabilit de mai mulți ani în Republica Moldova pentru a afla ce sfaturi are pentru tinerii aflați în fața unor decizii care le pot schimba viitorul.
1: Iosif Selanta este lector al Serviciului German de Schimb Academic la Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă. Este în Moldova de 8 ani deja și pentru prima oară a participat de curând în cadrul unui târg educațional, unde elevi, absolvenți de liceu din toată țara au putut afla mai multe informații utile despre ofertele universităților din aproape toată Uniunea Europeană. El spune că a rămas impresionat de numărul mare de tineri care a venit la acest eveniment.
2: Foarte mulți elevi, chiar din clasa 11, ceea ce mă miră foarte mult, că ei se interesează deja de acum pentru viitorul lor, unde pot să studieze, la ce universitate, în ce țară, că au aici de ales între Germania, Austria, Lituania. Le văd foarte interesați, se pun foarte multe întrebări. Am prezentat posibilitățile de studiu în Germania.
1: Este un proces complicat pentru a ajunge student în Germania? E nevoie de ce?
2: Procesul nu este complicat. Primul lucru pe care trebuie să la este bacalaureatul. Bacalaureatul moldovenesc este recunoscut în Germania și în întreaga Uniunea Europeană. Asta este primul lucru pe care trebuie să-l ai. Al doilea lucru, trebuie să știi germana sau engleza. Dar cu limba germană ai, desigur, mult mai multe posibilități. Peste 4.000 de programe de studii sunt în limba germană la peste 400 de universități în întreaga Republica Federală Germania. Trebuie să știi foarte bine la nivel C1 limba germană sau limba engleză. Condiție esențială. Lucru care este, desigur, foarte important, trebuie să ai niște bani.
1: Dacă oferiți burse pentru studenții din Moldova?
2: Serviciul German de Schimb Academic DAD oferă burse, dar noi avem numai burse la masterat. Din păcate, la licență nu avem burse, dar noi ca instituție, dar și celelalte fundații sunt de părere că viitorii studenți trebuie să fie mai independenți. Și cu 17-18 ani această independență nu este foarte bine dezvoltată. Din cauza aceasta, noi suntem de părere că ar fi bine că viitorii masteranți să facă licența aici, în Moldova, și apoi să studieze mai departe la noi, în Germania. Pentru acesta acordăm și burse. Și este foarte greu să vii în Germania dacă nu ai împlinit 18 ani.
1: Este costisitor pentru un tânăr să studieze în Germania, ce ține de cazare, ce ține de viață de zi cu zi?
2: Trebuie să ai minim 1.000 de euro pe lună. Și asta zic eu numai pentru orașele mai mici. Că la München, Berlin, Frankfurt sau Hamburg, 1.000 de euro nu ajung fiindcă chiria este foarte mare acolo. Orașele mici, unde avem universități foarte vechi, unele chiar cu aproape 900 de ani, cum la Heidelberg, unde am studiat și eu, fiecare poate să-și aleagă universitatea. Dar eu zic mai bine este pentru studenții din Moldova, la universități în orașele mici, că traiul este mai ieftin, cunoști mai repede alți tineri moldoveni sau români care sunt acolo. Fiindcă te întâlnești aproape fiecare zi pe stradă, la München, la Berlin este aproape imposibil. Acolo universitățile sunt poate chiar mai mari decât are Soroca în locuitor.
1: O luptă totuși mare între studenții din Moldova pentru a ajunge la aceste universități chiar din Germania.
2: Asta depinde întotdeauna de noi. Depinde și ce dorești să studiezi. De exemplu, pentru medicină sau drept, trebuie să ai deja cunoștință de limba germană la nivel C2, la nivelul limbii materne, fiindcă este foarte greu să intri acolo, la drept sau medicină.
1: Pentru cei care n-au fost acestor, pentru absolvenți, elevi de liceu, ce sfaturi le-ați dat?
2: Să merge pe site, de exemplu, pe dad.de și acolo găsesc toate programele care avem în Germania. Studiul în Germania este, de fapt, gratis, în afară de landul Baden-Württemberg, care se află în sud-vestul Germaniei, să se informeze. Mă găsesc în fiecare marți la Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă, să-mi scrie un e-mail pe adresa DAD-Lectorat-Moldau și o să ajut ce și cum trebuie să facă ca să poate aplica la o universitate în Germania. Și, desigur, despre bursele, dacă doresc să fac un masterat în Germania.

0: Radio Moldova și ne-a adus pentru câteva clipe acea energie inconfundabilă a muzicii care a marcat generații și continuă să bucure ascultătorii de toate vârstele. De la ritmurile care ne poartă prin timp și emoții, trecem acum spre un subiect de actualitate majoră legat de viitorul Republicii Moldova și de parcursul său european. Căci viitorul european al țării se conturează tot mai clar, iar ultimele decizii de la Bruxelles confirmă acest parcurs. Uniunea Europeană a aprobat în unanimitate deschiderea primului cluster de negocieri de aderare cu Republica Moldova, intitulat Valori Fundamentale. Acest prim pas formal marchează începutul unui proces complex, dar esențial de integrare europeană. Dar viitorul european nu înseamnă doar instituții și negocieri. Înseamnă și oameni care învață să-l înțeleagă și să-l explice corect, iar acest lucru se întâmplă chiar aici, prin comunicare, la Școala Tinerilor Comunicatori Europeni. Este un spațiu în care noua generație învață să vorbească despre integrarea europeană, nu prin lozinci, ci prin argumente. Tinerii participanți sunt pregătiți să devină adevărați gardieni împotriva dezinformării. Învață să analizeze informațiile, să recunoască rapid știrile false și să construiască mesaje bazate pe fapte. Am stat de vorbă cu unul dintre acești tineri, este vorba de Cătălin Bețivu, un tânăr energic din satul Chișcăreni, din raionul Sângerei.
1: Dacă mă întrebați de ce mă implic,
0: așa?
1: În primul rând, după părerea mea, integrarea europeană are un beneficiu pentru fiecare cetățean al Republicii Moldova. Apoi deja, desigur, pentru țară.
0: Tu vii dintr-o zonă rurală, de la Chișcăreni. Părerile oamenilor sunt împărțite. Avem și pro și contra, fiecare își apără poziția. Care este percepția?
1: Ok, dacă vorbim despre vecinii, sunt pic mai euroscept. Dacă vorbim despre familia mea, desigur că eu, fiind pro-european, informez părinții, bunii și ei sunt mai pro-europeni în rândul său. Dacă vorbim despre consătenii mei, nu de mult am făcut un sondaj și desigur că părerile diferă, dar majoritatea sunt pro-europeni. Mai mult de 75% au răspuns că integrarea nu este în beneficiu pentru Republica Moldova și chiar nu m-am așteptat la așa răspuns. Desigur că au fost răspunsuri mai eurosceptice sau chiar pro-Rusie, însă deocamdată, cum am spus, 75% erau pro-UE.
0: E un procent foarte bun, dar de ce nu au încredere în acest parcurs? Ai încercat să discuți cu ei ce argumente sau contraargumente aduc?
1: Primul rând, cel mai des adus argument este că aduc valorile străine, ne fură tradiția, ne fură pământurile, ce este absolut incorrect, informație falsă.
0: La Chișcăreni se simte într-un fel Europa? Aveți proiecte cu sprijin european?
1: Da, desigur, unul din cele mai cunoscute proiecte la noi în sat este renovarea acoperișului școlii. Prin intermediul proiectului Satului European. Proiectul dat a fost destul de promovat la noi în sat și fiecare din consătenii mei știu despre el. Desigur că sunt și alt proiect, de exemplu, renovarea drumurilor sau amenajarea parcurilor, însă dacă vorbim în general, ce este cel mai cunoscut proiect?
0: Tu ești destul de tânăr în felul tău de a fi și e de menționat implicarea ta în promovarea parcursului european, căci tinerilor până la urmă le revine o mare misiune. Ai avut ocazia să mergi în statele Uniunii Europene, să vezi cum e viața acolo de zi cu zi a oamenilor?
1: Da, am avut ocazia, chiar nu de mult. Dacă vorbim despre statele UE, am fost în Austria și Ungaria. Inclusiv am fost și în Elveția, însă deja e nu e stat UE, e mai mult stat Schengen. Voi spune mai mult despre Ungaria. M-a impresionat acolo tot ce este legat de zona urbană, infrastructura. Însă un pic mai dezamăgit faptul că acolo era un pic de propagandă pro-rus. Am zis că la fiecare pas era fața lui Zelenski cu inscripția fără pe Zelenski să râdă ultim. Adică era un fel de propagandă pentru partidul lui Victor Orban.
0: Ai fost înainte alegerilor.
1: Da, înainte alegerilor. Asta mi-a intrat foarte în cap. Austria m-a șocat pur și simplu cu faptul că e foarte sigur, că poți să mergi noaptea pe drum și nu se întâmplă nimic. Dar dacă vorbim despre Elveția, doar Elveția.
0: E o altă poveste, da?
1: Da.
0: Ce spui tu, Cătălin? Autoritățile își propun ca în 2030 Republica Moldova să fie parte a Uniunii Europene. Ne reușește acest deziderat?
1: Dacă vorbim despre aderarea Republicii Moldova până în 2030, eu mă gândesc că e destul de real, însă trebuie să facem mai multe reforme, trebuie să ne implicăm mai mult în proiecte, inclusiv să informăm mai mult. După părerea mea, aderarea până în 2030 e destul de real, însă acum multe procese sunt foarte lente și trebuie un pic de le accelerat. Asta e un element primordial pentru aderarea noastră europeană.
0: Îți vezi viitorul aici acasă, în Republica Moldova, într-o țară integrată în Uniunea Europeană? Ce planuri ai de viitor?
1: Până anul acesta, nu cred că voi rămâne în Republica Moldova. Foarte tare doream să plec undeva peste hotare, spre exemplu Germania, Marea Britanie. Însă acum, cum văd că toate lucrurile se dezvoltă, eu îmi văd viitorul aici. Eu îmi văd viitorul în Republica Moldova.
0: European până la stele și înapoi. Văd o inscripție pe maioul pe care îl porți tu. E convingerea ta?
1: Absolut rezonez cu inscripția dată.

0: I-am ascultat pe Cleopatra Stratan și Pavel Stratan cu piesa Zâmbește, un îndemn simplu, dar plin de energie și optimism, care ne amintește cât de important este să privim cu încredere spre fiecare zi. De la muzică și bună dispoziție, facem acum pasul către realități concrete, acolo unde schimbarea se vede în comunități și în viața de zi cu zi a oamenilor. Trecem acum la felul în care se construiește, de fapt, dezvoltarea locală a Republicii Moldova pe calea europeană. Pentru mulți oameni, integrarea europeană nu înseamnă doar concepte sau procese instituționale, ci proiecte reale, drumuri mai bune, acces la apă potabilă, locuri de muncă și șanse de dezvoltare acasă. Prin programul Primarii pentru Creștere Economică, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, mai multe localități de la noi din țară beneficiază de granturi de până la 80.000 de dolari pentru proiecte de dezvoltare. Despre impactul acestor investiții și schimbările pe care le aduc în viața oamenilor este reportajul ce urmează. La Zubrești, vestea finanțării europene a fost primită cu optimism. Primara Maria Manole spune că locuitorii văd în Uniunea Europeană un model de dezvoltare și prosperitate.
1: Majoritatea locuitorilor, cel puțin odată, au fost în vizită, rude la copii în aceste state și oamenii își doresc să aibă același nivel de trai cum sunt în anumite țări în Europeană. Cu siguranță că avem probleme de rezolvat în localitate, dar suntem siguri de faptul că împreună cu locuitorii vom putea soluționa acele probleme și una din oportunități este și faptul că noi vom beneficia de această finanțare și ce este cel mai important, așa cum este și menirea programului Inițiativei Primare pentru Creștere Economică, noi ne orientăm la dezvoltarea economică, pentru că oamenii își doresc să aibă venituri, un nivel de trai.
0: Administrația locală își propune să valorifice finanțarea pentru susținerea antreprenorilor și promovarea produselor locale, astfel încât afacerile din zonă să devină mai competitive.
1: Cu siguranță una dintre cele mai mari nemulțumiri și cerința locuitorilor față de primărie este ca oamenii să aibă cale de acces una bună care duce spre casele lor. O altă problemă care noi avem prioritară este lipsa apei potabile în localitate și acum lucrează la acest proiect. Urmează să avem rețele interioare construite și apoi fim conectați la magistrala care vine apă potabilă de la Nistru.
0: În orașul Anăninoi, administrația locală vede fondurile europene ca pe o oportunitate de a valorifica poziția strategică a localității aflată între Chișinău și regiunea de est a țării. Primarul Alexandru Mațarin afirmă că proiectele europene implementate în ultimii ani au schimbat nu doar aspectul orașului, ci și percepția oamenilor.
2: Suntem un orașel aflat la intersecția drumurilor spre Căușeni și Tighina. Ne aflăm într-un loc strategic, dar considerăm noi nevalorificat. La noi populația așa e mai specific, mai diversificată, mai multinațională, păreri diverse. Vorbim în anenii noi atât română, rusă, ucraineană, bulgară, gagauză, păreri diferite. Dar într-un fel sau altul, valorificând aceste proiecte din sursele europene, noi schimbăm și o leacă și părerea oamenilor care, într-adevăr, sunt foarte mulțumiți de proiectele implementate pe teritoriul orașului.
0: Modernizarea infrastructurii școlare, amenajarea spațiilor publice și proiectele de eficiență energetică demonstrează că investițiile externe pot produce rezultate vizibile.
2: Noi am pus accent pe reziliența economică, în special partea ce e legată de reziliența la schimbările climatice, la necesitatea de resurse regenerabile și energie verde. Cel mai important este faptul că oamenii când văd proiectele realizate, atunci sunt sigur că și se bucură promenește. Noi avem pe teritoriul orașului un liceu, Alexandru Pușkin, care cu ajutorul proiectului USAID s-a pavat teritoriul liceului.
0: Rolul de legătură între finanțatorii europeni și comunitățile locale este asigurat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare. Managerul de program, Veceslav Bulat, explică faptul că noua abordare pune accent pe colaborarea dintre administrațiile publice, mediul de afaceri, organizațiile neguvernamentale și cetățeni.
3: Proiectul primar pentru creștere economică vine în localitățile noastre cu o abordare nouă de lucru. Atât sectorul privat, mediul organizațiilor neguvernamentale. Există o instituție educațională, există primăria. Se întâmplă de multe ori în comunitățile noastre că fiecare instituție din care le-am menționat lucrează cumva separat. Încercăm să identificăm împreună cu toți o problemă complexă care există la nivel de localitate, care să o rezolvăm, să mergem toți în aceeași direcție. Este la Zubrești o idee foarte interesantă de a coaliza toți antreprenorii care sunt în cele trei localități, care sunt în proces de amalgamare voluntară, într-un cluster economic local, care se activează sub un brand local, produs de Zubrești. În noi, poziționarea strategică, așa cum domnul primar ne-a confirmat, multe persoane din Bender și Tiraspol sunt zilnic în trecere spre Chișinău, dar mulți opresc la Anenii Noi, respectiv dezvoltarea spiritului ăsta antreprenorial.
4: Experiențe valoroase vin și din sudul țării, din comuna Copceac, raionul Ceadărlunga, din Utagă Găuzia, una dintre primele localități care a beneficiat de această abordare. Viceprimarul Anatol Talmaci spune că dezvoltarea economică este cea mai mare provocare a comunității.
5: În acest proiect, în cadrul primar pentru creștere economică, noi facem o revitalizare a centrului, un bazin sportiv care a fost construit în cadrul programului Statul European 1 și a fost cel mai mare proiect. Este vorba de o finanțare 10 milioane de lei din partea guvernului și noi am venit cu o contribuție mare, 3 milioane de lei, și este un proiect foarte mult așteptat din partea tinerilor și noi aici suntem convinși că prin colaborarea între primăria, între oameni, între diaspora, noi putem să schimbăm astăzi nivel de traj și schimbăm condițiile pentru un viitor mai durabil, mai frumos și mai așteptat, ca să revine diaspora înapoi acasă. Asta este viziunea și asta este dorința foarte mare a comunității.
4: Povestea acestor localități arată că apropierea de Uniunea Europeană nu înseamnă doar politici și strategii naționale. Înseamnă drumuri reparate, școli modernizate, afaceri dezvoltate și oameni implicați în viața comunității. Atât la Zubrești, cât și la Anenii Noi și Copceac, autoritățile locale observă un fenomen încurajator. Tot mai mulți tineri și membri ai diasporii analizează posibilitatea

0: Satoshi și Viva Moldova, un cântec plin de energie despre identitate, apartenență și dragostea pentru acest pământ, de la ritmurile care celebrează țara și oamenii ei, merge mai departe spre un subiect în care patrimoniul și istoria se întâlnesc cu grija pentru prezent și viitor. Unul dintre cele mai importante obiective culturale și turistice de pe malul Nistrului, cu o valoare istorică și arhitecturală deosebită, clopotnița din satul Vadul Rașcov, raionul Șol Dănești, este restaurată cu sprijinul Uniunii Europene. Lucrările de reabilitare au inclus consolidarea zidăriei, aplicarea unui strat de protecție, precum și refacerea acoperișului din șindrile de lemn, păstrând astfel fidel aspectul original al construcției. La fața locului s-a aflat colega noastră, Svetlana Bogatu, care ne aduce toate detaliile despre acest proiect de restaurare.
1: Fiecare stradă și colț din satul Vadul Rașcov emană istorie. Aici trecutul este prezent la fiecare pas, de la cimitirul evreiesc, unul dintre cele mai mari din Europa de Est, și Casa Muzeu Dumitru Matkovski, până la bătrânul Nistru, martor al evenimentelor și anilor care au trecut. În inima satului se înalță și clopotnița, memoria unei perioade în care localitatea era un important centru comercial de pe malul Nistrului. Povestea clopotniței este transmisă din generație în generație de oamenii locului.
2: Clopotnița, eu de când țin minte, dar mama mea acolo a trăit și eu tot peste o casă eram de mama mea. Și noi știm că clopotnița asta de mulți ani îi e aici și era înainte bisericuța Sfântul Nicolae. Tot vremea până și biserica noastră deschisă, apă bătrânii zuseau aici la Sfântul Nicolae și rugau și este. Strada asta era strada Ștanilor, asta țin minte din bătrâni. Ghinic se repare și avem un centru cum istoric, de o amintire tare veche.
3: Ne place că e ca monument la noi în sat, e bun, ia ca mai avem și un cimitir evreiesc, dacă ar și la șala să-i fac o leacă de față, măcar.
4: Genere e un obiect istoric care stă la evidența Ministerului Culturii și e ceva frumos pentru un sat, pentru dezvoltarea turismului care mai e pe viitor. Noi tot tragem nădejde să fie un centru turistic dezvoltat.
1: Satul Vadul Rașcov se mândrește cu acest vestigiu istoric, afirmă directoarea muzeului local, Stella Gavriliță. Turnul înalt de aproximativ 7 metri reprezintă o parte a identității locale, fiind o mărturie din piatră a vechiului târg comercial și a unei epoci de mult apuse.
5: Este legată de comerț, religie și de identitate locală. Clopotnița este un monument istoric foarte valoros pentru noi și pentru că păstrează memoria unei epoci trecute și este un monument foarte valoros pentru turiștii care vin aici în localitate la noi în Vadul Rașcov. A fost restaurat cu ajutorul Uniunii Europene și CNUD și are o structură foarte bună făcută. A fost acoperișul, a fost renovat pentru că nu era din șendrile, dar acum este din lemn și din șendrile. Ne bucur faptul că l-avem aici pentru că datorită lui avem foarte multe excursii, vin aici.
1: Pentru comunitatea din Vadul Rașcov, conservarea clopotniței, inclusiv reconstrucția acoperișului după modelul original, înseamnă nu doar salvarea unui obiectiv de patrimoniu, ci și crearea unui testament cultural care va fi transmis copiilor și nepoților, menționează Stella Gavriliță.
5: Vine lume de peste lume și de peste hotare și facem și excursii. Satul se mândrește, este bucuros. Înainte și preoții veneau aici, chiar dacă nu este biserica Sfântul Nicolae, dar de Sfântul Nicolae se fac și acele slujbe aici, anume chiar de Sfântul Nicolae, când este la 22 mai sau în decembrie. Aici sunt înmormântați unii preoți care au slujit în această biserică.
1: Clopotnița din satul Vadul Rașcov este unul dintre cele patru obiective de patrimoniu de pe ambele maluri ale Nistrului, care beneficiază de lucrări de restaurare cu sprijinul partenerilor externi. În listă este inclusă mănăstirea rupestră din satul Țâpova, raionul Rezina, precum și fațada fostului edificiu al băncii de economii și trezorerii din perioada interbelic, situat în Tighina. Pentru fiecare dintre aceste monumente este alocat un buget estimativ de aproximativ 72.000 de euro.

Ne apropiem de finalul acestei ore la Acasă și în Lume, o oră în care am încercat să aducem mai aproape de dumneavoastră povești despre oameni, locuri și inițiative care dau sens timpului în care trăim. Revenim după radiojurnalul Amiezii cu noi subiecte, reportaje și istorii care merită ascultate.

Moldova. Se aude și se vede pe radiomoldova.md. Sobru și modern. Radio Moldova.

0: readuce gustul copilăriei și farmecul poveștilor.
1: Ai trecut, nefericitule, în Valea Plângerii!
0: Sâmbătă, 13 iunie, cei mici, dar și cei mari, sunt invitați la premiera spectacolului radiofonic Tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. După basmul omonim de Petre Ispirescu.
2: Cum vom ajunge la palatul tatălui tău? Să te las jos și eu să mă întorc? De vei voi să rămâi măcar un ceas.
0: Teatrul la microfon își așteaptă publicul la premieră. Sâmbătă, 13 iunie, începând cu ora 15:05.
1: Nu ne părăsi, iubitule! Rămâi cu noi!
3: Gata, nu mai plângeți, că nu voi zăbăvi prea mult. Rămâneți cu bine!
0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 13.
4: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la Radio Jurnalul Amiezii. La microfon Vitalie Frăsâneanu, iată principalele titluri. Mai mulți lideri europeni au salutat deschiderea oficială a negocierilor de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Ploile torențiale au provocat pagube în nordul țării. Cele mai afectate localități au fost Bălășești și Pepeni din Sângerei. Statele Unite și Iranul prezintă ca iminentă semnarea unei înțelegeri care să oprească războiul din Orientul Mijlociu. Astăzi va fi cer variabil, fără precipitații. Maxima termică va atinge 25 de grade. Mai mulți lideri europeni au salutat deschiderea oficială a negocierilor de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Țara noastră este pregătită să deschide toate grupurile de capitole de negociere, a reiterat președinta Maia Sandu într-o discuție cu președintele Consiliului European, Antonio Costa. Cu detalii, Nicolae Boico.
5: Cele 27 de țări ale Uniunii Europene au ajuns la un acord privind deschiderea primului cluster de negocieri de aderare cu Ucraina și Republica Moldova. Negocierile vor începe luni, 15 iunie, la Luxemburg, unde blocul comunitar va organiza conferințe interguvernamentale separate cu cele două țări candidate. Delegația Republicii Moldova va fi condusă de prim-ministrul Alexandru Munteanu. Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a transmis în acest context că extinderea este cel mai puternic instrument geopolitic al Uniunii Europene, iar Ucraina și Republica Moldova își au locul în Europa. Oficialul european a menționat că o Europa mai mare este o Europa mai puternică și mai sigură. Deschiderea primelor capitole de negociere privind democrația, justiția și statul de drept evidențiază atât progresele realizate de cele două țări, cât și angajamentul lor față de valorile europene, a declarat Roberta Metsola. Ea a mai subliniat că toate acestea au loc în timp ce cele două state continuă să facă față agresiunii, amenințărilor și intimidărilor venite din partea Rusiei. Iar șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că Uniunea Europeană a făcut un pas important înainte, menționând că primul cluster valori fundamentale este coloana vertebrală a aderării la Uniunea Europeană.

0: Oficială a negocierilor de aderare la Uniunea Europeană cu Republica Moldova și Ucraina, drept o zi de referință în istoria extinderii blocului comunitar. O Europa unită care își extinde spațiul de democrație, securitate și prosperitate este o Europa mai puternică și mai competitivă, a scris Nicu Șordan pe platforma X. La rândul său, europarlamentarul Siegfried Mureșan a menționat că Republica Moldova a înregistrat progrese extraordinare și este acum premianta statelor candidate în implementarea reformei necesare procesului de aderare. Și liderul de la Kiev, Volodymyr Zelensky, a reacționat la vestea venită de la Bruxelles, calificând decizia de deschidere a primului cluster de negocieri drept un sprijin politic și moral semnificativ pentru țară, mulțumind Europei pentru asistența acordată. Cei 27 de lideri ai țărilor Uniunii Europene vor semna o declarație privind deschiderea negocierilor la summitul Consiliului European, care va avea loc pe 18 și 19 iunie la Bruxelles. Teleradio Moldova a putut consultan avanpremieră proiectul de declarație finală. Capitolul dedicat Moldovei ocupă un singur paragraf. Liderii salută deschiderea primului cluster de negocieri și declară că așteaptă deschiderea celorlalte în conformitate cu abordarea bazată pe merit. Clusterul 1, denumit Valori Fundamentale, este primul grup de capitole de negociere în cadrul procesului de aderare la Uniunea Europeană și include domenii precum statul de drept, funcționarea instituțiilor democratice, reforma administrației publice, sistemul judiciar și drepturi fundamentale. Tot cu acest capitol de negociere se încheie procesul de aderare la blocul comunitar.
1: Președinții Comisiilor pentru Afaceri Europene din Parlamentul Italiei, Greciei, Spaniei și Portugaliei vor efectua în perioada 13-16 iunie o vizită în Republica Moldova pentru a discuta despre avansarea procesului de integrare europeană și pregătirile pentru negocierile de aderare la Uniunea Europeană. Parlamentarii statelor europene vor avea o întrevedere cu șeful legislativului Igor Grosu. De asemenea, este programată o ședință comună a Comisiei pentru Integrare Europeană a Parlamentului Republicii Moldova și a Comisiilor pentru Afaceri Europene din cele patru state. Discuțiile vor viza parcursul european al Republicii Moldova, progresele înregistrate în procesul de aderare la Uniunea Europeană, implementarea reformelor și armonizarea legislației naționale cu acquis-ul comunitar. Republica Moldova așteaptă deschiderea primului cluster de negocieri luni 15 iunie în cadrul Consiliului Afaceri Generale. Ploile torențiale au provocat pagube în nordul țării. Cele mai afectate localități au fost Bălășești și Pepeni din Sângerei, unde mai multe gospodării, grădini și beciuri au fost inundate, iar un râu local a ieșit din matcă și a măturat drumurile. Autoritățile locale spun că asemenea ploi torențiale nu au mai fost înregistrate în regiune în ultimii 30 de ani, relatează Francesca Gântea.
2: Curtea gospodăriei Eugeniei Dragan s-a transformat în doar câteva zeci de minute într-un adevărat lac. Disperată, femeia a încercat să salveze din calea apelor tot ce i-a ieșit în cale.
3: Sunt bărbat, am început a plăi, zic, ce să fac, măneac, acolo e apă, tăiat în sașii, apă, e mai scurt, m-a spărit, doamne terește, e apă, până aici grădina, tăiat apă, măi, de-a s-o scurs. Am știut niște iepuraș, iepuraș în apă, ea că puteți să mergeți, vedeți, i-a ridicat sus iepuri. M-am dus acolo niște polovași, unul cu granoliu, unul cu orz. Știu așa, aptet.
2: Oamenii au privit neputincioși cum șuvoaiele le distrug munca de o viață, dar și rezervele de hrană pentru animale.
4: O plouat, n-am văzut așa ploaie de tare mulți ani, tare strașnic a fost. Noi avem apă și în Bieși, n-am văzut apa asta niciodată, de câți ani trăiesc, n-am văzut apa, e până la Poloboc. E strașnic. Noi drumul ăsta care îl vedeți aici, tăți locatarii au pus, vecinii ăștia tăți au pus câte 2000 de lei, care și cât au putut, și pensionierele astea care au, care n-au. Și am făcut noi din banii noștri drumul ăsta, așa, mă uitați-vă ce avem aici. E râpă, e strașnic.
5: Undeva prin 86 a fost așa o ploaie, de atunci n-am văzut.
2: Situația este critică și în satul vecin, Pepeni. Din cauza reliefului în pantă, șuvoaiele au inundat gospodăriile din vale. Oamenii s-au mobilizat singuri pentru a ridica diguri de protecție din pământ și saci. Apa a spălat drumuri, a dus pietrișul pe traseu și a distrus plantațiile.
6: Apa a rupt lăcățele, astea lăcățele sunt. Și când m-am dus în buror, plin pe pop, și viceu e plin cu apă, și grădina ceapă trebuie să mă duc să o strâng din ghie. Ia că am strâns vreo câteva șete aici.
7: În grădină a fost apă, chiar că noi trăim parte și ea. Da.
3: până în casă nu a ajuns. Numai saraiul la animale l-a inundat.
2: Echipele de intervenție au ieșit în teren pentru a curăța drumurile și a evacua apa din curți. Din cauza viturii, chiar și stadionul din sat a fost acoperit de ape, a menționat primarul satului Pepeni, Oleg Cernei.
7: A căzut o cantitate enormă de apă, deci

0: n-am mai avut așa situație din 1992. Vreau să vă spun că a căzut o cantitate care a umplut tot ce înseamnă zona de jos a satului, pentru că satul este în pante și ați văzut aici, a inundat stadionul.
1: Pe parcursul zilei de ieri, salvatorii și pompierii GSU au intervenit pentru lichidarea consecințelor ploilor torențiale și în raioanele Edineț, Drochia și Strășeni.
2: 6 din cele 9 persoane aflate în microbuzul implicate în accidentul rutier din Ungaria erau cetățeni Republicii Moldova, iar 11 persoane dețineau și cetățenia română, iar 3 erau cetățeni români. Cele 2 persoane rănite transportate la spital pentru îngrijiri medicale sunt cetățeni Republicii Moldova, care dețin și cetățenia română. Potrivit informațiilor prezentate de Ministerul Afacerilor Externe referitor la cele 2 accidente rutiere din apropierea orașului Giorno Ungaria, primul s-a produs între un vehicul de deservire a drumului și un autocamion. Autoritățile au informat că autocamionul era înmatriculat în Turcia și era condus de un cetățean turc. Ulterior, un microbuz înmatriculat în Republica Moldova a fost implicat într-un al doilea accident în aceeași zonă. 7 persoane aflate în microbuz și-au pierdut viața, iar alte 2 au fost transportate în stare gravă la spital. Statele Unite și Iranul prezintă ca iminentă semnarea unei înțelegeri care să oprească războiul din Orientul Mijlociu. Numai că Washingtonul și Teheranul prezintă prevederi diferite, informează Radio România Actualități. Un înalt oficial al administrației americane a arătat că semnarea unui potențial cadru pentru un acord cu Iranul ar putea avea loc în următoarele zile, dar a subliniat că el nu a fost finalizat încă. Memorandumul de înțelegere ar redeschide strâmtoarea Ormuz și ar ridica blocada americană asupra porturilor iraniene. Acordul, pe care administrația Trump îl descrie drept o victorie diplomatică majoră, stabilește o perioadă de 60 de zile de încetare a focului pentru a începe negocieri mult mai complicate cu privire la ridicarea sancțiunilor americane împotriva Iranului și la programul nuclear iranian, negocieri care ar putea dura luni de zile sau mai mult. Administrația Trump speră ca acordul inițial să conducă la un angajament al Iranului privind renunțarea la programul său nuclear și predarea uraniului îmbogățit Statelor Unite pentru a fi distrus la fața locului și mutat din țară. Rămâne însă neclară dacă Iranul va accepta în runde de negocieri ulterioare termenii americane privind programul său nuclear și cât de rapid ar putea progresa negocierile. Ucraina va majora salariile militarilor și va încerca să recruteze mai mulți combatanți din străinătate, a declarat președintele ucrainean Volodymyr Zelensky, în condițiile în care armata se confruntă cu un deficit de efectiv după 4 ani de război cu Rusia, relatează The Guardian. Conform liderului de la Kiev, Consiliul de Ministri va aproba un mecanism concret, iar guvernul ar trebui să înceapă primele plăți noi încă din luna iunie. Kievul dorește de asemenea să recruteze mai mulți combatanți străini. Potrivit estimărilor publicate de presa militară ucraineană, aproximativ 10.000 de voluntari străini din peste 70 de țări s-au alăturat armatei ucrainene de la începutul războiului. La final, datele meteo. Astăzi va fi cer variabil fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 20 și 25 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsăneanu și vă mulțumesc pentru atenție. Urmează știrile din sport.
3: InfoSport prezintă Lubomir Madan.
4: Bine v-am regăsit la știrile din sport. Reprezentativele Canadei și Bosniei și Herțegovina au remizat scor 1-1 pe Toronto Stadium într-un meci din grupa B a turneului final al Cupei Mondiale de Fotbal, ce se desfășoară în Canada, Mexic și Statele Unite ale Americii. Fost adversar al României în preliminarii și echipa care a lăsat Italia acasă, Bosnia și Herțegovina a deschis scorul prin atacantul Iovo Lukic în minutul 21. Atacantul legitimat la vicecampioana României, Universitatea Cluj-Napoca, a devenit astfel primul jucător străin din Superliga Românească de Fotbal care înscrie la un campionat mondial. Echipa antrenată de tehnicianul american Jesse Marsh a restabilit egalitatea în minutul 78, când atacantul Kay Laren, introdus pe parcursul reprizei secunde, a șutat de la marginea careului, iar mingea a intrat în poartă după ce a fost deviată de un fundaș bosniac, Nicola Katic. S-a încheiat 1-1, iar reprezentativa Canadei a obținut primul punct la un turneu final al Cupei Mondiale după cele 6 înfrângeri consecutive suferite la edițiile din 1986 și 2022. Pentru canadieni urmează meciul cu reprezentativa Qatarului pe 19 iunie de la ora 1 noaptea, iar apoi meciul cu Elveția pe 24 iunie de la ora 22, ambele urmând a se disputa la Vancouver pe arena BC Place Stadium. Debut de vis pentru reprezentativa Statelor Unite ale Americii la Cupa Mondială de Fotbal. Americanii au dat recital în meciul cu Paraguayul, câștigat cu 4-1. Discipolii selecționerului argentinian Mauricio Pochettino au învins cât se poate de clar, grație autogolului paraguayanului Damian Bobadilla în minutul 7 și golurilor semnate de Florian Bolovin în minutile 23 și 45+5 și Giovanni Reina în ultimul minut de prelungiri. Golul sudamericanilor a fost înscris de Mauricio în minutul 73. Soarta meciului disputat la Los Angeles a fost tranșată încă în prima repriză, încheiată cu scorul de 3-0. După un astfel de start lansat, americanii privesc cu încredere spre următoarea partidă din grupă, cea cu Australia, programată la Seattle pe 19 iunie. Pentru Paraguay urmează duelul cu Turcia pe 20 iunie la San Francisco. Programul zilei de azi la Cupa Mondială începe cu meciul Qatar-Elveția de la ora 22. Puțin mai târziu va intra în competiție și multipla campioană mondială, reprezentativa Braziliei, de la ora 1 noaptea, în grupa C. Brazilia va juca în compania Marocului. Partida va avea loc la New Jersey. De la ora 4 dimineață, tot în grupa C, reprezentativa statului Haiti va întâlni Scoția. Meciul va avea loc la Foxborough, iar deja în dimineața zilei, de la ora 7, la Vancouver, în grupa D, va avea loc meciul Australia-Turcia. Superstarul polonez Robert Lewandowski este în pragul unei noi aventuri după despărțirea de FC Barcelona. Atacantul polonez a ajuns la 37 de ani, a avut 4 sezoane excelente pe Camp Nou, perioadă în care a marcat 120 de goluri în 193 de meciuri disputate în toate competițiile. Fostul atacant, care a mai trecut pe la giganții fotbalului german, Borussia Dortmund și Bayern München, a plecat în Statele Unite ale Americii, alături de agentul său, Pini Zahavi, pentru a analiza oferta formației Chicago Fire, decizia finală urmând să-i aparțină atacantului polonez. Acestea au fost informațiile din sport. Să aveți o zi bună și un weekend plăcut!
5: Radio Moldova, Promo. Viață de artist. Dincolo de scenă, dincolo de cântec. Redactorul prezentator Filip Rudenco află totul de la prima sursă. Îți dezvăluie partea nevăzută a statutului de vedetă sau de interpret începător. Invitații emisiunii nu mai au secrete. Nimeni nu scapă de întrebări directe, neașteptate. Vă invităm duminică de la ora 17 și 10 minute să-i cunoașteți și să le redescoperiți sufletul. Radio Moldova. Se aude și se vede. Pe radiomoldova.md. Sobru și modern. Acasă și în lume. Idei pentru un sfârșit de săptămână reușit.
6: Bine v-am regăsit și bine ați revenit la Acasă și în lume, aici la Radio Moldova. Veronica Scorpan sunt și intrăm în partea a treia a emisiunii cu aceeași dorință de a aduce povești autentice despre oameni care creează, despre locuri care inspiră și despre idei care ne leagă de lume. Peste 300 de producători locali se pregătesc pentru cea de-a doua ediție a expoziției naționale Produs Autohton, un eveniment dedicat gusturilor de acasă, tradițiilor culinare și vinurilor de calitate. Despre noutățile ediției din acest an și oportunitățile pentru producătorii locali aflăm în câteva minute. Facem apoi un popas de vacanță în inima Transilvaniei, într-o localitate cu parfum medieval. Mergem și în lumea filmului, unde un documentar realizat în Republica Moldova a fost selectat la Festivalul Internațional de Film de la Shanghai. Așadar, fiți cu noi, urmează detalii complete ale fiecărui subiect.

0: se însera în varianta acord piesa emblematică a îndrăgitei interprete Anastasia Lazariuc, o melodie care poartă în ea nostalgie, emoție și liniștea serilor de vară. De la această atmosferă muzicală plină de sensibilitate, trecem acum la un subiect despre oameni, muncă, pasiune, despre cei care duc departe gustul autentic al produselor de acasă. Peste 300 de producători locali sunt așteptați să participe la cea de-a doua ediție a expoziției naționale Produs Autohton, care va avea loc în luna august. Organizatorii au dat start înscrierilor și pregătesc mai multe noutăți pentru expozanți și vizitatori. Despre surprizele ediției din acest an și oportunitățile oferite producătorilor locali, aflăm din reportajul realizat de Cristina Prisăcar.
1: După succesul primei ediții de anul trecut, Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova își propune să transforme această expoziție într-o tradiție națională dedicată promovării producătorilor și produselor fabricate în țara noastră, consolidând astfel respectul pentru munca autohtonă și susținerea economiei naționale. Ediția din acest an aduce o serie de noutăți menite să pună în valoare patrimoniul cultural, gastronomic și economic al Republicii Moldova, afirmă președintele instituției camerale, Sergiu Harea. Potrivit acestuia, sloganul ediției Cu Moldova cresc, consumând moldovenesc, promovează importanța susținerii producătorilor locali și evidențiază beneficiile consumului de produse autohtone, de la dezvoltarea afacerilor și crearea de noi locuri de muncă până la consolidarea economiei naționale.
2: Iar în acest an am venit cu două noutăți pentru producătorii autohtoni. Este vorba despre topul cramilor, să scoatem în evidență cramile autohtone, care sunt un punct de atracție turistică, pentru că în crame nu numai vin, avem și bucătăria noastră foarte bună, avem și portul nostru popular. Și doi, în acest an vom face Festivalul Plăcintilor. De ce Festivalul Plăcintilor? Pentru că, iată, în cadrul expoziției Fabricată Moldova, care a avut loc în începutul lunii februarie acestui an, cei mai mari promotori a produselor noastre pe scutare au fost domeniul respectiv. Chiar companiile care au participat în cadrul expoziției au semnat contracte internaționale de livrare a acestor produse. În acest sens, noutatea produselor autohton va fi plăcinta moldovenească, promovată prin intermediul expoziției. În cadrul acestui eveniment, și vă spun dumneavoastră pentru prima dată, va fi făcută cea mai mare plăcintă din Vișină, pentru că în regiune se mai fac plăcinte și la noi, și la români, și la bulgari, iar din Vișină chiar este al nostru tradițional, un bun prilej de a promova și susține producătorul autohton, inclusiv datorită acelor modificări legislative care au avut loc pe lanțul scurt, pe țara de origine, care va fi înscrisă pe raftul în rețelele comerciale de unde este acest produs și în speță vrem să promovăm cel care este produsul moldovenesc.
3: Dacă să vorbim despre cum s-a desfășurat prima ediție anul trecut, ce impact ați sesizat dumneavoastră?
2: Orice expoziție, dar Instituția Camerală anual organizează peste 60 de expoziții la nivel național, internațional, dar și regional, au un impact. Este un impact când consumăm produsele locale, susținem afacerile Republicii Moldova. Consumând produsul autohton, avem și defalcări la bugetul local și la bugetul național. Avem și dezvoltarea întreprinderii, deschidem locuri de muncă. Iată, acesta este impactul scontat de noi.
3: Dacă e să transmitem și un mesaj producătorilor, cum pot participa?
2: Nu ezitați să folosiți această oportunitate de a vă promova pe dumneavoastră și de a învăța de la alții, de a învăța de la cei care sunt alături de dumneavoastră pe același segment. Pentru că numai prin muncă, prin comparație, putem crește. Iar atunci când ești față în față cu consumatorul, știi ce trebuie să mai faci mai bine, în ce trebuie să investești, care sunt toleanțele consumatorului, care sunt trendurile pe piață. Cu atât mai mult că acest eveniment este susținut și de către autoritățile publice, o parte din cheltuieli vor fi acoperite de către Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului, este vorba despre taxa de participare și suprafața expozițională.
1: În premieră la ediția din acest an a expoziției va participa și Asociația Națională a Industriilor de Panificație și Morărit. Potrivit directoarei executive a organizației, Victoria Graur, evenimentul reprezintă o platformă importantă pentru promovarea companiilor din sector, creșterea vizibilității acestora și dezvoltarea unor noi parteneriate și proiecte de colaborare.
4: Va fi parada plăcintilor și celor mai autentice și veritabile rețele din diferite regiuni ale Moldovei. Astfel, companiile locale își vor putea promova produsele și, de fapt, nu doar plăcintele, dar și alte produse, ceea ce pe viitor va fi și o vizibilitate mai bună, dar și mai multe parteneriate de amploare cu parteneri străini, locali și nu doar.
1: Topul cramelor 2026 este o altă noutate a expoziției naționale Produs Autohton. Prima ediție a acestui concurs concurse națională își propune să promoveze performanța și excelența în sectorul vitivinicol, a subliniat șefa Direcției Viticultură și Vinificație de la Oficiul Național al Viei și Vinului, Elisaveta Breahnă.
5: Acest concurs este foarte important pentru vinificatori, deoarece le aduce o oportunitate de a se promova. Cei care vor învinge, clar că învingă cei care pe parcursul anilor au investit în produsul lor, dezvoltarea economică, sustenabilitate. Acest concurs va oferi trofee care vă vor ajuta în continuare la promovarea produselor dumneavoastră, la dezvoltarea turismului în cramele dumneavoastră. Mă adresez la vinificatori. Nu uitați sloganul. La plăcinte înainte, la toi înapoi. Și cel mai important, veți veni cu acele vinuri, o să vă gândiți foarte bine, care se asociază foarte mult cu plăcintele. Și va fi o plăcintă foarte mare cu vișină. Gândiți-vă, care vinuri se asociază cel mai bine cu plăcinta cu vișină.
1: Expoziția Națională Produs Autohton se va desfășura în perioada 28-30 august și va reuni sute de producători din întreaga țară. Pe lângă prezentarea produselor agroalimentare și industriale, evenimentul va include și un amplu program artistic dedicat promovării valorilor și tradițiilor naționale.

0: Rămâneam acasă și continuăm să-i descoperim pe producătorii noștri locali, oameni care îmbină tradiția cu inovația și aduc pe piața din Republica Moldova produse create după rețete internaționale, dar cu pasiune și munca de aici, de acasă. E cazul și Valeriei Avram, care a ales în urmă cu 6 ani să facă o schimbare importantă de carieră. După ani dedicați cifrelor, analizelor și strategiilor financiare, a decis să-și urmeze visul de a dezvolta propriul business și să aducă pe piața locală un produs apreciat în întreaga lume, gelato italian. Cu o investiție de aproximativ 4 milioane de lei, antreprenoarea a reușit să aducă gustul Italiei în Republica Moldova. Mai multe aflăm de la Daniela German.
1: Italia are gust, iar acest gust a generat și o idee de afacere. Doamna Avram, administrați un magazin de înghețată, franciză italiană. Cum a apărut ideea de a aduce conceptul de gelato în Republica Moldova?
2: Ideea a apărut în pandemie, atunci când nu călătoream atât de des și ne-am dat seama că anume înghețată mâncam doar în călătorii și analizând ceea ce aveam noi la moment pe piață, nu aveam nicio înghețată pe placul nostru. De asta ne-am gândit să creăm noi sau să aducem noi o franciză în Moldova și răscolim prin amintiri cea mai pe gustul nostru și de asta am depus portofoliu pentru franciză.
1: Deci înghețata italiană v-a plăcut cel mai mult și anume gelato, dar vorbim despre gelato înghețată, dar există diferențe. Una are mai multe grăsimi, alta mai puține și textura e diferită. Vă rog să ne explicați dumneavoastră diferența dintre gelato și înghețata tradițională, simplă.
2: Anume la noi gelato se face în fiecare dimineață. Este proaspătă. Este bazată mai mult pe lapte și frișcă. Încă o diferență este faptul temperatura de păstrare și termenul de păstrare. Deci, dacă la o înghețată obișnuită se păstrează la minus 20 și 3 luni și 6 luni, deci în cazul nostru se păstrează o singură zi la temperatura de minus 10 grade. O altă diferență este textura, pentru că în înghețată întâlnim bucăți de gheață. Gelato este mai cremoasă, pentru că e făcută prin altă metodă și n-ar trebui să întâlnească bucățele de gheață, dar să ai senzația că mănânci un tip de cremă.
1: Doamna Avram, deci de circa 6 ani administrați acest business. Care au fost cele mai mari provocări la început?
2: Primele provocări au fost cele de birocrație și anume legate de obținerea autorizațiilor sanitar-veterinare, dar asta a fost la început. Până la urmă, acolo erau câteva legate de administrație, nu legate de problemele noastre. Plus la asta, tipul de gelaterie nu era înregistrat în cod la ANSA și a fost mai greu până au stabilit ce fel de autorizație să ne dea nou, pentru că exista fabrică de înghețată și atât, nu exista gelaterii. Apoi au apărut probleme legate de angajați, cum erau și la toți. Până am găsit persoanele potrivite, ne-a trebuit ceva timp, dar de la început am deschis bazându-ne pe familie. Familia lucrează și cred că 50% din angajați la fel a rămas familia noastră, dar avem 50 care sunt auxiliari, să zicem așa. Altă problemă, să zic eu, a fost faptul că lumea sau clienții nu erau obișnuiți cu conceptul de gelato. La noi se păstrează înghețata în cuve și ei nu înțelegeau de ce înghețata nu este la vedere, până le-am explicat noi că este înghețată proaspătă, care nu trebuie să oxideze și se păstrează sub altă formă. A fost mai greu, dar la moment deja toți sunt obișnuiți, toți știu ce înseamnă gustul și nu mai avem așa tipuri de probleme.
1: Dacă vorbim despre instruiri, ați mers în Italia?
2: Am mers în Italia, am făcut cursuri împreună cu fratele meu și cu mama soacră. După ce am făcut cursurile acolo, a venit timp de 3 săptămâni. Persoanele responsabile și-au participat aici la deschidere, ei au avut grijă de tot utilajul și așa, au pus totul pe roate, au ales ingredientele care se potrivesc cu gustul lor. Am mers, am studiat toate tipurile de lactate și de fructe care există la noi pe piață. Și după asta, odată în an, ei vin la noi, verifică dacă procesul lucrează așa cum trebuie să fie și ne dau idei noi de îmbunătățire.
1: Deci rețetele sunt tradiționale, italiene. Ce aveți în meniu, doamna Avram?
2: Majoritatea sunt ingrediente importate. Cele proaspete, adică fructele, căpșuni, piersică, sunt de pe piața locală, precum și produsele lactate, că toți sunt proaspete. Deci noi avem zilnic, facem câte 20 de tipuri de înghețată. O parte sunt sorbet, da, din fructe proaspete și o parte deja sunt pe bază de lapte. Avem gusturi clasice, cum ar fi sorbeturile de căpșun, de mango. Și încă un lucru foarte important, avem, depinde, 2 sau 3 gusturi de înghețată care sunt fără zahăr, pe bază de stevia și sunt recomandate persoanelor care au diabet sau și alte persoane care nu vor să consume zahăr. Deci, din gusturile clasice avem ciocolată, stracciatella, fistic și mai avem ideea că în fiecare lună apar câte 2 gusturi noi. Cele 2 gusturi noi sunt de obicei ceva mai deosebit, nu sunt niște gusturi clasice. La moment, de exemplu, avem Amor Ruby, este o aromă pe bază de ciocolată roz, singura ciocolată roz din lume, care este cu topping de zmeură. Și deja avem încă o aromă de astăzi, avem o aromă nouă de fistic sărat.
1: Deci așa rețetele acestea vin din Italia.
2: Da.
1: Și dumneavoastră, în calitate de francizat, le preluați și le puneți pe piață.
2: Da.
1: Doamna Avram, ce oportunități, în opinia dumneavoastră, există pentru antreprenorii moldoveni care doresc să colaboreze cu firme italiene?
2: Cred că italienii sunt destul de deschiși și Moldova are o reputație bună în Italia. Plus că mai sunt organizații care încurajează colaborarea între Moldova și Italia. Avem și câteva legi care facilitează importul sau exportul de produse italiene, așa că eu sfătuiesc și încurajez lumea să colaboreze cu Italia.

0: acasă și în lume.
1: E vară, e perioada vacanței, a călătoriilor. Dacă v-ați propus să mergeți, spre exemplu, în Transilvania și vreți să descoperiți ceva nou, vă recomandăm să vizitați localitatea Saschiz, o adevărată bijuterie medievală. Ajungem imaginar acolo împreună cu Ana Maria Cononovici de la Radio România Internațional.
0: Vizitați România!
2: Astăzi vă propunem un popas într-un sat istoric săsesc din județul Maramureș, renumit pentru patrimoniul său UNESCO și atmosfera transilvăneană autentică, Saschiz. Situat la doar 20 de kilometri de Sighișoara și 100 de kilometri de Brașov, reprezintă o oprire perfectă pentru călătorii pasionați de istorie și natură. Cristina Iliescu, manager destinație Colinele Transilvaniei, zonă din care Saschiz face parte alături de alte 135 de sat, ne-a menționat atracțiile de aici.
3: Ca obiective turistice este în primul rând biserica fortificată, care este monument din patrimoniu UNESCO, apoi cetatea țărănească recent restaurată, punctele gastronomice locale, centrul de ceramică de Saschiz, pentru că aici ceramica are o poveste specială legată de o anumită culoare, un albastru foarte intens și se face manual. Olarul nostru Marinel, care este din sat, ne va face o demonstrație să vedeți cum se întâmplă tot procesul. Sunt trasee pentru bicicletă, trasee turistice. Aici se întâmplă în luna august Transilvania Bike Trail Race, pentru cei care vor să vadă cum este la un concurs festival, care este o experiență întreagă. În al treilea weekend din august este locul unde se întâmplă sărbătoarea Rabarbarului. La început de luna mai, în fiecare an, cine mai vrea să-l viziteze poate să vină la Hufferland, pentru că întotdeauna în luna august, la început, se întâmplă ceva în sat, dar să vină pur și simplu pentru atmosferă.
2: Am întrebat-o pe Cristina Iliescu ce îi place ei în Saschiz.
3: Mie îmi plac femeile din vecinătatea femeilor. Femeile din sat au decis că vor să se implice mai activ în viața comunității și fac o groază de lucruri foarte frumoase, de la a fi principalele organizatoare a sărbătorii Rabarbarului, la a susține tot ce înseamnă evenimente în comunitate. Aici suntem într-o destinație de ecoturism și o destinație pentru ecoturism care a fost certificată de Ministerul Turismului în 2022 și în moment de față se află în proces de recertificare. Saschizul este recent câștigător al locului 3 la competiția destinației anului la secțiunea Sate de Poveste și mie asta îmi place. Mie îmi place atmosfera și îmi place că aici e un nucleu de oameni care nu se mulțumesc doar cu nu se poate, ci încearcă să găsească soluții astfel încât lucrurile să meargă.
2: Biserica evanghelică fortificată, construită între 1493 și 1525, în stil gotic târziu, se remarcă prin turnul său masiv și ceasul istoric. Cristina Iliescu vine cu detalii.
3: Biserica din Saschiz este înscrisă în patrimoniu UNESCO. Este recunoscută prin faptul că seamănă foarte tare cu turnul cu ceas din Sighișoara. Asta pentru că artizanii sighișoreni au lucrat la acest turn. Se mândresc cu acel personaj pe care îl vedem cu toții sus și care bate clopotul, și cu echipa de clopotari ai satului, care sunt un jumate român, jumate sas și un francez, care își fac cu schimbul și trag clopotele și au grijă de biserică. Saschizul mereu a fost la competiție cu Sighișoara în perioada medievală, are foarte multe povești, se vorbește despre un tunel și o fântână care ar lega biserica de cetatea țărănească de refugiu pe care o avem sus pe deal și recent renovată. Și vara se întâmplă să intrăm în biserică și să auzim un concert de orgă, absolut nemaipomenit.
2: Cetatea țărănească sau de refugiu este situată pe dealul din apropierea satului, datează din secolul al XIV-lea și oferă o panoramă superbă asupra întregii văi. Satul este renumit pentru producția de dulcețuri și gemuri naturale, precum și chutney și gin, o afacere locală fiind preluată de un cetățean britanic. Pensiunile de aici își așteaptă vizitatorii, iar bucatele servite sunt după rețete locale și cu ingrediente locale.

0: Se întâmplă câteodată ca muzica să ne întoarcă în timp, să ne trezească amintiri și emoții simple, dar puternice. Așa cum ne-a reamintit Dan Spătaru cu piesa Se întâmplă câteodată, o melodie care poartă în ea nostalgie și sensibilitate. De la aceste emoții muzicale trecem acum la o reușită culturală importantă pentru Republica Moldova, care ajunge pe una dintre marile scene ale cinematografiei internaționale. Pentru prima dată, un documentar de lung metraj produs în Republica Moldova este prezentat la Festivalul Internațional de Film de la Shanghai, desfășurat în perioada 12-21 iunie. Filmul regizat de Raisa Răzmeriță și produs de Ion Gnatiuc a fost inclus în programul celei de-a 28-a ediții a festivalului. Cum a ajuns acest documentar pe agenda? Aflăm din interviul realizat de Anatol Caciuc, alături de operatorul și producătorul filmului, Ion Gnatiuc.
1: Stimat Ion Gnatiuc, cum a ajuns documentarul de lung metraj Electing Miss Santa pe agenda ediția 28 a prestigiosului Festival Internațional de Film de la Shanghai, una dintre cele mai importante evenimente cinematografice din ASP?
2: Sincer să fiu, nici noi încă nu ne putem explica. Suntem în continuare fascinați. Invitația lui Vedea noi am primit-o un pic mai devreme. Cred că au trecut 2 luni de atunci. În continuare nu ne putem răspunde cum este posibil, pentru că Electing Miss Santa a pornit ca un film făcut de un cuplu naiv, aventuros, curajos, în același timp uitându-mă acum înapoi.
1: Să precizăm care este acest cuplu.
2: Cuplu fiind operatorul de imagine și producătorul în persoana mea și regizoarea Raisa Răzmeriță, al cărei soț sunt. Și filmul a început în curtea Raisei, practic, pentru că este filmat în satul ei de Baștină, urmărește o femeie extraordinar de activă și carismatică din satul ei. Și în momentul în care am pornit acest film în 2017, nu ne-am imaginat nicio clipă că o să ajungă atât de departe. Și evident, până acum am mai strâns niște festivaluri și niște premii, dar noi știm că piața asiatică este complet diferită de ce înseamnă restul lumii și în momentul în care am primit invitația oficială și ne-au spus că ar fi o prezență semnificativă și importantă pentru ei acest film, vine ca o confirmare că poveștile construite frumos, puse frumos, traversează orice graniță și funcționează oriunde.
1: Cum au aflat organizatorii acestui festival despre documentarul Electing Miss Santa?
2: Noi ne-am setat o strategie festivalieră și am început să le expediem pe aici colo, dar sincer să fiu, atunci când l-am expediat în China, nu am avut niciun fel de așteptări. Este un festival foarte competitiv, selecția arată destul de generos acum numeric, dar sunt câteva mii de filme care sunt trimise anual. L-au vizionat, le-au plăcut și ce ne-a surprins e că s-au decis destul de repede și destul de devreme și cumva uitându-mă la selecție, suntem alături de filme care au fost la Cannes, filme care au fost la Berlin. Bine, suntem și noi premiați la Tallinn, un alt festival de clasă A. De obicei, iarăși, festival de clasă acreditate de către Federația Internațională a Producătorilor de Film. De obicei nu și-au filmele unii de la alții și iarăși asta ne-a fascinat că este al doilea festival și cred că este o premieră pentru un film documentar moldovenesc de lung metraj care intră la 2 festivaluri de clasă A.
1: La ce secțiune va fi prezentat acest documentar?
2: Am fost selectați în cadrul secțiunii International Panorama. Este practic o panoramă internațională care pune sub microscop felul în care arată lumea în prezent și e o varietate și o diversitate de filme. Suntem foarte fericiți și foarte onorați că suntem și noi acolo.
1: Cum credeți publicul chinez va înțelege mesajul filmului așa cum l-ați conceput?
2: Asta e ceea ce ne-au spus organizatorii. De fapt, de asta au vrut să invite, pentru că noi avem 4 proiecții în cadrul festivalului și iarăși uitându-mă la orele la care au fost programate, sunt programate în ore de prime time de festival, sunt programate seara. Țeală au vrut 5 proiecții, au zis că pentru ei vine ca o mănușă acest film. Iarăși, în momentul în care lucram la acest film, nu am avut în cap o anumită audiență. Era acest exercițiu de a scoate un film la capăt, de a-l scoate pe piața internațională și de a arăta că avem potențial de a povesti și potențial cinematografic în Republica Moldova.
3: Nu întreba ce face localitatea pentru tine, întreabă-te ce faci tu pentru ea.
1: Deci ați încercat să oglindiți realitatea din Republica Moldova și probabil datorită acestui fapt publicul străin este interesat de acest film.
2: Da, dar mai e și un mic disclaimer, ca să zic așa. În perioada dezvoltării acestui film noi am participat la o serie de traininguri internaționale de prestigiu în cadrul căror am dezvoltat acest proiect și acest proces de dezvoltare a proiectului a presupus exerciții de traducere. Cum un context local sau cum ceva care este relevant relevant local, poate deveni relevant și global. Și practic de asta a și durat 7 ani de zile procesul de lucru la acest documentar. Nu e un proces deloc ușor.

Pe ritmuri actuale de lambada ajungem la finalul ediției de astăzi a emisiunii Acasă și în lume. Veronica Scorpan sunt și împreună cu producătorul Svetlana Sârbu și Ana Bragar din regie. Vă mulțumim că ați fost conectați la poveștile oamenilor, la evenimentele care ne definesc prezentul și la subiectele care ne apropie, indiferent de distanțe. Rămâneți și în continuare pe frecvențele Radio Moldova. Urmează buletinul de știri de la ora 14. Vă dorim o zi liniștită și frumoasă oriunde v-ați afla.

0: американский посредник и Вашингтон выражают оптимизм относительно возможности заключения соглашения, которое положило бы конец войне на Ближнем Востоке после нескольких недель сложных переговоров и несбывшихся надежд. И в завершении выпуска коротко о погоде. Сегодня днем ожидается переменная облачность, осадки маловероятны. Ветер северо-западный слабый. Температура воздуха плюс 20-25 градусов. На этом мы завершаем наш выпуск. В студии был Александр Петков.
1: Публичитате ла радио Молдова.
2: Жетур X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика, шестиступенчатая роботизированная коробка передач GetRock, голосовое управление на русском языке, парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов и панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Jetour X50 от 14 900 евро. Jetour.md.
1: Publicitate la Radio Moldova.
3: Din tradiții strămoșești. Să construim împreună un sistem de virtute al viețuirii noastre. Pășind în viitor prin prisma trecutului.
4: Bun găsit, dragi prieteni! O nouă ediție a emisiunii Din tradiții strămoșești vă propunem spre audiție aici la Radio Moldova. La microfon vă salută Silvia Zagoreanu, iar regia este semnată de domnița Jechiu. Așa cum am promis în ediția precedentă, continuăm astăzi dialogul cu interpreta Crina Prață, o ardeleancă ce poartă și rădăcini moldovenești prin mama sa. Dacă data trecută am aflat cum a început povestea sa în lumea folclorului, astăzi vom completa acest portret cu alte file din activitatea artistică, proiectele sale și preocuparea pentru păstrarea și promovarea valorilor autentice ale zonei pe care o reprezintă. Vă invit așadar să rămâneți alături de noi și să descoperim împreună continuarea unei frumoase povești despre cântec, tradiție și dragoste pentru folclor. Dragi prieteni, cu interpreta Crina Prața discutăm astăzi. Doamna Crina, aș vrea să vorbim puțin și despre cămașa tradițională din zona dumneavoastră, cu acel ciupag atât de specific și spectaculos. Aflându-mă la Cluj, am avut ocazia să admir o expoziție excepțională de cămăși din această zonă și am rămas impresionată de frumusețea lor. Am observat că și dumneavoastră v-ați apropiat tot mai mult de această artă și ați cusut deja 3 cămăși. Cum a început această pasiune și ce v-a determinat să vă apucați de cusut?
5: Despre cusut, o să vă spun așa, am învățat să cos de mică, pentru că mama mea, în zona noastră, nu știu la dumneavoastră, dar în zona Bucovina, Moldova, Bistrița, pe vremea lui Ceaușescu, în comunism, femeile, ca să-și decoreze cât mai frumos casa, coseau un chelin. Și aveam, vreau să vă spun, furam modele de la o vecină la alta, aveam față de masă garnitură completă. Era o muncă de Sisif. Eu am un păretar acasă foarte mare, de 4 metri pe 1 metru, un cioban cu oi și toată 80% am cusut de mică, chelin, goblen. Și am constatat pe parcursul anilor că fiecare interpret are în repertoriu un cântec despre satul natal, pe lângă cântecele despre părinți, despre iubit, despre vecine, despre una alta, are în special un cântec despre satul natal și un cântec despre portul popular specific zonei din care vine. În urmă cu 3 ani l-am rugat pe domnul Danciu să-mi facă 2 linii melodice noi, una mai ritmată, mi-a plăcut foarte mult și am stat și m-am gândit, aveam o culegere de folclor de la Poșaga, acolo era descris portul popular specific zonei Văii Arieșului, pe care eu o reprezint. Și am zis, gata, pe linia asta ritmată, o să fac cântec cu acesta care se numește Năfrămuță cu tripui. Era o problemă pentru că în descriere sunt cămășile populare care se închid în față, mâneca este mult mai bufantă, sunt aproape 7 metri într-o cămășă la noi. Sunt bufante, sunt cusute frumos, mărunt, cu lupa coseau femeile pe vremuri, așa coase și crezi.

neapărat acum. Dar eu nu aveam o cămașă cu ciupac. Cusătura pe ciupac este distinctă de celelalte și necesită o tehnică migăloasă, pentru că partea din față efectiv se încrețește din 2 în 2 cm și lucrătura se aplică peste acea încrețitură, care este de 15 cm. Ciupacul este specific nu doar în Transilvania, nu doar pe Valea Rieșului, există și în celelalte regiuni, dar așa cum ați spus la început, fiecare regiune are specificul ei. Și cântam în felul următor: năframuță cu tripui, nevastă ca mine nu-i, porcămeșă cu ciupag. Ei, eu am început să cânt cântecul, dar nu aveam cămeșă cu ciupag. Prima mea cămeșă cu ciupag a fost pentru că m-am ambiționat. Am sunat o doamnă mai în vârstă de pe Valea Rieșului și mi-a spus că mă costă exagerat de mult. Știți cum se întâmplă dacă te vede în costum popular, dacă mai și prezinți, dacă mai și realizezi emisiune, atunci hai să cerem cât mai mult. Am rugat-o dacă poate să-mi pună o poză. Mi-a trimis o poză pe WhatsApp și sincer nu am fost impresionată. Și am zis, bun, dacă mi-ați face, dar vă pot face doar ciupagul, pentru care mi-a cerut 1500 de lei. Acel ciupag era făcut pe o etamină. Știți, dacă ești agricultor, nu poți să vinzi castraveții care ai cumpărat de la market unuia care face, care se ocupă cu grădinăritul. Și am zis, vă mulțumesc frumos, și am zis, nu se poate. Am reușit să fac rost de pânză veche, de la o fabrică care face pânză veche. Mi-am cumpărat 10 metri de pânză și am zis, din ăștia 10 metri o să fac 4, 5, nu mă opresc până când nu le termin.

0: A fost greu să lucrați o cămașă? Cum a decurs întregul proces? De unde ați început? Cine v-a îndrumat? Și cum ați descoperit tainele cusutului unei cămăși cu ciupag, dacă până atunci nu aveați experiență în realizarea unui astfel de obiect vestimentar? Bănuiesc că a fost și o adevărată perioadă de învățare.
1: L-am trimis pe soțul la muzeul de la Turda și a rugat să investigheze. Nu aveam timp și mi-a dus o planșă și un model de schiță cu ciupagul specific Văii Arieșu. Am rugat pe soacra mea și împreună cu mine să transpunem, pentru că nu este ușor. Așa, dacă vezi o poză, pare ușor. Dacă te iei după poză și nu-i transpusă poza pe o foaie milimetrică sau cu pătrățele, e destul de greu, că dacă ai sărit un rând, un singur ochi. Dacă l-ai sărit, nu mai iasă modelul. A fost o muncă decisiv și am început să fac ciupagul. Nu m-a învățat nimeni să-l croiesc. Am intrat și pe alte site-uri, am intrat la alte creatoare să văd cum fac, ce fac. Am împărțit, am măsurat, am realizat partea de ciupag și în 6 luni de zile mi-am făcut prima cămeșă cu ciupag roșu și vreau să vă spun că am participat cu ea la evenimente și aici la Cluj și la Turda și peste tot pe unde am mers. Toată lumea a fost impresionată, ba mai mult am fost abordată în privat de anumiți meșteri și m-au rugat dacă pot să le dau schița. Nu vreau să fiu rea, sunt un om foarte bun, dar ce-am făcut eu să fie a meu și să mă reprezinte. Am muncit destul de mult ca să ajung în anii ăștia să-mi creez o identitate artistică, să fie crina prața.
0: Cu siguranță pentru un interpret este important să fie recunoscut nu doar după cântec, ci și după imaginea artistică pe care și-o construiește prin costumul popular. Să ascultăm un cântec.

0: Se pare că muzica nu a fost singura dumneavoastră pasiune. La un moment dat a apărut și televiziunea. Cum s-a produs această întâlnire și cine a descoperit în Crina Prață viitoarea realizatoare și prezentatoare de emisiuni?
1: Se pare că, într-adevăr, sunt o persoană mai atipică. Sunt o persoană căreia îi plac provocările. Niciodată nu mi-a plăcut să fiu în competiție cu cineva, dar am fost tot timpul într-o competiție cu mine. Și iată că provocările au venit, fără să vreau. Probabil că subconștientul meu le-a dorit, le-a chemat și au venit. Și provocarea cu televiziunea a venit de la o televiziune locală, chiar de aici, din Cluj. Am fost invitată de două ori la o televiziune și a treia oară am fost sunată, urma să realizeze o emisiune de flori. Am ajuns la platou și mi s-a spus așa: eu nu știam la vremea respectivă că nu mai aveau moderatoarea și ei de fapt căutau un moderator. Și mi-a spus așa: știți, vrem să vă facem o surpriză. Ați vrea să prezentați dumneavoastră astăzi emisiunea? Deci a fost ciudat, eram într-un studio cu cască, în ureche, cu camere mari, cu prompter. Sincer, eu n-am avut nicio treabă cu jurnalismul. Într-adevăr, cum spuneam mai devreme, am lucrat în radio, dar este o diferență între radio și televiziune. Și am luat-o ca pe o provocare, ca pe o jocă și am zis: da, haideți! Așa am crezut că este o surpriză pentru Flori. Eu, fiind floare, am luat-o ca atare. Mi s-a pus casca, mi s-au pus niște camere, pe prompterele acelea mă deranja, în casă îmi vorbea și la un moment dat mi-am dat casca jos. Emisiunea era înregistrată. Și am zis: nu vă supărați. Eu consider că pot să vorbesc cursiv destul de bine. Spuneți-mi despre ce e vorba, ce trebuie să fac. Eu nu mă descurc cu prompterele astea. Și atunci producătoarea mi-a zis: bine, uite, citești sponsorii și după aceea faci o bună ziua, bine v-am găsit, așa. Am început, bună ziua, așa, așa. Am prezentat interpretul, cânta interpretul, îmi spunea în cască, mai trebuie să vorbească. Unii știu să vorbească, pot să vorbească. Sunt interpreți extrem de educați, care cântă foarte bine, dar care au trac în fața microfonului. Asta am observat eu. Și atunci mie în cască îmi spunea: vezi că mai trebuie să vorbească 2 minute. Eu întrebam: ce ați făcut de Crăciun? Cum ați petrecut? Te joc și voie bună. Producătoarea: mai trebuie să mai spună ceva. Și ce ați făcut de Crăciun? Când te joc și voie bună. Și atunci începeam: păi știți că eu la Tureni ne duceam la colindat, mama îmi făcea așa, mă duceam și aduceam acasă și ce frumos era și băteam din ușă în ușă. Și uite așa am făcut emisiunea până la capăt. Când am vrut să plec, am fost chemată de doamna director și mi s-a spus că de fapt nu este o glumă, că a fost o probă, că emisiunea va apărea de Flori, dar că a mai fost cineva de la Deva, un artist vechi de la Deva, cu o vechime în domeniu, și vor fi două emisiuni și vor decide care dintre noi rămâne moderatorul emisiunii. Vă spun sincer că am ajuns la Turda și am zis către soțul: nu am nicio șansă, nu mă pot compara cu el, an întregi a lucrat. Eram la Salon în sâmbătă în care s-a difuzat emisiunea, pentru că emisiunea era sâmbătă, de la 12 la 2. Lucram liniștită, se difuza și online pe Facebook și am fost sunată de doamna director. S-a terminat emisiunea și mi s-a spus grav: doamna Prața,
2: da,
1: eram cu o clientă, o coafam să meargă la nunt. Ce-ați făcut, doamnă? Ce-a făcut doamna director? Păi doamna Prața, eu am de 5 ani emisiunea asta. Dumneavoastră v-ați uitat pe Facebook. Ați bătut recordul la vizualizări. Sincer, nu prea înțelegeam eu la moment

0: mulți încearcă, dar nu toți reușesc să rămână în atenția publicului totuși. Dumneavoastră ați continuat să faceți televiziune an la rând și ați trecut cu succes prin mai multe proiecte. Care credeți că este secretul? Ce apreciază oamenii la Crina Prață, realizatoarea și prezentatoarea TV?
1: Eu sunt un om ușor de citit. Îmi place să fiu naturală. Nu vreau să mă ascund în spatele televizorului sau în spatele... Prefer să fiu eu, așa cum sunt. Cum sunt cu dumneavoastră acum, așa sunt și acasă și probabil că asta a fost cheia succesului. Cred că oamenii, ce-am constatat eu ulterior, au nevoie de originalitate, de naturalitate, de finețe aia care... Dar pot să-i spun o finețe, chiar dacă ar fi un paradox să zic așa, finețe aia care se regăsește în omul simplu de la țară. Și asta prindea foarte mult la public. Asta a fost prima mea provocare cu televiziunea și ulterior, iar o să spun, sunt un om al provocărilor. Am simțit la un moment dat că nu mai merge treaba, am simțit lucrul ăsta și am zis eu cât vin aici trebuie să învăț. Mi-am făcut relații cu interpreți, cu cunoștințe, cu cameramani, cu așa și am început o altă colaborare cu altă televiziune puțin mai mare, ulterior cu altă televiziune națională și de 6 ani, în octombrie, sunt producătorul și realizatorul emisiunii mele și cred că artiștii vin cu drag, așa este o televiziune nișată pe folclor națională, cu audiență destul de mare și aici dumneavoastră știți că se primesc ratinguri și în momentul în care ți se spune că ai bătut ratingul la o emisiune, te simți foarte bine, tu care ești la sute de kilometri de București și care realizezi emisiunea, probabil cheia succesului este că o fac cu sufletul și o fac așa cum mi-aș dori eu.

0: Doamna Crina, sunteți o povestitoare aparte și recunosc că mi-ar plăcea să mai stăm de vorbă, dar timpul emisiunii ne obligă să ne apropiem de final. Mă bucur că am reușit să intrăm prin undele Radio Moldova în casele ascultătorilor noștri și să le aducem mai aproape povestea dumneavoastră. Vă mulțumesc mult și vă mai așteptăm cu drag!
1: Eu vă mulțumesc frumos pentru invitație. Doamna Silvia, noi ne-am întâlnit în urmă cu 13 ani. O singură dată ne-am văzut și se pare că între noi două s-a realizat o conexiune, pentru că pe rețeaua de socializare ne-am mai dat câte un like, ne-am mai spus una alta și vreau să vă mulțumesc pentru că dumneavoastră ați poposit cu echipa aici la Cluj, la un eveniment important și v-ați făcut timp și mă simt onorată că m-ați invitat să vorbesc despre viața mea, despre cariera mea, să aduc ceva frumos în casele radioascultătorilor dumneavoastră. Vă mulțumesc încă o dată, mă simt onorată că am dat acest interviu și vă doresc multă sănătate, să aveți emisiuni cât mai frumoase și succes în toate activitățile pe care le întreprindeți.
0: Da, cu siguranță nimic nu este întâmplător, poate că unele întâlniri sunt menite să continue în timp, iar dacă nu apar ocaziile de la sine, sunt sigură că vom găsi noi motive să le creăm. Mulțumesc!

Atât pentru astăzi, dragi prieteni, alături de noi a fost ardeleanca Crina Prața. Eu sunt Silvia Zagoreanu, vă aștept cu drag peste o săptămână aici la Radio Moldova, împreună cu regizoarea domnița Jechiu. Toate

0: atâtea locuri frumoase în lume. Munți, mări, orașe, sate. Oriunde ai fi, cu radiomoldova.md te simți acasă.
1: Super amici, asculți, te distrezi și înveți în fiecare sâmbătă de la 14:35.
2: Salutare, prieteni, și bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii pentru copii Super Amici. Eu sunt Francesca și mă bucur că suntem împreună și în acest weekend. În ediția de astăzi vom trece în revistă cele mai curioase știri ale săptămânii.
3: Copiii curioși să afle mai multe despre spațiu pot vizita Muzeul Cosmonauticii din Chișinău.
2: Vom descoperi de ce unii melci au căsuță, iar alții nu.
4: Eu cred că unii melci nu au căsuță pentru că au plecat de acasă.
2: Și vom asculta o nouă poveste de vară cu bufnița Zupi și roboțelul Zup Zup.
5: Ah, vai, ce cald e! Oh, sunt un pic amețit și simt că mă transform într-un fier de călcat zău.
6: Așa se simte deshidratarea. Zup, zup!
2: Începem emisiunea cu cele mai interesante știri ale săptămânii, explicate pe înțelesul copiilor. Apropo, dacă ați aflat o știre interesantă și vreți să o lămurim la Super Amicii, ne puteți scrie la adresa de e-mail super.trm@gmail.com. Împreună vom desluși toate misterele.
3: Ce? Unde? Când? Cum? De ce?
7: Aflăm împreună la Super Știrile Săptămânii.
3: E cool să fii informat.
4: Salutare, prieteni! Eu sunt Mihai.
3: Iar eu sunt Sofia. Și mă bucur că ascultați Super Știrile Săptămânii.
4: Sofia, cu ce începem astăzi?
3: Cu un subiect care ne privește pe toți. Serviciul 112 atrage atenția că în ultima perioadă apar tot mai multe situații de urgență în care sunt implicați copiii.
4: Ce înseamnă mai exact situații de urgență?
3: Sunt acele cazuri în care cineva este în pericol și are nevoie de ajutor imediat.
4: Și ce putem face pentru a evita astfel de situații?
3: De exemplu, să nu mergem singuri în preajma râurilor și lacurilor.
4: Bun sfat! Eu aș mai adăuga ceva. Să traversăm strada doar pe trecerile pentru pietoni, după ce ne asigurăm bine.
3: Corect! De asemenea, să evităm joaca pe acoperișuri, pe balcoane sau în clădiri părăsite.
4: Sunt reguli simple, dar ne pot feri de multe pericole.
3: Exact! Iar dacă vedem că cineva are nevoie de ajutor, trebuie să anunțăm imediat un adult.
4: Și pentru că ne dorim ca fiecare aventură să se termine cu bine, bufnița Zupi și roboțelul Zup Zup v-au pregătit o serie de povești cu sfaturi utile.
3: Dacă sunteți curioși să le ascultați, le găsiți pe site-ul zuber.md în secțiunea audio, dar și pe canalul nostru de YouTube.
4: Iar acum vă invităm la o călătorie imaginară printre stele.
3: Copiii curioși să afle mai multe despre spațiu pot vizita Muzeul Cosmonauticii din Chișinău.
4: Acolo este expus un costum adevărat de cosmonaut, care include combinezonul special, casca de protecție și sistemul de comunicație.
3: Vizitatorii pot descoperi și fotografii istorice, albume, cărți și alte obiecte legate de explorarea spațiului.
4: Printre exponate se numără și invenții realizate de specialiști moldoveni.
3: De exemplu, celebrul creon chimic folosit de cosmonauți în locul pixurilor obișnuite.
4: Muzeul poate fi vizitat de luni până vineri, între orele 8 și 17.
3: Și dacă tot am vorbit despre cosmos, iată o curiozitate. Primul om care a zburat în spațiu a fost Yuri Gagarin, pe 12 15 aprilie 1961.
4: După această călătorie printre stele, revenim pe Pământ.
3: Mai exact, în Australia, unde cercetătorii au făcut o descoperire surprinzătoare.
4: Oamenii de știință au identificat o specie necunoscută de coala, care a trăit cu mii de ani în urmă.
3: Descoperirea a fost făcută după analiza unor fosile găsite în peșteri din vestul Australiei.
4: Această specie arăta diferit față de coala din zilele noastre.
3: Din păcate, ea a dispărut în urmă cu aproximativ 28.000 de ani.
4: Cel mai probabil din cauza schimbărilor climatice și a reducerii pădurilor de eucalipt.
3: Iar eucaliptul este foarte important pentru coala, deoarece aproape întreaga lor hrană este alcătuită din frunzele acestui copac.
4: Apropo, știați că un coala poate dormi până la 20 de ore pe zi?
3: Iar amprentele lui sunt atât de asemănătoare cu cele ale oamenilor, încât uneori pot fi confundate.
4: Cu aceste curiozități, încheiem buletinul de astăzi.
3: Pe curând!
8: Să fim super împreună!
9: Capacitatea de a visa și de a-și folosi imaginația îi ajută pe copii să găsească soluții ingenioase la diverse provocări și probleme. De aceea, este important să ne antrenăm imaginația în fiecare zi, căutând răspunsuri chiar și la cele mai neobișnuite întrebări. În rubrica următoare, descoperim răspunsurile creative ale copiilor.
10: Mă întreb, dacă în joacă, pot merge pe lună?
11: Pot fi președintă?
12: Sau un supererou?
13: Sau, dacă aș întâlni un unicorn?
11: Dacă în joacă, o rubrică în care

0: Dacă aș fi autor de cărți, aș vrea să scriu o poveste despre un cățeluș, cum învață niște copii să iubească animalele. Cartea mea s-ar numi Dragostea nu are limite.
1: Despre natură, despre viața mea și despre amintirile mele frumoase.
2: Probabil că aș scrie un roman despre un copil, să fie despre viața lui și viața lui să fie inspirată din viața mea. Cartea s-ar numi Căi necunoscute.
3: Aș alege să scriu basme și povești pentru copii despre diferite lecții de viață.
4: Dacă aș fi autoare de cărți, aș vrea să scriu poezii pentru copii. Acestea ar fi despre natură și familie.
5: Dacă eu aș fi o autoare de cărți, aș dori să scriu despre fantezie, despre mister și mi-aș schimba numele deoarece în mare parte din cărțile despre fantezie, autorii își schimbă numele ca să sune mai interesant, mai intrigant, mai fain.

0: 2 super amici, 3 super amici, toți super amicii sunt aici!
1: Prieteni, ați văzut vreodată cum arată gura unui melc? Știm cu toții că melcii au gura foarte mică, aproape cât capătul rotund al unui A. Puțin însă știu că melcii de grădină au în jur de 14.000 de dinți minusculi. Cu o dantură la fel de bogată, se pot lăuda și limacșii, adică melcii fără cochilie. Apropo, v-ați întrebat vreodată de ce limacșii nu au căsuță? Haideți să aflăm răspunsul în rubrica Întreabă pe Cici!
2: Am și eu o întrebare. Câte stele cerul are?
3: Eu sunt tare curioasă.
2: De ce vremea e ploioasă? Și mai vreau să știu acum unde pleacă ziua, luna.
3: Întreabă pe Cici. Ea le știe pe toate.
4: Cici! Cici!
5: Salutare exploratorilor! Eu sunt Cici, iar voi ascultați rubrica în care dezlegăm mistere și găsim răspunsuri la cele mai curioase întrebări. Iată întrebarea la care vom răspunde astăzi!
6: Bună, Cici! Eu sunt Aris și vreau să știu de ce unii melci au căsuță, iar alții nu.

0: Recunoașteți cântecelul? Când eram mică, căutam melci prin iarbă și le cântam aceste versuri, până își scoteau cornițele. Pe cei fără căsuță îi admiram, dar de la distanță. Nu sunt tocmai campioni la capitolul drăgălașenie. Dar de ce unii melci au cochilie, iar alții nu? Înainte să aflăm răspunsul, haideți să vedem ce cred copiii!
1: Cei care au căsuți sunt adaptați la un mediu mai cald, care și-l formează în cochilie, iar ceilalți preferă
2: să stai în frig.
3: Unii melci nu au căsuță, deoarece ei sunt prea bătrâni ca să le mai poarte și le lasă generațiilor următoare.
4: Eu, de exemplu, n-am văzut melci fără căsuțe, dar cred că melci mai bine să aibă căsuțe, deoarece căsuțele îi apără de prădători.
5: Poate melcii n-au căsuță deoarece i-au luat-o sau a scăpat-o.
6: Eu cred că unii melci n-au căsuță pentru că iau la fel perioada de creștere ca și noi și poate se fac mai mari și din cauza aceasta căsuța lor devine mai mică pentru ei și au necesitatea să o schimbe.
7: Eu cred că căsuțele oferă un adăpost melcilor și așa se află în siguranță.
8: Unii melci nu au căsuță deoarece și-au pierdut-o, pentru că au mers foarte mult și n-au observat că le-a căzut căsuța, iar ceilalți care au căsuță sunt atenți.
9: Eu cred că unii melci nu au căsuță pentru că au plecat de acasă și cei care au căsuță încă mai stau în casă.
0: Revenim! Melcul cu căsuță se numește melc de grădină, iar cel fără cochilie se numește limax. Amândoi sunt moluște și fac parte din aceeași mare categorie de animale numite gasteropode. Au 4 tentacule, 2 mai lungi, cu ochi în vârf, și 2 mai scurte, cu care pipăie lumea din jur. Diferența importantă este cochilia. Melcul de grădină poartă în spate o cochilie ușoară. Aceasta îl protejează de prădători și, foarte important, îl ajută să nu se usuce. Dacă este prea cald sau prea uscat, melcul se retrage în cochilie și o poate sigila cu un strat special, care devine ca o ușiță. Limaxul nu are cochilie. El se strecoară prin spații foarte înguste, prin mici deschizături sau chiar prin pământ. Pentru limax, o casă în spate ar fi mai degrabă o piedică. Fie că au sau nu au căsuță, melcii sunt foarte lenți. Aceștia se deplasează cu o viteză amețitoare de 45 de metri pe oră. Totuși, nu sunt cei mai lenți din lume. Stelele de mare se deplasează și mai încet decât ei. Melcii mai au un talent surprinzător. Pot trage obiecte de până la 30 de ori mai grele decât ei înșiși. Iar datorită mucusului pe care îl secretă, pot aluneca pe suprafețe foarte ascuțite, fără să se rănească. Așadar, cochilia nu este un moft. Este o adaptare. Unii melci au nevoie de ea pentru protecție și pentru a-și păstra umiditatea. Alții s-au adaptat altfel. Atât pentru ediția de astăzi. Eu sunt Cici și aștept toate întrebările voastre pentru alte emisiuni captivante la adresa de e-mail superamiciaron@gmail.com. Pe curând!
10: Toți amicii mei să știe cât de super poate să fie!

0: super împreună!
1: Știți care a fost prima performanță notată în Cartea Recordurilor? Ei bine, totul a început cu o pasăre. Este vorba despre cea mai rapidă pasăre vânată în Europa, ploierul auriu european, care atinge o viteză de aproximativ 90 de km pe oră. Recordul a fost înregistrat oficial în anul 1955. De atunci, în faimoasa carte, și-au găsit locul numeroase animale cu abilități uimitoare. Haideți să descoperim câteva dintre ele.
2: E uimitor!
3: De necrezut!
1: Ce ați aflat?
3: Ce ați văzut?
2: Am descoperit la Super Amicii performanțe pe bune!
3: Cele mai grozave recorduri din lume!
1: Recorduri peste recorduri! O rubrică de-a dreptul incredibilă!
4: Spus că sportul este doar pentru oameni. Unele animale ne uimesc prin viteză, echilibru și precizie, ca niște adevărați campioni. Astăzi răsfoim Cartea Recordurilor și descoperim câteva dintre cele mai neobișnuite performanțe din lumea necuvântătoarelor.
5: După ce au fost răsfățați cu recompense, 10 câini albi și pufoși au urcat pe o scenă din China și au stabilit un nou record. Cele mai multe sărituri cu coarda, făcute de o persoană și 10 câini într-un minut. În timp ce stăpânul manevra coarda, cei 10 blănoși au reușit 25 de sărituri în 60 de secunde, spre încântarea publicului.
6: Și pisicile pot avea talente uimitoare. Kit Kat, un motan tigrat în vârstă de 13 ani din Statele Unite ale Americii, a reușit un record inedit. Cele mai multe sărituri cu coarda făcute de o pisică într-un minut. Cu ajutorul stăpânii sale, acesta a sărit coarda de 9 ori în 60 de secunde. Kit Kat a fost salvat când era mic, iar de atunci a învățat o mulțime de trucuri, precum salutul cu lăbuța și miaunatul la comandă.
2: Stați că nu e tot! Un iepuraș pe nume Bine a devenit celebru în 2016, după ce a reușit să bage 7 mingi într-un coș de basket timp de un minut. La început, stăpânul îl învăța doar trucuri simple, să stea în două lăbuțe și să se învârtă. Totul s-a schimbat când a observat că iepurașului îi place să se joace cu mingea, așa că i-a amenajat un teren de basket în miniatură și l-a antrenat să arunce la coș ca un sportiv adevărat.
1: Iar acum vă invit să-l cunoașteți pe Norbert, un porc de 72 de kilograme din Statele Unite ale Americii. Norbert a ajuns în Cartea Recordurilor după ce a parcurs 10 metri pe skateboard, timp de circa 11 secunde, cel mai rapid timp reușit vreodată de un porc. Pentru această performanță, Norbert a primit și o poreclă pe măsură, Tony Pork, în onoarea celebrului skateboarder american Tony Hawk.
7: Nu am uitat nici de păsări. În 2022, papagalul Kiko a devenit campion la viteză pe trotinetă. Papagalul a parcurs distanța de 5 metri în aproape 15 secunde pe o trotinetă creată special pentru el. Cel mai amuzant este cum se deplasează. Kiko stă cu un picior pe trotinetă, ține ghidonul cu ciocul și se împinge înainte cu celălalt picior. Uneori se oprește pentru câteva clipe, de parcă ar vrea să se bucure de aplauzele publicului.
8: Hei, super amice! Te-am așteptat toată săptămâna! Ce tare că te-ai conectat!
1: Ia spuneți, v-a fost dor de bufnița Zupi și roboțelul Zup Zup? În timp ce se bucură de zilele însorite, cei doi prieteni au decis să vă împărtășească cele mai grozave aventuri și sfaturi utile pentru o vacanță în siguranță!
9: Pălării
10: și apă!
11: Soarele ne așteaptă!
12: Joaca ne adună!
13: Fără griji, doar împreună!
9: Vacanță în siguranță cu Zupi și Zup Zup.
10: Iată că a răsunat ultimul clopoțel. Soarele este mult mai puternic și strălucitor. Fructele se coc în livezi, iar albinele și fluturii dansează zglobiu printre flori. Toate acestea nu pot însemna decât un lucru. A început vacanța de vară. Bufnița Zupi și roboțelul Zup Zup sunt pe terenul de joacă, gata pentru distracție și noi aventuri.
11: Ah, vai, ce cald e! Oh, sunt un pic amețit și simt că mă transform într-un fier de călcat zău. Uite, nici sistemul de răcire nu mai funcționează.
12: Așa se simte deshidratarea. Zup, Zup, ia spune, ai băut apă astăzi?
11: Am băut dimineață puțină apă. Dar acum, sincer, aș prefera un suc rece sau o înghețată imensă.
12: Zup, Zup, sucurile și înghețata nu pot înlocui apa.
10: Zup, Zup părea confuz. Dacă sucul e lichid, iar înghețata conține lapte, care tot este lichid, de ce nu ar putea să înlocuiască apa?
12: Apa nu poate fi înlocuită cu nimic,
10: a spus bufnița, parcă citindu-i gândurile prietenului său. Apoi a continuat.
12: Sucurile carbogazoase și înghețata conțin zahăr, coloranți și alte substanțe dăunătoare, care accentuează și mai mult deshidratarea. Zahărul, de exemplu, ne fură și din apa care ne-a mai rămas în celule.
11: Incredibil! Să-mi fure, adică din apa pe care am băut-o dimineață? Nu admit așa ceva! Hai să mergem acasă după apă!
10: Nu e prima dată când Zup Zup mergea la joacă fără apă sau fără mâncare. De aceea, Zupi își lua mereu o sticlă în plus, și un sandwich, și o umbrelă, și o pereche de ochelari, și o pălărie în plus. Inima lui Zupi era mare și încăpătoare cât rucsacul ei. Din acest rucsac, bufnița a scos o sticlă de apă și a întins-o lui Zup Zup.
11: Mulțumesc, Zupi! Fără tine m-aș fi transformat într-un prăjitor de pâine. Totuși, aș fi preferat niște apă mult mai rece.
12: Apa prea rece ne poate face mai mult rău decât bine, Zup Zup. Medicii spun că apa foarte rece poate cauza dureri în gât și de stomac. De asemenea, dacă bem lichide reci, organismul nostru va trebui să facă un efort suplimentar pentru a le aduce la temperatura corpului.
10: Zup Zup nu a mai stat mult pe gânduri. A deschis sticla și a băut toată apa dintr-o înghițitură.
11: Adio deshidratare! Uite, Zupi! A repornit și sistemul meu de răcire!
10: Zupi a zâmbit și a îndreptat ochelarii pe cioc și a scos din rucsac o minge.
12: Hai acum la joacă!
13: Ascultă mai multe pe super.md.
14: Cea mai grozavă emisiune radio pentru copii a ajuns la final. Vă dăm întâlnire și săptămâna viitoare cu o nouă ediție a emisiunii Super Amicii. Pe curând!
2: Ne bucurăm că ne asculți! Suntem niște amici grozavi! Conectează-te și sâmbăta viitoare de la 14:35.
15: Ascultați Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 15.
16: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Raportul național voluntar al Republicii Moldova din acest an, prezentat ieri la Chișinău, arată progresele constante în atingerea obiectivelor în ciuda multiplelor crize, inclusiv pandemia, șocurile energetice și războiul din Ucraina, potrivit unui comunicat al ONU în Moldova. Experții susțin că s-au înregistrat îmbunătățiri în domeniul protecției sociale, sănătății, educației, infrastructurii și egalității de gen. În același timp, s-a testat o extindere a serviciilor digitale și au fost încheiate parteneriate mai puternice. În același timp, persistă provocările structurale, în special în ceea ce privește sărăcia în sate, inegalitățile, reziliența economică și vulnerabilitatea climatică. Progresul, accelerarea reformelor, consolidarea instituțiilor și investițiile în oameni și în dezvoltarea verde vor fi esențiale pentru a asigura un progres durabil și inclusiv, în care nimeni nu este lăsat în urmă, se mai menționează în comunicat. Raportul a fost elaborat cu contribuția PNUD, UNICEF, UNFPA și Biroul Coordonatorului Rezilient al ONU. Locuitorii comunei Bleșteni, raionul Edines, beneficiază de condiții îmbunătățite la centrul comunitar multifuncțional din satul Volodâni, după reabilitarea edificiului prin intermediul programului guvernamental Satul European. Lucrările au inclus reconstrucția și termoizolarea pereților exteriore a edificiului, pentru care guvernul a alocat peste 756.000 de lei. Anterior, prin programul național Satului European Express, au fost reabilitați capital 550 de metri de căi pietonale de acces către centrul multifuncțional. Pentru realizarea acestui proiect a fost alocată din bugetul de stat peste 388.000 de lei. Potrivit autorităților, datorită acestor investiții, accesul către instituțiile găzduite în cadrul centrului a devenit mai sigur și mai confortabil pentru toate categoriile de beneficiari, inclusiv pentru copii, persoane vârstnice și persoane cu mobilitate redusă. Ucraina elimină limba rusă și așa zisa limba moldovenească din lista limbilor protejate prin Carta Europeană. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a promulgat o lege în acest sens. Pentru minoritățile naționale, statul recunoaște și protejează limbile română, maghiară, bulgară, poloneză, slovacă, găgăuse sau limba vorbită de tătri din peninsula Crimeea. Președintele Parlamentului de la Kiev a subliniat că măsura vizează protejarea spațiului lingvistic național și eliminarea influenței ruse. Limba română este vorbită în special în regiunile Cernăuți, Transcarpatia și Odessa. Statul ucrainean garantează dreptul la educație în limba maternă pentru această comunitate, conform ultimilor modificări legislative care aliniază Ucraina la standardele Uniunii Europene. Un atac ucrainean cu drone a ucis o persoană și a provocat un incendiu la un terminal maritim situat în sudul Rusiei, în regiunea Krasnodar, a declarat guvernatorul Benjamin Kondratiev pe aplicația de mesagerie Telegram. Pe de altă parte, armata ucraineană a anunțat că a lovit o instalație de prelucrare și pompare a petrolului în apropierea satului Kotovo din regiunea Volgograd, provocând un incendiu, relatează Reuters. Ucraina continuă să lovească infrastructura energetică a Rusiei în timp ce negocierile de pace pentru rezolvarea conflictului din Ucraina au ajuns într-un impas. Pe 1 iunie, Reuters a relatat că rafinăria de petrol din Volgograd, deținută de Lukoil, situată în sudul Rusiei, și-a suspendat procesarea petrolului începând cu 29 mai, în urma unui atac cu drone ucrainene. Premierul Pakistanului a declarat astăzi că Statele Unite și Iranul au convenit asupra unui cadru pentru un acord de pace care ar putea pune capăt conflictului din Orientul Mijlociu, care durează de câteva luni, textul final al acordului fiind deja stabilit, informează Reuters. Pakistanul se pregătește acum pentru o semnare electronică preconizată în următoarele 24 de ore, urmată de discuții la nivel

0: această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vital Iefrăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
1: Sunt atâtea locuri frumoase în lume. Munți, mări, orașe, sate. Oriunde ai fi, cu radiomoldova.md te simți acasă. Povești de viață, de ieri și de azi.
2: Bună ziua, dragi prieteni, și bine v-am găsit în această după-amiază de cireșar, când spațiul albumului de familie va găzdui o poveste. Cei mici, dar și cei mari, sunt invitați la premiera spectacolului radiofonic Tinerețe fără bătrânețe și Viață fără de moarte, după basmul omonim de Petre Ispirescu. Iar după audiție vom discuta pe marginea premierei, vom asculta păreri și impresii. Sunt Svetlana Sârbu și vă doresc audiție plăcută!
3: Teatru la microfon.
1: Tinerețe fără bătrânețe și Viață fără de moarte. Spectacol radiofonic după basmul omonim de Petre Ispirescu. Premieră.

0: odată ca niciodată, că de n-ar fi, nu s-ar mai povesti. De când făcea plopșorul mierii și rechita micșunele, de când se băteau urșii în coadă, de când se luau de gât lupii cum ei de se sărutau, înfrățându-se, de când se potcovea puricile la un picior cu 99 de ocă de fier, se arunca în slava cerului din ea aducea povești, povești nemuritoare.
1: Cum adică nemuritoare, bunicule? Cât de vechi pot fi poveștile? Cum ajung ele până la noi?
0: Poveștile, dragul meu, vin hăt din acele vremuri pe când Făt Frumos era copil și tot asculta basme. Cele nemuritoare au avut norocul să fie răs povestite, transmise din gură în gură, din tată în fiu, de la bunici la nepoți. Astfel au ajuns până în zilele noastre. Cea pe care vreau să ți-o spun astăzi vine din familia lui Petre Ispirescu, editor, folclorist, scriitor și tipograf român din secolul al XIX-lea. Tatăl marelui povestitor îi depăna fiului în nopțile lungi de iarnă istorii fabuloase. Deci ascultă, ascultă de poate.
1: Cu plăcere, bunicule.
0: Tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. Basm popular scris și editat de Petre Ispirescu. A fost odată un împărat și o împărăteasă, amândoi tineri și frumoși. Voind să aibă copii, au făcut de mai multe ori tot ce trebuia să facă pentru aceasta. Au umblat pe la vraci și filozofi ca aceștia să caute în stele și să ghicească dacă o fi să aibă copii. Dar zadarnică le-a fost osteneala.
2: Împărate, cât de mult aș vrea să aud voci de copii, să-i văd alergând, iar ei să mă strige mama.
3: Draga mea împărăteasă, am aflat că este într-un sat aproape un uncheaș priceput la toate. Trimit îndată vreo câțiva curteni să-l cheme la palat.

0: Puncheșule, măria sa împăratul mi-a dat poruncă să te aducem la palat.
1: Cine are trebuință, eu sau împăratul? Apoi, vă rog să-i spuneți că îl aștept mâine aici, înainte de răsăritul soarelui.

0: Împăratul și împărăteasa s-au sculat a doua zi cu noaptea în cap. Luând cu dânsii vreo câțiva boieri mari, ostași și slujitori, s-au dus la Ungheș acasă. Bătrânul, văzându-i de departe, iese să-i întâmpine și le zice:
1: bine ați venit sănătoși! Dar ce umblați, bănuia ta? Ce vrei să afli? M-am uitat aseară în stele și trebuie să spun că dorința ce-o ai îți va aduce întristare.
2: Eu am venit să te întreb dacă ai ceva leacuri ca să ne facă să avem copii.
1: Am ierburi tămăduitoare și mi le dau. Dar numai un copil o să faceți. Îl veți numi Făt Frumos. Cu adevărat frumos va fi și drăgăstos, dar nu o să aveți parte de el.
2: Bine, Uncheșule, adu fiertura de ierburi și noi plecăm.
0: Luând cu sine fiertura de ierburi, împăratul și împărăteasa s-au întors vesel la palat. Peste câteva zile veni și vestea cea bună.

boieri și curteni, bucurie mare avem. Împărăteasa va aduce pe lume un copil. Duceți mai departe vestea.

0: toate bune și frumoase până aici, dar veni ceasul nașterii. Copilul, în loc să se grăbească să vadă lumina soarelui, se puse pe un plâns amarnic de n-a putut niciun vraci să-l împace. Atunci împăratul a început să-i făgăduiască toate bunurile din lume, dar nici așa n-a fost cu putință să-l facă să tacă.
1: Taci, dragul tate, că ți-o-i da împărăția toată. Taci, fiule, că ți-o-i da de soție pe cea mai frumoasă fată. Da, da, de împărat, de împărat, dragul tate. Sfietnice, ia zi și tu, ce poate să-și mai dorească un fiu de împărat?
2: Marieta, făgăduiește-i cei ce nu e. Copiii tocmai asta și vor. Zi așa, taci, frătul meu, că ți-o dat tinerițe fără bătrânițe și viață fără de moarte.
1: Taci, taci, fetul meu, că ți-o-i da tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte.
0: Mulțumit de cele promise, copilul făcu ce făcu și se născu.
1: Dragul tati,
3: mami. Veste bună în toată țara! Împărăteasa noastră a născut un băiat chipeș. La soare te poți uita, iar la el ba, și l-au numit Făt Frumos.
0: Timpul trecea. Făt Frumos tot mai mare și mai puternic se făcea. Într-o zi se înfățoșă înaintea lui tătâniso și ceru cu pietate:
4: Măria ta, a venit vremea să-mi dai ceea ce mi-ai făgăduit la naștere.
1: Împărăția? Păi ia ta de la naștere, fiule.
4: Nu, nu, tată.
1: Uitasem, fata de împărat. Ți-o aduc până de seară la palat.
4: Nu, nu, tată. Vreau tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte.
1: Da bine, fiule, de unde pot să-ți dau un astfel de lucru nemai auzit? Și dacă ți-am făgăduit atunci, a fost numai ca să te împac.
4: Dacă tu, tată, nu poți să-mi dai asta, apoi sunt nevoit să cutreier toată lumea până voi găsi făgăduința pentru care m-am născut.
5: Și ce-a fost mai departe, bunicule? Care dintre cei doi s-a lăsat înduplecat?
0: Împăratul cu boierii de la curte au căzut în genunchi, rugându-l pe Făt Frumos să nu părăsească împărăția.
6: Făt Frumos! Îndură-te de tatăl tău și de noi! Nu ne lăsa!
4: Nu, nu mă rugați! Plec să-mi îndeplinesc dorința!
0: Văd Frumos se duse în grajdurile împărătești unde erau cei mai frumoși armăsari ca să-și aleagă unul. Dar cum punea mâna și apuca pe câte unul de coadă, îi trântea. Deci nu erau destul de puternici și astfel toți caii căzură. În sfârșit, tocmai când era să iasă, își mai aruncă ochii odată prin grajd și, zărindu-te în colț un cal răpciugos, bubos și slab, se duse și la dânsul. Când puse mâna pe coada lui, el își întoarse capul și zise:
1: Ce poruncești, stăpâne? Mulțumesc lui Dumnezeu că m-a ajutat să ajung să mai pună mâna pe mine un voinic.
4: Am de gând să pornesc în lumea mare, să caut unde-o fi tinerețea fără bătrânețe și viața fără de moarte.
1: Ca să ajungi la dorința ta, trebuie să ceri de la tatăl tău paloșul, sulița, arcul, tolba cu săgeți și hainele ce le purta când era flăcău. Iar pe mine să mă îngrijești cu însă-ți mâna ta 6 săptămâni și orzul să mi-l dai fiert în lapte.
0: Apoi iată-ne poate ce se întâmplă mai departe. Cerându-i împăratului lucrurile despre care i-a vorbit calul, a mers făt frumos să caute straie și după ce răscoli 3 zile și 3 nopți, găsi în sfârșit hainele tătâne său de când era flăcău și armele, dar foarte ruginite. Se apucă să le curățe de rugină și după 6 săptămâni izbutia face să lucească armele ca oglinda. Totodată îngriji și de cap, precum îi zise acesta.
4: Așa, hai că m-am descurcat. Hainele și armele sunt bine curățate și pregătite. Și tu ești bine îngrijit, murgule. Uite ce cald trup ești ai devenit. Și aripi ți-au crescut. De azi, în 3 zile, plecăm.
7: Să trăiești, stăpâne. Sunt gata chiar azi de poruncești.
4: He, știu, murgule, că te vezi zburând cu coama în vânt. Dar să mai așteptăm, nițel.
6: Drum bun, fă-ți frumos!
8: Călătorie fără primejdii!
9: Te întorci cu bine!
0: După ce trecu de împărăția tatălui său și ajunse în pustietate, Păt Frumos își împărțit toată avuție pe la ostași. Și, luându-și ziua bună, îi trimise înapoi, oprindu-și pentru dânsul merinde numai cât a putut duce calul. Și apucând calea către răsărit, s-a tot dus 3 zile și 3 nopți, până ce ajunse la o câmpie întinsă, unde era o mulțime de oase de oameni. În timp ce se odihneau, calul îi zise:
7: să știi, stăpâne, că aici suntem pe moșia unei gheonoaie, care e atât de rea încât nimeni nu calcă pe moșia ei fără să fie omorât. A fost și ea femeie ca toate femeile, dar blestemul părinților, pe care nu-i asculta, ce-i tot necăjea, a făcut-o să fie gheonoaie. Acum este cu copiii ei, dar mâine o să o întâlnim în pădurea ce o vezi. Va veni să te prăpădească. E grozav de mare, dar să nu te sperii, ci să fii gata cu arcul să o săgetezi, iar paloșul și sulița să le ții la îndemână ca să te slujești de ele când va fi de trebuință.

0: fac nimic. Să-ți trăiască calul, făt frumos, ca un zdrăvan ce este. Căci de nu era el, te mâncam fript. Acum însă m-ai mâncat tu pe mine. Să știi că până azi niciun muritor n-a cutezat să calce hotarele mele până aici. Câțiva nebuni s-au încumetat să o facă. Abia au ajuns până în câmpia unde ai văzut oasele cele multe. Hai, făt frumos, la casa mea și te voi ospăta și te voi omeni ca pe un călător.
1: Gustoase bucate ai, ghionaio. Dar de ce nu stai locului? De ce tot gen?
0: Da cum să stau locului și să nu plâng dacă mi-ai luat un picior?
1: A, cu și că ți-l pun la loc și te-i vindeca.
0: Ca să vezi, făt frumos, s-a și prins piciorul, ce mai bucurie! E vreme de ospăț și de dans! Făt frumos, acum că m-ai vindecat, îți propun să-ți alegi de soție pe una dintre cele trei fete. Ia vezi ce frumoase sunt, ca niște zâne.
1: M-ai ospătat, Ghionaio. Mireasă mi-ai propus, dar nu pentru însurătoare am făcut atâta drum. Păi află acum că am pornit să caut tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte.
0: Cu calul care îl ai și cu vitejia ta, cred că ai să izbutești.
2: După trei zile, porniră la drum. A mers pe frumos cale lungă, tot mai lungă. Când trebuia să treacă peste hotarele Ghionoaiei, a văzut o câmpie frumoasă, pe de-o parte cu iarbă înflorită, iar pe cealaltă parte, pârlită. Atunci el întrebă calul.
1: Morguțule, de ce este iarba pârlită?
3: Aici suntem pe moșia unii scorpii, sore cu Ghionoaia. De rele ce sunt, nu pot să trăiască la un loc. Blestemul părinților le-a ajuns. De aia s-au și făcut ligioane, așa precum le vezi.
1: Stai, murgule, că nu prea am înțeles.
3: Păi din fete s-au transformat în fiare. Vrăjmășia lor e groaznică. Vor să rătească una de la alta pământ. Când scorpia este necăjită rău, varsă foc și smoală. Se vede că a avut vreo ceartă cu sora sa. Voind să o gonească de pe tărâmul ei, a pârlit iarba pe unde a trecut. Ea este mai rea decât sora sa și are trei capete. Dar hai să vezi ce a fost mai departe. Fii gata, stăpâne, că iată se apropie scripturoaica.
1: O văd, o văd, iată, cu o falcă în cer și cu alta în pământ, vărsând flăcări.
4: Cum te-ați îndrăznit să călcați pe moșia mea, pe moșia mea? Picior străin nu a fost niciodată pe pământul meu, pământul meu. Cel de-a îndrăznit nu a rămas nepedepsit.
1: Stai, scorpio, că-ți vin eu de fapt.

0: Iartă-mă că nu-ți mai fac nimic. Îndură-te și lasă-mi un cap. Nu-ți fac nimic. Mergi sănătos.
1: După 3 zile plecară mai departe. Trecând și peste hotarele Scorpiei, au mers și au tot mers până ce ajunseră la un câmp cu flori, unde era numai primăvară. Fiecare floare era deosebită, mândră, cu un miros dulce, îmbietor. Aici stătură ei să se odihnească, iar calul îi zise:
2: trecurăm cum trecurăm până aici, stăpâne. Mai avem un hop. Avem să dăm peste o primejdie mare. Și dacă ne-a ajutat Dumnezeu să scăpăm și de dânsa, apoi suntem voinici. Mai înainte de aici este palatul unde locuiește tinerețea fără bătrânețe și viața fără de moarte. Această casă este înconjurată cu o pădure deasă și înaltă, unde stau toate fiarele cele mai sălbatice din lume. Ziua și noaptea păzesc cu neadormire și sunt foarte multe. Cu dânsele nu este chip să te bați. Să trecem prin pădure este peste putere. Noi însă, hai să ne grăbim, dacă om putea, sărim pe deasupra.
3: Sărim, murgutule.
4: Să ne grăbim, stăpâne, să ajungem în vale. Stăpâne, acum strânge kinga cât poți de mult și încălecând să te ții bine și în scări și de coama mea. Picioarele să le ții lipite pe lângă subțioara mea, ca să nu mă zăticnești în zborul meu.
3: Așa voi face, căluțul meu.
1: Stăpâne, acum e timpul când se dă de mâncare fiarelor pădurii și sunt adunate toate în curte. Să trecem.
3: Să trecem și Dumnezeu să se îndure de noi.
1: Își luară avânt în sus și văzură palatul strălucind. Trecură pe deasupra pădurii și tocmai când erau să se lase în jos la scara palatului, de-abia atinse cu piciorul vârful unui copac, că toată pădurea se puse în mișcare. Urlau dobitoacele, de se se făcea părul măciucă pe cap.
4: Să ne grăbim, stăpâine, să ajungem în vale.
3: Ce bine zici, murgule. Văd un palat acolo și să fie și o zână.

0: aici? Căutăm tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte.
1: Dacă tot căutați ceea ce ziseși, aici este.
0: Plecăciunile mele, mulțumesc, zână bună, că ne-ai scăpat de primejdii. Că de nu erai, nu mai ajungeam până aici.
1: Fii binevenit în împărăția noastră, făt frumos. De mult nu am mai călcat picior de om pe la palat. Vai de mine, dragilor, să ne grăbim, să gătim o cină împărătească, iar bucatele alese în vasă de aur să...

0: Zână bună, am o vorbă a-ți spune. Tare mi-a căzut tronc la inimă sora dumitale cea mică. Aș lua-o de nevastă.
1: Să știi, făt frumos, că și tu ești drag.
2: De cum se însurase, putea Făt Frumos să meargă pe unde îi poftea inima. Numai pe o vale pe care i-o arăta Răzâna și surorile ei, nu avea voie să pășească, pe Valea Plângerii, unde l-aștepta primejdia. Făt Frumos ieșea adesea la vânătoare. Într-o zi se luă după un iepure și cum alergă după el, nu băgase de seamă că trecuse în Valea Plângerii. Luând iepurile, se întorcea acasă. Când, ce crezi că s-a întâmplat?
3: Ai trecut, nefericitule, în Valea Plângerii!
0: Da, am trecut, dragile mele, fără ca să fi voit să fac o astă neghiubie. Și acum mă topesc de dorul părinților mei. Însă și pe voi nu mă îndur ca să vă părăsesc. Sunt de mai multe zile cu voi și n-am să mă plâng de nicio mâhnire. Mă voi duce dar să mai văz odată părinții și apoi mă întoarce.
3: Nu ne părăsi, iubitule!
4: Părinții tăi nu mai trăiesc de sute de ani.
3: Și chiar tu, ducându-te, ne temem că nu te vei mai întoarce.
4: Rămâi cu noi,
3: că cine zice gândul că vei pieri.
5: Dacă nu vrei să mă asculți, stăpâne, orice ți se va întâmpla, să știi că numai tu vei fi de vină. Am să-ți spui o vorbă și dacă vei primi tocmeala mea, te duc înapoi.
0: Primesc. Primesc cu toată mulțumirea, spune-o.
5: Cum vom ajunge la palatul tatălui tău, să te las jos și eu să mă întorc, de vei voi să rămâi măcar un ceas.
0: Așa să fie, dragă Murguțule.
3: Nu ne părăsi, iubitule, rămâi cu noi.
0: Gata, nu mai plângeți, că nu voi zăbăvi prea mult. Rămâneți cu bine.

0: cale lungă, ajunseră în locurile unde era moșia scorpiei. Acolo găsiră oraș. Pădurile se schimbaseră în câmpii.
1: Unde oare am ajuns? Ce e în jurul meu? Om bun, nu știi pe unde o fi moșiile scorpiei și a ghionoaiei?
2: Habar n-am, nu știu, n-am auzit.
3: Ce cauți, moșule? Nu cumva vrei tinerețe fără bătrânețe? Din ce poveste vii?
1: Ce s-a întâmplat cu lumea asta? Că mai alaltă ieri am trecut pe aici și toate erau la locul lor. Auzi tu să mi se zică, moșule? Morguțule, plecăm.
0: Văd frumos supărat plecă înainte, fără a băga de seamă că barba și părul îi albise. Nu se putea dumeri cum de în câteva zile s-au schimbat astea lucrurile. Speranță că în împărăția tatălui său va regăsi tot ce lăsase. Dar și aici alți oameni, alte orașe. Cele vechi erau schimbate de nu le mai cunoștea. În cele din urmă ajunse la palatele în care se născuse. Cum se dete jos, calul îi sărută mâna și îi zise:
4: rămâi sănătos, stăpâne, că eu mă întorc de unde am plecat. Dacă poftești, să mergi și dumneata în calecă îndată și haidem.
1: Du-te sănătos, că și eu nădăjduiesc să mă întorc cât de curând.
0: Calul plecă ca săgeata de iute. Văd frumos, văzând palatele dărâmate, crescute cu buruieni, oftă și cu lacrimi în ochi, începu să-și aducă aminte cât erau odată de luminate, cum și-a petrecut copilăria aici.
5: Văd frumos! Hai! Hai, făcuța, vină la mama! Ce mare ai crescut, băiatul meu!

Ocurii vreo 2-3 ori palatul, cercetând fiecare cămară, fiecare colțișor, ce-i aducea aminte de cele trecute. Intră și în gradul în care găsise calul. Se pogorâ apoi în pivniță, gârliciul căreia se astupase cu dărâmăturile căzute. Căutând într-o parte și în alta, cu barba albă până la genunchi, ridicându-și pleoapele ochilor cu mâinile, abia umblând, căci îl dureau picioarele, nu găsi decât un tron hodorogit. Îl deschise, dar nu găsi în el nimic. Ridică capacul chichiței, o lădiță veche, nepoate. Iar de acolo, un glas stins îi zise:

0: ascuns în acea lădiță? Să fi fost bătrânețea sau chiar moartea?
1: Că tare priceput mai ești, nefată. Vezi bine că tinerețea lui Făt Frumos zbură ca vântul prin valea cu flori. Apoi bătrânețea îi albise părul și îi slăbise puterile. Și veni ceasul când se făcu țărână, iar sufletul urcă la stele.
0: Bunicule, dar nu spuneai că voinicii sunt nemuritori și basmele nu au vârstă?
1: Așa este, dragul meu. Și Păt Frumos va veni mereu la alți copii, părinți, bunici, nepoți. Va porni pe alte drumuri, căutând pe alte căi tinerețea fără bătrânețe și viața fără de moarte. Iar eu încălecai pe oșa și spuse-i povestea așa.
2: Ați ascultat spectacolul Tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte, după basmul omonim de Petre Ispirescu. Rolurile și distribuția: bunicul Nicolae Darie, artist al poporului; Făt Frumos, Silviu Boinceanu; Calul, Adrian Graur; Scorpia, Renata Țurcanu; Gheonoaia, Anastia Crăuș; Nepotul, Rebecca Sârbu; adaptare și dramatizare, Svetlana Sârbu; regia artistică, regia sonoră și montaj electronic, Aurica Varzari; redactor, Svetlana Sârbu; producție Radio Moldova, iunie 2026.
3: Așa precum vă spuneam, dragi prieteni, astăzi în spațiul rezervat albumului de familie am avut o surpriză și am dorit să vă facem o surpriză. De altfel, am respectat tradiția. V-am propus premiera acestui spectacol radiofonic Tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte, după basmul omonim de Petre Ispirescu. Ne-ar plăcea să credem că a fost pe placul domniilor voastre, că a fost ascultat acest spectacol și de părinți, și de bunici, și de nepoți, și poate chiar și de strănepoți. Noi acum la ora 15 și 43 de minute vrem să-l ascultăm și să-l auzim pe scriitorul și traducătorul Ivan Pilkin, să-l întrebăm când a ascultat dumneavoastră ultima dată o poveste sau poate că a citit-o și ce impresie, cu ce emoții a fost parte acestui spectacol. Domnule Ivan Pilkin, bună ziua și vă mulțumim că sunteți cu Radio Moldova.
4: Bună ziua, vă mulțumesc foarte mult pentru invitație de a vorbi despre acest spectacol.
3: Sunteți unul dintre puținii mulți ascultători și vreau să vă întreb cum v-ați simțit ascultând acest spectacol, ce v-a plăcut, ce v-a atras atenția mai mult, încotro v-au zburat gândurile, cum v-a bătut inima?
4: Am ascultat cu mult interes această piesă radiofonică, Tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte, având în fundal, bineînțeles, lecturi din copilărie și adolescență. Însă de data aceasta am văzut cum o versiune radiofonică readuce în actualitate unul dintre povești ale patrimoniului nostru folcloric.

0: Noi vom reveni neapărat la discuția cu scriitorul și traducătorul Ivan Pilkin. S-au creat anumite deficiențe tehnice și am fi vrut să fie calitatea sunetului mai bună. Da? Putem relua discuția? Ne cerem scuze, domnule Pilkin, dar am întrerupt pentru că se auzeau niște zgomote care nu tocmai sunt plăcute auzului nostru. Vă rugăm să nu fie telefonul dat pe modul difuzor, ca să vă putem auzi mai bine. Acum sunteți... Da, acum ne auzim. Da. Așadar, povestea basmului Petrei Sperescu și vă întrebam dacă înainte... Cât timp în urmă ați ascultat sau poate că ați citit vreun basm și da, ce impresie, cu ce emoții ați ascultat această nouă producție radiofonică?
1: Am ascultat cu mult interes această piesă radiofonică. Ziceam despre faptul că m-am apropiat de această versiune având deja în fundal experiența lecturii din cărțile, din poveștile adunate de Petre Isperescu și totodată având experiența ascultării unor adaptări radiofonice a pieselor de teatru care tradițional sunt propuse publicului în cadrul festivalului Teatrelor Naționale Românești din Chișinău. Însă, în cazul acestei piese, Tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte, am remarcat un moment care m-a surprins și anume faptul că consumă surprinzător cu timpul în care trăim. Un timp al progresului tehnologic, al încercărilor de a prelungi tinerețea, productivitatea umană, de a învinge bolile și chiar însăși moartea. În această versiune, textul literar este transpus într-un format sonor apropiat de experiența unui audiobook atât de prezent astăzi în experiența de lectură, dar este un format îmbogățit prin mijloacele specifice spectacolului radiofonic și, în primul rând, este o realizare de o remarcabilă calitate artistică datorită vocilor actorilor implicați în această realizare, Nicolae Darie, Silviu Boinceanu, Adrian Grau, Renata Țurcanu, Anastasia Cărăuș și tânăra Rebecca Sârbu. Vocile sunt clare, expresive, bine măsurate și predispun la ascultare. Totodată conturează foarte convingător caracterul, vârsta, prezența fiecărui personaj în universul narațiunii.
0: Domnule Pilkin, voiam să vă întreb și pe urmă să vă rog să vă continuați gândul, cum putem și în ce măsură și când îi putem vorbi unui copil despre tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte? Trebuie să recunosc, noi cei care am muncit la adaptare, la dramatizare, la montarea acestui spectacol, eram oarecum îngrijorați de finalul poveștii. Cum să-i spui unui copil că există și moarte, că unde e viața, acolo e moarte, că unde e timpul, acolo sunt și valorile, că trebuie să trăiești frumos această viață, că, din păcate, așa ne-a lăsat-o Dumnezeu. E doar într-un singur exemplar această poveste minunată.
1: Într-adevăr, aveți dreptate. E o poveste filozofică cu un substrat filozofic foarte dens și, într-adevăr, aceste teme cer o anumită experiență, pregătire, deschidere a celui care ascultă, a copilului. Însă, ceea ce ați reușit și aici aș vrea să vă adresez sincere felicitări, stimată doamnă Sârbu, dumneavoastră în calitate de autor care a adaptat această poveste, i-a dat o structură. Felicitări pentru că ați găsit posibilitatea încadrării compoziționale a poveștii într-un dialog între bunic și copil, un lucru foarte important, într-o comunicare firească între generații. Și aici, iată, răspunzând la întrebarea dumneavoastră, venim cu acea poveste a poveștii despre care, cu care începe spectacolul și care oferă acestei piese o anumită intimitate, o comunicare sinceră, deschisă și totodată permite introducerea firească fără demersuri didactice, introducerea unor informații despre Petre Ispirescu, iar dialogul la final, care închide, să zic așa, acea paranteză sau acel cadru al poveștii, readuce discuția în zona realității, în zona confruntării spațiului realității din care facem parte și acelui al utopiei fantastice. Ceea ce este important de asemenea, pe lângă compoziția acestui spectacol, este acea contribuție absolut deosebită a doamnei Aurica Varzari, care semnează regia artistică, regia sonoră, pentru că universul sonor al acestei piese surprinde, impresionează prin atenția la detalii, prin acea selecție muzicală care fixează peisajul, atmosfera, sunetele care reconstituie lumea basmului, universul basmului, scenele de călătorie, veselia oamenilor, de exemplu, plânsul copilului, tensiunea luptelor și celelalte. Și un moment foarte interesant pe care cu siguranță ascultătorii au remarcat este acea actualizare a materialului din partea întoarcerii Făt Frumosului, lui Făt Frumos spre casă, deci trecerea lui într-un prezent recognoscibil, urban, industrializat, care, cum spune și bunicul, sugerează alte drumuri, alte orașe, alți oameni, dar și pe noi prezenți în această poveste. Iată, această implicare imersivă în ascultare și co-imaginare este un instrument de apropiere a copilului, a ascultătorului de astăzi față de un de operă, de patrimoniu.
0: Vă mulțumesc foarte mult pentru fidelitate, pentru faptul că ați avut răbdarea să ascultați acest spectacol. Vă mulțumesc pentru aprecierea generoasă și pentru aceste notițe critice. Și pe final vreau să vă mai întreb, cine are mai mult nevoie de povești, maturii sau copiii? Și în ce măsură o poveste pentru un copil în secolul 21 este importantă? Noi cândva am mai discutat cu dumneavoastră despre rolul lecturilor în familie, despre o carte care știe să marcheze destinul, să modeleze, fie să-ți deschidă apetitul pentru lectură, fie să te îndepărteze de o carte.
1: Cu toții avem nevoie de povești, cu toții avem nevoie să spunem povești, dar și să ascultăm poveștile și chiar dacă nu neapărat le citim, dar le privim într-un film sau într-un spectacol, suntem conectați la poveștile umane, la dramele umane, la visele celorlalți în care ne recunoaștem. Și în cazul acestei povești, tinerețe fără bătrânețe, viață fără de moarte, ne regăsim, pentru că e și povestea noastră, e și povestea fiecărui dintre noi care iese în drum, pornește pe alte drumuri, pe alte căi pentru a găsi visul, pentru a găsi răspunsul la întrebările care îl macină. E o poveste a nevoie de sens, a nevoie de memorie și a nevoie de a se împăca cu timpul, pentru că ceea ce ne învață de fapt această poveste și alte multe povești, bineînțeles, dar aceasta în mod deosebit este faptul că lucrurile sunt relative, că suntem puși deseori să facem alegeri, uneori dureroase, dar pe care trebuie să le facem. Și iată, lucrurile acestea ne învață ne oglindesc propria experiență și totodată ne invită să dialogăm cu lumea, cu ceilalți din jurul nostru, din poveste.
0: Vă mulțumesc foarte mult încă o dată că în această după-amiază ați fost cu Radio Moldova. Vă mulțumim că ați împărtășit cu noi bucuria și plăcerea comunicării, dar și audiției unui nou spectacol la Teatrul Radiofonic. O după-amiază frumoasă și o vară liniștită, cu multe bucurii, cu cărți interesante, cu oameni de valoare și cu povești pe care să le trăiți aievea.
1: Mulțumesc frumos!
0: Dragi prieteni, cu scriitorul și traducătorul Ivan Pilkin am discutat despre spectacolul Tinerețe fără bătrânețe și Viață fără de moarte. Mergem acum în lumea basmelor cu Oana Sârbu, iar apoi vom continua cu povestea acestei povești.

0: În lumea basmelor am fost împreună cu Oana Sârbu, acum la ora 15:59 de minute, e aproape ora 16. Vă invit să aflați câte ceva din culisele acestui spectacol, să ascultăm povestea unei povești. Și îi veți auzi pe actorii Adrian Graur, Renata Surcanu și Anasia Cărăuș. A fost odată ca niciodată, că dacă nu ar fi, nu s-ar povesti, dragi actori, dragi personaje, cum a fost să lucrați la această poveste, să afle publicul nostru povestea din spatele poveștii. Începem probabil cu înțeleptul Căluț, care a fost și un sfetnic pentru Făt Frumos, Adrian Graur, cum te-ai simțit în acest rol și îmi spuneai înainte de lucru că de fapt acest basm al lui Petre Ispirescu te-a inspirat din copilărie și acum și-a găsit locul tot în inima actorului Adrian Graur.
1: Da, sunt foarte pasionat de povești, de toate poveștile. Fie Creangă, fie Ispirescu, toate poveștile românești sunt frumoase. Acest rol mi-a făcut plăcerea pentru că e înțelepciune în acest caz și a trecut lucrul repede și cu plăcere.
0: E o alt fel de poveste, poate că este un pic mai complicată pentru copii, dar e o poveste cu tâlc și noi ne-am gândit că acest basm să fie ascultat și de părinți, și de copii, și de bunici, și de ce ar fi bine să-l citească, să revină, de ce e bine că l-am dramatizat și am dat o haină sonoră. În momentul în care nu prea se citesc povești sau nu prea mai sunt la modă poveștile.
1: Important e copiii să le cunoască, fie să fie povestite de părinți, să fie citite de părinți, să le asculte la radio sau să le privească la teatru. Important e să cunoască poveștile, să cunoască minunea prin care copiii devin oameni educați, culți și frumoși.
0: Renata și Anasia, voi aveți roluri poate că mai mici, nu le putem spune secundare. Personajele negative uneori au a învăța mai multe decât personajele pozitive. Cum v-ați simțit? Cum a fost pentru voi să interpretați rolul a două fete rele care s-au transformat în Ghionoaie și în Scorpie?
2: Dar surori. Totuși gradul rudenii este.
3: În general, poveștile au o gamă foarte largă de culori, unde un actor se scaldă cu plăcere și scapă de frici, de inhibiții, mai ales că e o poveste și trebuie să fii larg, pasionat, ca să impresionezi copilul ăla, ca el să te asculte și să mai vrea să te asculte. Personajele negative, în general, sunt foarte pe placul copiilor, aș spune. Pentru ei, personajele astea cu nuanțe sunt foarte captivante.
2: Chiar și mai memorabile.
3: Da, mult mai memorabile. De aceea a fost o plăcere și o provocare pentru mine, cel puțin, să încerc să mă scald și pe această pistă, pentru că personajele pozitive, ele sunt pe plac, dar e mai curios să fii mai rea.
2: Și e o experiență foarte interesantă să redai emoțiile prin voce, să transmiți. E mult mai ușor când faci asta în scenă, când tu controlezi corpul tot, aici prin voce trebuie să transmiți tot și mi se pare foarte interesant și o experiență, un must have care trebuie să-l aibă, prin care trebuie să treacă toți actorii.
0: Ce e mai interesant aici la noi la radio? Ce e mai dificil?
3: Să transmiți imaginea prin cuvinte, prin voce, să o transmiți corect, pentru că uneori putem să transmitem greșit niște intenții care nu ar fi trebuit să ajungă la spectator. De aceea trebuie să fii exact și corect.
1: Și asta o ajută pe un actor? Imaginația,
3: exact.
1: Deci fiecare actor își trăiește personajul, tot în imaginația sa
2: proprie.
1: Sigur că
2: în capurile noastre, cu exact. Povestea asta e diferită.
1: Asta e dat numai actorilor.
2: Și asta e magie, de fapt, asta e foarte...
1: Păi asta, poveștile la radio trebuie trezit și în imaginația copiilor. Când veți dori să ne întâlniți, vom fi între regi și babe cloanțe. În ale noastre mici povești, în ale noastre mari speranțe.
3: Ce frumos!
0: De ce au nevoie copiii, dar și maturii, de poveste? Sau, de fapt, cine are mai mult nevoie de poveste? Și cum să ne păstrăm această tinerețe fără bătrânețe?
3: Copiii au nevoie de povești pentru a putea crește frumos și părinții au nevoie de povești pentru a rămâne copii.
1: Minunat!
2: Frumos, dar îi vizează și pe maturi în cazul, da? Dar cred că maturii au mai mult nevoie de povești în ziua de azi acum. Că noi cam tindem să uităm, să ne detașăm de unele chestii și uneori e bine să revii la, iată, la tâlcul din spatele poveștii și la magie.
1: Știți, viitorul unei țări până la urmă depinde de poveștile care sunt în ea. De ce mesaj duc aceste povești? Eu am avut experiența și, într-un caz, hai să zicem așa, o discuție cu o actriță de la un teatru rus, care privind fata

0: Sunt generații, învățăm valori, pornim de acasă cu bagajul pe care îl acumulăm, că avem o singură viață și în această viață trebuie să învățăm să trăim frumos.
1: Și prin ceva să rămânem veșnici.
0: Vă mulțumim pentru colaborare, vă mulțumim pentru această poveste trăită, redată și vă mai provocăm și vă mai așteptăm și la alte povești.
1: Vă mulțumim și noi!

Doar 16 și 9 minute vă reînnoim invitația, dragi prieteni, de a petrece următoarele 40 de minute tot aici în compania noastră. Celor care acum au deschis aparatele de radio sau care au intrat pe site-ul radiomoldova.md, le spunem că astăzi în spațiul emisiunii Album de Familie am avut o premieră, premiera spectacolului radiofonic Tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte, după basmul omonim de Petre Ispirescu. După premieră avem discuții, l-am ascultat pe scriitorul și traducătorul Ivan Pilkin, am aflat câte ceva din secretele acestui spectacol de la unii actori, Adrian Graur, Renata Surcanu și Anasia Carauș. Acum o salutăm pe Mariana Marin, doctor conferențiar universitar, un prieten al postului nostru de radio și profesoara de română, cadrul didactic care promovează creativitatea, literatura și interdisciplinitatea. De altfel, sunteți și promotarea ideii de a aduce teatrul radiofonic, producția teatrului radiofonic la lecțiile de limba și

0: literatura română. Bună ziua, vă mulțumim că sunteți cu Radio Moldova.
1: Vă salut și eu cu drag. Felicitări pentru lansarea acestui, relansarea teatrului La Microfon. Sigur că este o mare bucurie să mă aflu alături de dumneavoastră, să împărtăș această bucurie și totodată să facem noi deschideri, pentru, inclusiv pentru pedagogi.
0: Așadar, și dumneavoastră ați ascultat această producție a teatrului radiofonic. Primele impresii și primele emoții care au fost? Pentru că vă întreb în dublă ipostază de cadru didactic, de filolog, dar și de mamă bunică.
1: Vreau să recunosc că am avut prima ipostază în care m-am aflat atunci când am ascultat spectacolul. A fost cea de ascultător.
0: Simplu, cum spunem noi.
1: Nici chiar de copil. Atâtea ori am citit acest basm, atâtea ori l-am analizat cu elevii, pentru că intră chiar în programa elevilor de liceu, la bacalaureat. Tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. Dar nu numai, bineînțeles că se citește și la grădiniță și în școala primară, și, dar percepția este în funcție de experiența de viață pe care o avem. Iată că acest spectacol și forma în care a apărut el radiofonică m-a trezit în primul rând cu emoții unui copil acum de 40 de ani, atunci când ascultam la radio aceste spectacole și când vocea inconfundabilă radiofonică a actorului dincolo de de ecran sau dincolo de microfon, dincolo de boxă, care era în imaginația mea un domn respectat, cu părul alb, cu bunătate senină. Exact asta am trăit și eu astăzi. Pe parcurs recunosc că am avut și ipostaza părintelui, cea în care, dar ce înțelege copilul de astăzi? Cum actualizează experiența tinerețe fără bătrânețe și viața fără de moarte? Ce înțelege, de fapt, poate și tânărul, elevul licean, despre care vorbeam că este în curriculumul școlar și în programa de bacalaureat? Ce înțelege părintele care ascultă acest basm în interpretarea actorilor, cu acest dialog extraordinar care îl avem de la început și însoțește spectacolul, dintre bunic și nepot, acolo unde nepotul, cu întrebările sale curioase, află despre această poveste și află poate niște înțelepciuni din viața lui. Și desigur că nu în ultimul rând ipostaza mea de pedagog, cum spectacolul Tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte în versiune radiofonică, Teatrul La Microfon, ajunge pe mesele, între ghilimele, elevilor noștri și cum ei percep și ce analize putem face profunde atunci când audiem acest spectacol. Am multe de spus, dar cred că mă întrebați.
0: Le luăm pe rând, da. Acum aș vrea să vorbesc cu doamna învățătoare, Mariana Marin, cea care a avut o experiență frumoasă, de neuitat, care a învățat împreună cu discipolii. Deci, să ne imaginăm un exercițiu așa, creativ. Apropo, ideea vine de la scriitoarea Maria Pilkin, cea care ne-a sugerat să mergem în iulie, august, prin școli, pe la biblioteci, cu acest spectacol. Pentru că spunea, da, prin tabere, spunea Maria Pilkin că acest spectacol poate fi deopotrivă, fi prezentat și ciclului primar, celor micuți, clasa 1-a, 4-a, gimnazial și liceenilor. Și mă gândeam, unde ar fi fost discuțiile mai aprinse? Așadar, doamnă învățătoare, cum explicăm unui copilaș cât de utilă este această producție radiofonică? Noi atunci când am muncit la spectacol ne-am gândit nu doar la partea artistică, la un tribut pe care îl aducem cu toții teatrului La Microfon, că este un blazon al postului nostru de radio, ne-am gândit să aibă și o latură practică, utilă, didactică, fără însă a fi didacticiști.
1: Sigur că elementul de fabulă și elementul de miracol și elementul de basm va fi mai mult asociat cu elevii claselor primare și gimnaziu clasa 5-a, 6-a, pentru că acolo ei descoperă un personaj personaje cu elemente fantastice care pleacă și sălășluiește momentan, așa cum pare în poveste, și așa va înțelege copilul nostru în câteva lumi, acolo unde se întâlnește cu personaje literare, personaje de basm care au supraputeri, elementul pe care copilul de la învățământul primar sau gimnaziul analizează, despre personajul literar visător, cel care este curios, care pune întrebări, care vrea, care gândește altfel, care are altfel de aspirații decât oricine, despre un copil frumos, așa cum îl vedem în splendoarea, de fapt, omului tradiției, făt frumos și oamenii frumoși sunt aceia pe care în poveste și datorită radioului, teatrului radiofonic, vom vedea oameni frumoși prin calitățile sale, prin bunătate, generozitate, prin calitatea de a visa, prin calitatea de a se îndrăgosti, de a iubi pe cineva, prin calitatea de a respecta părinții, de a iubi părinții și așa mai departe. Deci, iată, aspectele acestea, sigur că ele sunt mai mult într-o experiență, repet, de basm, o experiență visătoare, o experiență onirică și totodată hedonistă, da, de plăcere. Eu cred că va fi excelent modalitate de a asculta teatrul la microfon și de a-l analiza. Or, vreau să vă spun că am și eu o doctorandă care scrie teză de doctorat despre ascultare activă, cum este să și ce tehnici trebuie să aplici ca elevii claselor primare să asculte, și vreau să vă spun că atenția pe care o pot avea copiii de la preșcolar și primar și gimnaziu, clasa 5-6, este foarte mică, deci ei maxim pot asculta fără întreruperi și fără pauze 10 minute, deci caracterul didactic aici, învățătorul sau educatorul, cel care va
0: și elementul
1: lucra,
0: ludic
1: va lucra cu lectura ghidată sau cu ascultarea ghidată, așa încât pe anumite fragmente să intervină cu anumite întrebări, astfel încât să-l capteze pe copil pentru următoarea ascultare etapă, dar poate asocia profesorul, cel care va iniția, iată cum v-ați propus ca să mergem acum în tabere, da? Și să reluăm acest exercițiu. Deci, poate fi un poster mare pe un șevalet și copiii pe parcurs să scrie cuvinte, acțiuni, obiecte, culori, tot ce aud să scrie. Pentru că, repet, atenția copilului la vârsta aceasta este cam minimalizată.
0: Dumneavoastră, ce v-a atras cel mai mult atenția când ați ascultat spectacol? Ce v-a captat? Ce v-a impresionat?
1: În primul și în primul rând m-a captat că eu mi-am construit propriul spectacol prin ceea ce am vizualizat, prin ceea ce mi-am imaginat. Și asta s-a datorat sunetelor, s-a datorat dicției actorilor, s-a datorat elementelor actoricești din vocea actorilor, cele care m-au făcut să m-au cucerit și am avut așa o senzație de balzam pe suflet. Probabil am actualizat și o experiență din copilărie, recunosc. Și cumva asta este inevitabil. Dar dincolo de aceasta mi-a captat atenția sonorizare excelentă, elementul tradițional de muzică național, de muzică moldovenească, românească, pe care l-ați împletit atât de frumos în acest spectacol. De ce spun asta? Pentru că presupun că bulgarii, de exemplu, dacă ar teatraliza această poveste a lui Petre Ismirescu, de altfel, ar putea, cu siguranță că ei ar introduce elementele
0: lor. Ceva din coloritul lor național.
1: Dar mie îmi pare că tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte și motivul literar și fabula și diegeza și subiectul acesta al basmului s-a născut aici, la români, și cred că firul acesta narrativ împletit cu muzica românească este, asta m-a cucerit cel mai mult, recunosc.
0: Eu vă propun acum să vă întâlniți și publicul nostru ascultător să se întâlnească cu sfătosul bunic, cu actorul Nicolae Dare, artist al poporului, deși nu este nici pe departe la prima experiență de a veni la teatrul radiofonic, a avut totuși emoții și imediat după ce am înregistrat și am lucrat la prima variantă a spectacolului, i-am solicitat și un interviu. Vă invit să-l ascultați. Domnule Nicolae Darie, o nouă poveste, o nouă experiență, o nouă trăire și o nouă stare. Cum a fost de această dată să interpretați rolul unui bunic sfătos și, de fapt, cum se simte bunicul Nicolae Darie dacă mai are timp să citească povești, să le citească nepoților povești?
2: Este o vorbă veche, dar foarte adevărată. Zice că dacă vrei să crești un om cum se cade, în copilărie trebuie să-i spui povești. Dacă vrei să crești un om și mai cum se cade, în copilărie trebuie să-i citești, să-i spui mai multe povești. Și copilăria mea a fost în acea atmosferă a poveștilor, pentru că bunelul meu în fiecare seară îmi spunea povești de la diferiți autori, pentru că el a citit foarte multă literatură și mai și inventa povești educative, desigur, ceea ce făceam și eu la rândul meu crescând în copiii. Nepoții mai puțin, pentru că sunt mai departe de mine. Dar cu drag. Îmi vine greu pentru că trebuie să le traduc în altă limbă, dar copiilor chiar inventam povestea cu Gheorghiță, care se ducea cu tăticul de dimineață la arat, la semănat și vroia să mână cai. Și fiica mea, după ce îi spuneam toate poveștile, spune, și mă gândeam că a dormit deja. Da, povestea cu Gheorghiță. Dar nu putea vorbi încă bine și zic, gata, ai dormit, ai... Da, Gheorghiță. Zic, dar cum îl chema băiețelul acela? Gheorghiță, Gheorghiță, nu putea spune. Și inventam povești pentru că mă străduiam, adică să dezvolt vocabularul, viziunile, adică să-i aduc primele noțiuni despre viață, despre câmpuri, despre de tot ce înconjoară.
0: O poveste radiofonică își poate găsi calea mai ușor spre inima unui nepot, spre inima unei nepoate?
2: O poveste radiofonică își face cale spre, nu numai spre inima unui nepot, spre inima nepoților noștri și poate și spre nepoților noștri, pentru că radio-ul are o posibilitate enormă, pentru că în fiecare seară, țin minte, în copilărie, ascultam și la televiziune și la radio, deci povestea.
0: Care este farmecul unui rol interpretat la noi aici, la Teatrul Radiofonic? Dumneavoastră aveți o experiență de zeci și zeci de ani și totuși de fiecare dată veniți cu emoții și cu un licăr în ochi aparte. V-am admirat, v-am ascultat, v-am urmărit reacția.
2: A spune povești acasă e una, și a spune povești aici la microfon e cu totul altceva. Aici trebuie să fii mult mai responsabil, pentru că frumoasa jucărică care se cheamă microfon, el nu te iartă. Trebuie să fii sincer, trebuie să ții cont și de dicție, trebuie să ții cont și de intonație și de gând și sugestia și ca să ajungă la spectator exact. Nu mi-ar plăcea, adică atunci când faci o gafă și treci peste ea, pentru că spectatorul aude și zice aici nu e așa, aici nu-l cred aici.
0: Adică ascultătorul.
2: Ascultătorul, da. Ascultătorul are și el urechea foarte fină și fiecare abatere, deci el o simte. Și atunci trebuie să fii foarte responsabil, să lucrezi de 2, de 3, de 10 ori, dar ca să fie rezultatul cel scontat.
0: Noi vă mulțumim pentru încredere și pentru receptivitate, la noi întâlniri și la noi povești.
2: Cu mult drag, pentru că atunci când e vorba de radio, eu nu pun nicio condiție, doar numai să dispun de timp și de atunci cu tot sufletul, cu toată dăruirea și cu toată dragostea, calc pragul acestei instituții și vin în fața microfonului.
0: Vă mulțumim! Actorul Nicolae Darie, artist al poporului, cel care a interpretat fantastic, cald, interesant, uman, rolul sfătosului bunic din spectacolul Tinerețe fără bătrânețe și Viață fără de moarte. Dar ne-am gândit noi ca să creăm acest personaj, pentru că Petre Ispirescu e autorul RD. Textul oarecum era puțin static, fiecare abzaț începea cu o frază mai rigidă, textul abundă în cuvinte vechi, în arhaisme și ne-am gândit că nu ar fi corect, nici nu avem dreptul să intervenim. Pe de altă parte, tânăra generație trebuie să-și îmbogățească vocabularul, trebuie să cunoască tâlcul anumitor cuvinte și atunci ne-am gândit, uite, să-l inventăm pe acest bunic și pe acest nepot și pe alocuri să vină și cu câte o explicație. Apropo, domnul Nicolae Dari m-a ajutat foarte mult la închegarea sfârșitului povestei, pentru că povestea se încheie cu iesă moartea din chichiță, acea lădiță veche, și cumva pe final să-i spui copilului de moarte, inițial voiam să omitem, altă dată dumnealui îmi spunea, dar poate vă gândiți, copiii de astăzi trebuie să știe și ei aceste noțiuni, și cumva ne-a motivat să găsim un alt sfârșit, dar păstrând linia de subiect. Apropo, copiii trebuie să cunoască și cealaltă latura vieții, că după viață vine o altă viață, viața veșnică, de fapt ce e pe ce se clădește și credința noastră ortodoxă.
1: Vreau să spun că ideea despre moarte copilul înțelege aproximativ pe la vârsta de 8-9 ani, uh-huh. Și atunci el conștientizează, poate copiii de astăzi mai devreme, dar de obicei psihologia clasică așa menționează și chiar din experiența proprie am observat acest lucru, dacă până la 7-8-9 ani copiii uneori chiar cu indiferență pot să ia moartea drept un eveniment important din viață. Mai mult, cred că noi le sugerăm prin trăirile pe care le avem. Pe de altă parte, mai avem și jocurile acestea electronice care știm noi unde apar mai multe vieți și cumva ei sunt mult mai flexibile în această gândire. Povestea totuși este o poveste, copilul știe că este o poveste, știe că sunt personaje cu puteri supranaturale, știe că viața se poate sfârși la un personaj și ei nu simt atât de dureros, pentru că, repet, este elementul de fantastic. Și elementul acesta de fantastic relaxează cititorul, spre deosebire de o poveste, de o povestire, de o novelă, de deja în clasele mai mari, de romane și așa mai departe, da? Care au și un element de realitate. Iată de ce copilul simte lucrul ăsta diferit de licean, da? Apropo, felicitări pentru domnul Darie și pentru acest interviu extraordinar. M-a captivat și am zis, Doamne, ce găselniță este că, uite, nepoții sunt la depărtare, dar ei îl pot asculta pe bunicul prin acest intermediu, sau sunt poate copii care nu au bunici, care pot așa de frumos să citească povești. Și de altfel vreau să menționez că și eu am exersat experiența de a spune povești nepoții mele și le inventez. Curios este, dar nu pot să înțeleg că știu atâtea povești, dar când mă povestesc ei, nu știu de unde apar poveștile. Și chiar am scris 3 povești. Sigur că aceste povești au rezultat din personaje la care se uită desene animate. Că e Piepa, că e Mașa, care cumva e controversată, și ursul, dar eu am pus-o să facă tortul cu șma lui Guguță, și Amelia știe deja despre o altă Mașă și un alt urs și despre, de fapt, acest tort. Deci, cumva i-am inventat eu câteva povești și am zis că, de ce nu? Poate nu neapărat că îmi doresc să fiu inventatoare și insist pe poveștile canonice, cele care cu adevărat ne-au crescut pe noi și ne-au făcut mai buni, și mi-a plăcut ce a spus domnul Dare și am să folosesc și eu ideea aceasta despre faptul că atunci când citești mai multe povești sau le asculți, devii mai bun, și pentru ca să fii și mai bun trebuie să asculți și mai multe povești.
0: Și devii de mai multe ori om.
1: Exact, și devii mai multe ori. Eu am parafrazat, dar știu exact cum a spus domnul Dare și îmi place enorm. Uh-huh. Iată de ce, chiar dacă psihologia astăzi ne mai avertizează despre povești, că ele, sau chiar și pedagogii care se ocupă de drepturile copilului, că ce căutați cu fița roșie singură în pădure și așa mai departe, de exemplu, da? Totuși, farmicul poveștilor este extraordinar, iar această poveste tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte, în primul rând, dacă sincer, am actualizat și experiența celor părinți care nu aveau copii. Și astăzi tot mai mult părinți au această problemă. Ar putea să asculte povestea Ar putea să asculte și să vadă acea luminiță la capătul tunelului.
0: Speranța întotdeauna există. Da. Acum, din fericire, în secolul 21 sunt și foarte multe soluții pentru a-i ajuta pe părinți,
1: da, eu cred
0: pe tineri
1: că...
0: sau mai puțin tineri, un cuplu să devină părinți.
1: Eu cred că soluțiile din poveste sunt bune și azi. Sinceră să fiu, pentru multe cupluri, cred că asta ar fi o soluție. Evident, nu generalizăm. Și dincolo de aceasta, ne-am uitat la copil. Da? Spectacolul este, s-ar părea, pentru
0: copii
1: de vârstă preșcolară, învățământ primar și gimnazială, până la vârsta adolescenței. Eu totuși îl văd un spectacol, am zis, și pentru liceieni, și chiar îl voi recomanda profesorilor de română să-l utilizeze chiar la ore, chiar la lecții,
0: v-am
1: pentru liceu.
0: Vom fi foarte recunoscători ca să discutăm, să vedem ce ar vedea un licean.
1: Pentru liceu, pentru că vă spun, deci eu această poveste o văd filosofică. Evident, nu doar eu. Și critica literară și toată lumea.
0: Da, destinul unei întregi lumi încape în această poveste. Exact. E filozofia noastră existențială, din hăt, strătimpuri până nu mai fi noi.
1: Exact. Și întrebările pe care ne le punem, întrebările pe care le avem și existențiale și le pun și elevii la vârsta adolescenței și a tinereții, da? Și în același timp întrebările despre poate carieră, despre viața privată, despre căsătorie.
0: Rostul vieții,
1: exact.
0: Timp și valori, părinți și copii, viață și moarte, că vorbeam
1: viață
0: și cu domnul
1: și
0: Pilkin, această minune, această carte, viața, din păcate, e într-un singur exemplar.
1: Și mai ales că acestea sunt și motive literare care sunt flotante în mai multe povești. E o morfologie a basmului aici, în Tinerețe fără bătrânețe și Viață fără de moarte. Și elevii de liceu, cu siguranță că preiau discuția aceasta, o scot din interiorul
0: din
1: poveștii
0: context.
1: Și din context și iese ca să discute despre viața lor. Iată de ce, dincolo de faptul că ați lucrat un pic la text ca să-l actualizați în vocabular, să-l adaptați, el și-a păstrat farmecul, și-a păstrat retorica, și-a păstrat interogația, de fapt, a basmului, acea existențialistă, și-a păstrat și posibilitatea, în același timp, l-ați modelat în așa mod în care eu, ascultătorul, am zis că mi-am creat propriul spectacol, în funcție de experiența mea estetică și de viață. Mi-am îmbrăcat singură personajele cum am știut eu, așa, când a zis că la soare te puteai uita și la făt frumos ba, cu siguranță că mi-am imaginat eu acest personaj, cum cred eu și nu vreau acum să să limitez spectatorul nostru la experiența mea.
0: Dar cum le-ați văzut pe cele două surori?
1: Iarăși, sinceră să fiu, nu știu de ce le-am actualizat foarte umane, dacă poate la altă vârstă le-aș fi actualizat așa cum am mai văzut prin desene animate sau prin filme artistice, poate
0: rele,
1: sau prin imagini.
0: Fioroase.
1: Eu le-am văzut, nu știu de ce, realiste, din societatea noastră, chiar îmbrăcate, chiar cum sunt machiate, cum sunt aranjate. Le-am actualizat perfect și le-am văzut chiar în anumiți oameni. Nu știu de ce, mie în față mi-au apărut anumiți oameni. Știu de ce, dar asta dă radio, spectacolul radiofonic. Și acesta este farmecul, că el îți lucrează cu imaginația ta, o scoate din starea aceea latentă, te face să-ți creezi un fundal foarte frumos și mai mult decât atât, acest exercițiu îl poate folosi chiar profesorul la lecții, ori fiecare elev poate povesti ce și-a imaginat și chiar dacă pedagogul este și un psiholog bun, poate să descopere și starea emoțională a copilului prin acele culori, prin hainele cu care și-a îmbrăcat personajul, prin felul cum vede personajul.
0: Și cum redă fața, chipul.
1: Că e blond, că e brunet, că e cu ochii verzi, că ochii albaștri, cu ochii negri. Actualizarea experiențelor diverse. Dar de ce? Cine dintre cei din jurul tău sunt așa, seamănă cu acest personaj pe care ți l-ai
0: imaginat? Asocia, da, mai este un actor cu care am realizat un interviu, cel care a interpretat rolul lui Făt Frumos, Silviu Boinceanu. Îl ascultăm în câteva secunde, dar până atunci vreau să vă întreb, cum l-ați văzut pe Făt Frumos? Cum v-a părut întâlnirea cu el, cu personajul? Ce v-a plăcut? Ce așteptări ați avut de la acest Făt Frumos? Că noi i-am dat și un prieten sfătos împreună cu Petre Ispirescu. Calul să fie sfetnic.
1: Exact. L-am văzut în primul rând ca pe un tânăr care s-a născut înțelept prin întrebarea pe care a pus-o, chiar dacă, repet, știu povestea pe din afară, de data aceasta m-am uimit. M-am uimit prin datorită, am zis, acelui joc de sunete pe care l-ați creat, m-am uimit cum el a fost de curajos să pună această întrebare și să aibă această solicitare și mi-am imaginat momentul de discuție cu tatăl său când deja a crescut și i-a spus că trebuie să-mi dai ceea ce mi-ai promis, respectiv l-am văzut ambițios, exact ca pe tânărul de astăzi, care, chiar și copiii mei, eu cred că nu îndrăzneam la vârsta mea să le cer părinților socoteală, să le zic, păi mi-ai promis, mi-ai spus, dar copiii mei astăzi fac lucrul ăsta, pentru că suntem într-o epocă a drepturilor și a obligațiilor în același timp. Dar...
0: în discuțiile interminabile despre exact. Lor le plac mai mult să vorbească despre drepturi, nouă despre obligații.
1: Făt Frumos este atemporal prin aceste drepturi și încă o dată ne face să înțelegem câtă cultură și câtă înțelepciune a existat în mintea poporului nostru, omului tradiției, cel care a transmis experiența aceasta de a cere părinților socoteală în sens bun, da? Și ne face pe noi ca părinți să fim consecvenți în ceea ce spunem, pentru că noi deseori folosim tehnici de persuasiune numai să îi liniștim. Dar copilul ține minte.
0: Și aruncăm câteodată vorbele în vânt.
1: Exact.
0: Dar... și învățăm copilul să respecte și să aibă onoarea cuvântului, că noi înșine nu respectăm.
1: Ce putere au cuvintele părinților, mare putere au. Și asta mereu am zis, că trebuie să fim foarte responsabili de orice cuvânt pe care îl spunem copiilor noștri.
0: Dragi prieteni, ne întâlnim acum pe Calea Undelor Imaginar și cu Silviu Boienceanu, cel care a reușit să creeze un rol frumos. Am ascultat, am admirat un Făt Frumos. Haideți să-i aflăm trăirile și emoțiile când a lucrat la acest spectacol. Silviu, cum a fost pentru tine să interpretezi acest rol de Făt Frumos?
3: A fost o experiență destul de interesantă. Mie, îndeosebi, îmi plac rolurile jucate pentru copii, cum ar fi, de exemplu, în teatru mai joc Peter Pan, am un băiețel Oscar pe care îl joc și toate personajele astea care sunt dedicate copiilor sau celor mici, dar care au o filosofie și pentru cei maturi, au energie aparte, știți? Sunt plin de naivitate, dar totodată plin de filosofia copilăriei pe care noi o uităm. De ce, citind acest text, așa, cât ceva rămâne, se depozitează acolo.
0: Curajul lor,
3: da.
0: Plus curiozitatea.
3: Curiozitatea. Ceea ce noi, ca maturi, începem deja să uităm de curiozitate, de naivitate, dar totodată plină de curaj, cum ați spus.
0: Crezi tu că pentru copiii generației de astăzi va fi interesant și le este interesant întâlnirea cu un Făt Frumos?
3: Desigur. Mereu aceste personaje emblematice, cum ar fi Făt Frumos, pe care îl cunoaștem din copilărie, de la școală, ele, de fapt, înfățișează personajele care rămân toată viața cu noi, indiferent că apar noi și desene animate noi și numai ce tehnologii nu sunt acum, dar oricum noi ne întoarcem la esența lor, pentru că sunt plini de filosofia vieții. Această tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte, cred că fiecare de noi o trăiește, că toți dorim să fim tineri. Cu anii revenim la această idee, că un pic nu putem opri timpul.
0: Silviu, cine are nevoie mai mult de povești? Maturii sau copiii?
3: Vreau să vă spun o chestie personală. Am un copil de 3 ani și jumătate și eu adesea citesc cărți cu el, atât soția cât și eu. Și uneori cărțile mă captează mai mult pe mine decât pe el. De aceea, când plecăm la spectacole, la Licurici, de exemplu, sau chiar la spectacole la teatru în care lucrez, îl văd foarte captat de povești, de istorii, de joc actoricesc, de tot. De aceea, eu cred că e bine pentru ei, dar e bine pentru noi să nu uităm. că sunt poveștile scrise, cât de vechi ar fi ele, au o înțelepciune deosebită.
0: Cum a fost experiența și cum este să interpretezi un rol în scenă când te văd mai multe perechi de ochi, când te vede și copilașul, și cum a fost să-l interpretezi, să-l joci pe Făt Frumos aici, doar tu, colegii tăi și microfonul?
3: Experiența cu acest microfon și jucând un personaj fără ca să te vadă cineva, trebuie să fii un pic mai mai adunat în tine, pentru că atunci când ești în fața spectatorului poți simți dacă tu falsezi sau dai bine în ghilimele, adică dacă prinde publicul sau nu.
0: Vezi reacția imediată.
3: Aici nu simți foarte bine. Poți ușor să deviezi și să nu-ți dai seama că ești foarte pe alături, știi? Pe când în teatru, jucând un rol, îmi dau seama cam din primele minute dacă am ieșit cu piciorul drept sau un pic stâng și e nevoie de mai multe emoții, mai puțin și tot așa.
0: Mulțumesc pentru rol, o vară frumoasă, cu multe povești citite, dar și trăite.
3: Mulțumesc, așa va fi.
0: Actorul Silviu Boinceanu, cel care a interpretat rolul lui Făt Frumos, v-am văzut ascultându-l foarte atent, dădeați afirmativ din cap, zicea Silviu Boinceanu despre povestea care poate reanima în sufletul unui matur ceea ce pierdem: curajul, curiozitatea, interesul și spontanitatea. Uite că un Făt Frumos bătrân, care nu a murit, care are tinerețe veșnică, îl poate învăța multe pe actualul. Ce vrei, dragul meu, Făt Frumos, din secolul 21?
1: Exact, am dat din cap exact în acest moment, în primul rând, când a spus că mai mult ne-a interesat pe noi povestea decât pe copii, pentru că, repet, noi altfel vedem, noi altceva vedem și noi actualizăm experiențele noastre de viață. Dar în al doilea aspect este că m-am trezit că de mult n-am mai citit eu povești. Să citesc așa ca să mă concentrez pe sensul ei, pe starea aceasta care ți-o oferă povestea. Una e când o citești nepoțicăi, uh-huh, și una când tu o asculti sau o citești pentru tine. Deci e cu totul altceva și ar fi bine ca noi, adulții, să punem mâna pe o poveste chiar ca o terapie atunci când poate suntem obosiți sau suntem supărați, frustrați, nu știu, decât să privim un serial. Eu cred că mai bine să ne ducem în poveste. Povestea, știm noi și că terapia prin basme la copii, dar eu cred că funcționează perfect și pentru noi. Mi-amintesc chiar o experiență când am fost la Riga vreo 5-6 ani urmă și am ascultat și noi acolo o poveste despre niște crocodili, despre râul Nil, despre niște personaje care trebuiau să treacă un râu și eram captați și eram vreo 60 de oameni în sală și o liniște totală. Prin urmare, efectul poveștii este extrem de important, dar cu referire la Făt Frumos, pentru că m-am oprit să vă povestesc despre cum l-am văzut pe Făt Frumos în diferite ipostaze și m-am trezit că l-am văzut pe Făt Frumos în tinerețe, în adult, deci deja atunci când a ajuns pe tărâmul pe Valea Plângerii și când s-a văzut imediat îmbătrânit. Sensul vieții mele aici l-am mi-am pus întrebarea, pentru că s-ar putea ca mâine să fim și noi cărunți, să fim și noi la sfârșitul vieții cumva aici pe pământ și să ne punem întrebări ce am reușit, pentru că întrebarea pe care o pune el: păi ieri mi-am văzut părinții.
0: Auzi tu să-mi spui mie, moșule?
1: Exact, să-mi spună mie, moșule, și eu deja am aceste întrebări când lumea nu mai spune cumva pe prenume sau domnișoară, nici nu are cum să-mi pună, dar când lumea știe exact ce vârstă am uitându-se la mine și mă gândesc, dar ce am reușit eu să fac în tot acest răstimp? Iată de ce fiecare zi din viața noastră trebuie să fie trăită cu sens, fiecare zi din viața noastră trebuie să fie o picătură în lada aceea noastră de experiență și de emoții și de amintiri și să ne luăm din copilărie exact calitățile acestea pe care le pierdem nu știu unde și nu știu când și nu știu de ce. Știu de ce. Da, pentru că cineva anile, pentru că ne prea educăm, pentru că ne-am prea ars
0: suntem,
1: de multe
0: da,
1: ori.
0: Suntem autocritici, suntem duri cu noi și în coana asta de a nu fi, nu știu cum, în gura lumii, pierdem din autenticitate și pierzi din bucuria exact. De a fi tu însuți, simplu, să trăiești simplu și frumos.
1: Să râzi, da. Să te bucuri, să glumești, să fii naiv, să ai curaj,
0: să depășești limitele.
1: Cea mai frumoasă, cred că, lecție din această poveste este lecția curajului. Și dacă am scrie, am rescrie și peste tot, eu cred că în fiecare propoziție din BASF este cuvântul curaj, în fiecare. Și în toate elementele de acțiune pe care le avem în această poveste. Și noi îl pierdem undeva. Dar unii astăzi au și această tendință de a spune că curajul este la îndemâna needucaților, de exemplu, sau curajul este cam pentru oameni care sunt prea ambițioși, da? Nu cred. Eu cred că și vreau să recunosc că în viața mea multe ori am câștigat prin faptul că am fost curajoasă, inclusiv că am avut curajul să scriu niște cărți, să le public, pentru că unii ar scrie niște cărți, dar le-ar ține în sertar, dar eu le public și atunci, iată, acest curaj, cât pot, îl țin cu mine și el este din copilăria noastră.
0: Doamna Mariana Marin, pe final de dialog, vreau să vorbim puțin despre lecturile de vară. Noi cândva oftam. Noi, unii mai fericiți, am avut norocul de niște liste alcătuite cu bun gust de profesorii noștri, o listă pertinentă, să-i zic așa. Alte ori trebuia să citim că și acest trebuia, ne cam chinuia. Ce ar fi bine să facă copiii, elevii, liceenii în această vară? Din câte știu, lecturile pe vară nu au fost anulate, sunt recomandări. Și dacă această poveste de Petre Isperescu ar fi bine, ar fi recomandată, să se regăsească în lista lecturilor pentru elevi.
1: Eu cred că haideți să începem listele de lecturi cu Tinerețe fără bătrânețe și Viață fără de moarte. Felicitări încă o dată pentru idei și pentru reanimarea proiectului și doresc Tinerețe fără bătrânețe și proiectul dumneavoastră și Viață fără de moarte. Desigur că vreau să spun că în ultimul timp am observat, am să folosesc un englezism, dar așa ca să atrag atenție, este în trend lectura. Și uitați-vă, peste tot, chiar în rețele de socializare, dacă observați, tineri, văd foarte mulți tineri care citesc și asta atât de tare îmi place. Deci e la modă cumva ca tinerii de azi să aibă o carte în mână și faceți un experiment așa și mergeți în parc și veți vedea câți tineri citesc. Mă bucură enorm. Lucrul acesta este suplimentat și cu acțiune inclusiv ale Ministerului Educației. Acum a avut loc campania Picnicul de Lectură la grădinițe. Educatorii, părinți și copii au ieșit la picnicul de lectură. E ceva extraordinar. Sau 100 de cele 100 de povești citite preșcolarilor și așa mai departe. Deci devine la modă, dar dacă ar fi să spun ca pedagog de ce copiii noștri nu citesc, tocmai este că listele sunt de vină. Sunt cea autoare de curriculum și noi le dăm aceste liste. Ele sunt, dar modul în care, originalitatea cu care noi operăm. Eu le-aș, și asta spun profesorilor deseori, le dați copiilor o listă de lecturi, dar îi rugați ca ei să-și facă mai întâi un top al lecturilor. Cu care ar vrea să înceapă mai întâi? Și asta să o facem chiar în cadrul unei lecții, da? Care ar fi cea mai interesantă carte după părerea lor? Care ar fi cea mai grozavă, cea mai uimitoare, cea mai plictisitoare? Ei să-și scrie în dreptul cărților, rând pe rând să le caute, să le citească și la sfârșit să vadă dacă s-a adeverit că așa cum a fost inițial. E o metodă, da, prin care am putea să-l captăm. O altă metodă este ca de rând cu aceste lecturi să ne deschidem un carnet de fan personaje și să desenăm personajele literare din acele povești și în felul ăsta să acumulăm un carnețel cu mai multe personaje, să facem un concurs cu colegii noștri, să vedem cine mai multe personaje va colecționa în această vară. Ei, și alte metode sunt bune. Important este ca părinții să încurajeze, pe copii să încurajeze să citească, să citească în fața copiilor, să încurajeze lectura în diferite modalități, inclusiv în parc, inclusiv acasă, să aibă amenajat un spațiu de lectură, poate comod, confortabil, dacă este cazul și cu ceai sau cu apă sau cu ceva, cu ciocolată, da? Indiferent cum, dar să stimuleze acea oră de lectură pe zi minimă în toată această vară. Și avem 90 de zile în vacanță, 90 de ore, să zicem. Am putea să ajungem, deci sincer să fiu, din practică elevii noștri nu prea citesc ei toată lista. Unii citesc doar o carte. Și nu e rău măcar o carte să o citească,
0: dar să o facă din îndemnul inimii, să o facă sincer. Și cred că acel copil care vine la 1 septembrie și spune că a citit o carte, ar trebui încurajat, dar nu certat.
1: Exact, da, să ne bucurăm de orice pagină citită. Eu mai am metoda aceasta, kilometri de lecturi. Câte pagini citești, atâția kilometri de lectură ai făcut. Și asta iarăși pentru copii este o aventură și vor mai mulți kilometri și chiar repet să concureze cu vecinii, da? Tu câți kilometri de lectură azi ai făcut, adică câte pagini ai citit. Poate copiii din clasele primare, nu pagini, dar rânduri, da, să zicem. Da? Și asta e cumva pentru ei atractiv. Atractiv.
0: Doamna Mariana Marin, vă mulțumesc pentru prezență, vă mulțumesc pentru receptivitate, vă mulțumim împreună cu părinții și profesorii care ne-au ascultat și pentru aceste sugestii, pentru aceste idei fantastice. Ideea cu caiselul și cu topul personajelor m-a inspirat. Voi încerca și eu. Voi încerca și eu. Mulțumesc și pentru recenzia la spectacol. O vară frumoasă, o vară liniștită, o vară odihnitoare. Știu că dumneavoastră încurajați profesorii să se odihnească și să aibă o odihnă calitativă, să uite de stresul anului școlar, că mâine poi mâine zboară vara. Lecturi interesante, povești trăite a Evia și ne reîntâlnim la sfârșitul verii să aflăm, să răsfăim ce am citit, cât de mult rost am reușit să dăm zilelor noastre și cum am reușit să colorăm și ce personaje am reușit să colorăm în caietelul de lectură.
1: Și o provocare pe care chiar astăzi o fac profesorilor din comunitatea noastră, să-i rog să citească o poveste. Dar poate chiar să înceapă cu tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. Vă mulțumesc pentru provocare.
0: Dragi prieteni, am discutat cu Mariana Marin, doctor conferențial universitar, despre spectacolul, despre premiera Tinerețe fără bătrânețe și Viață fără de moarte, dar am discutat și despre lecturi și despre vacanțe și despre curajul unui copil de a descoperi lumea și nevoia unui matur de a reveni în lumea poveștilor.

E timpul să întoarcem ultima filă a albumului de familie. Sunt Svetlana Sârbu și împreună cu Ana Bragari vă mulțumim că ați acceptat compania noastră. Vă dorim o după-amiază frumoasă și o seară liniștită alături de oamenii dragi și de Radio Moldova. Să continue povestea!

Prieteni, salutare! Da, prieteni, pentru că voi sunteți cei care ne faceți să zâmbim mai larg, să râdem mai tare și să trăim mai frumos. Și tot voi ne acompaniați într-un mod atât de elegant la edificarea clasamentului topului național, proiect semnat de redactorul Ion Chiorpec, semnificativ intitulat... 7. Top Studio.

Dacă mostra pop cu care și-a luat revanșa Tatiana Romaniuc Ești doar al meu a urcat o treaptă de pe 6 pe 5, lângă ecuator pe 4 a ajuns proaspăta înregistrare de studio a lui Cătălin Josan Acolo, la turul numărul 84 al topului național. 7 la Studio.

0: Înțelepciunea vine atunci când înveți să asculți mai mult decât să vorbești. Nu toți merită răspunsul tău, nu toate luptele merită energia ta. Am învățat că adevărata măreție nu stă în cât de tare strigi, ci în cât de calm rămâi când viața te provoacă. Respectul nu se cere, se câștigă prin felul în care alegi să te porți, chiar și atunci când nimeni nu te vede. Morgan Freeman.
1: Radio Moldova.

0: ultima oară.
1: Dacă noua achiziție repertorială a trupei Acord Inima Mea a realizat saltul calitativ de la capitolul de start pe 2, în fruntea clasamentului a ajuns song-ul lui Cristian Porcari, Ultima Oară, la turul numărul 87 al topului național. 7. Studio.

Recapitulăm. Sinceritățile lui Victor Cocieru pe 7. Mai sus pe 6, focul ce-i menține vie speranța lui de urs. Locul 5 i-au revenit sentimentelor de care-i copleșită inima Tatianei Romaniuc. Pe 4 au ajuns visurile lui Cătălin Josan. Treiul e al nebunului de alb din povestea Valentinei Nejel. Secundul pentru condiționalitățile trupei acord. Lovitura o dă de astă dat junile interpret vocal Cristian Porcari. Direct la propuneri, care-s trei, ca de obicei?

Sugestiile și propunerile dumneavoastră vis-a-vis de configurația actuală, dar și de cele trei propuneri, le așteptăm la numărul de telefon 406-850. Toate piesele 7 din configurația turului recent și cele 3 de la capitolul propuneri pot fi votate pe site-ul trm.md, dând like cele preferate la deschiderea bannerului 7 Top Studio.

0: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Ecosistem. Rațiune în fiecare activitate. Sănătatea mediului e în acțiunile noastre.
1: Ziua Mondială a Mediului, marcată în fiecare an la data de 5 iunie, nu este doar o dată în calendar și nu se rezumă la acțiuni de o singură zi. Bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Ecosistem. De la microfon, Cristina Prisacari și din regie Aurica Varzari vă propunem astăzi o discuție despre mediul care ne adăpostește pe toți și ne menține viața pe pământ. Ne întrebăm cât de curat este mediul în care trăim, ce fac autoritățile, dar noi, cetățenii, sunt suficiente campaniile de informare sau este nevoie de acțiuni mai ferme? Încercăm să aflăm răspunsurile la aceste întrebări împreună cu experți, autorități și cetățeni în ediția de astăzi a emisiunii dedicată mediului și responsabilității colective. Discutăm în spațiul emisiunii despre cum arată drumul către un mediu cu adevărat curat și sigur. Deși acest demers de viitor este pavat cu impedimente, lacune legislative, constrângeri financiare, totuși are la bază intenția. O intenție care a transformat protecția mediului dintr-o simplă promisiune într-o politică de stat. Despre politicile de mediu vă relatăm în câteva momente. Dar pentru început vă propun să deschidem împreună dicționarul cu explicații despre ce înseamnă în esență mediul înconjurător și ce premise au stat la baza transformării acestuia într-o zi celebrată la nivel mondial.
0: Fenomene înțeles.
1: Mediul înconjurător reprezintă totalitatea elementelor naturale și create de om care ne înconjoară și influențează viața tuturor organismelor vii, inclusiv a oamenilor. El este alcătuit din aer, apă, sol, plante, animale și toate relațiile dintre acestea, fiind spațiul în care trăim și ne desfășurăm activitățile. Pentru a evidenția importanța protejării mediului, în anul 1972, Organizația Națiunilor Unite a instituit Ziua Mondială a Mediului, sărbătorită anual pe 5 iunie. Această zi reunește comunități din întreaga lume în jurul unui obiectiv comun, protejarea naturii și reducerea impactului negativ al activităților umane asupra mediului. Tema Zilei Mondiale a Mediului din acest an este Inspirație de natură, pentru climă, pentru viitorul nostru. Aceasta atrage atenția asupra schimbărilor climatice și subliniază necesitatea unor acțiuni responsabile pentru a asigura un viitor sănătos generațiilor viitoare. Poluarea, schimbările climatice, gestionarea necorespunzătoare a deșeurilor și diminuarea spațiilor verzi sunt probleme care afectează tot mai mult mediul înconjurător. Pentru a le combate, este nevoie de implicarea autorităților, a specialiștilor și a fiecărui cetățean. Protecția mediului nu poate fi realizată doar prin mesaje și evenimente tematice, ci prin politici eficiente, educație ecologică și acțiuni concrete și responsabile aplicate zi de zi. Despre starea actuală a mediului, principalele provocări în protecția acestuia și politicile promovate de stat, discutăm astăzi cu ministrul de resort, Gheorghe Hajder.
2: În dezbaterile și discuțiile publice sunt tot mai prezente aceste subiecte cu referitoare la poluarea apelor, la gestionarea deșeurilor, la efectele pe care le au schimbările climatice. Eu vreau să ne spuneți mai întâi cât de grave sunt aceste probleme de mediu pentru Republica Moldova și cât de pregătită este țara noastră să răspundă acestor provocări.
3: Vorbim niște provocări care, în esență, ele au existat tot timpul și faptul că se discută mai mult despre aceste probleme care sunt și, în primul rând, trebuie să le recunoaștem până a găsi o soluție, pentru că asta este important. Și să venim cu politici și încercăm să gestionăm situațiile acolo unde este necesar, dar da, ele sunt și trebuie să devenim mult mai buni, să diminuăm impactul acestor poluări care sunt accidentale sau nu, și să diminuăm impactul acestor.
2: Referitor la politici, pentru următorii ani, care sunt acele obiective și angajamente concrete pe care și le-a setat ministerul pe care îl conduceți, ca să asigure, iată, un mediu mai curat și o calitate mai bună a vieții pentru cetățeni?
3: Sigur, noi avem politici și proiecte care sunt deja inițiate și implementate pe toate domeniile. Dacă vorbim de un mediu curat, cu siguranță aici nu trebuie să nu menționăm despre deșeuri. De aceea aici chiar am avansat în ultima perioadă destul de mult și aici sunt refer la sistemul de depozit, este acel sistem prin care vom întoarce toate balanjele de sticlă plastică sau metal înapoi în locul în care le-am comercializat sau în altul și vom recupera o garanție care o urmăța în momentul cumpărării. Deci această politică care va fi implementată încă din anul viitor va fi un instrument în care vom colecta 10 de milioane de ambalaje de plastic care astăzi, din păcate, ajung pe dealuri, în păduri sau în râurile noastre după ce sunt aruncate. Avem deja și proiectul deșeusului din Moldova, proiect care vine să găsească o soluție ecologică pentru deșeurile mixte. Suntem foarte aproape ca în regiunile 5 și 8, avem deja primele contracte semnate în scurt, astfel încât în timp de câteva luni să pornească deja procesul de implementare. Desigur, avem și proiecte și politici în domeniul apelor în care ne-am angajat să construim mai multe stații de epurare, calitatea apei pentru a fi utilizată în agricultură sau apă tehnică.
2: Dacă e să vorbim și despre Programul Național de Împădurire, un program cu ținte ambițioase, vreau să vă întreb, domnule ministru, de la demararea acestui program din 2023 și până în prezent, cât de mult am reușit să avansăm pe această dimensiune de împădurire a țării și unde mai întâmpinăm anumite dificultăți în implementarea programului?
3: Avem un start destul de bun ce ține de programul de împădurire și aici o să mulțumesc și autorități locale care o țin de teren pentru împădurire și înțeleg că deja este o necesitate atât pentru comunitățile locale cât și pentru țara în general, că avem o țară mult mai împădurită. Astfel noi reușim să împădurim din buget național sau din sursele proprii care publice Moldova este 7.000 de hectare pe an. Deja în anul curent vom avea 23.000 de hectare plantate. Avem o rată de prindere destul de bună peste 70%. Cu siguranță în anul curent vom avea o rată încă mai mare de prindere având în vedere anul ploios și cu mai multe precipitații care au fost în ultima perioadă. Și în următoarea perioadă ne propunem să creștem această cifră de 7.000 de hectare, având în vedere că suntem în proces de am identificat și alte soluții care vor fi destinate în păduririi. Eu aș vrea să menționez că programul nu trebuie să se limiteze la anul 2030-32, dar trebuie să fie un proces continuu, pentru că pădurirea trebuie să fie o prioritate care să fie asumată de toate guvernele Republicii Moldova, inclusiv de următoarele care vor veni. Deci este important ca să continuăm, de ceea ce noi implicăm foarte mulți oameni, societate civilă, astfel încât devină o tradiție ca Republica Moldova în fiecare toamnă și primăvară să aibă acțiuni de împădurire.
1: Poluarea mediului nu este doar o problemă ecologică, este și una de sănătate publică. Aerul pe care îl respirăm, apa pe care o consumăm și calitatea spațiilor în care trăim au un impact direct asupra organismului nostru. Numeroase studii arată că poluarea contribuie la apariția și agravarea unor boli respiratorii, cardiovasculare și oncologice. Astfel, fiecare măsură de protejare a mediului reprezintă în același timp o măsură de protejare a sănătății oamenilor. Desfășoară în continuare această temă colega mea Svetlana Bogatu.
4: Schimbările care au loc în mediul înconjurător ne afectează direct sănătatea. Un aer poluat poate conduce la apariția unui șir de probleme, cum ar fi rinita, bronșita sau astmul. Datele oficiale ale Agenției Naționale pentru Sănătate Publică indică faptul că țara noastră înregistrează în fiecare an peste 5.000 de decese din cauza complicațiilor care apar în urma expunerii la aerul poluat. Iar la nivel global, această cifră depășește 8 milioane de decese. O sursă iminentă de poluare a aerului sunt și mașinile, numărul cărora crește pe an ce trece, iar din această cauză, oamenii din orașe se confruntă cu problemele tot mai accentuate de sănătate, relevă expertul de mediu Vladimir Garaba.
5: Se respiră cu aer poluat, inclusiv pulberea care este cea mai toxică, la fel și zgomotul, deci în permanență locuitorii orașului Chișinău și bălți altele, mai ales care sunt în preajma traseurilor, se confruntă cu această problemă gravă și gradul de îmbolnăvire a populației, disconfortul crește cu an ce trece. Noi nu avem nici posturi de control a calității aerului în oraș, noi nu putem spune de fapt care este situația într-o zonă sau alta în diferite ori ale zilei ca să preîntâmpinăm populația. Este undeva un mic post meteorologic toxic, cum ar fi el. Dar ca atare, el nu asigură informația nici pe zona respectivă. Automobilele sunt foarte toxice dacă au un grad de uzură mare. De fapt, în țările dezvoltate, 5-7 ani este termenul limite pentru exploatarea mașinilor. S-a vorbit despre limitarea cu importul de mașini cu vechime de 5, mai întâi era 7 ani, apoi 5 ani. A fost 7 ani, dar acum nu mai este nicio limit. Se aduc mașini de toate vârstele și întreg parcul de automobil la noi este cel mai învechit în Europa.
4: Mediul se sufocă la propriu și din cauza deșeurilor. În lume, anual, aproximativ 13 milioane de tone de plastic se acumulează în sol. Îngrijorător este și faptul că microplastice au fost găsite în artere, plămâni și în creierul uman, conform studiilor. Aceste studii mai arată că reciclarea nu este unica și cea mai eficientă soluție. Soluția fezabilă trebuie să pornească întâi de toate de la interzicerea importului de ambalaje care nu pot fi reciclate, susține președinta Asociației Obștești E-Circular, Aurelia Bahnaru.
6: Reciclarea plasticului nu mai este soluția în lupta cu aceste deșeuri, pentru că cea mai mare parte, în special din deșeurile din plastic generate din consum, sunt deșeuri de ambalajă și din acele deșeuri de ambalajă peste 70, aproape 80% sunt ambalaje de unic folosință. Deci noi l-am procurat, l-am consumat și l-am aruncat. De multe ori ele sunt contaminate, murdare și ajung direct la gropile de gunoi.
4: Actualmente, doar 9% din toate materialele plastice produse sunt reciclate la nivel global, iar în Republica Moldova această rată este foarte scăzută, sub 3%. În aceste condiții, reușita unui proces de reciclare depinde foarte mult de sortarea corectă a deșeurilor. Deși cetățenii au devenit mai responsabili și sortează deșeurile înainte de a le arunca la tomberon, infrastructura este precară și se cer investiții mai consolidate, notează managera unei companii de reciclare a deșeurilor, Irina Balica.
7: Oamenii sunt din ce în ce mai responsabili. Ei sortează surs, sortează acasă. Totodată văd că are loc colectarea separată. De ce ei nu sunt descurajați și continuă să sorteze din ce în ce mai mult. Ceea ce ține de investiții, este necesar ca companiile toate, nu doar vorbim doar de compania municipală, dar inclusiv compania noastră și alte companii private, să treacă la colectarea separată a tuturor deșeurilor sortate separat. Aici vorbim despre deșeuri de carton și hârtie, deșeuri metal-plastic și deșeuri de sticlă. Atunci când o să fie posibilitatea de a investi într-o infrastructură pentru colectare separată, atunci o să aibă loc și un management corect ulterior al deșeurilor. Nu că el ar fi astăzi greșit, el este corect, dar este adaptat în funcție de cum se sortează și în funcție de infrastructura existentă.
4: La nivel local, infrastructura pentru gestionarea deșeurilor rămâne o provocare. Nu toate localitățile dispun de containere destinate colectării separate, deși dezvoltarea infrastructurii de acest fel se află în ultimii ani în centrul politicilor de mediu. Directorul Oficiului Național de Implementare a Proiectelor în Domeniul Mediului, Nicolae Arnăut, afirmă că interesul pentru finanțarea proiectelor de colectare separată a deșeurilor în localități este în continuă creștere.
8: Avem bune exemple la nivel național, practic în localitățile care am acordat proiecte anul trecut, vedem deja primele rezultate. Avem autospeciale, avem tomberoane amplasate în localități rurale, dar avem și acțiuni de sensibilizare a populației, unde sunt informați cetățenii de localitate, unde sunt pregătite anumite broșuri, acțiuni colective de colectarea gunoiilor și de plantarea copacilor în localități rurale unde am acordat acest suport financiar. Adică oamenii încearcă să conștientizeze acest lucru că mediul curat este prioritar pentru țara noastră, pentru că să avem și o sănătate mai bună a cetățenilor.
4: Menționăm că din anul 2023, din fondul de mediu, sunt finanțate doar proiecte din sfera ecologică, pe care le pot depune primăriile pentru a dezvolta soluții de protecție a mediului în localitățile pe care le conduc. Conform datelor, la ora actuală, peste 300 de localități beneficiază de servicii de salubritate. Rata de acoperire în mediul urban constituie 75%, iar în mediul rural, nivelul ajunge la doar 15%.
1: Mediul este, poate mai întâi de toate, despre oameni. Pe de o parte, oamenii sunt principalii responsabili de degradarea ecologică, dar și singurii capabili să o oprească. În cele ce urmează, vă propun să ascultăm câteva opinii ale cetățenilor despre ce înseamnă pentru ei mediul înconjurător, cum au grijă de el și ce schimbări simple pot avea impact real și vizibil.
9: Pentru mine, mediul înseamnă natura care ne înconjoară. Ea mi oferă aer curat, apă, ne hrănește.
10: Mediu îngrozător. Apă, pământul, copacii.
11: Cum protejăm mediul? Cum avem grijă de mediu?
10: Să nu tăiem copaci, să economizăm apă, să nu facem murdării.
9: În primul rând trebuie să păzim natura, să sădim cât mai mulți copaci, copaci curăță aerul. O să protejăm pământul, să nu aruncăm deșeurile. Deșeurile trebuie să le punem în unele speciale să meargă la reciclare.
12: În primul rând trebuie să ducem plasticul la plastic, cartonul la carton, sticla la sticlă. Da, Island care de consum care este, fiecare trebuie să-l dăi, care și cum care lăsat el dau la animale în oraș, pentru toate trebuie să fie separat. Și atunci eu socot că oamenii or să fie mai înțelegători ca să despartă aceste deșeuri, fiindcă mediul trebuie protejat. Asta e aerul nostru, viața noastră, cum s-ar spune. Noi dacă o să fim conștienți de a proteja, o să avem și aer și totul bine. Apa trebuie tot cu măsură oarecare să o consumăm. Produsele care facem curat prin casă tot trebuie să luăm mai bio.
13: Pentru protejarea mediului trebuie cât mai mulți copaci, cât mai mulți parcuri de sădit, cât mai mulți flori în primul și în primul rând, pentru că cât mai mult natură, atât mai frumos să avem și mai curat, cât mai mult să protejăm gunoaiele, locuri speciale amenajate, cu atât mai apa mai curată și cât să ne stăruim mai tare pentru natură, aerul mai curat și nu numai pentru noi, și pentru plante și pentru animale, conform legii. Fiecare separat un bron trecem pentru sticlă, plastic, carton, pe oameni să vede protejarea naturii noastre.
14: Consider că este foarte important ca să protejăm natura, pentru că către canii se poluează foarte mult și asta este un minus foarte mare pentru generațiile viitoare. Este foarte important ca să protejăm natura, deoarece este un dar și ea ne oferă foarte multe lucruri importante și noi trebuie să o protejăm ca o mulțumire.
15: Deșeurile, dacă să le aruncăm în natură, natura poate să fie distrusă.
16: Noi facem o faptă bună să nu aruncăm pe drumuri, să colectez, să avem un oraș frumos, curat, să respirăm curat.
17: Ce mesaj ați vrea să transmiteți dumneavoastră de Ziua Mondială a Mediului?
12: Ca lumea să înțeleagă că trebuie de protejat mediul. Fiecare sat să aibă infrastructura asta de a colecta deșeurile. Să fie cartonul de-o parte, sticla aparte, plastic aparte, deșeuri menajere aparte. Atunci eu socot că oamenii încetul, adică nu s-ar primi dintr-o dată, dar cu încet, cu încet, omul ar înțelege și ar face și cum le se cere.
9: De Ziua Mondială a Mediului aș vrea să transmit ca toți cetățenii să fie mai responsabili de mediul ce ne înconjoară, să nu taie copaci, să protejăm pământul, aerul, să nu dăm foc la frunze uscate ori la fel de fel de gunoaiște.
0: Povești eco.
1: Grija față de natură nu are vârstă și nu ține de un anumit moment al zilei. Ea se vede în alegerile pe care le facem zi de zi, atunci când colectăm separat deșeurile, când plantăm un copac, îngrijim un spațiu verde sau alegem să nu lăsăm după noi urme de nepăsare. Chiar dacă problemele precum poluarea și gestionarea deșeurilor continuă să reprezinte provocări pentru multe comunități, există tot mai mulți oameni care demonstrează că schimbarea începe de la fiecare dintre noi. Iar atunci când eforturile individuale se transformă într-un proiect comun, rezultatele pot prinde rădăcini la propriu. Un astfel de exemplu găsim la Ungheni, unde locuitorii de toate vârstele s-au unit în jurul unei idei simple, dar valoroase: crearea unui spațiu verde care să aducă natura mai aproape de comunitate. Cum a prins viață această inițiativă și ce înseamnă ea pentru cei implicați, aflăm din reportajul Olgăi Mânzat, colega mea care a surprins atmosfera, energia și entuziasmul oamenilor ce contribuie la amenajarea propriei grădini urbane.
18: Inspirat din bunele practici europene, Grădina Urbană, o inițiativă care îmbină educația, cultura și spiritul comunitar, urmează să fie amenajată până la sfârșitul acestui an. În contextul aglomerației urbane și a poluării tot mai accentuate, amenajarea unei grădini urbane este văzută drept o soluție pentru îmbunătățirea calității aerului și susținerea biodiversității în oraș. Unul dintre partenerii implicați în proiect este Liceul Teoretic Ion Creangă, unde elevii au lucrat timp de jumătate de an la acest proiect STEAM dedicat conceptului de grădină urbană. Fiecare clasă a realizat machete fizice a unor mini grădini urbane și a participat inclusiv la plantarea unor specii în ghivece, a declarat directoarea adjunctă a instituției, Angela Buraga.
19: Liceul Teoretic Ion Creangă face parte din rețeaua școlilor model. Noi în prima jumătate a anului am lucrat la proiectele STEAM și anume aici fiecare clasă a realizat în format fizic o mini grădină urbană, un machet a grădinii urbane cum ar vedeau, ce plante ar crește acolo și chiar au fost și aduse și plante sădite în niște ghivece. Proiectul acesta, Grădina Urbană, este un proiect amplu care este urgent, aș spune, pentru că are o valoare maximă pentru toată comunitatea municipiului Ungheni. Se pot face și drumeții, și ieșiri, atât cu familia, cât cu copii într-o excursie. Și dacă vor fi organizate diverse activități, va fi încă și mai benefic și sperăm că acesta va fi un punct și turistic.
18: Viitoarea grădină urbană ar putea deveni și un punct de atracție pentru familii și turiști prin organizarea de excursii, activități educaționale și evenimente comunitare. Proiectul pune accent și pe cercetare și educație ecologică, a remarcat la rândul său profesoara de biologie Cristina Beschieru.
20: Orice problemă de mediu cumva este în vizorul nostru și noi încercăm prin pași mici cu tinerii să organizăm diferite activități, iată, ca să dezvoltăm aceste probleme și cumva să găsim mici soluții. În ultimele proiecte pe care noi le implementăm, ne orientăm spre cercetare. În mare parte, partea aceasta de cercetare mai puțin se studiază în școală și iată, în timpul liber, eu cred că aceasta ar fi o idee minunată ca să dezvoltăm mai multe proiecte de cercetare, iată, în aceste grădinuțe care o să fie acolo.
18: Elevii implicați în inițiativă spun că își doresc ca noul spațiu să devină mai mult decât o zonă verde, un loc al implicării și al învățării prin experiență directă. Ei consideră că grădinile urbane contribuie la apropierea oamenilor și la consolidarea comunității.
21: Cred că în oraș ar trebui să fie mai mult spații verzi, deoarece oricum mașinile și toată industria dă un aer mai rău un pic și cred că natura ar influența pozitiv. Oamenii într-o grădină urbană, în centrul orașului, ar avea o altă dispoziție de dimineață, ar ieși la o plimbare, mai la aer curat.
22: Consider că grădinile urbane sunt esențiale și ar ajuta comunitatea mult mai bine să se integreze, să comunice. Prima grădină urbană, în Ungheni, mi-aș imagina-o ca un loc deschis, atractiv și așa cald, plin de natură, de plante verzi, care să-ți încânte inima în momentul în care îl intre. Cel mai tare mi-ar plăcea, mie în special și tinerilor, activități în care ei singuri, cu propriile lor mâini, să planteze, sau să aibă grijă, activități interactive, până și jocuri sau training-uri.
18: Proiectul Grădina Urbană Cultivăm Aer Curat și Comunități Unite prevede amenajarea unei grădini urbane pilot pe o suprafață de aproximativ 0,8 hectare în municipiul Ungheni. Managera proiectului, Angela Ciocărlan, susține că proiectul se află acum la etapa de amenajare și construcție.
23: Am avut prima etapă de crearea unui comitet de oameni de pe ambele maluri ale rutului și am lucrat pe partea de design a grădinii. Vă dați seama, a fost o muncă creativă, o muncă cu idei. Și iată, în grădina urbană vor fi anumite senzori care vor veni pe partea de măsurare a aerului, calității, pe de altă parte, eficiență energetică. Și acum suntem la etapa de amenajare și de pornire a construcției. Noi cu toată certitudinea credem că în următoarele 3 luni vom avea însă și partea asta de afânare și de lucru inițial construcția gardului, iar pe sfârșitul lunii noiembrie estimăm că grădina urbană să aibă deja partea inițială.
18: Conceptul grădinii urbane este deja aplicat în mai multe orașe europene precum Berlin, Madrid sau Paris. Acolo terenurile abandonate sunt transformate în spații verzi dedicate cultivării plantelor, atelierele educaționale și activităților comunitare, promovând un stil de viață sustenabil.
24: Ne convingem încă o dată că fiecare gest contează. Protejarea naturii începe de la obiceiurile noastre zilnice și de la responsabilitatea pe care o avem față de generațiile viitoare. Fiecare dintre noi poate contribui prin gesturi simple, dar importante. Colectarea selectivă a deșeurilor, reducerea consumului de plastic, economisirea apei și a energiei, plantarea copacilor sau participarea la acțiuni de salubrizare. De asemenea, educația ecologică joacă un rol important în formarea unei societăți responsabile și conștiente de importanța naturii. Pe această notă, încheiem ediția de astăzi a emisiunii și vă invităm să transformați grija pentru mediu într-un mod de viață.

De la microfon, Cristina Prisacari și din regie Aurica Varzari vă spunem pe curând și vă dăm întâlnire data viitoare. Până atunci, rămâneți conectați la problemele din ecosistem și în afara undelor radio. Toate bune și liniște să aveți!

0: la Radio Moldova. Ați ascultat o emisiune în reluare. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 18.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la Radio Jurnalul Serii. La microfon, Vitalie Frăsâneanu, iată principalele titluri. Sute de persoane au semnat o petiție online prin care solicită examinarea nivelului de dificultate al examenului de bacalaureat la matematică, profil real. În satul Bumbătarai, unul din doi antreprenori locali investesc într-o fermă modernă de ovine.
2: Calculul s-a făcut aici o fermă de oi ASAF din Spania, 2000 de oi din start, dar spre creștere mergem. Sală de producere, sală de mulți.
1: Rusia a instalat mai multe baze noi de lansare pentru dronele Shahed în apropierea graniței sale cu Belarus. Pe 14 iunie se prevede cer variabil, maximă termică va atinge 27 de grade. Sute de persoane au semnat o petiție online prin care solicită examinarea nivelului de dificultate al examenului de bacalaureat la matematică, profil real, susținut pe 12 iunie. Elevi, profesori și părinți susțin că subiectele au fost cu mult mai dificile decât sesiunile precedente și că unele exerciții au depășit nivelul cunoștințelor. Într-o reacție la această solicitare, Ministerul Educației și Cercetării și Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare precizează că subiectele examenului au fost elaborate în conformitate cu programa de examen și curriculumul național la disciplina matematică. Autoritățile au menționat că înțeleg în același timp preocupările privind gradul de dificultate al unor item și impactul acestora asupra rezultatelor. Agenția va analiza rezultatele probei, inclusiv aspectele semnalate în petiție, pentru a verifica eventualele elemente care necesită clarificări metodologice. Potrivit autorităților, dacă analiza va evidenția necesitatea unor măsuri suplimentare, acestea vor fi adoptate în conformitate cu cadrul normativ în vigoare. În satul Bumbătarai, unul ungheni, doi antreprenori locali investesc într-o fermă modernă de ovine cu infrastructură de procesare a laptelui și producerea a brânzeturilor. Un proiect realizat de investiții proprii, completată de sprijinul statului și finanțări din proiectul Agri. Inițiativa aparține lui Sergiu Cujba și Nicolae Coptu, doi consătâni care propun să dezvolte un complex zootehnic modern și să contribuie la dezvoltarea economică a comunităților, potrivit unui reportaj realizat pentru emisiunea Zi de Zi de la Radio Moldova, relatează Svetlana Bogatu.
3: Sergiu Cujba, băștinaș al satului Bumbăta, nu și-a uitat niciodată rădăcinile. Anii petrecuți peste hotare i-au adus experiență, economii și mai ales dorința de a construi acasă un viitor mai bun. Fără a se îndepărta de specificul zonei și de tradițiile locale, el a pus pe hârtie planul unei ferme moderne de ovine, cu hale spațioase pentru animale, sală de mulți și infrastructură de apă și canalizare. Viziunea sa merge însă mai departe de creșterea animalelor. Sergiu Cujba și-a dorit să dezvolte și o unitate de procesare, unde laptele produs în fermă să se transforme în brânzeturi.
4: Putem să investesc acolo în Marea Britanie, dar totuși am vrut acasă, aici mai aproape, să văd un viitor la copii, mai aproape de unde ne-am născut noi. Am făcut proiectul, inițial am venit cu un proiect. Pe urmă, dacă facem asta, se poate și mai bine. Ca timpul e 24 de luni să-l implementăm. Noi ne-am propus mai repede. Până în august ne-am propus să fie construcția gata. Două etape, utilajul, absolut toți mai este mai din tehnică agricolă, care avem nevoie până a începea produs și facem consultări și acum cu supermarketuri, cu ce se cere pe piață. Vom ține cont de asta.
3: Sergiu Cujba îl are alături în această inițiativă ambițioasă pe consăteanul și prietenul său din copilărie, Nicolae Coptu. Cei doi sunt parteneri încă de la începutul proiectului și împărtășesc aceeași viziune despre muncă, dezvoltare și investiții durabile în localitatea natală.
2: Calculul s-a făcut aici o fermă de oi ASAF din Spania, 2000 de oi din start, dar spre creștere mergem. Sală de producere, sală de mulți, cu trei hale pentru oi. Hala e după numărul care se calculează, 750 de oi într-o hală.
5: La ce etapă sunteți acum? Până unde ați ajuns?
2: La etapa, hai să zicem că 25%, 30% e în construcție.
3: De la o investiție pornită de la zero la un complex zootehnic modern, proiectul devine realitate cu ajutorul investițiilor proprii, completate de sprijinul statului și de finanțare acordată prin proiectul Agri, un program de investiții în sectorul agricol finanțat în principal de Banca Mondială. Întreprinzătorii din Bumbăta, Sergiu Cujba și Nicolae Coptu, vor aduce o vinie din rasa Asaf, cunoscută pentru productivitatea ridicată de lapte și carne. Experiența creșterii acestei rase a fost studiată de antreprenori în cadrul mai multor vizite în Spania, unde au mers la ferme specializate în acest domeniu.
1: Rusia a instalat mai multe baze noi de lansare pentru drone de tip kamikaze și Shahed în apropierea graniței sale cu Belarus, ceea ce îi permite să lovească mai ușor Ucraina pe măsură ce războiul continuă să se prelungească. Cel puțin 5 baze de lansare pentru astfel de drone au apărut în regiunile de frontieră dintre Rusia și Belarus în ultimii 2-3 ani, a relatat la începutul acestei săptămâni secția în limba belarusă a postului de știre Radio Europa Liberă. Bazele de lansare identificate se află în regiunea rusească Bryansk, Orel și Smolensk și sunt uneori la doar câteva zeci de kilometri de Belarus. Una dintre aceste baze a fost descrisă ca fiind una dintre cele mai mari baze de drone din lume. Amplasarea lor oferă forțelor ruse un acces mai ușor la țintele de atac din Kiev și vestul Ucrainei, reducând semnificativ distanța pe care trebuie să o parcurgă dronele, armele traversând adesea spațiul aerian belarus. La începutul acestui an, forțele de securitate din Belarus au declarat că dronele survolează teritoriul belarus aproape în fiecare zi, înregistrându-se peste 1400 de încălcări ale spațiului aerian în 2025. Cu toate acestea, Minskul nu recunoaște public astfel de încălcări sunt cauzate de drone rusești, dând vina fie pe Ucraina, fie fără a specifica țara de origine a acestora. Iranul a exclus astăzi semnarea în următoarele 24 de ore a unui memorandum de înțelegere cu Statele Unite pentru a pune capăt definitiv războiului din Orientul Mijlociu, potrivit agenției de presă guvernamentale IRNA, preluată de Reuters. Purtătorul de cuvânt al diplomației iraniene a precizat că misează mai degrabă pe zilele următoare semnarea acestuia. Precizăm că prim-ministrul pakistanez, al cărui guvern asigură medierea între Iran și Statele Unite pentru a pune capăt războiului dintre cele două țări, a declarat mai devreme că un acord de pace va

0: Echipa națională de tenis a Republicii Moldova a câștigat turneul din cadrul Cupei Davis, desfășurat la Chișinău. În partida decisivă, tricolorii au învins echipa Letoniei, scor 2-0. Punctele jucătorilor noștri au fost obținute de Radu Albo și Ilie Snițari. Duelul de dublu nu a mai avut loc, fiind contramandat. Astfel, după inaugurarea noului Centru Național de Tenis și organizarea cu succes la Chișinău a turneului ATP Challenger 100, Republica Moldova și-a confirmat valoarea pe arena internațională și în competițiile pe echipe. Reprezentativele Canadei și Bosniei și Herțegovina au remizat scor 1-1 pe Toronto Stadium într-un meci din grupa B a turneului final al Cupei Mondiale de Fotbal, ce se desfășoară în Canada, Mexic și Statele Unite ale Americii. Fosta adversară a României în preliminarii și echipa care a lăsat Italia acasă, Bosnia și Herțegovina, a deschis scorul prin atacantul Iovo Lukic în minutul 21. Atacantul legitimat la vicecampioana României, Universitatea Cluj-Napoca, a devenit astfel primul jucător străin din Superliga Românească de Fotbal care înscrie la un campionat mondial. Echipa antrenată de tehnicianul american Jesse Marsh a restabilit egalitatea în minutul 78, când atacantul Kay Laren, introdus pe parcursul reprizei secunde, a șutat de la marginea careului, iar mingea a intrat în poartă după ce a fost deviată de un fundaș bosniac, Nicola Katic. S-a încheiat 1-1, iar reprezentativa Canadei a obținut primul punct la un turneu final al Cupei Mondiale după cele 6 înfrângeri consecutive suferite la edițiile din 1986 și 2022. Pentru canadieni urmează meciul cu reprezentativa Qatarului pe 19 iunie de la ora 1 noaptea, iar apoi meciul cu Elveția pe 24 iunie de la ora 22, ambele urmând a se disputa la Vancouver pe arena BC Place Stadium. Debut de vis pentru reprezentativa Statelor Unite ale Americii la Cupa Mondială de Fotbal. Americanii au dat recital în meciul cu Paraguayul, câștigat cu 4-1. Discipolii selecționerului argentinian Mauricio Pochettino au învins cât se poate de clar grație autogolului paraguayanului Damian Bobadilla în minutul 7 și golurilor semnate de Florian Bolovin în minutele 23 și 45+5 și Giovanni Reina în ultimul minut de prelungiri. Golul sudamericanilor a fost înscris de Mauricio în minutul 73. După un astfel de start lansat, americanii privesc cu încredere spre următoarea partidă din grupă, cea cu Australia, programată la Seattle pe 19 iunie. Pentru Paraguay urmează duelul cu Turcia pe 20 iunie la San Francisco. Programul zilei de azi la Cupa Mondială începe cu meciul Qatar-Elveția de la ora 22. Va intra în competiție și multipla campioană mondială, reprezentativa Braziliei, de la ora 1 noaptea, în grupa C. Brazilia va juca în compania Marocului. Partida va avea loc la New Jersey. De la ora 4 dimineață, tot în grupa C, reprezentativa statului Haiti va întâlni Scoția. Iar deja în dimineața zilei, de la ora 7, la Vancouver, în grupa D, va avea loc meciul Australia-Turcia. Acestea au fost informațiile din sport. Să aveți un weekend plăcut!
1: Publicitate la Radio Moldova. Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
2: Publicitate la Radio Moldova.
1: Radio Moldova

0: Radio Moldova, brandul cultural național, vă așteaptă la teatru.
1: Voie dumneavoastră să trăim viața în pace, iubindu-ne ca niște frați, pentru că aceasta este una din cele 10 porunci.
0: Sâmbăta și duminica, la 22:05 minute, spectacole radiofonice, inspirate din literatura clasică și contemporană, națională și universală, calitate intelectuală și relaxare spirituală.

0: responsabile de valorificarea tezaurului teatral radiofonic, de o valoare unică în țară, redactorii Nina Parfântie și Victoria Radu. Teatru la microfon este deschis sâmbăta și duminica, de la ora 22 și 5 minute, doar la Radio Moldova.
1: Radio Moldova, cel mai longeviv și mai iubit post de radio din țară.

0: stau bine împreună. Trăim weekendul la înălțime.
1: Vă salut cu drag la o nouă ediție a emisiunii Panorama de Sâmbătă. Ne reîntâlnim după o săptămână în care vremea instabilă ne-a ținut cu ochii pe prognoze, iar startul Cupei Mondiale de Fotbal a mutat atenția milioanelor de suporteri spre terenurile de joc. Avem două ore rezervate în această seară și vă invit să le petrecem împreună aici la Radio Moldova. Astăzi, în ediție, stăm de vorbă cu o tânără campionă europeană la karate, antrenoare și fostă pompieră. Vom discuta despre performanță, disciplină, curaj și despre lecțiile care se învață dincolo de podium. Pe parcurs aflăm și cum un elefant din Germania a ajuns să facă pronosticuri pentru Cupa Mondială. Descoperim câteva curiozități gastronomice dintr-o regiune care se pregătește să devină regiune gastronomică europeană și ajungem și în Copenhaga, unde turiștii sunt recompensați pentru comportamentul responsabil. Sunt Mariana Stănilă din regie. Vă salută astăzi Anișoara Bragari. Hai să deschidem panorama de sâmbătă. A fost o săptămână.

Un imn al weekendului, tocmai ce s-a auzit la Radio Moldova, Paula Seling și Nicu Alifanti s-am ascultat. Noi deschidem ediția de astăzi cu un pronostic neobișnuit sâmbătă aceasta. A fost marcat, mai bine zis, săptămâna aceasta a fost marcată de startul unei noi ediții a Cupei Mondiale de Fotbal și înainte ca marile vedete să intre în teren, primul pronostic a venit dintr-un loc mai puțin obișnuit și anume de la o grădină zoologică din Germania. Tarak, un elefant în vârstă de 20 de ani, de la grădina zoologică din Köln, a avut de ales între trei mingi. Una cu steagul Germaniei, una cu steagul echipei din Curaçao și una care simboliza rezultatul de egalitate. Echipele urmează să se întâlnească mâine seara. Apropo, alegerea sa a fost rapidă, a zdrobit cu piciorul mingea Germaniei, gest interpretat de îngrijitori drept un pronostic clar pentru victoria gazdelor. Mai mult decât atât, după alegere, elefantul a luat mingea adversarilor și a început să o plimbe prin țarc spre amuzamentul celor prezenți. Rămâne de văzut dacă Tarak se va dovedi la fel de inspirat precum alții celebri prezicători din lumea sportului care au făcut istorie la turneele finale. De altfel, nu este pentru prima dată când animalele sunt transformate în oracole ale marilor competiții sportive. Cea mai cunoscută rămâne caracatița Paul, care a devenit celebră la Cupa Mondială din 2010, după ce a ghicit corect rezultatele mai multor meciuri. De atunci, elefanți, pisici, cămile, pinguine sau chiar urși au fost puși să facă pronosticuri înaintea unor partide importante. Dacă elefantul Tarak are sau nu dreptate, vom afla mâine seară când va avea loc meciul. Până atunci însă, povestea demonstrează că la un campionat mondial spectacolul începe cu mult înainte de primul fluier al arbitrului. E 18 și 19 minute, revenim la playlistul acestei seri. Maroon 5 se aude chiar acum la Radio Moldova.

Maroon 5 am ascultat, revenim acum și facem o scurtă oprire peste Prut. Vecinii noștri din România se pregătesc pentru un titlu european mai puțin obișnuit. Județul Harghita se pregătește pentru anul 2027, când regiunea va purta titlul de regiune gastronomică europeană. Și dacă vă imaginați că vorbim doar despre restaurante și rețete sofisticate, lucrurile sunt mult mai interesante. De exemplu, într-un sat din Harghita se gătește o ciorbă tradițională care conține carne afumată de porc, tăieței preparați în casă și prune uscate. Rețeta se numește Poeco și este considerată una dintre specialitățile locului. Bucătăria harghitană este rezultatul întâlnirii dintre tradițiile secuiești, românești, maghiare și armenești. În multe preparate, ingredientul de bază este cartoful, iar pâinea cu cartofi, coaptă lent, este una dintre emblemele regiunii. La fel de apreciate sunt tocănițele gătite îndelung și brânzeturile maturate produse local. Mai există un detaliu care i-a impresionat pe specialiști, și anume pajiștile din Transilvania sunt extrem de bogate în plante și flori sălbatice, iar localnicii spun că acest lucru influențează direct gustul laptelui, al brânzeturilor și al cărnii. Din acest motiv, multe preparate sunt condimentate foarte simplu, uneori doar cu sare și piper. Iată că, deși titlul va intra oficial în vigoare abia în 2027, povestea a început deja acolo. E posibil să vi se fi făcut puțin foame după această incursiune gastronomică, să știți că nu sunteți singuri, de asta lăsăm deocamdată Harghita și bucatele ei și revenim la muzică aici, la Radio Moldova, Analog și Delia, chiar acum.

Delia s-a auzit la Radio Moldova, cel mai nou single al artistei de peste Prut, care aduce în prim plan autenticitatea emoțiilor și nevoia de conexiuni reale într-o lume aflată într-o continuă schimbare dominată de digital și de expansiunea inteligenței artificiale. E 18 și 27 de minute, noi ne teleportăm în Copenhaga la această oră, în timp ce multe orașe europene caută soluții pentru a ține sub control efectele turismului excesiv, capitala Danemarcei a ales o abordare mai puțin obișnuită. În Copenhaga, turiștii care dau dovadă de comportament responsabil pot fi recompensați. Nu cu diplome și nici cu simple aprecieri, ci cu beneficii concrete. Dacă aleg să se deplaseze cu bicicleta, să folosească transportul public sau să participe la activități prietenoase cu mediul, pot primi acces gratuit la anumite experiențe, reduceri sau alte avantaje oferite de partenerii programului. Inițiativa se numește CopenPay și pornește de la o idee simplă: în loc să îi sancționeze pe cei care nu respectă regulile, de ce să nu îi încurajezi pe cei care fac alegeri responsabile? Programul a fost testat anul trecut și s-a bucurat de un succes suficient de mare încât să fie extins și iată că, într-o perioadă în care tot mai multe destinații introduc taxe turistice și restricții, Copenhaga încearcă să demonstreze că bunul simț poate fi încurajat și prin recompense. Și dacă e să privim lucrurile din perspectiva turismului, trebuie să recunoaștem, o plimbare cu bicicleta într-unul dintre cele mai prietenoase orașe din Europa devine și mai atractivă atunci când vine la pachet cu o surpriză din partea gazdelor. De la turiști recompensați, de fapt, pentru comportament responsabil, în scurt timp aici la Radio Moldova trecem la o poveste în care disciplina și perseverența nu sunt răsplătite cu reduceri sau beneficii, ci cu rezultate obținute prin ani de muncă. În câteva minute stăm de vorbă cu o tânără antrenoare de karate. Revenim imediat. Până atunci, Justin Timberlake.

sâmbătă. Lucruri diferite care stau bine împreună. Trăim weekendul

0: 18 și 36 de minute și așa cum am promis, revenim aici cu o poveste despre disciplină, curaj și alegeri făcute din pasiune. Invitata mea de astăzi este campioană europeană la karate, antrenoare pentru tineri, sportiv și absolvent a specialității inginerie antiincendiară și protecție civilă. A avut inclusiv experiența de a activa ca pompier și a fost implicată în sprijinirea refugiaților ucrainene în primele zile, în primele luni, de fapt, ale războiului. Discutăm așadar despre performanță, responsabilitate și, bineînțeles, despre oamenii care aleg să fie de folos comunității. Andrei Accenti, te salut, bun găsit la Radio Moldova.
1: Bună seara, mulțumesc pentru invitație.
0: Îți mulțumesc și eu pentru prezență, mă bucur foarte mult să fii aici. Spuneai că ai visat încă din copilărie să devii antrenoare și să lucrezi în structurile de forță. Spune-mi ce vedea fetița de atunci în aceste profesii și ce vede astăzi femeia.
1: Să fiu sincer, așa și a fost. Încă din copilărie visam să combin aceste două profesii. La ziua de astăzi înțeleg că toți acești oameni nu sunt niște eroi, dar pe lângă faptul ăsta sunt oameni obișnuiți, uh-huh, care zi de zi aleg să fie mai buni, să facă o schimbare și să fie un exemplu pentru ceilalți din jur.
0: Ce legătură au aceste domenii între ele? Iată, karate cu profesia de pompier, de exemplu?
1: În primul rând, curajul, uh-huh, și faptul că tu nu ai dreptul să renunți. Mergi înainte, odată ce ți-ai asumat, ți-ai responsabilitatea și până nu ți-ai îndeplinit misiunea, nu pășești înapoi.
0: Mulți tineri caută succesul rapid, mai ales generația de acum. Tu ai investit 14 ani, să mă corectez dacă nu e, 17 ani într-un sport care cere răbdare și disciplină. Cum se transformă un om după atâția ani de antrenamente?
1: Ideea este că în ziua de astăzi tinerii nu înțeleg, succesul este un proces, nu este un moment. Și pentru aceasta trebuie să fii pregătit inițial. Pentru că majoritatea încep, dar ei se demotivează atunci când înțeleg că este dificil, nu au energie, ceea ce este foarte important, ea de asemenea se epuizează, uh-huh, și trebuie să găsești cum să o restabilești.
0: Întrebam cum se transformă un om după atâția ani de antrenamente.
1: Se transformă prin disciplină, perseverență, uh-huh, și muncă asiduă zi de zi. Acesta eu cred că este și cheia succesului.
0: Într-un interviu, că tot ai menționat despre succes, spuneai tu că medaliile nu sunt cel mai important lucru.
1: Da, exact.
0: Deși vorbeam acum anterior, înainte de acest interviu, de fapt, și mi spuneai că nimic nu se compară cu momentul în care ești undeva într-un turneu și se cântă imnul Republicii Moldova și cumva ți se pune acea medalie la gât. Bun, o să mă dezbat un pic de la această întrebare, să revenim, iată, la această discuție. Ce simți, de fapt, atunci când ești, iată, în afara țării, auzi imnul Republicii Moldova, ridici steagul, ți se pune acea medalie la gât?
1: Iată, chiar și acum mi s-au lacrimat ochii, pentru că eu foarte mult iubesc țara mea, Chișinăul, pentru că sunt aici de Baștină și de fiecare dată când revin acasă, am senzația aceea că îmi vine să sărut pământul. Poate și pentru cineva este straniu, dar eu niciodată n-am vrut să plec de acasă și, din contră, încercam să motivez tinerii în timpul ce activam în cadrul LGSU. Promovam Universitatea, uh-huh, Tehnică, cât și USM-ul, pentru că am absolvit și pedagogie, și motivam tinerii de ce trebuie să rămână în țară, să continue, să fac studii superioare, pentru că sunt posibilități și mai departe, te dezvolți în carieră, activezi în mai multe domenii. Într-adevăr, sunt foarte multe uși pe care poți să le deschizi. Principalul, să vrei și să muncești pentru asta.
0: Iată că există, că tot deseori spunem că cine mai vrea să rămână acasă. Uitați-vă, sunt atâția oameni care vor, de fapt, să revină acasă și cred că bucuria e și mai mare mare când vezi generația tânără că vrea să rămână acasă și să construiască aici lucruri frumoase și importante. Spuneam despre faptul că medaliile nu sunt cel mai important lucru, cel puțin așa ziceai tu. Dacă ar dispărea toate trofeele și diplomele din palmaresul tău, ce ar rămâne din noi experiența acestor 17 ani?
1: În primul rând ar rămâne tot ceea ce nu poate fi pus în vitrină. Cum ar fi? Disciplina, experiența, munca, perseverența pe care am obținut în tot acest timp, oamenii minunați cu care am făcut cunoștință și prietenii adevărați pe care am creat. Și chiar îi sunt recunoscătoare lui Dumnezeu pentru că are grijă să-mi ofere în cale anumii oamenii potriviți. Pentru că ei știu în drum, ei te susțin și astfel mergem înainte, pentru că singurătatea e foarte dură.
0: În competiții, adversarul este în fața ta, îl vezi în viață. Cele mai dificile lupte sunt adesea invizibile, asta o știm cu toții. Care a fost cea mai grea confruntare pe care ai avut-o cu tine însăți în toți anii aceștia de antrenament?
1: În toți acești ani de antrenament, dar nu, dacă să nu luăm doar antrenamentele, chiar în viața de zi cu zi, este frica de a merge mai departe. Uh-huh. Cumva trebuiești tu cu tine să lupți sau să te motivezi. De ce eu trebuiești la 6 dimineața să mă trezesc să alerg? Pentru că vreau, pentru că trebuie, pentru că vreau să fiu o versiune mai bună a mea. Și de aici totul începe, știi? Adică tu lupți cu tine. Și de fiecare dată trebuiești să reușești să ajungi la un rezultat cât mai pozitiv.
0: Și probabil cea mai grea luptă e de fapt cu noi înșine de fiecare dată. Societatea vorbește des despre putere ca despre forță fizică sau autoritate. Iată, după experiența din sport și din intervențiile pe care le-ai avut în cadrul EGSU, cum ai defini un om cu adevărat puternic?
1: Pentru mine un om cu adevărat puternic este acel om care rămâne bun într-o lume în care îl provoacă să fie altfel. Uh-huh. Să fie curajos, poate să ajute pe ceilalți din jur și să-și ia responsabilitatea pentru fiecare acțiune pe care o face în această lume. Iată, această persoană eu o văd puternic, într-adevăr.
0: Ca antrenoare, lucrezi cu copii și tineri aflați la început de drum. Care este primul lucru pe care încerci să-l construiești într-un elev? Vorbim despre tehnică, încredere sau caracter, de ce nu?
1: Primul lucru la care, într-adevăr, eu muncesc este caracterul, deoarece tehnica eu pot să o lucrez cu el în timp. Încrederea noi o facem prin experiență, dar în rest, disciplina, munca, tot absolut ce ține de respect, aceasta, cum să vă explic, mă strădui să îi îmbunătățesc toate acele calități care o să-l ajute nu doar în sport, ci și în viață. Pentru că pentru mine, pe prim plan, este chiar și dacă el nu va continua acest sport să-l fac, el să rămână om, el să cunoască care sunt principiile în această viață și mergând pe drum, mie să nu-mi fie cumva rușine că, iată, copilul ăsta a trecut prin mâinile mele și a plecat fără nimic.
0: Apropo, ce crezi că învață cel mai des elevii de la tine? Nu știu, ce admiră cel mai mult la tine? Cu siguranță, de-a lungul timpului ai primit așa poate complimente, poate mici remărci din partea părinților?
1: Am, cred că mai mult fetițe decât băieți și cred că fetițele mă admiră pentru fapt că mereu am grijă de mine. Aha. Și mă strădui să arăt la nivel. Dar pe lângă asta sunt exigentă. Uh-huh. Și cer foarte mult de la ei. Mereu îi motivez de ce trebuiești să facă, le explic, nu doar cumva le spun tu ai făcut asta, ești pedepsit. Uh-huh. Nu, tu explici de ce el face exercițiul ăsta și ce rezultat urmează să aibă. El atunci automat își schimbă motivația și înțelege. Eu dacă am să fac asta, o să am succes. Adică tehnica aceea o să se îmbunătățească.
0: Spuneai că ai mai multe fete la antrenamente. Deși foarte mulți oameni în continuare cred că de fapt luptele sunt mai mult pentru băieți, pentru bărbați. Ce ai de spus, iată, la acest capitol?
1: deja în dependență de sport. Nu toate luptele sunt la fel. Ce ține de sportul meu pe care îl practic și îl ofer tinerilor discipoli, karate este destul de sigur pentru ei. Avem echipament, contactul este limitat, adică e destul de ok, mai ales pentru copilașii mici. Dacă el nu dorește să lupte, îl faci tehnică. Ce este încă mai sigur. Adică tu ești singur pe tatame. Nu are cine să provoace nimic rău absolut.
0: Tatami e acel covoraș, suprafața
1: moale.
0: Probabil, da, ca să fie clar pentru toată lumea. Spuneam la începutul acestui interviu că ai studiat atât protecție civilă și siguranța oamenilor, cât și pedagogia. Privind generațiile care vin, ce crezi că le lipsește cel mai mult astăzi? Modele, disciplină sau... de fapt încrederea că pot reuși.
1: Tinerii în ziua de astăzi au nevoie de oameni care cred în ei și sunt gata să îi ghideze pe calea cea dreaptă. În rest, ține de ei să muncească, să creadă în visurile lor și la sigur că totul o să se realizeze.
0: Și pe final, Andreea, dacă ar trebui să alegi o singură lecție pe care karate ți-a oferit-o, și pe care ai vrea să o transmiți fiecărui copil din Republica Moldova, care ar fi aceea și de ce?
1: Cred că ar fi faptul că valoarea copiilor nu este dată de un rezultat, de o notă sau de o medalie. Valoarea lui deja există și prin muncă el își poate realiza orice vis.
0: Foarte frumos spus. Îți mulțumesc mult pentru această discuție, pentru că ți-ai făcut timp și ai venit, iată, aici în studioul Radio Moldova.
1: Eu îți mulțumesc, că a fost o onoare să fiu astăzi alături de tine.
0: Și pentru mine o adevărată bucurie. Despre parcursul în karate, performanțele obținute, experiența de pompier și activitatea pe care o desfășoară astăzi în calitate de antrenoare, am discutat cu Andreea Axenti.

Final de oră aici la Radio Moldova, 18:56 de minute. Mi-au rămas bun, dar revenim, bineînțeles, după ora 19. Urmează un buletin de știri. În a doua oră a emisiunii vorbim despre familie aici la Panorama de Sâmbătă, recorduri mondiale, inedite, animale care schimbă destine și câteva reguli de vacanță care îi pot surprinde chiar și pe cei mai experimentați turiști. Acord se aude pe final de oră, rămâneți cu Radio Moldova. We'll be right back.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 19.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon Vitalie Frăsâneanu. La 85 de ani de la primul val al deportărilor staliniste, oamenii nu au cum să uite una dintre cele mai tragice pagini din istoria neamului nostru și s-au adunat ca în fiecare an la monumentul Trenul Durerii din fața gării feroviare din Chișinău. Participații la mitingul de comemorare spun că durerea și amintirile celor vremuri rămân vii și astăzi, iar memoria victimelor trebuie păstrată pentru generațiile viitoare. Numărul persoanelor care au legătură cu deportările din 1941 este în scădere din cauza vârstei înaintate a celor deportați. Totuși, urmașii nu uită prin ce au trecut strămoșilor, susține președintele Asociației Foștilor Deportați și Deținuți Politici din Republica Moldova, Alexandru Pustica.
2: Cu toate acestea, vedem că an de an se adună totuși un număr considerabil de persoane. Deci aici anume a fost instalată această piatră în anul 1996 în memoria intelectualilor, deci de memoria primului val de deportări, anume gara feroviară, a fost martora acelor tragedii care s-au întâmplat. Oamenii au fost aduși cu cărusele, cu mașinile până la acest punct, ulterior încărcați în vagoane și duși în Siberia.
1: Acum 85 de ani, în noaptea de 12 spre 13 iunie 1941 a început primul val al deportărilor staliniste din Basarabia. Zeci de mii de oameni au fost ridicați din propriile case și trimiși forțat în Siberia și Kazahstan. Astăzi, Arhiva Națională păstrează peste 48.000 de dosare ale deportaților, iar istoricii spun că aceste deportări au avut drept scop instaurarea fricii și eliminarea oricărei opoziții față de regimul sovietic. 6 din cele 9 persoane aflate în microbuzul implicate în accidentul rutier din Ungaria erau cetățeni ai Republicii Moldova, dintre care unele persoane dețineau și cetățenia română, iar 3 erau cetățeni români. Cele 2 persoane rănite transportate la spital pentru îngrijiri medicale sunt cetățeni ai Republicii Moldova, care dețin și cetățenia română. Potrivit informațiilor prezentate de Ministerul Afacerilor Externe referitor la cele 2 accidente rutiere din apropierea orașului Gheorghe Ungaria, primul s-a produs între un vehicul de deservire a drumului și un autocamion. Autoritățile au informat că autocamionul era înmatriculat în Turcia și era condus de un cetățean turc. Ulterior, un microbuz înmatriculat în Republica Moldova a fost implicat într-un al doilea accident în aceeași zonă. 7 persoane aflate în microbuz și-au pierdut viața, iar alte 2 au fost transportate în stare gravă la spital. Săptămâna viitoare urmează să aibă loc în Elveția o întâlnire directă între 2 personalități de rang înalt din Statele Unite și Iran, informează news.ro. Potrivit sursei, Ministerul Pakistanez al Afacerilor Externe intenționează să se deplaseze în curând în Elveția pentru a pregăti această întâlnire. După declarația prim-ministrului pakistanez, potrivit cărea un acord de pace între Iran și Statele Unite ar urma să fie încheiat probabil în următoarele 24 de ore, Iranul a negat acest termen. Ucraina va majora salariile militarilor și va încerca să recruteze mai mulți combatanți din străinătate, a declarat președintele ucrainean Volodymyr Zelensky, în condițiile în care armata se confruntă cu un deficit de efective după 4 ani de război cu Rusia, relatează The Guardian. Conform liderului de la Kiev, Consiliul de Ministri va aproba un mecanism concret, iar guvernul ar trebui să înceapă primele plăți noi încă din luna iunie. Kievul dorește de asemenea să recruteze mai mulți combatanți străini. Potrivit estimărilor publicate de presa militară ucraineană, aproximativ 10.000 de voluntari străini din peste 70 de țări s-au alăturat armate ucrainene de la începutul războiului. Guvernul lui Zelensky a anunțat în luna mai că va analiza posibile măsuri pentru creșterea numărului de militari, după ce negocierile privind încheierea războiului cu Rusia au intrat în impas. Legea prin care a fost aprobată ordonanța de urgență a Guvernului României privind instituirea instrumentului SAFE a fost promulgată de președintele României cu Jordan. Programul a fost creat pentru consolidarea industriei europene de apărare, iar prin acordul semnat cu Comisia Europeană, România are acces la o finanțare de peste 16 miliarde de euro, a doua cea mai mare alocare dintre țările membre după Polonia. Obiecțiile de neconstituționalitate la aceste ordonanțe ridicate de 53 de parlamentari ai partidelor suveraniste au Ursos România și grupul Pace Întâi România au fost respinse de Curtea Constituțională de la București. La final, datele meteo. Pe 14 iunie se prevede cer variabil, izolat vor cădea ploi de scurtă durată cu descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 22 și 27 de grade Celsius, noaptea între 12 și 17 grade. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
0: Radio Moldova Promo. La sfârșit de săptămână, ne dorim cu toții să uităm de griji și probleme. Să-i răsfățăm pe cei de-ai casei cu ceva gustos. Să mergem la părinți și să ne simțim copii sau să răsfăim timpul, amintindu-ne de cei dragi. Istorii de viață, de ieri și de azi, generații și valori, dinastii și secrete din meserii. Toate vor fi parte a emisiunii Album de Familie. În zilele de sâmbătă și duminică, de la 15 la 17. Radio Moldova Promo. Vară. Fii informat și savurează vacanța cu Radio Moldova. Panorama de sâmbătă. Lucruri diferite care stau bine împreună. Trăim weekendul la înălțime.
3: E 19 și 6 minute, bun regăsit! Continuăm panorama de sâmbătă cu subiecte despre familie, responsabilitate și alegerile pe care le facem în viața de zi cu zi. În următoarele minute vorbim despre sprijinul de care pot beneficia părinții în primii ani de viață ai copiilor. Descoperim câteva recorduri mondiale care au scris pagini aparte în istoria familiilor și ajungem la o poveste despre empatie și grijă față de animalele fără adăpost. Post. Rămânem în compania unor povești mai puțin obișnuite mai târziu, de la un campion mondial patruped până la reguli și interdicții care îi pot lua prin surprindere pe turiști în vacanțele din această vară. Spre final de oră descifrăm și un detaliu pe care îl întâlnim.

0: Ioana Ignat și Pavel Stratan, am ascultat aici la Radio Moldova. Noi începem această oră cu un subiect despre familie și despre sprijinul de care pot beneficia părinții în primele etape ale creșterii unui copil. De la indemnizația unică la naștere până la alte prestații sociale, statul oferă mai multe forme de ajutor destinate familiilor cu copii. Ce trebuie să știe părinții și ce drepturi au, ne spune colega mea, Alina Chipere.
1: Părinții din Republica Moldova pot beneficia de mai multe tipuri de indemnizații și prestații sociale pentru copii. Printre acestea se numără indemnizația unică la nașterea copilului, care în anul 2026 constituie aproximativ 22.000 de lei. Indemnizația lunară de 1.000 de lei pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 2 ani, indemnizația pentru creșterea copilului destinată persoanelor asigurate, indemnizația de suport pentru copiii gemeni, dar și indemnizația paternală. Spune Violeta Roșca, șef adjunct al Direcției Generale Indemnizații și alte prestații sociale din cadrul Casei Naționale de Asigurări Sociale.
2: Și ține de indemnizația lunară pentru creșterea copilului, ea se acordă pentru persoanele asigurate, persoanele angajate în câmpul muncii și de această indemnizație poate da părinții, cât și bunii, chiar și o altă rudă care se ocupă în mijlocii din nicirea copilului, dar bineînțeles că avem, dacă vorbim despre persoane asigurate, persoane angajate în câmpul muncii, avem și careva condiții, cum ar fi stagiul de cotizare. Deci persoana poate să beneficieze de această indemnizație pentru creșterea copilului până la vârsta de 3 ani, dacă confirmă un

0: face de cotizare de 3 ani total sau cel puțin 9 luni realizate în ultimele 24 de luni. Adică și contumul acestei indemnizații constituie 30%. Deci avem 3 opțiuni de a beneficia de această indemnizație pentru creșterea copilului. Prima opțiune este pentru până la vârsta de 3 ani. Cea de-a doua opțiune este pentru o perioadă de 24 de luni și cea de-a treia opțiune este pentru o perioadă de 12 luni. Dacă să vorbim despre baza de calcul acestei indemnizații pentru creșterea copilului ca persoană asigurată, deci este baza de calcul constituie până la vârsta de 3 ani constituie 30%, pentru opțiunea pentru o perioadă de 24 de luni, deci 60% sunt pentru primele 12 luni și 30% pentru următoarele 12 luni. Și dacă este să ne referim la opțiunea pentru o perioadă de 12 luni, atunci contumul va constitui 90%.
1: Mulți părinți aleg să primească indemnizațiile pentru copii prin intermediul oficiilor poștale. Dacă banii nu sunt ridicați timp de 3 luni, plata este suspendată.
0: Plata indemnizațiilor se efectuează prin modalitate de plată selectată de către beneficiar și disponibil în cadrul serviciului guvernamental de plăți electronice MP. Sumele indemnizației stabilite și neprimite de beneficiar în decurs de 3 luni consecutiv se suspendă, iar plata indemnizației se ia în baza cererii beneficiarului sau de pildă tutorului sau curatorului, în dependență de caz care se depune la organul de asigurări sociale.
1: În acest context, Violeta Roșca amintește că beneficiarii nu sunt nevoiți să se deplaseze la mai multe instituții pentru a afla statutul indemnizațiilor. Toate informațiile pot fi verificate online.
0: Și ținem de transferarea spre plată, deci în cadrul pe site-ul Casei Naționale de Asigurări Sociale, în serviciul electronic de cerere indemnizație, deci persoana poate verifica statutul indemnizației, deci ea introduce IDNP-ul fie copilul, fie IDNP-ul persoanei și verifică dacă este indemnizația transferată spre plată. Dar ce ține de restituirea indemnizației, de dacă ea nu are un card social, nu are asociere cu oricare bancă, indemnizația n-a fost ridicată de la oficiu poștal timp de 3 luni, bineînțeles că este restituită la contul Casei Naționale de Asigurări Sociale.
1: Indemnizațiile pentru copii reprezintă un sprijin important pentru familii, însă pentru a beneficia corect de aceste plăți, este esențial ca părinții să cunoască regulile de acordare și de ridicare a banii.

19 și 20 de minute, revenim aici la Radio Moldova și Panorama de Sâmbătă și rămânem în zona subiectelor legate de familie, dar schimbăm puțin registrul după ce am vorbit despre sprijinul oferit părinților. Zic să ne uităm și la câteva recorduri mondiale legate de naștere și familie. Unele sunt impresionante, altele aproape greu de imaginat. De exemplu, recordul pentru cei mai mulți copii născuți de aceeași mamă este atribuit unei femei din Rusia, secolului al XVIII-lea, potrivit Guinness World Records. Aceasta ar fi născut 69 de copii în 27 de sarcini, perechi de gemeni, tripleți și quadrupleți. Guinness precizează însă că este un caz istoric extrem de rar și greu de privit cu ochii medicinei de astăzi. Un alt record vine din zona medicinei moderne. Cel mai prematur copil care a supraviețuit recunoscut de Guinness este Nashken, născut în Statele Unite în 2024, la doar 21 de săptămâni de sarcină, cu 133 de zile înainte de termen. La naștere cântărea aproximativ 280 de grame. Există și recorduri care au stârnit dezbateri serioase. Cea mai vârstnică femeie care a născut, potrivit Guinness, a fost Maria del Carmen Busadalara din Spania. În 2006, la 66 de ani și 358 de zile, a adus pe lume doi gemeni prin cezariană după fertilizare in vitro. Iar dacă vorbim despre gemeni, Africa de Vest apare frecvent în statistici și Coasta de Fildeș a înregistrat una dintre cele mai mari rate ale nașterilor de gemeni, 24,9 perechi la 1000 de nașteri în perioada 2010-2015. Dincolo de cifre, aceste recorduri ne arată cât de diferite pot fi poveștile despre naștere, de la familii numeroase și cazuri istorice, până la progrese medicale care acum câteva decenii păreau imposibile. Și poate asta e partea cea mai interesantă. Fiecare copil vine pe lume cu propria poveste și iată că unele povești ajung să schimbe chiar și cărțile recordurilor.

0: 19:30, revenim aici la Radio Moldova și Panorama de Sâmbătă. Cum vă spuneam la începutul orei, revin cu o poveste despre responsabilitate, empatie și alegerile care schimbă vieți, uneori nu doar viețile noastre, ci și ale unor ființe care depind în totalitate de oameni. În spațiul public vorbim adesea despre animale fără stăpân atunci când apar cazuri care stârnesc emoție sau controverse. Mai rar discutăm despre oamenii care, dincolo de postări și campanii, aleg să transforme compasiunea într-o responsabilitate de zi cu zi. Invitata mea este una dintre aceste persoane, are grijă de mai mult de 10 pisici adoptate, este implicată în protecția animalelor fără adăpost și cunoaște din experiență directă ce înseamnă abandonul, salvarea, adopția și grija constantă. Despre costurile și provocările unei astfel de alegeri, dar și realitatea animalelor fără stăpân din Republica Moldova, am povestit cu Ecaterina Luțișina. Cum a început povestea ta cu animalele și care a fost momentul în care ai realizat că nu mai e doar empatie, ci pură responsabilitate?
1: Povestea a început în anul 2020, când am decis să adopt 3 pisici deodată. S-a întâmplat după ce pierdusem în mod tragic o altă pisică, tot salvată de pe străzi în același an. Și cumva am zis că bine, hai de data asta să iau mai multe pisici, să fiu sigură că tot o să fie în regulă cu ele. Am decis să adopt pisici fără rasă, adică salvate la fel de voluntare și voluntari, și m-am îndrăgostit efectiv de aceste pisici. Erau două pisici mature și un pui mai mic. Pe parcurs m-am împrietenit cu Daniela Herța, care este persoana din spatele inițiativei Adoptă un Prieten, și la un moment dat ea a salvat o pisică fără un ochișor și căuta întreținere temporară. Cred că acesta a fost momentul în care am înțeles că port responsabilitate și eu ca locuitare a orașului Chișinău față de animalele fără adăpost. Am decis să iau acea pisică la întreținere temporară, care până la urmă a rămas în familia mea. Cam așa a început povestea. Pe parcurs tot luam pisici la întreținere.
0: Ecaterina, știu că ești și destul de activă în domeniul protecției animalelor fără stăpân. Cel puțin asta am reușit să văd pe rețelele sociale. Spune-ne cum ai descrie situația animalelor fără stăpân în Republica Moldova. Știu că e destul de mult de vorbit, dar așa în linii generale.
1: Din nefericire, situația este foarte complexă, dificilă. În primul rând, vorbim de mentalitate. Noi încă, moldovenii, nu avem o înțelegere foarte clară a ceea ce reprezintă animalul de companie și atitudinea nu este tocmai corespunzătoare. Chiar dacă avem o lege nouă privind protecția animalelor, ea, din păcate, nu este exhaustivă și nu presupune amenzi usturătoare cu adevărat pentru abandonul animalului, dar și pentru refuzul de a steriliza animalele care nu sunt de rasă. Totodată și la nivel local sunt destul de multe probleme. În ceea ce privește municipiul Chișinău, de exemplu, avem adăpostul municipal pentru câini, unde sunt destul de multe nereguli, dar totodată există și voluntari care se implică. Duminică de duminică merg acolo, fac curățenie în voliere, aduc mâncare mai calitativă, deci nu e chiar totul așa de rău în sensul ăsta, dar tendința este bună. Eu observ că se implică tot mai multă lume, tot mai multe persoane nu sunt indiferente față de cauza animalelor fără adăpost, așa că eu cred că noi suntem pe calea cea bună la acest capitol.
0: Care sunt semnalele că o persoană nu este pregătită să adopte un animal?
1: Foarte mult contează spațiul în care locuiește persoana, deși sunt și aici diferite situații. Eu, bună oară, locuiesc la chirie, deci nu este apartamentul meu și cu toate astea stăpânul chiriei mi-a permis să aduc în casă pisici, până la urmă ele să rămână la mine. Dar sunt situații în care, într-adevăr, trebuie de discutat cu persoana care vrea să adopte, dacă locuiește la chirie sau la propriul apartament, dacă stăpânul permite să fie un animal de companie. De asemenea, un alt semnal este dorința de adopta în preajma sărbătorilor de iarnă în mod special. Atunci este o creștere de interes din partea diferitor persoane, dar este important să înțelegem dacă această persoană dorește să facă un dar cuiva sau tratează animalul ca o jucărie, pentru că și rata abandonului este ulterior destul de mare. Și un alt aspect care cel puțin pe mine personal un pic mă lasă așa să fiu mai atentă, este dorința unora de a primit totul de-a gata, da? Vor un animăluț care este și sterilizat, uh-huh, și vaccinat, și deparazitat, vine la pachet cu mâncare, cu litieră. În situația respectivă mai mult mă gândesc, dar dacă se întâmplă ceva, o boală, da, la animăluț, oare va fi persoana dispusă să cheltuie bani pentru a remedia această problemă? Pentru că sunt și cazuri când, din păcate, chiar se abandonează pisici sau câini la clinici veterinare când stăpânii află costurile care implică, mm-hmm, tratamentul.
0: Ce spune relația noastră cu animalele despre noi, ca oameni, și ce poate face concret fiecare dintre noi de mâine pentru animalele fără adăpost?
1: Mie îmi place foarte mult ideea că felul în care tratăm animalele, o națiune tratează animalele, spune foarte mult despre națiunea respectivă. Și cred că la capitolul acesta noi, ca moldoveni, avem încă multe de învățat, să fim mai empatici. Dar, după cum spuneam, suntem pe calea cea bună. Ce poate face fiecare dintre noi? Sunt foarte multe opțiuni. De la hrănitul animalelor fără adăpost din curtea în care locuiește, la sterilizat măcar o pisică în perioada primăverii, astfel ca ele să nu se semulțească. De asemenea, pot fi făcute donații dacă este o persoană foarte ocupată și nu are timp să se implice. De asemenea, să discutăm unii cu alții pe aceste subiecte, să putem să schimbăm mentalitatea și, nu în ultimul rând, să considerăm ideea de a adopta un animăluț fără adăpost și nu să cumpărăm animale de rasă.
0: Despre adopție, responsabilitate și realitatea animalelor fără stăpân în Republica Moldova, am discutat cu Ecaterina Luțișina, implicată în domeniul protecției animalelor și stăpână a 16.

E 19:41, revenim aici la Panorama de Sâmbătă și apropo de animalele de companie, rămânem la acest subiect, doar că vorbim despre câini de această dată, nu despre pisici, mai exact povestim despre un campionat mondial pentru câini. Nu e vorba de alergat după mingi și nici de trucuri amuzante, este una dintre cele mai serioase competiții canine din lume, unde câinii sunt evaluați după aspectul fizic, mers, comportament și alte caracteristici specifice rasei lor. Ei bine, România, vecinii noștri, tocmai au bifat o performanță istorică la campionatul mondial canin de la Bologna, în Italia. Un exemplar din Arad, pe nume Zafer Vigor, a devenit campion mondial la rasa sa și a fost desemnat cel mai bun câine din grupa raselor de pază. Competiția a adunat peste 31.000 de câini din 83 de țări. Mai interesant este că acest câine, Zafer Vigor, aparține rasei cunoscută drept mastif brazilian. Este o rasă creată inițial pentru paza proprietăților și pentru protecție, fiind asociată pentru loialitate, apreciată de fapt pentru loialitate aproape legendară față de stăpân. Și poate cea mai spectaculoasă parte a poveștii, câinele român a concurat inclusiv cu exemplare venite din țările considerate patria rasei, Brazilia și Columbia, și a reușit să se impună în fața lor. Acum, dacă vă întrebați cât de mare este performanța, imaginați-vă ceva asemănător cu un campionat mondial de frumusețe și genetică pentru câini, unde sunt prezente cele mai valoroase exemplare ale momentului. Iar de această dată, iată că unul dintre trofee a ajuns în România. Așa că, dacă aveți un patruped acasă, care vă întâmpină entuziasmat la ușă în fiecare seară, îi puteți spune că oficial unul dintre cei mai apreciați câini ai lumii vorbește românește.

Pom pe Vale Bogdan, l-am ascultat la Radio Moldova. Noi continuăm panorama de sâmbătă și ne îndreptăm atenția către turism în această parte a orei 19:49. Suntem în plin sezon al vacanțelor și dacă vă pregătiți de o călătorie în Europa în această vară, poate ar fi bine să verificați nu doar prognoza meteo, ci și regulile locale. Spun asta pentru că în unele destinații turistice, gesturi care par banale se pot solda cu amenzi destul de consistente. De exemplu, în orașele de coastă din Spania, plimbarea prin centrul orașului în costum de baie poate fi sancționată cu amenzi care ajung la câteva sute de euro. Autoritățile spun că măsura urmărește menținerea unui comportament adecvat în spațiile publice. Tot în Spania, în Tenerife mai exact, construirea unor castele mari de nisip sau săparea unor grope adânci pe plajă pot atrage amenzi de până la 1500 de euro. Motivul este unul de siguranță. Aceste construcții pot pune în pericol alți turiști și pot îngreuna intervenția echipelor de salvare. Italia are la rândul său reguli stricte în unele regiuni. Pe insula Sardinia, de exemplu, este interzisă colectarea scoicilor de pe plajele protejate. Cei prinși riscă amenzi care pot ajunge la câteva mii de euro. Tot în Italia, în Veneția, notul în canale îi poate costa pe turiști o amendă de 350 de euro. Dacă ne uităm spre Grecia, în destinații turistice precum Santorini sau Mykonos, turiștii pot fi sancționați pentru conducerea unui vehicul în costum de baie, iar în anumite zone cu monumente istorice există restricții privind purtarea încălțămintei cu toc înalt. Amenzile în aceste cazuri pot ajunge până la 1000 de euro. Par ciudățele regulile, dacă e să le privim cu ochi critici, dar mesajul este simplu, ceea ce acasă pare un gest nevinovat, poate fi considerat o contravenție în altă țară. De aceea, înainte de plecare, merită să verificați regulile specifice destinației alese. Vă poate scuti de surprize neplăcute și, bineînțeles, de cheltuieli care nu erau incluse în bugetul de vacanță.

E 19:56 de minute, Jennifer Rush s-a auzit pe final de oră. Încheiem aici ediția de astăzi din Panorama de Sâmbătă. Vă mulțumesc pentru companie și vă doresc să vă bucurați de weekend atât cât a mai rămas din el, de timpul petrecut cu cei dragi și, de ce nu, de puțină liniște după o săptămână plină. La Radio Moldova urmează știri în limba rusă. Ați ascultat o ediție regizată de Anișoara Bragari. Sunt Mariana Stănilă. Până sâmbătă viitoare. Toate bune!

0: их расположение обеспечивает российским силам более удобный доступ к целям в Киеве и на западе Украины, значительно сокращая расстояние, которое должны преодолевать дроны. При этом беспилотники нередко пересекают воздушное пространство Белоруссии. В начале этого года белорусские силовые структуры заявили, что беспилотники пролетают на территории страны почти ежедневно. По их данным, в 2025 году было зафиксировано более 1400 нарушений воздушного пространства. Сегодня ночью и завтра днем ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. Ветер северо-западный слабый. Температура воздуха ночью плюс 12-17 градусов. Завтра днем ожидается плюс 22-27. На этом мы завершаем наш выпуск. В студии был Александр Петков.
1: Publicitate la Radio Moldova.
2: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
1: Publicitate la Radio Moldova. Ascultați Radio Moldova. Cu șanse egale. Oameni ca noi și drepturi ca ale noastre.
3: Bună seara, stimați ascultători! Sunt Mariana Țibulac-Ciobanu și vă spun bun venit la o nouă ediție a emisiunii Cu șanse egale. Într-o perioadă în care vorbim tot mai des despre facturi mari, despre schimbări climatice, independență energetică și dezvoltare durabilă, comunitățile locale sunt puse în fața unor noi provocări, dar și a unor noi oportunități. Ce înseamnă, de fapt, eficiență energetică? Cum poate un sat să devină mai inteligent, mai accesibil, dar și mai prietenos pentru toți locuitorii săi, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități? Cum pot autoritățile locale să transforme aceste idei în proiecte concrete? Despre toate acestea discutăm astăzi cu invitatul emisiunii, domnul Octavi Ivanov, director al grupului de acțiune locală Porțile Nordului, expert în energie și climă în cadrul Congresului Autorităților Locale din Moldova și manager energetic certificat EURE. Vom vorbi despre eficiență energetică, despre dezvoltare rurală, despre conceptul de sat inteligent, vulnerabilitate energetică, dar și despre modul în care comunitățile locale pot deveni mai reziliente, mai inclusive și mai pregătite pentru un viitor european. Bună seara, domnule Octavi Ivanov, și bun găsit în studioul nostru!
4: Bună seara, mulțumesc de invitație!
3: Domnule Ivanov, de multe ori oamenii cred că eficiența energetică înseamnă doar să consumăm mai puțină energie. Cum ați explicat dumneavoastră, pe înțelesul ascultătorilor noștri, care este diferența dintre economie și eficiență energetică?
4: Mulțumesc pentru întrebare. Într-adevăr, mai mulți oameni confundă economie de energie cu eficiență energetică, necătând că sunt anumite lucruri comune, dar în același timp sunt și diferențe importante. Economia de energie înseamnă să consumăm mai puțin, limitând utilizarea anumitor servicii. De exemplu, dacă stingem lumina mai des, reducem temperatura în casă, sau folosim mai rar anumite aparate electrice, pe de o parte noi economisim energie, dar pe de altă parte, deci diminuăm din confortul nostru. Este o soluție utilă poate uneori, dar poate fi de foarte scurtă durată. Dar permanent lucrul ăsta noi nu putem să-l utilizăm sau dacă îl utilizăm, o să avem acces la confort destul de limitat, pe când eficiența energetică înseamnă altceva. Ea presupune în primul rând păstrarea acelui confort, dar de cele mai multe cazuri chiar îmbunătățirea confortului, utilizând mai puțină energie. De exemplu, dacă avem un bec incandescent, el dă, de exemplu, un bec incandescent de 80% de căldură și 20% el e fierbinte. Pe când un bec LED, el e

0: rece și el ne permite, el dă foarte puțină căldură, dar multă lumină, și el ne permite de 7-8 ori să economisăm mai puțină energie. Sau dacă facem o comparație, sunt două automobile, unul sovietic, care parcurge același kilometraj cu 10 litri la 100 de kilometri, și altul modern, eficient, care aceeași distanță cu 5 litri la 100 de kilometri. Deci în Uniunea Europeană se utilizează adesea așa o frază că cea mai ieftină energie este energie pe care nu o consumăm.
1: Totuși, care sunt cele mai frecvente greșeli care duc la pierderea energiei? Cum pot fi ele identificate la timp ca să nu se piardă această energie?
0: Cea mai mare problemă este, dacă vorbim de clădiri, pentru că în clădiri noi cel mai mult timp acolo petrecem și mai mult de 50% de energie se consumă anumit clădiri. Și cea mai frecventă greșeală este că lipsește izolarea termică a clădirii. Foarte multă căldură se pierde, se consumă prin pereți, prin tavane, prin ferestre. De exemplu, prin acoperiș noi pierdem până la 30% din toată energia. Prin pereți între 20-30, ferestre, ușă 15-20%. Alt element prin care noi pierdem energie atunci când noi avem echipamente electrice care neeficiente, mai vechi. Deci aici cel puțin, deci 20% de energie când avem un fierbător care are un randament mai mic sau un cazan sau un, să zicem, un frigider. Deci se utilizează și numită în Republica Moldova de mai mulți ani etichetarea energetică. Noi când cumpărăm echipamentul, noi putem să ne uităm. Clasa energetică. Dacă e clasa A, asta e cea mai eficientă energetică. Clasa B e mai puțină. Clasa C încă mai puțină. Și în afară de aceasta, noi chiar avem și etichetarea energetică a clădirilor. Ea se numește performanța energetică a clădirilor, în care, în scurt timp, clădirile noi construite o să aibă așa cum echipamentul. Deci când ai să cumperi o casă, ai ști nu numai cât costă bani, dar și cât energie ea
1: consumă
0: da, pe metru pătrat.
1: În ultima perioadă observăm că tot mai mulți cetățeni investesc în panouri fotovoltaice. De ce este important ca înainte de producerea energiei să avem clădiri, iată, după cum ați zis, bine izolate și eficiente? La ce ajută aceste panouri fotovoltaice?
0: Deci este o logică în eficiența energetică și în aceea ce e legat de energie, este așa numită piramidă energie, care primul pas care noi trebuie să-l facem este să izolăm clădirea. Atunci noi când izolăm, noi conservăm energia și o conservăm nu numai pe timp de iarnă, dar și pe timp de vară. O clădire eficientă, energetică, care e izolată după toate rigorile, deci ea ne permite să păstrăm iarna cald și vara mai răcoare. Deci noi avem practic un câștig de energie pe tot parcursul anului. După ce am izolat, noi am micșorat consumul de energie, deci cu 30-40% automat. Ori cel de iarnă, ori cel de vară. A doilea pas care urmează, măsurile de eficiență energetică în clădiri.
1: Aici vroiam să ajung și să vă întreb cum poate eficiența energetică să ajute o familie, spre exemplu, o școală, o primărie. Cum poate asta să aducă, să reducă cheltuielile?
0: În primul rând, e foarte bine ca să știi consumul de energie. Atunci se transformă în kilowatt. De exemplu, luăm factura pe energie electrică, noi putem vedea atunci când ne uităm în factură, chiar factura ne dă anumite informații. De exemplu, dacă ne uităm pe luna mai, ce consum anul ăsta avem, automat noi vedem în factură în luna mai anul trecut. Și noi putem face o comparație. Care e cauza? Ori că am utilizat mult, ori poate a fost mai frig, zicem, o lună sau... Principiul de bază spune că poți atunci să o gestionezi când o poți măsura. Și trebuie să cunoști câți kilowatts lemn aproximativ, cât cărbune în kilowatts, energie electrică și atunci lucrul ăsta când îl transformăm ne ajută mai ușor noi pe parcurs să calculăm și să implementăm măsurile energetice respective. Dar asta înseamnă atunci când noi utilizăm măsuri de eficiență energetică atât la nivel de gospodării, de școală, de altă instituție publică. Aici sare în vedere nu numai resursele financiare noi economisim. Noi îmbunătățim mult confortul. Deci o izolare corectă făcută cu ferestre, cu calitative, cu tehnologie aplicată, ne permite să izolăm nu numai partea de căldură, ne permite, în primul rând, să avem lumină naturală mai bună când ferestrele sunt calculate corect și, de exemplu, trebuie să avem ferestre 40% înspre sud. La răsăritul soarelui e bine să fie camera de somn, razele soarelui să ne scoale și la sfințit, deci mai puține ferestre să fie.
1: Iată, ați spus despre facturi și despre confort. Adesea oamenii când se gândesc la facturi mari, la bani mulți care trebuie să achitați, totodată se gândesc mai puțin la confort și la sănătate. Ce impact are o locuință eficientă energetică asupra calității vieții oamenilor?
0: Este o întrebare foarte importantă, pentru că atunci când discutăm despre eficiența energetică, ne concentrăm deseori numai pe partea financiară și mai puțin pe cei ce ține de efectele care au asupra sănătății și bunăstării oamenilor. Aici am putea menționa câțiva indicatori care sunt importanți atunci noi când implementăm măsuri de eficiență energetică. Pe lângă faptul de căldură, e important să avem după camera respectivă. Dacă avem o cameră de somn, mai ales copil mic, acolo temperatura trebuie să fie mai mare. Deci soluțiile tehnice ne permite să reglăm, de exemplu, să avem permanent temperatura de 23-24 de grade. Un birou de lucru, zicem 18-20 de grade. Un coridor poate fi și 15-16 grade. Și este o regulă care este stabilită, deci prin experiență și prin calcule fizice, că micșorarea temperaturii numai la un grad ne permite între 5-8% de a micșora consumul de energie. Și, de exemplu, dacă noi utilizăm neeficient într-o cameră precaldă, în alta prerece, consumul mediu mai mare de temperatură, de exemplu mediu 23 de grade, dar logic e 20. 3 grade mulțim cu 5, cu 15% economie de energie, ori cărbune, ori energie electrică, ori gaz. Și lucrul ăsta, dacă pe toată perioada de încălzire, deci este o sumă consistentă. Alt lucru, iarăși important, reglarea sistemul de încălzire. Atunci noi când avem radiatoare foarte fierbinți, aerul usucă, bioxidul de carbon și mai este o chestie. Colbul care cade, deci impuritățile pe radiatoare e foarte bine de-l curățat, dar când temperatura mare, el tot circulă sus prin convenție, sus-jos și el, aerul deseori e impurificat cu aceste, deci nu deșeuri, substanțe care sunt nocive, zicem, pentru organism. Alt element e foarte important că arată și studiile și practica, productivitatea depinde foarte mult de calitatea aerului. Aici, în primul rând, umiditatea să avem respectivă, temperatura și, foarte important, cantitatea de oxigen. Tehnologia actuală ne permite să avem aer curat și este un lucru important, de exemplu, acele măsuri când avem noi ventilare prin recuperatoare de căldură. Atunci când aerul cald iese din casă, el încălzește un echipament, acela care intră e o parte de energie și 80% de energie, deci noi nu aruncăm cu aerul când ies afară, dar căldura o întoarcem înapoi. Separăm aerul rece de aerul cald.
1: Adesea persoanele cu dizabilități sunt cei care nu își permit investiții mari, gen panouri fotovoltaice sau alte soluții. Ce propuneri aveți dumneavoastră? Soluții simple, accesibile, pentru ca ei să reducă consumul de energie, chiar și în perioada fie rece anului, dar și acum, chiar dacă este vară.
0: Este foarte important ca să înțelegem că eficiența energetică nu înseamnă întotdeauna costuri mari. Noi putem să facem deseori investiții la prețuri mici, care foarte repede se recuperează și au un impact considerabil. De exemplu, schimbarea becurilor incandescente cu cele LED ne permite de 7-8 ori să micșurăm cantitatea de energie. Instalarea becurilor, deci pe coridoare, în altele încăperi, aprinderea lor la mișcare și stingerea iarăși după anumită perioadă. Și lucrul ăsta mai ales pentru primul rând economie și în doilea rând pentru persoane cu dizabilități. Nu trebuie să depună niciun efort ca să închid lumina, să deschid ea automat. A treilea lucru care poate fi iarăși implementat, eliminarea pierderilor de căldură. Când micșurăm cu un grad Celsius, reglarea pe camere diferite, ne permite, nu e scump lucrul ăsta, dar ne permite la fiecare grad 5-7% de energie să economisim. Deci, alt lucru, stand-by-ul ăsta care îl avem la televizoare, la fel de fel de echipament, e bine ca să atunci scoatem din priză, pentru că el nu consumă mult, dar toată perioada anului, deci anumită cantitate se strânge. Iarăși, de exemplu, dacă avem radiatoare, radiatoarele funcționează pe așa numit bază convecție. Deci, încălzindu-se, aerul cald se ridică sus, pe urmă se răcește jos, circulă. Și atunci când avem perdele pus fel de fel care deci îngreunează circulația aerului, noi pierdem vreo 10-15% de putem pierde la energie din această cauză. Alt lucru, după radiatoare, spunem reflectoare de căldură. Reflector, mic izolant, el e copeici cost, deci nu e scump, dar permite cu 3-5% de economisire energie, dar mă rog, el repede se răscumpără. Alt lucru, cum am spus, reglarea temperaturilor în camere, diferit să fie și după necesitate. Nu avem nevoie, am închis într-o cameră.
1: Vă rog să ne dați mai multe explicații despre ce înseamnă termenul de casă inteligentă și cum aceasta ar putea ajuta în mod special persoanele vulnerabile, persoanele cu dizabilități, persoanele vârstnice care necesită mai multă îngrijire.
0: După cum am spus, noi ne aflăm o perioadă destul de lungă în clădiri și în clădiri mai mult de 50-60% din energie se consumă și e important ca să utilizăm acele mijloace disponibile care le avem. Instalarea camerelor video când, deci o persoană care rămâne acasă la îngrijire, de exemplu, poate fi de la distanță cel mai apropiat rude ca să fie. A doilea lucru, așa numită, deci telemedicină sau medicină la distanță, în care poate fi anumit echipament, pune tensiunea la distanță și poate fi conectat și încheiat chiar un contract cu un centru privat de medicină care să, deci, să monitorizeze. Pentru că e foarte important la anumite persoane monitorizarea, să fie deci efectuată monitorizarea. De la distanță noi putem tot echipamentul porni, o mâncare, de exemplu, suntem la serviciu, noi putem, deci, se conectează electric sau la gaz la anumită oră și când am venit acasă, încăperea anumită cameră gata încălzit la temperatură respectivă, mâncarea am pus-o, e pregătită, iarăși pot fi utilizate reglarea aerului, iarăși utilizând tehnologiile informaționale, digitalizarea poate fi folosită iarăși în procesul a măsurilor de eficiență energetică, de implementarea lor.
1: Urmează rubrica
2: Incluziune prin acțiune.
1: Sfaturi utile de eficientizare energetică. Să știți că înlocuirea corpurilor de iluminat va aduce la reducerea energiei electrice de 8-9 ori. Instalarea foliei de aluminiu în spatele caloriferului va provoca o economie în jur de 4% la pierderea de căldură. Instalarea robinetelor termostat la calorifere va economisi în jur de 20% agentul termic. Instalarea perdelelor în casă, în așa mod ca caloriferele să nu fie astupate, va genera o economie a agentului termic în jur de 3%. La bucătărie nu amplasați frigiderul lângă calorifer sau lângă aragaz. Acestea duc la mărirea consumului de energie electrică a acestuia. Nu lăsați tehnica electrică în regim de așteptare, în stand-by. Scoase din priză, vă vor economisi în jur de 8% energie. Încălziți apa în ceainicul electric atât cât aveți nevoie. Aceasta vă va aduce până la 30% economie a energiei electrice. După posibilitate, înlocuiți tehnica veche cu tehnica nouă, care face parte din categoria clasa A. Această tehnică oferă posibilitatea economisirii energiei electrice până la 50%, în dependență de echipament. Sau conduceți-vă de acest principiu când cumpărați tehnică de uz casnic. În cazul ferestrelor din lemn de tip vechi, încleiați-le cu clei, tip silicon. Acesta vă va economisi în jur de 4% din agentul termic. Sperăm că aceste sfaturi utile de eficientizare energetică să vă fie de folos.
2: Cu șanse egale.
1: Revenim în studio la discuția cu invitatul emisiunii noastre, domnul Octav Ivanov. Actualmente, tot mai multe localități elaborează PLIEC-uri, planuri locale integrate pentru energie și climă. Ce reprezintă acest tip de document? De ce este important pentru dezvoltarea unei comunități aceste PLIEC-uri?
0: În primul rând, el este un plan, deci un instrument de planificare strategic pentru o comunitate locală sub aspect energie și climă. Și noi putem spune că PLIEC-ul este o hartă energetică, climatică a unei localități pentru următorii 5-10 ani. În Republica Moldova, noi, în anul 2025, anul trecut, CNEDU, Centrul Național de Energie Durabilă, a elaborat această metodologie și începând cu anul 2026, în mai multe raioane, practic în fiecare raion, s-a elaborat câte un PLIEC. Eu personal am elaborat două PLIEC-uri, unul în comuna Obreja Veche și altul în raionul Făleș și altul în comuna Drăgușeni, în raionul Sângerei. El are mai multe componente. De exemplu, în primul rând se analizează energia clădirilor publice, consumul de energie. Consumul de energie în locuință, iluminatul stradal, situația, necesitatea iluminatul stradal, sistemele de alimentare, apă și canalizare pentru componentă importantă la formarea tarifului de apă este energie electrică, transportul public, chiar și personal și gestionarea deșeurilor. E important, deci noi avem mai multe riscuri climatice, cum ar fi seșta, valuri de căldură, mai ales pentru persoanele cu dizabilități, e foarte important, persoanele în vârstă, și să avem anumite măsuri. Care sunt aceste măsuri? De exemplu, în perioada caldă anului să avem zone unde oamenii pot fi la umbră, să fie apă necesară, în instituții să fie. De asemenea, putem crea așa numite microzone, unde sunt mai multe zone de spații verzi. Acolo se formează, dacă este posibilitate și o sursă de apă, microclimă se formează. De exemplu, dacă într-o pădure și în alături este un câmp. În pădure, temperatura pe timp de vară cu 5, 6, 7, 8 grade poate fi mai joasă, umiditatea mai mare, umbră e importantă. Inundațiile, furtunile, deci hazardele naturale, noi chiar avem recente exemple în care e important din timp să prevenim dambele să fie întărite.
1: Vă referiți la situația din raionul Călărașul Ungheni?
0: Da. Și atunci, mai ales în zona noastră unde sunt codri, deci viiturile sunt și atunci e important să avem așa numite hărți a zonelor care sunt supuse, să avem măsuri din timp de prevenire, să avem echipe care să știe cine, la ce etapă, ce face în așa cazuri. Toate lucrurile astea, dacă le ai în plan, atunci când este o situație în teren, cu mult mai ușor să o gestionezi.
1: Da, ajută cumva aceste pliecuri să atrageți finanțări europene, granturi, careva investiții de îmbunătățire a infrastructurii, spre exemplu, pentru persoanele cu dizabilități?
0: Da. Ele, în primul rând, dacă ne referim la pliecurile naționale, ele sunt obligatorii pentru municipii și raioane, consiliile raionale, ele sunt obligatorii. Pentru primării sunt la dorință, dar mai mulți finanțatori cer asemenea planuri. Pentru că în lipsa acestor planuri, tu ai și la punctaj, dar sunt chiar finanțatori care fără dânsele nu finanțează. La nivel la Uniunii Europene avem așa numit, ele se numesc SECAP. Deci tot aceleși practic, aproximativ cu aceeași metodologie, dar în afară de aceasta eu și vreau să menționez că în aceste planuri am spus că este procedura, metodologie de adaptare la schimbările climatice și încă mai este așa numită vulnerabilitate energetică. Vulnerabilitate energetică, în primul rând, ne permite să vedem acele persoane pentru care e complicat să mențină confortul în case, care nu au resurse necesare să încălzească. De exemplu, noi am avut perioadă la câțiva ani, mai mulți ani de zile, persoanele care au anumit venit au fost compensat perioada caldă a anului, într-un fel a recompensat aceste cheltuieli. Alt problemă este persoanele care au construcția casă, de exemplu, au locuri unde mucegaie este, deci necesită sub aspect deci, tehnic remediat asemenea probleme. Și avem și altă categorie, dacă vorbim de persoanele cu dizabilități, aici iarăși este important accesul să fie până la casă, în zona casei. Pot fi sub diferite aspecte, sub aspect de mișcare, de exemplu, locomotor, aparatul, sau vizual pot fi. Trebuie să avem intervenții foarte și foarte țintite, în dependență de necesitatea fiecărei persoane în parte. Și foarte bine noi să facem așa numită cartografiere, inclusiv și a persoanelor prin clădiri. Să avem, de exemplu, atunci când construim anumite trotuare, trebuie să luăm în considerație înălțimea înălțimea bordurilor, deci posibilitatea piscării, iarăși pentru persoane cu dizabilități, pentru căricioare, pentru mame cu copii, toate categoriile, lucrul ăsta trebuie să fie. Iarăși acces la diferite spații, vicee, camere de lucru, iarăși scaune să fie. În general, este așa o știință ergonomică, se numește, care noi trebuie să ne amenajăm locul de muncă, înălțimea scaunului, confortul nostru, cum mai eficient noi să fim. Trebuie să avem și o cultură noastră a muncii, pauze pe fiecare 30 de minute, măcar 45 de minute, o pauză, un 5, un 10 minute, o mișcare. Lucrul ăsta ne permite și să fim mai energici, dar și să chiar într-un fel, și noi trebuie foarte bine noi să avem așa numite deprinderi sănătoase de viață. Ele se cultivă și mai este o chestie. Eu spun principiul gardul la moldovan. Când am văzut ceva și mi-a plăcut un gard, mă stăru și eu să fac calavicient. Ceva similar. Am văzut ceva bun, prin cetișorul, o mas critic, chiar niște comportamente în cadrul la o instituție, la o organizație. Lucrul ăsta e
1: benefic. Multiplicarea ideilor pozitive.
0: Corect, corect. Pentru că noi trebuie să ne schimbăm și comportamentul nostru.
1: Am vorbit mai sus despre termenul de casă inteligentă. Dar avem și conceptul de sat inteligent, care vedem că vine tot mai prezent în dezvoltarea rurală, mai ales, dar și în programul LEADER. Ce înseamnă concret un sat inteligent? Cum poate acesta să devină mai accesibil, mai inclusiv pentru toate categoriile de populație?
0: Dacă aș face o mică incursiune așa istorică, noi inițial am avut conceptul de smart city, deci oraș inteligent. Primul a fost Edinus, un proiect cu Alba Iulia de vreo 3 milioane de euro, foarte și foarte performant. În cadrul acestui proiect au fost în stații auto perfecționate, deci monitoare, transport eficient energetic. Dar am avut și un proiect în care galul nostru, deci galul Porțile Nordului, Primăria Largă a fost beneficiar la acest proiect și acest proiect a presupus câteva elemente foarte importante. În primul rând, suma totală a fost aproape de 5 milioane de lei, 4 milioane jumătate, o sumă consistentă pentru administrația publică locală. Deci de 3 milioane a fost construită o stație fotovoltaică de 200 de kW. Chiar recent am ultimele știri de cu primar am luat legătura și am vrut să văd ultimul consum care au avut ei. Deci ei pe lună undeva, deci asigur în primul rând toate instituțiile cu energie, și e zero factura practică la energie electrică și în afară de deci asta încă vând în rețea perioada, deci până acum medie pe lună 32.000 de lei au avut. Dacă socotim pe an supun vreo 700.000 de lei pe an o să aibă, în afară de deci asta energie vândută în rețea. O să fie niște bani pentru administrația publică locală care o să poată fi utilizată în alte domenii. Educație, protecție socială, inclusiv și persoane vulnerabile, inclusiv și măsuri de eficiență energetică.
1: Dacă puteți să ne dați careva exemple despre ce tipuri de proiecte sub aspect eficient energetic ați implementat, spuneți, în Raionul Briceni, datorită grupului de acțiune locală,
0: da,
1: Porțile Nordului.
0: Da, dacă vorbim de Larga, de exemplu, pe lângă faptul că au avut această stație, deci fotovoltaică, au modernizat căminul cultural Anatol Dumitraș, deci încălzirea au pus pe raze infraroșii, iluminat LED, rulete pentru optimizarea consumului energetic. Au pus mai multe instituții, așa numite, cum am menționat anterior, sisteme de ventilare, recuperatoare de căldură în care o parte din energie se economisește. Iluminat public, supraveghere video au pus pe mai multe locuri în localitate. Radare pentru viteză, iluminare la trecere de pietoni. Dacă vorbim de gal, deci am avut perioada anului 2024-2025 2 milioane de lei sub formă de grant în care am acordat 1 milion de lei pentru administrația publică locală și instituții publici și sectorul asociativ și 1 milion de lei pentru agenții economici. Pentru, de exemplu, primărie satului Drepcăuț a schimbat tot, deci serviciul este administrativ la primărie, toate ușile, ferestre, o clădire cu două etaje complet au renovat. Primărie satului Criva, Casa de Cultură, asemenea proiect. Proiect de eficiență, deci un sistem de încălzire eficient și iarăși uși, ferești pentru primăria Cotiujeni. Am avut și proiecte, deci agenții economici au utilizat, pentru că în agricultură tot este eficiență energetică. De exemplu, avem un agent economic care utilizează metoda conservativă de prelucrare a solului, în care au economii de de 34 până la 40 de la 30-30 ceva de procente de energie, utilizând o prelucrare mai mică a solului, tehnologie speciale care menține în sol deci apa. Și lucrul ăsta le permite iarăși să utilizeze. În afară de asta am finanțat renovarea tehnologică la agenții economice, au procurat tractoare cu 20-30%, fiecare tractor mai consum de energie mai mic la motorină, mai ales prețurile actuale. În evaluarea proiectelor avem două elemente importante. Pe de o parte, ne uităm la eficiența proiectelor, dar ne uităm și la partea socială. Orice proiect în care sunt implicate persoane vulnerabile, la punctaj la noi sunt mai bine punctate.
1: Dragi ascultători, iată ne ajungi la finalul emisiunii, unde am reușit să discutăm despre eficiența energetică, dezvoltare rurală și despre modul în care comunitățile noastre pot deveni mai inteligente, mai sustenabile și mai inclusive pentru toți oamenii. Am înțeles că energia nu înseamnă doar consum și facturi, ci înseamnă și confort, sănătate, siguranță și solidaritate socială. Îi mulțumim invitatului nostru, domnului Octavi Ivanov, expert în energie și climă, din cadrul Congresului Autorităților Locale din Moldova, pentru explicațiile și exemplele oferite. Sunt Mariana Țibulac-Cioban, din regie, domnița Jechiu. Vă invităm să rămâneți aproape de Radio Moldova pentru noi ediții a emisiunii Cu șanse egale. Emisiunea în care vorbim despre drepturi, incluziune și comunități în care fiecare persoană contează.

0: Ascultați Radio Moldova. Mai am un singur dor. Program de romanțe.
1: Bine v-am regăsit, dragii noștri ascultători, iubitori de romanță. Și în această seară vă aducem în vraja sunetelor de romanță, vorbindu-vă și ascultându-o pe cea care a fost supranumită Regina Romanței, Ioana Radu.

0: parcă vocea dumitale e tot de pe aici, de prin vălenii de munte, că e curată precum apa de izvor.
1: A ținut să menționeze, după ce a ascultat-o pe Ioana Radu, istoricul și omul politic al vremii, Nicolae Iorga.
0: Glasul dumitale face minuni, pe care le doresc și viorii mele.
1: A recunoscut după un concert al artistei marele George Ienescu. Și pentru că romanța să capete un singur nume, cum spune poetul, noi i-am spus Ioana Radu. Sunt spusele Elvirei Cârje, prim solistă a operei române. Acestea sunt doar câteva aprecieri pentru Ioana Radu, cea care era identificată cu romanța.

0: Ioana Radu a dat un plus de valoare acestui gen de cântec, romanța, pe care a reușit să o ridice la nivelul lucrărilor de frunte în cultura muzicală românească. Dar iată ce spune însă și Ioana Radu despre romanță.
1: Romanțe, romanțe și iar romanțe. Așa e că vă plac și mie, mai ales cum sunt cântate frumos și bine. Mă întreba cineva odată, romanța e pe cale de dispariție. Ce întrebare o fi fost și asta, nu știu. Mă întreba pe mine, care am luptat o viață să o pun deasupra tuturor cântecelor. Pe mine, care de la cârciumă am dus-o la radio, la televiziune, am suit-o pe scenă, am trimis-o în sufletele tuturor, tânăr și bătrân.
2: Te aștept pe același drum de altădată.

0: Ați ascultat din romanțele înregistrate de cea mai împătimită interpretă a genului, Ioana Radu. Veta Ghimpu Munteanu și domnița Jechiu vă doresc seara bună cu romanță în suflet.
1: Bună seara, puile! Știu o poveste despre un șoricel alb. Vrei să o asculți? Ți-o spun cu plăcere. Trăia odată un șoricel. El avea botișor alb, spinărușă albă și lăbuțe albe. Tot ce era suriu la alți șoricei, la acesta era alb. Treceau zilele, iar șoricelul tot alb rămânea și trăia împreună cu frații lui. Le plăcea mai ales să se joace de v-ați ascunsele. Dar pe șoricelul alb îl găseau toți, pentru că blănița lui se vedea bine oriunde nu s-ar fi ascuns. Mâhnit l-a întrebat odată pe un frățior: de ce pe mine mă găsiți îndată? Că doar mă ascund bine, stau liniștit și nu chițcăi. Frățiorul i-a răspuns: te găsim pentru că ești alb. Nu știi ce-i alb? Dar zahărul știi ce-i? Știu, știu, chițcăi șoricelul. Apoi atunci ești alb ca zahărul. Șoricelul s-a întors îndată și și-a lins blănița. Credea că-i dulce, dar nu era dulce și el iar n-a înțeles nimic. Atunci frățiorul a căpătat un ciop de oglindă și l-a pus în față. Vezi? Văd un șoricel alb. Acesta ești tu. Nu eu, dar el. Și șoricelul a fugit la joacă. Pe drum cineva i-a strigat: stimabile frizier, stați vă rog un pic. Dacă eu nu-s frizier, zise speriat șoricelul alb, n-am nici foarfece, am eu de toate acasă. Haide că mi-au crescut mustețele ca la araci. Șoricelul alb nu tunsese niciodată musteți, dar n-a avut ce face și a amintit ce a văzut când a fost odată cu mama la frizerie și a zis: luați loc, vă rog. I-a pus mustăciosul lui în șervet la gât și a luat foarfecele. Mustețele erau aspre, iar foarfecele neascuțite. Mustăciosul ofta, mărâia, dar ședea și răbda. În sfârșit, mustețele au fost tunse. Poftim? Gata! Când s-a văzut în oglindă, clientul s-a speriat. Nu mai rămăsese nimic din podoaba sa. Nu-i nimic, vor crește iar, l-a liniștit șoricelul alb și s-a pornit spre casă. Pe drum s-a întâlnit cu un motan târcat cu ochi vers. De spaimă șoricelul s-a oprit. Motanul s-a lins pe bot și-a încovoiat spinarea și scotea de acum ghearele, dar a văzut că șoricelul e alb și l-a întrebat: tu cine ești? Un șoricel, a șoptit sărmanul. Ce fel de șoricel dacă ești alb? A miorlăit motanul. Te pominești că mă doare burta dacă te mănânc? El și-a ascuns ghearele și a plecat. Șoricelul era gata să se supere, dar și-a dat seama că blănița sa albă i-a salvat viața. Hei, ce zici de povestea asta? Iar acum la culcare.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 21.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon Vitalie Frăsâneanu. Localitățile Roșcani, Telița și Calfa din raionul Anenii Noi au aprobat decizia finală de amalgamare voluntară, după ce consiliile locale au votat în favoarea construirei unei unități administrativ-teritoriale comune. A declarat pe pagina sa de Facebook secretarul general al guvernului, Alexei Buzu.
2: Roșcani, Telița și Calfa, astăzi consiliul local a luat decizia de amalgamare, decizia finală. Am discutat, am pus satele la cale, am discutat ce urmează să facem, care sunt prioritățile de dezvoltare. Au fost primele primării de la noi din țară care au luat decizia de inițiere a procesului de amalgamare.
1: Potrivit guvernului, până în prezent, consiliile locale au aprobat 451 de decizii de unire cu alte localități. Potrivit mecanismului actual de amalgamare voluntară, procesul începe la nivel local prin inițiativa primarilor, consilierilor sau a cetățenilor, iar subiectul este inclus pe ordinea de zi a consiliului local. După lansarea propunerii, localitățile vizate au la dispoziție 45 de zile pentru a analiza și a decide dacă acceptă fuziunea. Ulterior, este creat un grup de lucru format din câte 2-3 reprezentanți din fiecare comunitate, responsabil de coordonarea etapelor următoare. Potrivit guvernului, reforma este necesară în condițiile în care majoritatea primăriilor au o capacitate financiară redusă și depind în mare parte de transferurile de la bugetul de stat, ceea ce limitează investițiile și afectează accesul cetățenilor la servicii de bază. Sute de persoane au semnat o petiție online prin care solicită examinarea nivelului de dificultate al examenului de bacalaureat la matematică profil real, susținut pe 12 iunie. Elevii, profesorii și părinții susțin că subiectele au fost cu mult mai dificile decât în sesiunile precedente și că unele exerciții au depășit nivelul cunoștințelor. Într-o reacție la această solicitare, Ministerul Educației și Cercetării și Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare precizează că subiectele examenului au fost elaborate în conformitate cu programa de examen și curriculum național la disciplina matematică. Autoritățile au menționat că înțeleg în același timp preocupările privind gradul de dificultate al unor item și impactul acestora asupra rezultatelor. Agenția va analiza rezultatele probei, inclusiv aspectele semnalate în petiție, pentru a verifica eventualele elemente care necesită clarificări metodologice. Potrivit autorităților, dacă analiza va evidenția necesitatea unor măsuri suplimentare, acestea vor fi adoptate în conformitate cu cadrul normativ în vigoare. Centrala nucleară ucraineană de la Zaporijia, aflată sub control rus, a fost reconectată astăzi la rețea la aproape 3 zile după ce și-a pierdut în întregime alimentarea electrică externă în urma unui atac asupra unui post electric, a anunțat Agenția Internațională pentru Energie Atomică, informează AFP. Curentul electric a fost restabilit după reparații făcute pe o linie de alimentare de rezervă, grație unui armistițiu local, a precizat agenția pe rețeaua socială X. În perioada întreruperii alimentării cu energie electrică de la rețeaua externă, centrala nucleară, cea mai mare din Europa, a trebuit să recurgă la generatoare diesel de rezervă pentru a furniza energie necesară răcirii reactoarelor. Aceasta a fost a 19-a oară de la invadarea Ucrainei de către Rusia în februarie 2022, când centrala ucraineană a pierdut întreaga alimentare cu energie electrică de la rețeaua externă. Această întrerupere a fost cauzată de un atac realizat miercuri seara asupra unei stații electrice. Agenția ONU a menționat anterior că nu s-a detectat nicio scurgere de radioactivitate și că nivelurile de radioactivitate rămân normale. Centrala mai trebuie să își repare linia principală deconectată din 24 martie. Zaporijia, care se află aproape la linia frontului din sudul Ucrainei, a trecut sub controlul Rusiei în primele zile ale invaziei. Ucraina și Rusia se acuză reciproc că pun în pericol producerea unei catastrofe nucleare prin atacuri în apropierea centralei. Legea prin care a fost aprobată ordonanța de urgență a Guvernului României privind instituirea instrumentului SAFE a fost promulgată de președintele României Nicu Șordan. Programul a fost creat pentru consolidarea industriei europene de apărare, iar prin acordul semnat cu Comisia Europeană, România are acces la o finanțare de peste 16 miliarde de euro, a doua cea mai mare alocare dintre țările membre după Polonia. La final, datele meteo. Pe 14 iunie se prevede cer variabil, izolat vor cădea ploi de scurtă durată cu descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 22 și 27 de grade Celsius, noaptea între 12 și 17 grade. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăseneanu și vă mulțumesc pentru atenție.

0: hituri internaționale.
1: Salutare, prieteni, sunt Mariana Langa și împreună cu Silvia Ilarionov vă invităm să ascultați o nouă ediție cu cele mai tari hituri internaționale ale săptămânii. Rămâneți cu noi pentru următoarele 25 de minute și descoperiți ce melodii fac valuri în topurile lumii. Deschidem ediția cu una dintre cele mai spectaculoase povești de succes ale ultimilor ani. Savage Love, lansată în 2020 de Jason Derulo, a pornit de fapt de la un beat creat de tânărul producător Jewish și a ajuns până pe locul 1 în prestigiosul Billboard Hot 100. Piesa a cucerit topurile din întreaga lume și a transformat un fenomen viral într-un adevărat succes internațional. Să-l ascultăm!

Prieteni, schimbăm registrul și mergem direct într-o zonă legendară. Lansată în 1983, Beat It de Michael Jackson a ajuns pe locul 1 în Billboard Hot 100 și a devenit una dintre piesele definitorii ale albumului Thriller. Melodia a rămas în istorie și datorită soloului de chitară semnat de Eddie Van Halen, o colaborare neașteptată pentru acea perioadă. La mai bine de 4 decenii, piesa continuă să fie un reper al muzicii pop și rock.

Dragilor, din Franța vine una dintre surprizele muzicale ale ultimului an, melodrama de Dizzy și Teodora, lansată în septembrie 2025. Melodia a urcat direct pe primul loc în clasamentul francez Snap și a rămas acolo mai multe săptămâni consecutive. De asemenea, a devenit una dintre cele mai de succes piese francofone ale anului, obținând certificări importante și stabilind un nou record de longevitate în topurile din Franța.

mai mare succes din cariera Olivia Eden, urcând până pe locul 1 în Marea Britanie și Belgia și până pe locul 2 în Billboard Hot 100. Piesa a adunat 10 de milioane de vizualizări și a contribuit decisiv la transformarea artistei britanice într-un nume de prim rang pe scena internațională.

0: internaționale.
1: Prieteni, continuăm cu cele mai de top hituri internaționale la Radio Moldova. Când Taylor Swift lansează o piesă nouă, lumea muzicii se oprește puțin în loc. The Fate of Ophelia s-a numărat printre cele mai apreciate lansări ale anului 2025 și a petrecut 8 săptămâni pe primul loc în Billboard Hot 100. Criticii au inclus-o în numeroase clasamente ale celor mai bune piese ale anului, iar publicul a confirmat încă o dată influența uriașă a artistei americane asupra industriei muzicale.

Am ascultat The Fate of Ophelia de Taylor Swift, iar acum continuăm cu una dintre vocile care câștigă tot mai mult teren în muzica country contemporană. Melodia Be Here pune accent pe emoție și autenticitate, două ingrediente care au ajutat-o pe Ella Langley să își consolideze poziția în clasamentele de gen și pe platformele de streaming. Este genul de piesă care nu se grăbește spre succes, ci îl construiește pas cu pas.

Prieteni, dacă există o piesă care a definit anul 2020, aceea cu siguranță este Mood. Lansată de 24 Karat Gold și Yann Dior, melodia a ajuns pe locul 1 în Billboard Hot 100 și a dominat clasamentele internaționale luni la rând. Cu un refren imposibil de uitat și milioane de utilizări pe rețelele de socializare, Mood s-a transformat rapid într-un fenomen global.

Dragilor, încheiem cu o colaborare care a adus împreună două stiluri diferite. Lansată în 2020, Worry About Me a marcat revenirea lui Ellie Goulding într-o perioadă în care artista pregătea un nou album. Piesa a intrat rapid în playlisturile principalelor radiouri europene și a fost apreciată pentru contribuția dintre energia pop și influențele electronice care au consacrat-o pe cântăreața britanică.

prieteni, aceasta a fost playlistul nostru de top hituri internaționale. Sunt Mariana Langa și împreună cu Silvia Ilarionov vă mulțumim că ne-ați fost alături. Rămâneți cu Radio Moldova, acolo unde muzica bună nu doar se ascultă, ci se simte. Pe curând!

Bună seara, doamnelor și domnilor! Sunt Iulian Proca și, ca de obicei, sâmbăta, vă invit și astăzi la o nouă ediție a emisiunii Cuvintele Credinței. Creștinul are mai multe repere privind spre care își poate ajusta viața în așa mod încât ea să fie conformă cu voia lui Dumnezeu. Printre acestea sunt întâmplările biblice, sfaturile preotului duhovnic, viețile sfinților, etc. Desigur că în vârful a toate stau cele 10 porunci. Despre ele vorbește Mântuitorul Iisus Hristos atunci când este întrebat de tânărul bogat: Bunule învățător, ce să fac ca să moștenesc împărăția cerurilor? Și Iisus îi răspunde: Păzește cele 10 porunci. Pe toate acestea, din tinerețile mele le-am păzit, îi răspunde tânărul. Iar Mântuitorul îi zice: Vinde toată averea ta, împarte-o săracilor și urmează-mi mie. Din cuvintele Mântuitorului, înțelegem că pentru a moșteni împărăția cerurilor, este de ajuns doar să respectăm cele 10 porunci pe care Iisus, cu altă ocazie, la întrebarea fariseilor care poruncă este mai mare în lege, le sintetizează astfel: Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău. Aceasta este marea și întâia poruncă. Iar a doua, la fel ca aceasta, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Dar el îl cheamă pe tânărul bogat la desăvârșire, zicându-i: Vinde tot ce ai, împarte tot ce ai agonisit săracilor și urmează-mi mie. Sfânta tradiție, căreia în ortodoxie noi îi dăm o importanță la fel de mare ca și Sfintei Scripturi și care prin veacuri aduce către noi ceea ce nu a încăput în filele Sfintei Scripturi, ne vorbește că acest tânăr, dornic de desăvârșire, a făcut exact cum i-a spus Mântuitorul. Dar adeseori omul, cu voie sau fără, se abate de la reperele de care se poate folosi pentru a fi un bun creștin prin fapte. De aceea, pentru a fi împlinitori ai celor 10 porunci, creștinii au la dispoziție și alte mijloace care îi ajută, ca treaptă cu treaptă, să-și trăiască viața în lumina celor 10 porunci dumnezeiești. Printre acestea, putem enumera cele 9 fericiri rostite de Iisus în predica de pe munte, numite de tradiție și porunci ale Noului Testament. Ele nu sunt niște porunci în sine, dar cei care le urmează vor cunoaște fericirea în plin sensul ei, pentru că în cele din urmă ele, la fel ca și cele 10 porunci, tot împărăția cerurilor vor asigura pentru cei săraci cu duhul, pentru cei ce plâng, pentru cei blânzi, pentru cei ce flămânzesc și însetoșează de dreptate, pentru cei milostivi, pentru cei curați cu inima, pentru făcătorii de pace, cei prigoniți pentru dreptate, cei ocărâți și prigoniți și împotriva cărora se va zice tot cuvântul rău, mințind din pricina lui Hristos. Pentru toți aceștia, plata cea multă este în ceruri, ne învață fericirile. Printre tot ceea ce ne ajută să fim împlinitori ai poruncilor dumnezeiești, sunt și poruncile bisericești, 9 la număr, la fel ca și fericirile. Una dintre cele 9 porunci bisericești, și anume a patra, ne îndeamnă să ne spovedim și să ne împărtășim în fiecare din cele 4 posturi mari de peste an, ori dacă în fiecare post nu putem, cel puțin o dată pe an, în postul Paștelor. Suntem acum în perioada postului Sfinților Apostoli Petru și Pavel, care sfârșește în sărbătoarea celor doi apostoli în data de 12 iulie. Postul acesta a fost instituit în amintirea faptului că cei doi apostoli, numiți și verhovnici ai apostolilor, la fel ca și ceilalți ucenici ai Mântuitorului, posteau înainte de a începe o nouă lucrare pe ogorul propovăduirii Evangheliei lui Hristos.
Postul Sfinților Apostoli este o perioadă în care suntem îndemnați să urmăm prevederilor poruncii bisericești de a ne împărtăși în cele 4 posturi de peste an. Adeseori, numeroși creștini urmează acestei porunci și când vine postul, se grăbesc să o împlinească. Taina împărtășaniei precedată de spovedanie este și ea o chezășie a împărăției lui Dumnezeu. Dar de cele sfinte trebuie să ne apropiem și noi cu sfințenie. De aceea, dacă știm că trebuie să ne spovedim și să ne împărtășim în posturi și ne grăbim să împlinim această poruncă bisericească, este absolut necesar să conștientizăm și darul deosebit care ni se dă prin Sfânta Împărtășanie. Ce înțeles adânc poartă în sine taina Sfintei Euharistii sau a Sfintei Împărtășanii și cum trebuie să ne pregătim pentru a o primi? Despre aceasta vom discuta împreună cu invitatul nostru în cadrul emisiunii de azi.

0: emisiune de spiritualitate ortodoxă.
1: Suntem în biserica cu hramul Nașterea Maicii Domnului din localitatea Molovata Veche, Dubăsari, aici unde discutăm cu părintele paroh al bisericii, părintele Andrei Iasco. Părinte, bine ați venit la emisiunea noastră și bine v-am găsit în această frumoasă biserică.
2: Bine ați venit, Doamne ajute!
1: Părinte, suntem acum în unul dintre cele patru posturi de peste an, și anume în postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel. Biserica ne îndeamnă să ne spovedim și să ne împărtășim cât mai des, dar mai ales în cele patru posturi de peste an. Și iată că, fiind în postul acesta de vară, în postul Sfinților Apostol Petru și Pavel, suntem îndemnați să urmăm acestui îndemn al Sfintei Biserici de a ne spovedi și de a ne împărtăși. Aș vrea să axăm discuția noastră pe taina Sfintei Euharistii sau împărtășanii, despre care vom vorbi în continuare și la care suntem îndemnați. Părinte, ce înseamnă Sfânta Împărtășanie și cum trebuie să o primim? Iată, de la aceasta aș vrea să începem discuția noastră.
2: Având în vedere că ne aflăm în perioada postului de vară, ar trebui să punem un accent vast pe comportamentul nostru, pe lepădarea de ține, pe înfrânare de la poftele trupului și ale sufletului, și prin înfrânare să venim la taina Sfintei Mărturisiri. Taina Sfintei Mărturisiri este ușa care ne ajută pe noi să ne debarasăm de toate păcatele noastre, de toate răufacerile noastre și totodată să căpătăm binecuvântarea de a ne comunica cu preacuratele taine, cu taina Sfintei Împărtășanii, care îl reprezintă pe Hristos, trupul și sângele lui Hristos. Ori de câte ori luăm pâinea aceasta binecuvântată și vinul acesta binecuvântat, care în chip divin se transformă în sângele Domnului și Dumnezeul nostru, Iisus Hristos, noi ne unim cu Hristos și îl purtăm înăuntru nostru și El, Mântuitorul, ne ajută să ne salvăm sufletele noastre, să ne mântuim sufletele noastre, pentru că viața aceasta pământească, de altfel, este o pistă de pregătire pentru viața de dincolo. Și ca să plecăm în veșnicie împăcați, ar trebui mai întâi de toate, prin împărtășanie, să ne împăcăm cu Dumnezeu, cu aproapele nostru, pentru că înainte de împărtășanie, așa ne învață regula bisericească, mergem să ne luăm iertare de la cei cu care trăim alături, de la vecinii noștri mai întâi de toate, pentru că ei sunt apropiații noștri, de la dușmanii noștri, pentru că cel care știe să ierte, acela știe să iubească. De aceea, iată că iertarea este o fiică a iubirii. Și aflându-ne în această perioadă de post cu dragoste creștinească, îndemnăm toți creștinii noștri, ortodoxi și înăreașii noștri, să cerceteze simțirile lor sufletești și trupești, să pună capăt tuturor fără de legilor, să nu clevetim, să nu bârfim, să nu judecăm pe aproapele nostru și totodată să ne manifestăm dragostea noastră creștinească prin toate faptele cele bune. Hristos, Dumnezeul nostru, s-a jertfit pentru noi pe cruce, vărsându-și sângele Său pentru răscumpărarea noastră. Și iată, cu imaginea acestei răscumpărări trăim toată viața noastră, până când Dumnezeu, Hristos, ne cheamă sus. Și taina Sfintei Împărtășanii necesită o pregătire, cum am spus anterior. De aceea, postul în care ne aflăm, mulți creștini, nedând o prea mare importanță postului, îl țin fără de tragere de inimă sau nu îl țin deloc. Dar totuși trebuie să-l primim cu bucurie, nu cu frică și părere de rău, căci nu este înfricoșător pentru noi, ci pentru vrăjmașii sufletelor noastre, pentru diavol. De aceea, în cazul demonizaților, mult poate face postul, mai ales când este însoțit de sora sa bună, care este rugăciunea. Pentru că postul fără de rugăciune nu poate să aibă folos. De aceea Hristos a spus, acest neam de demoni nu iese decât numai cu rugăciunea și cu post. Revenind la discuția noastră pe marginea acestui subiect legat de taina Sfintei Împărtășanii, taina Euharistiei este una din cele șapte mari taine ale bisericii noastre. Și la fiecare sfântă liturghie, pe masa Sfântului Altar, se produce această minune, minunea Euharistiei, când preotul duhovnic, cu mâinile înălțate spre cer, invocă puterea lui Dumnezeu ca să se coboare Dumnezeu și să transforme pâinea și vinul în însăși trupul și sângele lui Hristos. Și urmează ca, după canonul sau momentul euharistic, să fie pregătirea prin rugăciune a credincioșilor, prin mărturisire înainte de împărtășanie. Și aceste rugăciuni au un rol foarte important în viața noastră duhovnicească, spirituală, pentru că prin ele ne umilim în fața lui Dumnezeu și spunem lui Dumnezeu, recunoscând că suntem păcătoși, și ne prezentăm totodată prin această umilință, dorința noastră de a ne corecta de aceste păcate săvârșite anterior. Ca ulterior, îmbrăcându-ne în arma iubirii, înarmându-ne cu această armă a iertării, a nădejdii, să-L urmăm pe Hristos, Dumnezeul nostru.
1: Părintiată, adeseori, ținând cont și de acel îndemn al bisericii despre care am vorbit, de a ne împărtăși în cele patru posturi, îi auzim pe creștini spunând, iată, trece postul și eu încă nu m-am împărtășit. În contextul acesta, aș vrea să vă întreb dacă neapărat Sfânta Euharistie trebuie să fie legată doar de posturi.
2: La acest capitol aș vrea să vă spun că nimeni nu poate fi lipsit de acest dar al Euharistiei. Chiar dacă a trecut perioada postului, noi ca credincioși ortodoxi, ca creștini, membri ai bisericii creștine ortodoxe, avem posibilitatea ulterior de a merge la următoarea liturghie și de a ne comunica cu Părea Curatele Taine. De aceea, această știință pe care biserica ne pune în fața ochilor noștri, că taina Euharistiei se dă oamenilor ca o împăcare a omului cu Dumnezeu, ca o comunicare a omului cu Dumnezeu, ea poate fi făcută și în perioada câșlegilor. Este o tradiție foarte bună, foarte frumoasă în practica bisericii ortodoxe din Rusia, unde în fiecare duminică creștinii mai pioși, mai evlavioși vin, se mărturisesc și se împărtășesc, mai ales copiii. Cu acest îndemn vin către toți credincioșii enoreașii noștri, ca în perioada postului să cheme copiii la biserică, să-i aducă la biserică și să îi împărtășească cu această mare taină, cu Hristos, Dumnezeul nostru, pentru că împărtășania are efecte pozitive. Taina împărtășaniei, una că ne unește cu Hristos, a doilea, ne dă mântuire sufletului, ne întărește pe noi sufletește și trupește. De aceea, desigur, puterea postului este incomparabilă cu lucrurile lumești, pământești. Postul are capacitatea de a ne face pe noi să fim mai răbdători, mai chipzuitori, mai înțelepți. Postul ne ajută împreună cu rugăciunea ca să ne înălțăm sufletește către Dumnezeu. Dar să nu uităm că perioada postului totodată este și o perioadă numai de înfrânare, dar și de lucrare a tuturor faptelor celor bune. O mână întinsă unui sărac, o bucată de pâine dată unui străin, o găleată de apă adusă unui bătrân în numele lui Dumnezeu Hristos. Iată niște laturi pozitive ale postului care ne ajută pe noi ca să săvârșim această călătorie începută de la botezul nostru în Cristelnița Bisericii Creștine Ortodoxe și până la ultima noastră răsflare.
1: Părinte, cum trebuie să se pregătească creștinul către Sfânta Euharistie, către împărtășanie, pentru că știm că ea necesită o pregătire deosebită, pentru că este o taină deosebită care se dă creștinului spre sfințire, iar Mântuitorul nostru Iisus Hristos spunea că nimic necurat nu poate intra în Împărăția Cerurilor. Ori Sfânta Euharistie este și una dintre chezășiile către Împărăția Cerurilor.
2: Exact, Domnul nostru Iisus Hristos, în conținutul învățăturilor sale, ne învață că cel ce mănâncă pâinea aceasta și bea paharul acesta, rămâne în mine și eu rămân în el. Iată că prin împărtășanie îl avem pe Hristos locuind în noi. Împreună cu Hristos colaborăm și noi la lucrarea tuturor faptelor celor bune. Bună întrebare mi-a dat, înainte de taina Euharistiei necesită creștinul să se pregătească. Mai întâi de toate să-și cerceteze neputințele lui, să-și pună frâu tuturor viciilor, deprinderilor rele pe care le are omul, fie din îndemnul diavolului, fie din pofta trupească. De aceea, biserica ne îndeamnă să ne rugăm lui Dumnezeu, citind canoanele, canonul de pocăință către Domnul Hristos este un canon foarte important, pe care, ca o metodologie de pregătire, trebuie să-l aplicăm înainte de a veni și a primi taina Euharistiei. Mai apoi îl alăturăm pe celălalt canon, canonul către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, care este Maica lui Hristos și Maica Îngerilor, care este mama spirituală a întregului popor creștinesc, și să cerem mijlocirea ei în rugăciuni pentru curățirea noastră de păcate și pentru ca acest cuget frumos creștinesc să ne însoțească și în vremea mărturisirii și în vremea Euharistiei. Alături punem și canonul către Îngerul cel Păzitor, pentru că înainte, în ajun de împărtășanie, cerem ajutorul spiritual a Îngerului Păzitor în dimineața care vine, să venim cu dreptul la biserică și cu profundă evlavie, mărturisind păcatele noastre, să ne smerim în fața lui Dumnezeu.
1: Pentru că ne aflăm astăzi în această frumoasă biserică, așa cum spuneam la începutul discuției noastre, biserica cu hramul Nașterea Maicii Domnului, de aici din Molovata, și din ceea ce vedem, este o biserică impunătoare ca dimensiune, o biserică impunătoare ca frumusețe, și peisajul din jurul bisericii este unul extraordinar, pentru că biserica se află în acest sat care este situat pe malul bătrânului râu Nistru. Și vorbind despre toate acestea, nu putem să plecăm de aici fără a afla mai multe și despre istoria bisericii.
2: Istoria bisericii în care ne aflăm acum acum este înfrumusețată de credincioșii, de faptele credincioșilor, enoriașilor noștri, care au ridicat, au înălțat acest frumos edificiu și care ne ajută la întreținerea lui. Pot să vă spun că această biserică datează din anul 1912, iar lucrările de ridicare, de înălțare a acestei biserici, a acestui locaș, au fost demarate în anul 1910, cu 2 ani mai devreme. Iată că în cursul celor 2 ani de zile, în această biserică s-au făcut lucrările pe care le văd ochii noștri. Biserica este foarte spațioasă, este foarte masivă ca arhitectură, ca spațiu și are o clopotniță înaltă de 39 de metri, care este în 2 etaje. Și clopotnița aceasta înfrumusețează biserica alături de turla principală a bisericii, care este amplasată deasupra pronaosului și altarului. În biserica din localitate avem un iconostas unical, un iconostas impunător, care este și el instalat atunci în anul 1912, când biserica în toamna anului a fost târnosită cu hramul în cinstea Sfântă Măriei Mici, nașterea Maicii Domnului. Întotdeauna în această biserică, în decursul celor 106 ani, de când a fost târnosită, s-au săvârșit Sfinte Liturghii. Cu dragoste, cu multă dăruire de sine, credincioșii noștri, cât și oaspeții care vin prin treacăt, pentru că localitatea Mălovata este o localitate situată pe malul drept al Nistrului și pe lângă toate, cum bine ați menționat, are o amplasare geografică foarte interesantă, adică este situată pe mal de Nistru, înconjurată de aceste dealuri care sunt spalate de apele Nistrului și frumusețea aceasta a naturii care ne înconjoară este un motiv în plus de a ne bucura și de mulțumi lui Dumnezeu, pentru că și în aceasta vedem iubirea lui Dumnezeu față de noi, față de localnicii din localitatea Mălovata, enoriașii noștri.
1: Am mai rămas, părinte, ceva timp până la sfârșitul postului Sfinților Apostol Petru și Pavel din anul curent. El se va încheia, vom reaminti, în data de 12 iulie, odată cu sărbătoarea acestor doi mari apostoli, sau cum îi mai spune și tradiția bisericească, verhovnici ai apostolilor. Și iată că, trecând prin acest post, cum ar trebui să-l petrecem ca să ajungem cu bine și la această sărbătoare a Sfinților Apostoli, în cinstea cărora a fost instituit și postul în care ne aflăm.
2: Exact, foarte bine ați menționat faptul că verhovnicii între apostoli Petru și Pavel sunt niște modele. Modele ale vieții noastre spirituale, modele de trăire în colaborare cu Hristos Dumnezeul nostru și totodată, aflându-ne în perioada postului, vreau să zic că ar trebui în această perioadă să renunțăm la noi pentru a-L urma pe Hristos. Așa cum spune Sfântul Benedict, disciplinează-ți trupul, nu te răsfăța pe tine însuți, ci iubește postirea. Postul adevărat, de altfel, este abținerea de la orice lucru rău, de la gândurile rele, nu numai de la mâncăruri. Lângă postul cel alimentar, trebuie să-l alipim și pe cel spiritual de păcate. Pentru că, cum spunea Sfântul Vasile cel Mare, că dacă nu mănânci bucate din carne în post, dar cu ura ta, cu comportamentul tău, mănânci casa vecinului tău, ce fel de post ții tu? Acest soi de demoni, mă mai repet odată, poate să se izgonească din noi înșine, din trupurile și sufletele noastre, numai cu postul și cu rugăciunea. De aceea vreau să zic așa că, alături de post, o mare importanță ar trebui dată și pocăinții. Pocăința este fiica nădejdei și făgăduirea deznădejdei, ne învață Sfântul Ioan Scărarul, părintele nostru cuvios, care a slujit toată viața lui Dumnezeu și care, prin multe fapte, s-a marcat în istoria creștinismului. Pocăința este învoiala cu Dumnezeu pentru a doua viață. Este foarte bine, spunem un accent foarte clar, foarte vast și pe pocăință. Rușinea încetează acolo unde începe pocăința și ispășirea. Pocăința este procesul care se desfășoară toată viața și care va da rezultate doar dacă ne vom putea înrobi firea noastră. Firea noastră stricată prin păcat. Ai păcătuit, nu-ți cer nimic altceva decât aceasta. Intră în biserică și spune cu pocăință lui Dumnezeu: am păcătuit, Doamne, iartă-mă. Iată, cu aceste mesaje venim către credincioșii noștri, către enoriașii noștri în această perioadă de post de vară și dorim să-L urmeze. Să urmeze prin post credința, să urmeze prin post rugăciunea. Un element foarte important din perioada postului este și citirea cărților sfinte, cercetarea scripturilor. Cercetarea cărților Vechiului Testament și a Noului Testament. Cunoaștem foarte bine că iubirea lui Dumnezeu vine prin cunoaștere, dar pentru a-L cunoaște pe Dumnezeu trebuie să nu ne lenevim, mai ales în perioada postului, să deschidem Biblia și să-L cercetăm pe Dumnezeu. Pentru că în cercetare, în procesul de cunoaștere a lui Dumnezeu, apare și sentimentul iubirii creștinești față de Dumnezeu.
1: Părinte, eu simt să vă mulțumesc pentru această discuție și suntem bucuroși bucuroși pentru că am vizitat astăzi și parohia din Molavata Veche, o frumoasă biserică, amintirea despre vizitarea care o vom păstra pentru mulți ani înainte.
2: Și noi vă mulțumim din suflet pentru că ați avut această dragoste și ați parcurs acest drum până la noi la Molavata și ne-ați bucurat cu acest reportaj. Sperăm ca toate cuvintele credinței adresate inoriașilor noștri să ne ajute pe noi să ne salvăm sufletele noastre pentru veșnicie. Un post liniștit în continuare vă dorim și să ajungem cu toții sănătoși la celebrarea Marii Sărbători a Sfinților Apostoli Petru și Pavel. Doamne ajută!
1: Mulțumim, Părinte, Doamne ajută! Mari, multe și minunate sunt roadele Sfintei Împărtășanii pentru viața duhovnicească a credinciosului, căci cel ce se împărtășește cu trupul și sângele Domnului se unește tainic cu Domnul și prin aceasta își umple sufletul cu toate bunurile duhovnicești pe care le aduce unirea cu Dumnezeu. Iată de ce Biserica ne îndeamnă să ne pregătim și să ne împărtășim cât mai des cu trupul și sângele lui Hristos și mai ales în cele patru posturi mari de peste an, înaintea unei călătorii mai îndelungate, la caz de suferință și boală, înainte de cununie, etc. Iar înainte de aceasta și după, să mulțumim cu vrednicie Domnului prin rugăciunile rânduite înainte și după împărtășanie, din care de asemenea desprindem darurile spirituale bogate ale acestei taine, de care ne învrednicim dacă ne apropiem cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste. Una dintre rugăciunile de după împărtășanie spune în felul următor: Trupul Tău cel Sfânt, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, să-mi fie spre viața de veci și sângele Tău cel scump spre iertarea păcatelor și să-mi fie mie împărtășania aceasta spre bucurie, spre sănătate și veselie. Doamnelor și domnilor, aici încheiem emisiunea noastră de astăzi. Sunt Iulian Proca și sâmbăta viitoare, ca de obicei, vă aștept la o nouă

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 22.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon Vitalie Frăsâneanu. Autoritățile publice locale pot adera la structuri de cooperare transfrontaliere alături de parteneri din statele membre ale Uniunii Europene. Parlamentul a adoptat pe 11 iunie în lectură finală proiectul de lege care creează cadrul juridic național care permite acest lucru. Grupurile europene de cooperare teritorială oferă autorităților locale, regionale și naționale instrumentele necesare pentru a implementa proiecte comune și pentru a accesa direct fonduri europene de preaderare și de coeziune. Resursele sunt destinate dezvoltării regionale și cooperării transfrontaliere. Operând domenii strategice, cum ar fi modernizarea infrastructurii de transport, gestionarea comună a situațiilor de urgență, sănătatea publică și protecția mediului, precum și proiecte educaționale, culturale și de incluziune socială. Gruparea Europeană de Cooperare Teritorială Eastgate reprezintă o structură juridică de cooperare transfrontalieră de mare anvergură. Aceasta reunește peste 236 de administrații publice locale. Republica Moldova devine parte a unei platforme europene dedicate dezvoltării competențelor profesionale și alinierei formării la cerințele pieței muncii, odată cu aderarea oficială la rețeaua World Skills Europe. Documentul a fost ratificat pe 11 iunie la adunarea generală World Skills Europe 2026, desfășurată la Helsinki, Finlanda. Statutul de membru oferă acces la standarde europene de evaluare și formare, schimb de experiență cu alte state, precum și posibilitatea participării la competiții și inițiative internaționale dedicate educației profesionale. Totodată, aderarea creează premise pentru consolidarea cooperării dintre instituțiile de învățământ și mediul de afaceri, astfel încât pregătirea tinerilor să fie mai bine corelată cu nevoile economiei. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, Republica Moldova va putea participa la proiecte internaționale, parteneriate și programe europene orientate spre modernizarea învățământului profesional tehnic și dezvoltarea competențelor. Transportul feroviar va putea beneficia de cofinanțare pentru a spori mobilitatea în unele localități. Prevederea se regăsește într-un proiect de lege votat în prima lectură de Parlament. Autorii susțin că posibilitatea cofinanțării transportului feroviar ar putea contribui la fluidizarea traficului în anumite zone ale țării. Un exemplu invocat în nota de fundamentare a inițiativei legislative este interconectarea aeroportului internațional Eugen Doga Chișinău cu rețeaua feroviară națională. De asemenea, documentul conține prevederi care se referă la încheierea contractului multianual pentru administrarea infrastructurii feroviare, precum și a contractului pentru servicii publice de transport de pasageri. Acest lucru este necesar pentru valorificarea sumei de 300 de milioane de lei prevăzută în legea bugetului de stat pentru anul 2026, inclusiv înainte de finalizarea procesului de reorganizare a căii ferate din Moldova. Kievul intenționează să ceară aliaților încă 20 de miliarde de dolari la reuniunea grupului de contact pentru apărarea Ucrainei din 18 iunie, argumentând că fondurile sunt necesare pentru menținerea avantajului obținut pe front și pentru continuarea atacurilor asupra infrastructurii și capacităților militare ruse, relatează Politico. Solicitarea va fi prezentată la următoarea reuniune a grupului de contact pentru apărarea Ucrainei, cunoscut și sub denumirea de formatul Ramstein, unde aliații coordonează ajutorul financiar și militar pentru Kiev. Subiectul a fost discutat de ministrul ucrainean al apărării și de alți oficiali guvernamentali în cadrul unor întâlniri cu reprezentanți ai Norvegiei, Suediei, Germaniei și Canadei. Potrivit oficialului ucrainean, fiecărui aliat îi se va cere solicita o contribuție cuprinsă între 2 și 6 miliarde de dolari pentru atingerea obiectivului de 20 de miliarde de dolari. Sprijinul pentru Ucraina va fi unul dintre principalele subiecte ale summitului liderilor NATO din luna iulie la Ankara, unde președintele ucrainean Volodymyr Zelensky va participa în marșa reuniunii. Bugetul de apărare al Ucrainei pentru acest an este estimat la aproximativ 85 de miliarde de euro. Ucraina alocă aproximativ 40% din PIB pentru apărare, cel mai ridicat nivel din lume. La final, datele meteo. Pe 14 iunie se prevede cer variabil, izolat vor cădea ploi de scurtă durată cu descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 22 și 27 de grade Celsius, noaptea între 12 și 17 grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
2: Teatru la microfon.
3: Trenurile morții. Drama deznaționalizării. 85 de ani de la primul val. 1941.
4: Biografii, memorii.
5: Nu iau amploare, ciocnind între forțele de ordine și manifestanții care cer repetarea alegerilor parlamentare pe motiv de fraudă.
6: Sărut mâna, bunicule!
7: Sărut mâna, bunicule! Cristiana, Radu, am vrut să-mi fiți alături astăzi. Hai, poftiți, luați loc.
8: Mi se pare mie sau ești cam îngândurat?
7: Vă amintiți cum sărbătoream cu bunica ziua în care Basarabia a revenit la patria mumă în 1918?
8: Da.
7: Eu m-am născut la 2 ani după Marea Unire în România Mare, în satul tatar Copciac. Atunci era pământ românesc. Basarabenii au fost și sunt încă mult încercați.
5: Manifestanții au spart mai multe geamuri, apoi au atacat mașina pompierilor care venise pentru a-i dispersa cu tunurile cu apă.
7: Vedeți bine ce se întâmplă în Moldova. Uite, eu și Boris suntem frați gemeni, dar trăim pe meleaguri diferite.
9: Cum a fost atunci când soarta te-a despărțit de unchiul Boris?
8: Da.
7: E o poveste lungă, dar e bine să știți.
10: De o parte și de alta a Prutului. Scenariu de Lăcrămioara Stoienescu, după cartea academicianului Gleb Drăgan, Exerciții de memorie, o paranteză tristă a istoriei. Adaptarea radiofonică, Magda Duțu.
7: Aveam o familie unită, țineam mult unii la alții. Părinții erau învățători, tata părea mai visător, însă mama era o femeie hotărâtă. Felul în care ne-au crescut a constituit un suport moral pentru noi copiii. A fost o mare bucurie pentru părinți la nașterea noastră, doi băieți gemeni, Boris, primul născut, și eu, Gleb, al doilea. Numele noastre se datorează faptului că în calendarul creștin erau sărbătoriți atunci sfinții Boris și Gleb. 2 ani mai târziu s-a născut și sora noastră, Valentina. După terminarea liceului la Tighina, am plecat să studiem la Politehnică din Timișoara. În anul întâi, în timpul sesiunii de vară, am aflat că s-a primit un ordin prin care se anunță întreruperea examenelor. Ca urmare, studenții trebuiau să meargă acasă. Ne-am întors la Tighina. După puțin timp s-a anunțat că vor veni la Chișinău reprezentanții Facultății de Tehnologie Mecanică din Odessa. Am participat și noi la concursul de admitere și am reușit printre primii. Când au început cursurile, m-am prezentat cu fratele meu la universitate.
11: Noi suntem studenții de la Chișinău. Suntem 4. Anatol Boldâr, Valeriu Grecov, el e fratele meu geam în Glebe, iar eu sunt Boris.
12: Eu sunt președintele de cămin. Veți sta în camere de 4 persoane. Frații Drăgan,
11: da?
12: Veți merge la parter.
11: Bine.
12: Ea e tovarășa Natasha.
13: Tovarăș, vă doresc să vă simțiți bine la noi. Eu mă ocup de problemele organizatorice ale Comsomolului și trebuie să-mi dați autobiografiile. E foarte important. Voi veni mai târziu să le iau.
14: Ei? Ce zici, tovarășe Boris? Aici sunt cam multe reguli, va trebui să ținem seama de ele.
11: Da, tovarășe Gleb, e o lume neobișnuită, dar trebuie să ne adaptăm.
13: Ați reușit să scrieți autobiografiile? Să știți că sunt strict personale.

0: uită, întâmplarea asta este o lecție pentru noi. E încă un pas pe terenul ăsta alunecos.
1: Am vrut să vizităm Odessa, clădiri frumoase, dar o sărăcie neobișnuită, magazine goale. Eram îmbrăcați bine și purtam pălării.
2: Ce frumos e afară. Hai să vizităm Odessa.
3: Hai!
0: Cât de trist e orașul ăsta. Nu-i păcat? E așa de frumos.
2: Ai dreptate. Gleb, uită-te la trecători. Ce tăcuți merg pe stradă.
0: Au îmbrăcămintea ponosită și toți sunt încuruntați.
2: Numai milițienii și militarii au uniforme din stofă bună.
0: Dar ce-i cu lumea de acolo? Ia uite, domnule, cum stau la rând să cumpere alimente.
2: Răbdători? Asta ne așteaptă și pe noi. În vitrine, doar șef și bluze. Dar alimentare, doar legume și pește oceanic.
0: Acum înțelegi de ce cumpărau ca disperații când au intrat în Basarabia?
4: Hei! Bonjour, cumpărare! Jolie-vous! Jolie-vous!
2: Hei!
0: Toți ce strigă ăștia?
2: Aud! Păi dacă purtăm pălării, asta după ei e emblema capitalismului.
0: Da? Clar, mâine ne luăm șepci.
2: Altă lecție de comunism.
0: Boris, tu știi de ce mi-e frică?
2: De ce?
0: Să nu ne schimbăm și noi pe aici.
2: Doamne ferește, Gleb.
1: În seara zilei de 16 iunie 1941, Dubinin, capitanul rus care locuia la noi, a venit la Odessa să ne anunțe că părinții noștri au fost deportați.
5: Intră!
6: Capitane Dubinin, s-a întâmplat ceva?
3: Da. Părinții voștri au fost ridicați în noaptea de 13 spre 14 iunie.
6: Nu se poate.
3: Mulți au fost luați, cred că i-au dus în Siberia.
2: Capitane, părinții noștri erau cinstiți, își făceau meserie.
3: Da, e un ordin, înțelegeți? Am vrut măcar să aflați. Poate veniți acasă.
2: Bine, dar nu putem să întrerupem cursurile.
1: Ne-a cuprins o ură împotriva acestui sistem barbar și nedrept, dar știam că trebuie să suportăm și să nu ne plângem. Ne gândeam totodată la noi, la sora noastră mai mică cu 2 ani ca noi. Ne simțeam dezorientați. Trebuia să luăm o decizie. Eu am plecat la Tighina, având foaia de drum obținută după operația de apendicită. Speram să pot lua legătură cu poliția ca și fratele meu să se poată întoarce acasă. Dispărțirea de Boris a fost foarte grea.
2: Frate, tu să ai grijă de Valentina, iar eu sper să-i pot ajuta pe părinții noștri când se vor întoarce. Poate că aceste clipe sunt ultimele pe care le mai trăim împreună.
0: Ai dreptate. Voi avea grijă de surioara noastră. Te rog să-mi scrii imediat ce afli vești despre părinți.
2: Fii fără grijă. Numai să aflu ceva.
0: Să ne vedem cu bine, frate.
2: Dumnezeu să ne ajute.
0: Să rămână, bunico.
7: Gleb, ce bine că ai venit. Ți-a spus Dubine de necazul nostru. Era să-i ridice pe verii voștri, credând că sunteți voi. Du-te la Valentina, că-i tristă, săracă.
8: De ce m-au trimis de acasă? Mai bine plecam cu ei.
0: Hai, hai, liniștește-te, Valentina, liniștește-te. Tata a vrut să ne ocrotească. Tu nu-ți dai seama ce noroc am avut. Dacă eram acasă, ne deportau.
8: Știi ce mi-a spus soția capitanului? Că ea a deschis ușa milițienilor și că e mulțumită că a servit statul sovietic.
0: E îndoctrinată. Stai să vezi ce-i la ei. Copiii denunță pe părinți, soțiile pe soți și pe deasupra cred că își fac datoria față de statul sovietic.
8: Toți sunt turnători? Nu pot să înțeleg.
0: Noi n-avem cum să înțelegem, Valentina. Dar hai mai bine să ne gândim cum să-l aducem pe Boris.
9: Внимание, говорит Москва. Сегодня, 22 июня,
10: 22 июня 1941, Германия атакует.

0: avioanele germane au început să bombardeze Odessa.
1: Boris, ia, decanul.
2: Decanul.
3: Studenți, veți fi evacuați la Rostov.
2: Oh.
1: Aoleu.
3: Acolo va fi noul sediu al institutului.
1: Boris, numai tu mi-ai mai rămas. Tata e în lagăr, iar de mama nu știu nimic.
2: Te rog să liniștești. Ne avem unul pe altul. Nici eu nu știu nimic de Gleb și de Valentina. Nu avem ce face.
4: Pe 22 iunie s-a declarat starea excepțională, inclusiv în Republica Moldova. Prin radio și prin afișe s-a anunțat ca tinerii cu vârsta cuprinsă între 17 și 30 de ani să se prezinte la centru militar, în caz contrar vor fi declarați dezertori. M-a hotărât să nu mă prezint. Le-am luat pe sora mea și pe bunică din partea mamei și am plecat la 6 km de Comrat, în comuna Gâscă, unde ne-am ascuns. Eram pe linia frontului. Se auzeau avioanele zburând și bombele care explodau. În Basarabe intrase deja armata română.
5: Gata! Uite că am ajuns la cimitir. Eu aș rămâne aici până în zori și voi ar fi mai bine să mergeți în sat. Poate că încă n-au plecat sovieticii. Ah, Valentino, vino mâine dimineață să mă anunțați dacă mai sunt sovietici acolo.
6: Bine, frățioare, am să vin.
7: Ai grijă, Gleb.
5: Doamne ajută.
6: Gleb.
5: Aici.
6: Ai putut să dormi, Gleb?
5: Am dormit pe iarbă. Da, a fost o noapte liniștită. Hai, am dormit destul de bine.
6: Hai că nu mai e țipenie de soldat.
5: Da.
6: Gazda ne-a dat o cameră cu pământ pe jos. Mm-hmm. Da, sunt covoare. E și o masă și niște scaune. Noaptea când se întunecă, mergem pe câmp să scoatem cartofi. Singurul nostru aliment, se pare. Ce a fost asta?
5: Oh, de la tunuri.
6: Gazda spunea că satul nostru e între cele două fronturi.
5: Da. Acum să sperăm că ne scapă românii.
4: Eram sătui de odihnă care devenise apăsătoare, iar așteptarea, plină de speranță, care era în gândul fiecărui basarabian, ni se părea prea lungă. Am decis să ne întoarcem acasă. Am plecat în aceeași formație, bunica și sora mea în față, eu la 10-15 pași în spate. Era 20 iunie, o zi frumoasă cu mult soare. Orașul Tighina părea amorțit, străzile absolut goale. Am ajuns acasă, era ordine în casă, cu excepția dormitorului, pentru că o rugasem pe bunica să nu strângă nimic, să rămână această cameră o mărturie nouă și celor ce vor veni pe la noi, dovada clipelor prin care au trecut părinții mei. În fundul curții, dincolo de gard, vecinul avea un cereș bogat. M-am dus să iau câteva fructe. Când am urcat pe gard, am văzut în curtea lui un tun antiaerian, iar în jurul lui trei soldați sovietici. M-am cutremurat.
8: Băiete, dă-te jos, ce faci acolo?
9: Coboară imediat, stai!
8: Stai, e vină în coace. L-am găsit. Ia du-te la tovarășul sergent.
10: Da. Vină mai.
8: Scoate-le la gar, mama ta.
10: Banditii tăi de români ne-au ucis soldații. Ești spion?
8: Da.
10: Spionezi ca să transmiți armatei române unde să ne bombardeze?
8: Am pușcat soldat.
9: Nu! Stați să vină și tovarășul locotenent.
10: Crezi că scap mama ta de bandit? Acum și te împușcă. Nu te mișca, nenorocitule, că te împușc.
8: Ce ești? Să trăiți, tovarășul locotenent. Am prins un spion.
10: Spionezi?
8: Nu.
10: Eu locuiesc alături. M-am urcat pe gard doar ca să mănânc niște cireșe.
8: De ce nu te-ai prezentat la recrutare?
10: Păi, părinții au fost deportați. Și acum eu mă simt obligat să am grijă de sora mea mai mică și de bunica mea, care e foarte bătrână. Au rămas singure săracele.
8: Acum te duci acasă, dar la 6 dimineața să fii aici, ai înțeles?
10: Da.
8: Trebuie să te înrolezi.
11: Altfel nu răspund nici de tine, nici de ai tăi.
10: Bine, bine. La ora 6 voi fi aici.
4: Sunt momente când trebuie să accepți o situație, oricât de dificilă poate fi, și chiar te împaci cu ea. Acasă le-am spus tot ce a fost. Bunica a început să plângă. Sora mea s-a uitat speriată și a amuțit. Peste o oră a apărut sergentul însoțit de un soldat.
12: Urșuie dreaptă.
13: Ați venit să mă luați?
12: Nu. Am venit să te anunț că mâine trebuie să te prezinți la ora 5, nu la 6. Nu o să-mi scap.
13: Am înțeles, voi fi acolo la ora 5.
12: Dacă nu vii, te împușcăm, banditule.
4: Clipele treceau nespus de încet. Îmi veneau în gând amintiri legate de copilărie, de părinți, dar evitam să mă gândesc la ei. Știam că acum n-am nicio șansă să-i rebăt. Aveam un sentiment de ură și de silă pentru acest sistem sovietic care a distrus familia mea și, cum aveam să aflu mai târziu, și a multor altor familii din Basarabia. Era ora 4 fix în dimineața zilei de 21 iunie 1941. Timpul trecea extrem de încet când brusc aud strigăte și țipete amestecate.

0: soarta mea a depins de această oră. Ce șansă, Doamne, am scăpat! Și trupele române au intrat în Tichina.
1: Boris a plecat spre Rostov împreună cu cei 15 studenți câți au mai rămas în grupa sa, pentru că unii s-au rătăcit, alții n-au mai rezistat. La Rostov situația era dificilă, nu mai aveau bani, nu știau unde și cum să trăiască. Exista și o atmosferă de incertitudine, deoarece institutul lor nu sosise acolo. Alimentele se procurau greu și erau scumpe. Majoritatea populației era formată din femei și copii. Nu știau dacă bărbații sau frații lor de pe front mai sunt în viață sau nu. Acceptau viața așa cum era, pentru că s-au obișnuit să o accepte. S-au obișnuit cu tristețea vieții lipsite de speranță.
2: Tole, da. Trebuie să ne angajăm imediat, n-avem încotro.
3: Uite, mi-a venit o idee. Să ne angajăm Hamal în port.
2: Dar tu ești prea slab, Tole. Crezi că e să reziști?
3: Dar trebuie, n-avem ce mânca.
1: După 2 sau 3 săptămâni au fost anunțați că o bună parte din activitățile portului se sistează, așa că trebuiau să-și găsească un alt loc de muncă. Din fericire, soarta i-a fost favorabilă lui Boris.
4: Nu te supăra, ești student, tinere?
2: Da.
4: Și cum ai ajuns aici?
2: M-am refugiat cu studenții Institutului de Aviație din Odessa.
4: În Odessa, da. Conferențiar Hincus. Nu știu nici eu unde s-a mutat institutul meu, dar mă voi prezenta la sediul Institutului Maritim din Odessa. E refugiat aici. Dacă vrei, înscrie-te și tu aici.
2: Vă mulțumesc pentru sfat. Aveți dreptate. Suntem câțiva studenți veniți din Odessa.
4: Da, mă bucur. Voi ține cursul de electrotehnică.
2: Ne vedem la facultate, tovarășe profesor.
4: Da, tovarășe student.
1: Institutul de marină s-a mutat la Mahachkală, un oraș situat pe malul Mării Caspice. Foarte mulți locuitori părăseau orașul Rostov. Vagoanele erau arhipline. Boris și Tolea s-au urcat în vagonul care transporta cărbune și apă pentru locomotivă.
5: E mai cald aici, e? N-am dreptate?
6: Da.
5: Băi, nene, ce faci? Nu vezi că ai vărsat apă pe mine? M-ai confundat cu rezervorul? Ce frig m-a luat,
6: Să nu te îmbolnăvești, Boris, ia haina mea.
1: Dimineața, Boris și Tolea au ajuns în orașul Mahachkală. Au aflat că de aici vor călători pe mare, până la Krasnovodsk, un oraș plin de praf și murdar. În drum spre Krasnovodsk, li s-a spus că ținta finală va fi orașul Tashkent, acolo unde, de altfel, fuseseră evacuați majoritatea refugiaților din Uniunea Sovietică. De la Tashkent au plecat la Samarkand. Cu toți se bucurau că se apropie sfârșitul călătoriei. Era în anul 1942. La Samarkand sosiseră 40-45 de studenți, fete și băieți.
6: Oh, ce mai călmim tocmai la marginea orașului.
5: Nu-ți place?
6: Se vede câmpia.
5: Mai ai și pretenții, Tolea. Ai uitat când am dormit pe asfalt în fața primăriei din Krasnovodsk?
6: Avem o cameră mare, dar geamurile sunt sparte.
5: Sparte?
6: Da. Vine iarna, ce ne facem?
5: Mai e până la iarnă?
6: Da.
5: Hai să alegem un birou pe care să dormim.
6: Dar ce așternem pe el?
5: Dormim îmbrăcați. Da, e mai bine să colindăm prin oraș.
6: Dar nu avem bani.
5: Am zis să ne plimbăm, nu să cumpărăm.
1: La Samarkand, studenții au stat aproape 5 luni. Acolo, Boris a primit o scrisoare de la mama.
2: Tolea, mi-a scris mama, trăiește, este într-un lagăr de muncă.
3: S-ar putea ca și mama mea.
2: Fii tare, Tolea, ai văzut cum e?
3: Da.
2: Pierzi orice speranță și deodată primești o veste.
3: Așa nădăjduiesc și eu.
2: Să ne ajute Dumnezeu.
1: Între timp, la Timișoara intrase armata sovietică. Primele luni am dus-o greu. Am dat meditații, iar rectorul m-a ajutat să nu plătesc taxă de înscriere la facultate.
7: Ah, salut, Gleb!
8: Salut!
7: Ce faci? Te-ai întors la Timișoara?
8: M-am întors.
7: Dar prin Basarabia ce mai e?
8: Cred că e mai bine. Am venit să-mi dau examenele.
7: Și ai un să dormi?
8: Nu prea știu unde să dorm. N-am nici măcar bani de înscriere.
7: E, fă și tu ca alții, intri noaptea în cămin când doarme portarul, dimineața, gata, pleci în zori.
8: Bună idee.
7: Și dă și tu un anunț la ziarul local. Îți faci rost de niște meditații la matematică. Eu așa am făcut.
8: Foarte bine. Uite, așa am să fac.
1: Sora mea trebuia să urmeze ultimul an de liceu și să dea bacalaureat. Niște prieteni de familie de la Cetatea Albă i-au propus să stea la ei, să studieze. După ce a dat bacalaureatul și a obținut media cea mai mare, a venit la Timișoara și s-a înscris la Facultatea de Științe Naturale din Cluj, refugiată în 1942 la Timișoara. În vacanță am plecat acasă.
9: Sărmâna, bunico, bine te-am găsit.
10: Bine ai venit, Gleb. Ce mai e în țară?
9: Se fac niște demonstrații la Timișoara de când cu ciuntirea țării.
10: E, nu te amesteca în politică. Le avem noi pe ale noastre.
9: Aici orașul a rămas pustiu.
10: Unii au fost duși în Siberia ca părinții tăi. Iar Siberia e mare și înghețată.
9: Și aici e război.
10: Mulți au fost luați. Vărul tău, Victor, e și el încorporat. Mare nenorocire cu războiul ăsta.
9: Ei, eu am scăpat deocamdată.
10: Bine că ai venit acasă, Gleb. Mâine sunt sfintele sărbători de Paște și mergem la catedrală. Uite, uite-o pe vecina noastră, cu soțul, avocatul Rașcu.
9: Și fata e...
10: Ai ghicit, e Lili.
9: Oh, dar ce mare s-a făcut, bunico. Când am plecat din Combrat avea vreo 10 ani.
10: Da, dar uite că acum e o adevărată domnișoară.
9: Și domnișoară, e un înger, bunico. Mă duc să o salut.
10: Bine, du-te.
11: Hristos a înviat, doamne Rașcu.
12: Adevărat a înviat.
9: Iar tu trebuie să fii Lili.
10: Gleb, nu mă mai cunoști?
9: Pă da, Lili, te cunosc. Îți meriți pe deplin numele. Ești ca un crin înflorit.
10: Mulțumesc. Tu nu te-ai schimbat prea mult?
9: Se poate, se poate. Știi, eu voi pleca la Timișoara.
10: Da?
9: Pot să-ți scriu?
10: Sigur, Gleb. O să-ți răspund. La revedere!
9: La revedere!
1: În 1943, având o situație școlară bună, puteam să aleg locul de practic. Am ales Odessa. Doream să obțin informații despre fratele meu și despre părinți. Practica o făceam la o întreprindere mecanică, condusă de un român. Din primele zile, toți studenții ne-am dus la operă. Biletele ne-au fost oferite de conducerea întreprinderii. Se dansa Lacul Lebedelor. La garderobă am întâlnit-o pe Larisa, una dintre fostele mele colegi de an la institutul din Odessa.
10: Gleb, tu ești! Gleb!
9: Larisa!
10: Gleb, ce...
9: E și Boris cu voi?
10: Nu, Boris e cu Tolia Boldâr, prietenul vostru. Studenții și profesorii s-au refugiat la Samarcand.
9: Doamne, așa de departe? Dar ce face? Trăiește? Cum e?
10: Ei, se descurcă el. Hai acum te lască, ce pe spectacolul. Treci mâine pe la noi, Gleb.
9: Bine.
1: La Samarcand, Boris o ducea din ce în ce mai greu. A fost o vară cumplită.
13: Ce mă fac, Boris? Mi s-au rupt ghetele de tot.
14: O să mergem de scurs ca și ceilalți.
13: Tu cum stai cu cămășile?
14: Una pe mine, alta pe frânghie. A? Măcar să nu ne îmbolnăvim în condițiile astea. De mâncare ioc, păduc din belșug, purici.
13: De câteva zile îmi plesnește capul de durere.
14: Ia stai.
13: Da.
14: Stai.
13: Ce?
14: Eu zic să mergem la doctor.
13: Ei, lasă, poate că-mi trece.
14: Tolea, dacă nu-ți trece până mâine, nu mai amânăm.
1: Unul dintre primii studenți care s-a îmbolnăvit a fost Tolea Boldâr. A fost internat la spital pentru că avea meningită infecțioasă. Boris îl vizita mereu. Oamenii mureau din picioare pe drumul spre spital. Tolea a murit și a fost înmormântat într-o groapă comună, fără o cruce măcar. Apoi s-a îmbolnăvit și Boris.
2: Unde sunt? Ce e cu mine?
10: Stai liniștit. Ai avut noroc că ai ajuns la cămin. Spitalul e plin. Puteai să mor calții pe drum.
2: Sunt bolnav?
10: Ai malarie. Studenții bolnavi au rămas în cămin. Uite, ia-ți chinina.
2: Vă mulțumesc. Doamne, parcă mă însănătoșisem. Acum ce mai am?
10: Ai tifos, dar ești la spital.
2: Mă doare capul cumplit.
10: E o epidemie de tifos exantematic. Ai febră.
2: Gleb, să nu cazi de pe acoperiș. Vin să te iau.
10: Credeți că mai rezistă până dimineața, domnule doctor?
1: Deși avea temperatura mare și organismul era slăbit, Boris a rezistat. După ce a ieșit din spital, norocul l-a surâs iar.
2: S-au afișat numele câștigătoare. Puteți să-mi verificați biletul?
15: Ia să vedem.
2: Dacă n-am murit, înseamnă că am noroc cu carul. Minune, asta e.
15: Da, băiete, o sumă mică, dar pentru tine e mare. Ia-ți banii.
2: Mulțumesc, mulțumesc. O să-mi cumpăr pantofi, să nu mai merg de scuți. Și o cămaș. Mai rămân bani și de mâncare.
1: Boris s-a angajat ca strungar la Samarcand. La prima practică a fost chemat la decan.
16: Nu te-ai prea obișnuit cu viața de aici?
2: Nu prea.
16: Du-te și cumpără ce-ai bun de la Baku, să-l dai șefului care coordonează practica.
2: Așa voi face.
16: Și ia legătura cu studentul acela înalt cu cioc din anul 5. Îți spune el ce ai de făcut.
1: Fratele meu trebuia să primească marfa de contrabandă.
2: Ce zici? Cum să procedez?
9: Primești marfa la următoarea cursă. Vezi că eu predai.
2: Bine, voi fi atent.
1: Norocul lui Boris a fost acela că marfa a fost dată unui coleg de facultate, care sosise cu vasul înaintea lui. Se înnopta, iar patrulele arestau pe cei care circulau după ora permisă.
17: Stai! Cine ești?
2: Boris.
17: Boris?
2: Sunt student, fac practica pe nava de acolo.
17: Dar tu nu știi că este interzis să circul după ora 20?
2: N-am ceas. N-am știut cât e ora. Abia s-a întunecat.
17: Mergi cu noi. Ești arestat.
2: Arestat?
17: Da, da, da, arestat. Mâine dimineață îți dăm drumul. Ai timp să prinzi cursa.
1: Dacă l-ar fi prins cu marfa pe Boris, ar fi făcut închisoare. Apoi, institutul s-a mutat la Astrahan și în cele din urmă la Odessa. În anul 1945, Boris a absolvit Institutul de Marină, devenind inginer. În vara anului 1944, mă aflam în cămin, la Timișoara, unde îmi petreceam de obicei vacanțele. Nu plecam acasă. Bunica era prea săracă și nu puteam să-i cer să împartă sărăcia cu mine. În cămin mai erau câțiva studenți, veniți pentru sesiunea din toamnă.
18: În urma loviturii de stat a regelui Mihai, România s-a alăturat trupelor sovietice.
17: Altă nenorocire.
19: Ei, asta e.
17: De unde știi tu?
9: Pentru că am mai avut de-a face cu sovieticii.
19: Nu l-ascultă.
9: O să vedeți și voi.
17: Da, mă, zău, Gleb, dar ce te-a apucat?
9: Ei, vom trăi și vom vedea.
1: După două săptămâni, a venit la cămin comandantul care se ocupa de pregătirea militară a studenților.
18: Toți studenții sunt mobilizați. Trebuie să oprim atacul armatei germane și să apărăm orașul Timișoara. Coborâți! Încolonați-vă! Știe cineva rusește?
19: Eu, el sergent Glen Dragan.
18: Să ne traduci ce

0: Ne-am întors în Timișoara după 10 zile. Se aflase că elevii sergenți luptaseră alături de armata sovietică. În ziar a apărut un articol: studenții apărătorii Timișoarei. E cam mult spus. În orice caz, am dorit să ne facem datoria, iar timișorenii ne-au primit cu aplauze. După eliberare, câțiva ruși au rămas în Timișoara. Eu meditam două fete care erau verișoare și locuiau în aceeași curte. La una dintre ele se afla în gazdă un căpitan sovietic, dezertor, care le amenința mereu cu un revolver. Într-o zi mi s-a adresat în limba rusă:
1: am aflat că știi cine sunt și ce fac, da? Vezi revolverul meu? E încărcat. Dacă mă trădezi, te îmbuși.
2: Nu, eu vin aici doar pentru meditații la matematică, pentru că am nevoie de bani să mă întrețin. Nu mă interesează ce faceți.
1: Te previn, eu mă țin întotdeauna de cuvânt. Să știi că ești norocos, mă. Nu te mai omor, că ai fost cu minte. Vrei să mă fac frate de cruce cu tine, Gleb?
2: Da.
1: Ana! Adu-n cuțitul. Adu cuțitul care taie, ca să ne amestecăm sângele.
2: Nu, lăsați că la noi nu se taie nimeni pentru asta. Bem și ne îmbrățișăm, atât.
1: Da. Bine, dacă spui tu. Hărășăm, măi, brat.
2: Asta e, te faci frate cu dragul până treci puntea.
0: După două zile am aflat că rusul a fost împușcat de ei lui în fața porții. Am absolvit cu succes facultatea și m-am hotărât să susțin examenul final mai repede decât trebuia. Rușii îi trimiteau pe basarabeni înapoi în Basarabia, care făcea parte acum din Uniunea Sovietică. Devenit inginer, am fost repartizat la Societatea Astra Română, deși fusesem solicitat să rămân ca asistent la Timișoara. M-am gândit că trebuie să plec cât mai departe de locul unde eram cunoscut. Am optat pentru Câmpina. Deoarece mi-am dat seama că la Câmpina nu pot progresa în domeniul ales, m-am prezentat la București la directorul Patriciu.
3: Să știți că nu puteți pleca fără să returnați bursa de studii primită de la Societatea Astra Română.
2: O voi returna, voi munci și o voi achita.
3: Pentru că ați absolvit cu magna cum laude și aveți preocupări științifice, nu e cazul să dați banii înapoi.
0: După ce am plecat de la Societatea Astra Română, am rămas fără serviciu. Am făcut câteva cereri și puteam lucra la Societatea de Telefoane, la CFR și la Gaz și Electricitate. Până la urmă am ales-o pe ultima. Apoi am lucrat la Institutul de Studii și Proiectări Energetice și la Ministerul Energiei Electrice. În acea perioadă am coordonat planul de electrificare a țării. M-am căsătorit la Slatina pe data de 27 octombrie 1946, cu câteva săptămâni înainte de alegerile măsluite de comuniști. La acest eveniment, nașul nostru, Nicolae Boroda, a fost ucis de un tânăr mărunțel și cu părul ondulat, care i-a înfipt cuțitul în piept în fața urnelor de vot.
4: Este totul în regulă, tovarăș?
5: Da.
4: Nu lăsăm pe năpârși să-și facă de cap.
5: Să fii vigilent și trage cu ochiul la urnile de vot.
4: Așa vom face.
6: Ecaterina, tu intră în cabina asta, că eu merg alături.
7: Da, bine, dragă.
4: Hai, mișcă-te mai repede. Ce stai atâta cocoană?
6: Hei, de ce o îmbrânciți? Votul este secret. Respectați condițiile legale.
4: Uite cum le respectăm!
7: Tu-ți plăți criminalilor! Săriți, oameni buni!
4: Nu e nimic, tovarăș! Trebuie eliminați dușmanii de clasă! Bine i-ați făcut, l-ați înjunghiat ca pe o vită țărănistă!
5: Păi nu vă știuși când te urcași în cabină? Nevastă s-a ștampilă ochiul și el la fel!
4: Nu se pute, tovarăș!
5: Să ne strice alegerile, domna acu, când se iasă Partidul Muncitorilor și al Țăranilor! Trebuie să facem totul pentru partidul!
8: Partidul nostru trebuie să fie în frunte. Mă repăgubă, un țărăniz mai puțin.
5: Hai noroc și la una nemietate, tovarăș.
0: Ecaterina Boroda, nașa noastră, și-a amintit figura activistului mai târziu, când l-a văzut la televizor. Era Nicolae Ceaușescu. Mulți profesori au influențat activitatea mea profesională. Un mare merit îl are academicianul Remus Răduleț, care a creat școala de electrotehnică din țara noastră. Alături de acesta, profesorul Constantin Dinculescu, de la disciplina de centrale și rețele electrice, m-a îndrumat în viitoarea mea carieră.
9: Eu vreau să includ în programul PNU de UNESCO laboratorul de înaltă tensiune al Politehnicii. Spune-mi, ai putea să te implici în realizarea noului laborator?
2: Sigur că da, tovarășe profesor. Am și câțiva colaboratori care lucrează la instituțiile de profil. Am putea face o echipă de succes.
9: Să știi de la mine că nu o să fie deloc ușor. În viață însă trebuie să ai tăria să nu cedezi în fața dificultăților.
0: Mărturisesc că mi-a plăcut meseria de dascăl, căreia m-am dăruit. M-a atras tehnica tensiunilor înalte prin complexitatea problemelor din acest domeniu, care implică multă cercetare și experimentări. Modelul meu de profesor a fost Martin Berkovici. În 1947, mama s-a dus la Odessa să-l bată pe Boris. Tata nu avea voie să plece din Victorovski.
10: Mamă, au trecut atâția ani de când ne-am văzut.
11: Ai slăbit mult, Boris. Uite, mama ți-a adus bunătăți.
10: Să rămân.
11: La Victorovski, kazahii ne aduc de toate. Ne respectă pentru că le învățăm copiii.
10: Ai făcut un drum lung, mamă. Ți-a fost greu să aduci atâta. Să rămân, mamă. Dar eu pe tine te așteptam să te văd.
11: Iată, mas.
10: Sunt inginer, mamă. Acum 2 ani am terminat facultatea cu magna cum laude. Acum vreau să mă înscriu la aspirantură și să predau la universitate.
11: Cât se va bucura tata când am să-i spun. A fost cumplit în lagăr. Dar ne-a ținut în viață gândul că ne vom revedea.
10: Să sperăm că ne așteaptă lucruri mai bune.
11: Până nu ne adunăm cu toții, să știi că eu nu mă pot liniști.
10: Am trecut și eu prin multe.
0: Părinții duceau o viață liniștită de câțiva ani la Victorovski, izolați de lume. Nu primeau vești decât de la Boris. Despre mine și Valentina nu știau nimic. În a doua jumătate a lunii ianuarie 1951 am aflat adresa mamei.
2: Lili! Lili!
7: Da, da!
2: Uite, a sosit o scrisoare de la doamna învățătoare Doicev, fosta colegă a mamei, care ne dă adresa mamei. Uite-te, locuiește împreună cu tata la Victorovski. Hai să scriem imediat. Da. Îi spunem și de Valentina, că locuiește aici, da, foarte aproape de noi. Tare, da, se, da, vor bucura să afle că ne-am căsătorit și că avem o fetiță care îi poartă numele Alexandra.
12: Tovarășa învățătoare, aveți o scrisoare din România.
11: La mulțumesc. Să dau o fugă la școală, să-i spun și lui Lambu.
13: Tăticule, ne-au scris Gleb și Vali. Avem vești de la copii.
14: Vrei să zici de la Fini? Nu știu. Știi că e grav să ai rude în străinătate.
0: După 3 ani de la moartea lui Stalin, părinții mei a avut voie să părăsească domiciliul obligatoriu și să se întoarcă acasă. Primul lor gând a fost să-și le vadă copiii. După un drum lung, au ajuns la Kiev.
10: Tată, de când vă așteptăm? Ea e soția mea și ei nepoții voștri, Vladimir și Alexandru.
13: Doamne, toate ce nepoți frumoși! Hai să-i pup pe bunica.
14: Apartament e confortabil, îmi place.
15: Boris e profesor și a primit apartamentul de la facultate.
10: În sfârșit ne-am revăzut după 15 ani.
14: 15
10: ani? Mamă, să ciocnim un pahar.
0: O soartă în parte diferită de a mea și a lui Boris a avut Valentina. ea încerca să plece în Iugoslavia cu familia în anul 1972. A reușit de-abia a treia oară să obțină viză pentru întreaga familie. Nu s-a mai întors în țară și a cerut azil politic în Italia. Ajungând la Viena, mi-a trimis o vedere prin care m-a anunțat că nu se mai întoarce în România. După 7 luni de ședere în Italia, i s-a aprobat să se stabilească în Statele Unite. Soțul ei, Andrei, a fost ajutat de niște români să se poată angaja ca inginer la societatea United Engineers din Pennsylvania. Fiul ei, Cristian, este acum executiv producer la o companie cinematografică din Philadelphia. După moartea soțului ei, sora mea își petrece foarte mult timp în România. Cam prin 1975-1976 a venit la noi în vizită Valeriu, fiul negustorului Halbagi.
16: Valeriu, nu te-aș fi recunoscut dacă nu-mi spuneai că ești tu. Nu ne-am văzut de când eram copii.
17: A trecut multă vreme de atunci.
16: Povestește-ne despre voi.
17: Sunt multe de spus. Tata a fost deportat odată cu tatăl tău, iar pe mama și pe noi copii ne-au dus în Kazahstan. Am trăit o poveste dureroasă.
16: Știu că tatăl tău era un om gospodar, stimat de consăteni. Făcea negoți, se ocupa puțin și cu agricultura.
17: Știți că tata a murit în lagăr, la Ivdel.
18: Vai, Dumnezeu să-l odihnească.
17: Eram copil în 41 când în noaptea de 13 spre 14 iunie au intrat încavediștii în casa noastră. Ne-am strâns câteva lucruri ce am putut mai repede și am plecat în convoi la gară cu trenul de vite până la Țelinograd. Am mers 12 zile.
18: La 13 ani? Da. Ai fost aruncat în infern.
16: A suferit mult.
17: În lagăr n-aveam niciunde locui. Ne-am făcut case, le-am acoperit cu stuf, lucram la colhoz. Vara era grozav de cald, iar iarna înfiorător de frig.
18: Dar câți ani ați stat în lagăr?
17: Trebuia să stăm 8 ani, dar ne-au mai prelungit șederea.
16: Ei, pe noi băieții ne-a salvat tata. A presimțit ce se va întâmpla și ne-a spus să nu venim de la facultate acasă. Pe Valentina o trimisese la bunica.
17: Va scăpa de lagăr. Comuniștii au distrus prea multe vieți.
0: La începutul anului 1957 mi s-a comunicat că fac parte din delegația ce va participa la sesiunea generală a Comisiei Electrotehnice Internaționale, care urma să aibă loc la Moscova. Delegația era formată din 5 specialiști care și-au putut lua și soțiile. Granița era la Ungheni. Trenul a staționat acolo peste 2 ore pentru că se schimbau boghiurile, liniile ferate din Uniunea Sovietică, având un ecartament mai mare.
16: Pare că ați venit de 16 ani, aștept momentul ăsta.
14: Mare bucurie să vă vedem sănătoși.
13: Copiii mei, ce bine îmi pare că ești noră. Ești adevărată doamnă.
16: Mamă, mamă, tată, hai intrăm că mai vorbim și acum. Așa, hai, hai, stați aici. Lili a pregătit niște gustări.
13: Tăticule, ia și tu. Ai că-i brânză de-a noastră și n-ai gustat-o de atâția ani.
14: Dacă e românească,
13: păi,
14: atunci să mâncăm.
13: Ia vezi, ia gustă.
16: Da, unde vă sunt verighetele?
13: Le-am dat pentru pâine.
18: Mamă, v-am adus niște poze cu copiii noștri.
13: Ia.
18: Uite, Monica și Liviu.
14: Ia să
13: vedem. Mamă, iar mama tine. Doamne, să ne trăiască.
14: Uite așa, din vorbă în vorbă, am ajuns la Chișinău.
13: Iar ne despărțim.
16: Ei, lasă, mamă, lasă, cum să veniți la noi la București?
18: Sigur, hai, hai să coborâm, să ne întâlnim cu Boris.
16: Uite,
18: l-am văzut!
16: Boris!
18: Boris!
16: Boris, aici suntem!
18: Aici
16: sunt! Mă bucur
2: când ne-am întâlnit, frate. Lili, nu te-am văzut de când erai mic. Și tot mic ai rămas.
18: Și tu, mai mărișor.
19: Ce faci, mai Boris? Unde lucrezi?
2: Sunt profesor în domeniul termotehnic la Academia de Științe Agricole din Kiev. M-am căsătorit, am și doi băieți.
18: Să străiască. Noi avem o fată și un băiat.
2: Să vă trăiască și vouă.
19: Mulțumesc. Acum, dacă ne-am revăzut, trebuie să ne întâlnim mai des.
2: Frate, nu te supăra. Eu n-am voie să am frate, tu n-ai voie să ai frate.
19: Da, știu, știu, știu. Știu că nu e bine să ai rude în străinătate. Și mai știu că în țările noastre fiu unor deportați, dușmani ai poporului, e văzut ca și copilul unor criminali.
11: Pe voi nu vă desparte o apă. Gemenii sunt nedespărțiți.
20: Am plecat fericit, dar totodată tulburat. Trăiam în țări diferite, dar în lumi asemănătoare. Crăciunul anului 1957 și anul nou 1958 le-am petrecut cu părinții pe vasul Transilvania, într-o croazieră pe Marea Caspică. În același an, 1958, mama a venit la noi.
2: Uite, mama, am ajuns la miliție. Să intrăm să spună viza de flotant.
11: Trebuie să intru și eu.
2: Și cum că da? Dar de ce tremuri, mama?
11: Pare să vreau când e vorba de miliție.
2: O, liniștește-te. Nu ți se mai poate întâmpla nimic. Iată de tine. Ai rămas cu frica pe viață.
20: Întâlnirile cu părinții au continuat. La un an de la venirea mamei, ne-a vizitat și tata. Pentru că în lagăr fusese lovit la cap, avea din când în când crize comisiale.
2: Of, cât trebuie să fim durat, tată.
14: Crizele sunt tot mai dese, copii. Fără pastile n-aș putea trăi.
18: Un om ca dumneata să fie închis în lagăr. Ce mare nedreptate s-a făcut.
14: Să știți de la mine, comunismul este un sistem absurd, bazat pe crimă și minciună. Nu va rezista mult. Asta vă spun eu. Nu poate dăinui copiii. O să vedeți.
20: Întâlnirile cu părinții au continuat, fie că veneau ei la București, fie că eu și Lili plecam la ei. În 1963 ne-am putut întâlni cu toții, adică a venit și fratele meu cu familia.
14: Pentru familia noastră reunită pe meleaguri basarabene.
2: Nu ne-am vins nici deportarea, nici distanța, deși am trăit de o parte și de alta prutului, fără să știm unii de alții. Tată, am rezistat. Iar acum suntem din nou împreună toți.
14: Pentru sănătatea nepoților noștri. Alexandru, Andrei, Liviu și Monica Alexandra. Am adus un dar pentru ei.
2: Ce este?
14: E, un abecedar.
2: Un abecedar?
14: Da, da, l-am scris pentru nepoții mei. Copiii de aici învață după el.
2: Cât mă bucur, tată. Ai redevenit învățătorul de altă dată. Și mai ești autor de manuale. M-am interesat la Ministerul Învățământului din București. Și am aflat că ați putea avea o pensie destul de bună dacă veniți în România. Hai mă, tată, că vreau să vă stabiliți la noi.
14: Nu, Gleb, nu. Noi rămânem în Basarabia. Aici ne-am născut. Și aici vrem să murim.

0: La 10 mai 1977 s-a produs o avarie deosebit de gravă în sistemul energetic, care a avut ca urmare căderea rețelei electrice. S-a format imediat o comisie guvernamentală din care am făcut și eu parte. La ședința biroului politic executiv, după o prezentare extrem de dură împotriva Ministerului Energiei Electrice, mai mulți membri ai biroului executiv au înfierat Ministerul Energiei Electrice și pe inginerii energeticieni. Atunci am luat și eu cuvântul și, bazându-mă pe noțiunile științifice fundamentale din energetică și pe teoria probabilităților, am argumentat că într-un sistem atât de complex, cu mulți parametri aleatorii, nu există posibilitatea unei funcționalități absolut sigure. Această intervenție a mea a contribuit la aplanarea învinuirilor aduse energeticienilor, deoarece nimeni n-a mai avut nimic de obiectat. În anul 1985, în urma deteriorării statorului la generatorul de 330 MW de la centrala electrică Turceni, s-a numit o comisie guvernamentală din 5 persoane, majoritatea cadre didactice universitare. Se considera că deteriorarea statorului se datora faptului că a fost lăsat afară în perioada iernii. Comisia, care se baza pe documentația tehnică, a ajuns la concluzia că directorul centralei și alți colaboratori sunt vinovați. Însuși Ceaușescu a cerut pedepsirea lor. Ministerul Energiei Electrice m-a solicitat să analizez și să fac o contraexpertiză.
1: Trebuie să renunțați la referatul întocmit de dumneavoastră privind deteriorarea statorului.
2: Tovarășe procuror, am făcut contraexpertiza, analizând timp de câteva luni situația. Mi-am asumat răspunderea și am demonstrat că deteriorarea nu se datorează grupului de ingineri învinuiți, ci modului de fabricație a acestui stator. La realizarea lui nu au fost respectate unele condiții importante.
1: Bine, am mai discutat despre asta. Acum trebuie luat o decizie. Renunțați la referat sau nu?
2: Tovarășe procuror, eu v-am mai spus părerea mea. Nu există vinovați pentru deteriorarea statorului.
0: La un moment dat m-a sunat un general de securitate.
3: Cu profesorul Gleb Drăgan, vă rog.
2: La telefon.
3: Am înțeles că nu vreți să renunțați la referatul dumneavoastră. În cazul acesta, să știți că veți intra la închisoare.
2: Chiar dacă voi intra la închisoare, să știți că nu renunț la referat, pentru că eu știu că am dreptate în tot ce am scris.
0: În urma referatului meu, toți cei 6 ingineri au fost achitați la proces. În decembrie 1989, în România, a izbucnit revoluția care a dus la căderea comunismului. Fără să se bucure de urmările ei, tatăl meu a murit în anul 1984. Mama a trăit până în anul 1993. Ea mi-a mărturisit că a citit de 2 ori prima mea carte despre deportați, tragedii basarabiene. În anul 1991, mama a aflat că am fost ales membru al Academiei Române, ceea ce, evident, a bucurat-o. Fratele meu este academician al Academiei Agricole și este totodată profesor universitar emerit al Ucrainei. Este neobișnuită soarta noastră de frați gemeni. Ne-am despărțit la vârsta de 20 de ani, dar domeniul preocupărilor noastre științifice nu diferă prea mult. El s-a afirmat în termoenergetică, eu în electroenergetică. Unele dintre lucrările noastre științifice se aseamănă. Am trăit amândoi la limita unde teama și speranța se contopesc. În plină tinerețe, fiica mea Monica a părăsit această lume, deși a luptat mult ca să trăiască. Acum aproape 2 ani a decedat soția mea Lili. Am crezut că nu voi supraviețui, dar l-am pe Liviu, care a reușit să aibă o carieră de excepție și o societate de succes. Am pe nepoții mei Cristiana și pe Radu. Am pe nora mea Cati. Am sute și sute de foști studenți care mă iubesc și pe care îi iubesc. Am avut șansa ca părinții mei să supraviețuiască și să-i revăd. Cu toate acestea, trecutul nu trebuie uitat. Copiii trebuie să-și cunoască înaintașii. Părinții mei au avut norocul să supraviețuiască deportării, dar osemintele a mii de familii basarabene împânzesc

0: zbuciumată, bunicule.
1: Acum înțeleg tulburarea ta din aceste zile.
0: Ce crime îngrozitoare au fost în comunism.
1: Bunicule, n-ar trebui iertat comunismul.
2: Comunismul nu poate fi iertat, pentru că încă n-a murit.
1: Bunicule, acum să ne bucurăm că avem o familie frumoasă.
0: Ce spuneai tu despre familie, bunicule?
2: Uite, că familia noastră a supraviețuit tuturor necazurilor, deși a trăit de o parte și de alta a prutului. De fapt, viața părinților noștri și în bună parte a noastră, a copiilor, a fost o luptă cu destinul și cu noi înșine. Dumnezeu a fost cu noi.

0: Ați ascultat De o parte și de alta a Prutului, scenariu de Lăcrămioară Stoienescu, după cartea academicianului Gleb Drăgan, Exerciții de memorie, o paranteză tristă a istoriei. Adaptarea radiofonică, Magda Duțu. Cu participarea extraordinară a academicianului Gleb Drăgan. Distribuția a fost următoarea. Mama, Luminița Gheorghiu. Tata, Constantin Codrescu. Gleb, Dorin Andone. Boris, Mihai Bica. Valentina, Tania Popa. Bunica, Eugenia Bosânceanu. Lili și soția lui Boris, Manuela Ciucur. Conferențiarul Hincus și profesor Dinculescu, Emil Hosu. Un tovarăș, Valeriu Halvagi și generalul de securitate, Mircea Rusu. Locotenentul și activistul, Mircea Constantinescu. Ecaterina Boroda, Silvia Codreanu. Natasha, Silvia Boștină. Nepotul, primul student, al doilea soldat, Silviu Oltean. Primul soldat, al doilea student, Nicolae Boroda, Orodel Olaru. Sergentul și contrabandistul, Petrișor Stan. Sora medicală, Lăcrămioara Stoienescu. Tolea și capitanul sovietic, Petru Hadârcă. Larisa, Magda Duțu. Patriciu și procurorul general, Gheorghe Pufulete. Președintele căminului, decanul și poștașul, Costin Manoliu. Capitanul și vocea de la radio, Sterica Muscalu. Nepoata, Milica Crăinicianu. Vânzătoarea și doamna Rașcu, Ligia Gruia. O fată, Silvia Crăinicianu. Un copil, Andrei Țârdea. Regia artistică, Petru Hadârcă. Asistența tehnică, Marilena Barabaș și Bogdan Golovei. Regia de studio, Milica Crăinicianu. Muzica și regia muzicală, Stelica Muscalu. Regia tehnică, inginer Luiza Mateescu. Redactor, Costin Manoliu. Producător, Magda Duțu. O producție a Teatrului Național Radiofonic, mai 2009.
1: Radio Moldova. Primul cronicar sonor. Un radio al meu, al tău, al tuturor.

Moldova. Divers și interesant. Scena teatrului liric. Istorii muzicale.

Bine v-am găsit, prieteni! Sunt Cristina Țaca și în ediția de astăzi a emisiunii Scena a Teatrului Liric vă propun să ascultați fragmente din opera Wilhelm Tell de Gioachino Rossini.

Ați audiat un fragment din uvertura operei Wilhelm Tell de Gioachino Rossini. Gioachino Rossini a scris opera Wilhelm Tell pe un libret semnat de Étienne de Jouy și Hippolyte Bis, inspirat de drama omonimă a lui Friedrich Schiller. Lucrarea a avut premiera la Paris la 3 august 1829 și reprezintă ultima operă compusă de Rossini. Astăzi, ea este cunoscută în special datorită celebrei sale uverturi, una din cele mai populare pagini orchestrale din istoria muzicii. Cunoscut mai ales pentru capodoperele sale comice, precum Bărbierul din Sevilla, Rossini a ales de această dată un subiect eroic și dramatic, inspirat de legenda națională a Elveției. Opera urmărește lupta elvețienilor împotriva dominației austriece și îl prezintă pe Wilhelm Tell ca simbol al rezistenței și al libertății. Conflictul central este cel dintre poporul asuprit și guvernatorul Gessler, un conducător tiranic care își impune autoritatea prin teamă și umilință. Momentul emblematic al legendei este proba arcului. Tell este obligat să tragă într-un măr așezat pe capul propriului fiu, reușind să își dovedească atât curajul, cât și maestria, dar mai ales hotărârea de a se opune tiraniei. Urmează Pas du Deux, o pagină muzicală omisă la premiera din 1829 și redescoperită abia în arhivele din secolul 21.

Actul 1. Acțiunea se desfășoară într-un sat din cantonul Uri, Elveția, unde Wilhelm Tell trăiește alături de familia sa. Localnicii sărbătoresc trei nunți. Arnold, fiul lui Melchtal, este împărțit între dragostea pentru prințesa austriacă Matild și datoria față de patria sa. Tell încearcă să-l convingă să se alăture luptei pentru libertatea elvețienilor. Sărbătoarea este tulburată de apariția lui Leutold, care este urmărit de soldați după ce și-a apărat fiica și a omorât un soldat. Deși nimeni nu vrea să-l ajute, Wilhelm Tell îl trece cu barca peste lac și îi salvează viața. Când soldații caută vinovatul, sătenii refuză să-l trădeze pe Tell. În urma acestor evenimente, Melchtal este arestat, iar conflictul dintre elvețieni și autoritățile austriece se intensifică. Ascultăm celebrul duet Wilhelm Tell-Arnold, Uvaciu, din actul 1.

Actul 2. Prințesa Mathilde îl întâlnește pe Arnold și îi mărturisește dragostea sa. Deși Arnold o iubește, consideră că diferența de rang face imposibilă relația lor și intenționează să plece. Mathilde îl încurajează să caute glorie și îi promite că îl va aștepta, sperând că se vor putea căsători în viitor. După ce își jură iubire reciprocă, cei doi se despart. Curând, Wilhelm Tell și Walter îi dezvăluie lui Arnold că tatăl său, Melchtal, a fost ucis de oamenii lui Gessler. Copleșit de durere și dorință de răzbunare, Arnold renunță la ezitări și se alătură luptei pentru libertatea Elveției. Reprezentanții cantonelor elvețiene se reunesc și depun un jurământ solemn prin care se angajează să elibereze țara de dominația austriacă. Din actul 2 al operei audiem aria Matildei, Sombre Forêt.

Actul 3. Arnold îi spune Matildei că vrea să-și răzbune tatăl și să lupte pentru libertatea Elveției. Deși o iubește, el alege cauza patriotică. La Altdorf, Gessler îi obligă pe locuitori să se închine pălăriei sale, simbol al puterii, iar Wilhelm Tell și fiul său sunt aduși în fața lui pentru refuzul de supunere. Tell este constrâns să treacă proba crudă a mărului pus pe capul fiului său și reușește să-l salveze pe Jamie. Mărturisește apoi că avea pregătită o a doua săgeată pentru Gessler. Tiranul îl condamnă la moarte, Matilde intervine pentru a-l proteja pe Jamie, iar Tell este dus spre execuție, în timp ce tensiunea împotriva lui Gessler crește. Sună aria lui Wilhelm Tell din actul 3, Soi imobili.

Actul 4. Arnold se întoarce hotărât să se alăture revoltei împotriva dominației austriece și descoperă armele ascunse, mobilizându-i pe rebeli pentru luptă. Pe malul lacului, Edwige trăiește momente de disperare, dar Jamie reapare teafăr însoțit de Matild. O furtună puternică izbucnește, iar haosul devine semnalul revoltei, când Jamie incendiază casa familiei. Wilhelm Tell reușește să evadeze din drumul spre execuție în timpul furtunii și se reîntâlnește cu familia sa. În final, îl ucide pe Gessler cu o săgeată, iar tiranul își găsește sfârșitul în apele lacului. Revolta triumfă, iar Arnold anunță eliberarea Altdorfului, marcând victoria elvețienilor și sfârșitul opresiunii. Spre final de ediție, vă propun să ascultați monumentalul final al actului 4 din opera Wilhelm Tell de Rossini, care debutează cu replica plină de emoție a lui Arnold: Pourquoi ta présence, ô mon père? Iar eu, Cristina Țaca, vă mulțumesc pentru atenție și vă invit la o altă ediție a emisiunii Scena Teatrului Liric la Radio Moldova peste o săptămână. Toate bune!

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este miezul nopții.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Raportul național voluntar al Republicii Moldova din acest an, prezentat la Chișinău, arată progresele constante în atingerea obiectivelor, în ciuda multiplelor crize, inclusiv pandemia, șocurile energetice și războiul din Ucraina, potrivit unui comunicat al ONU în Moldova. Experții susțin că s-au înregistrat îmbunătățiri în domeniul protecției sociale, sănătății, educației, infrastructurii și egalității de gen. În același timp, se atestă o extindere a serviciilor digitale și au fost încheiate parteneriate mai puternice. În același timp, persistă provocările structurale, în special în ceea ce privește sărăcia în sate, inegalitățile, reziliența economică și vulnerabilitatea climatică. Progresul, accelerarea reformelor, consolidarea instituțiilor și investițiile în oameni și în dezvoltarea verde vor fi esențiale pentru a asigura un progres durabil și inclusiv, în care nimeni nu este lăsat în urmă, se mai menționează în comunicat. Raportul a fost elaborat cu contribuția PNUD, UNICEF, UNFPA și a biroului coordonatorului rezident al ONU. Sute de persoane au semnat o petiție online prin care solicită examinarea nivelului de dificultate al examenului de bacalaureat la matematică profil real, susținut pe 12 iunie. Elevi, profesori și părinți susțin că subiectele au fost cu mult mai dificile decât în sesiunile precedente și că unele exerciții au depășit nivelul cunoștințelor. Într-o reacție la această solicitare, Ministerul Educației și Cercetării și Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare precizează că subiectele examenului a fost elaborate în conformitate cu programa de examen și curriculumul național la disciplina matematică. Autoritățile au menționat că înțeleg în același timp preocupările privind gradul de dificultate al unor item și impactul acestora asupra rezultatelor. Agenția va analiza rezultatele probei, inclusiv aspectele semnalate în petiție, pentru a verifica eventualele elemente care necesită clarificări metodologice. Potrivit autorităților, dacă analiza va evidenția necesitatea unor măsuri suplimentare, acestea vor fi adoptate în conformitate cu cadrul normativ în vigoare. Kievul intenționează să ceară aliaților încă 20 de miliarde de dolari la reuniunea grupului de contact pentru apărarea Ucrainei din 18 iunie, argumentând că fondurile sunt necesare pentru menținerea avantajului obținut pe front și pentru continuarea atacurilor asupra infrastructurii și capacităților militare ruse, relatează Politico. Solicitarea va fi prezentată la următoarea reuniune a grupului de contact pentru apărarea Ucrainei, cunoscut și sub denumirea de formatul Rammstein, unde aliații coordonează ajutorul financiar și militar pentru Kiev. Subiectul a fost discutat de ministrul ucrainean al apărării și de alți oficiali guvernamentali în cadrul unor întâlniri cu reprezentanți ai Norvegiei, Suediei, Germaniei și Canadei. Potrivit oficialului ucrainean, fiecărui aliat se va solicita o contribuție cuprinsă între 2 și 6 miliarde de dolari pentru atingerea obiectivului de 20 de miliarde de dolari. Sprijinul pentru Ucraina va fi unul dintre principalele subiecte ale summitului liderilor NATO din luna iulie la Ankara, unde președintele ucrainean Volodymyr Zelensky va participa în marja reuniunii. Bugetul de apărare al Ucrainei pentru acest an este estimat la aproximativ 85 de miliarde de euro, iar cele 20 de miliarde de dolari ar urma să se adauge acestei sume. Ucraina alocă aproximativ 40% din PIB pentru apărare, cel mai ridicat nivel din lume. Potrivit Ministerului Ucrainean al Apărării, țările partenere au promis deja 38 de miliarde de dolari sub formă de asistență militară pentru acest an. Ucraina va majora salariile militarilor și va încerca să recruteze mai mulți combatanți din străinătate, a declarat președintele ucrainean Volodymyr Zelensky în condițiile în care armata se confruntă cu un deficit de efective după 4 ani de război cu Rusia, relatează The Guardian. Conform liderului de la Kiev, Consiliul de Ministri va aproba un mecanism concret, iar guvernul ar trebui să înceapă primele plăți noi încă din luna iunie. Kievul dorește de asemenea să recruteze mai mulți combatanți străini. Potrivit estimărilor publicate de presa militară ucrainană, aproximativ 10.000 de voluntari străini din peste 70 de țări s-au alăturat armatei ucrainene de la începutul războiului. La final, datele meteo. Pe 14 iunie se prevede cer variabil. Izolat vor cădea ploi de scurtă durată cu descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 22 și 27 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
0: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea
2: Rock. Cancelaria.
3: Bună seara, vă salută Elena Kirilov și Octavian Rusu. Începe Rock Cancelaria la Radio Moldova.

este o trupă din Wales, înființată la Neath în 1966. Componența inițială era următoare: Richie Francis, chitarist; vocalistul Gary Pickford Hopkins; claparul Phil Ryan; basistul Ray Williams și tovoșarul Wyndham Rees. Sunt nume uitate în zilele noastre, cu excepția toboșarului Wyndham Rees, care mai târziu s-a alăturat trupei Gentle Giants.

În 1968, Eyes of Blue au inclus pe LP-ul Crossroads of Time, un cover al formației Beatles. Este una din cele mai neordinare interpretări a baladei Yesterday.

după ce au semnat contractul cu Decca, este lansat primul LP, Crossroads of Time. Discul conține două covere și nouă compoziții originale.

Crossroads of Time avea un sound sofisticat pentru acea perioadă și nu a avut succes comercial. Editat într-un tiraj redus în zilele noastre, vinilul este o mare comoară pentru

Melodia Love is the Law, de pe primul album Crossroads of Time, lansat de Eyes of Blue în 1968, selectată pentru audiția.

Ancient Greece este o formație britanică fondată în 1969. Quartetul era alcătuit din vocalistul Garrett Mortimer, basistul Jack Bass, bateristul Dick Fernsale Owen și chitaristul Graham Wheeler.

Formația din Wales, Strawberry Dust, după ce au semnat cu Decca Records, era obligată să-și schimbe numele. Așa erau condițiile contractului. Astfel, Strawberry Dust au devenit Ancient

Children First este unicul LP lansat de Ancient Grace și a apărut în vara anului 1970, iar la înregistrări au participat și muzicienii din Eyes of Blue. Cele două formații erau în relații prietenești și se susțineau reciproc.

0: Rock, rock, rock. Kancelaria. Kancelaria.
1: Rock Kancelaria pe final. Să aveți o seară liniștită în continuare. Alături de Radio Moldova. Semnează Elena Kirilov și Octavian Rus.

0: La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Născut în zodia muzicii.
1: Bine v-am găsit, stimați auditori! Sunt Anatol Caciuc și vă îndemn să rămâneți în continuare pe lungimele de unde Radio Moldova. La această oră începe programul Născut în zodia muzicii, a cărui protagonistă este Ludmila Rotaru, cunoscută în lumea muzicii ușoare ca Erica.

Ieri a interpretat piesa Te-am visat, autorul muzicii Andrei Sava, al versurilor Ianuș Țurcanu. Și următoarea melodie selectată din repertoriul Iericăi este semnată de compozitorul Andrei Sava, iar versurile de Mariana Costi. Se intitulează Iubire, vers neîncheiat și argumentează pe doria interpretei pentru cântecele lirice, dorința ei de a exprima sentimente și emoții trăite cu maximă intensitate.

Toate cântecele din repertoriul Liricăi sunt de dragoste, pe care le cântă cu mare sensibilitate, pasiune, dar și cu curaj, atunci când cântă despre o dragoste neîmplinită sau despre o despărțire durută. Să ascultăm cântecele Tăcere și Regret, ea fiind și semnatara muzicii, la primul împreună cu Boris Lebeduc, versuri Olga Sturza și Violeta Sârbu, aranjament muzical Valeriu Ciobanu.

În următorul cântec, Erica este în triplă ipostază, autoare de muzică și versuri și interpretă. Deși inima este frântă, vocea ei nu este tristă, ci blândă, chiar calm surprinzătoare, deoarece ea, eroina cântecului Petale de Dor, mai speră în revenirea iubirii.

La finalul programului difuzăm o melodie captivantă, cu o seminătate melancolică, care surprinde perfect regretul unui roman ciudat. Muzică și versuri, Boris Lebeduc.

0: Sunt Aratul Caciuc și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare pe lungimele de unde Radio Moldova.
1: La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 1.
2: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Raportul național voluntar al Republicii Moldova din acest an, prezentat la Chișinău, arată progresele constante în atingerea obiectivelor, în ciuda multiplelor crize, inclusiv pandemia, șocurile energetice și războiul din Ucraina, potrivit unui comunicat al ONU în Moldova. Experții susțin că s-au înregistrat îmbunătățiri în domeniul protecției sociale, sănătății, educației, infrastructurii și egalității de gen. În același timp, se atestă o extindere a serviciilor digitale și au fost încheiate parteneriate mai puternice. În același timp, persistă provocările structurale, în special în ceea ce privește sărăcia în sate, inegalitățile, reziliența economică și vulnerabilitatea climatică. Progresul, accelerarea reformelor, consolidarea instituțiilor și investițiile în oameni și în dezvoltarea verde vor fi esențiale pentru a asigura un progres durabil și inclusiv, în care nimeni nu este la în urmă, se mai menționează în comunicat. Raportul a fost elaborat cu contribuția PNUD, UNICEF, UNFPA și a Biroului Coordonatorului Rezident al ONU. Sute de persoane au semnat o petiție online prin care solicită examinarea nivelului de dificultate al examenului de bacalaureat la matematică profil real, susținut pe 12 iunie. Elevi, profesori și părinți susțin că subiectele au fost cu mult mai dificile decât în sesiunile precedente și că unele exerciții au depășit nivelul cunoștințelor. Într-o reacție la această solicitare, Ministerul Educației și Cercetării și Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare precizează că subiectele examenului au fost elaborate în conformitate cu programa de examen și curriculumul național la disciplina matematică. Autoritățile au menționat că înțeleg în același timp preocupările privind gradul de dificultate al unor item și impactul acestora asupra rezultatelor. Agenția va analiza rezultatele probei, inclusiv aspectele semnalate în petiție, pentru a verifica eventualele elemente care necesită clarificări metodologice. Potrivit autorităților, dacă analiza va evidenția necesitatea unor măsuri suplimentare, acestea vor fi adoptate în conformitate cu cadrul normativ în vigoare. Kievul intenționează să ceară aliaților încă 20 de miliarde de dolari la reuniunea grupului de contact pentru apărarea Ucrainei din 18 iunie, argumentând că fondurile sunt necesare pentru menținerea avantajului obținut pe front și pentru continuarea atacurilor asupra infrastructurii și capacităților militare ruse, relatează Politico. Solicitarea va fi prezentată la următoarea reuniune a grupului de contact pentru apărarea Ucrainei, cunoscut și sub denumirea de formatul Rammstein, unde aliații coordonează ajutorul financiar și militar pentru Kiev. Subiectul a fost discutat de ministrul ucrainean al apărării și de alți oficiali guvernamentali în cadrul unor întâlniri cu reprezentanți ai Norvegiei, Suediei, Germaniei și Canadei. Potrivit oficialului ucrainean, fiecărui aliat se va solicita o contribuție cuprinsă între 2 și 6 miliarde de dolari pentru atingerea obiectivului de 20 de miliarde de dolari. Sprijinul pentru Ucraina va fi unul dintre principalele subiecte ale summitului liderilor NATO din luna iulie la Ankara, unde președintele ucrainean Volodymyr Zelensky va participa în marja reuniunii. Bugetul de apărare al Ucrainei pentru acest an este estimat la aproximativ 85 de miliarde de euro, iar cele 20 de miliarde de dolari ar urma să se adauge acestei sume. Ucraina alocă aproximativ 40% din PIB pentru apărare, cel mai ridicat nivel din lume. Potrivit Ministerului Ucrainean al Apărării, țările partenere au promis deja 38 de miliarde de dolari sub formă de asistență militară pentru acest an. Ucraina va majora salariile militarilor și va încerca să recruteze mai mulți combatanți din străinătate, a declarat președintele ucrainean Volodymyr Zelensky în condițiile în care armata se confruntă cu un deficit de efective după 4 ani de război cu Rusia, relatează The Guardian. Conform liderului de la Kiev, Consiliul de Ministri va aproba un mecanism concret, iar guvernul ar trebui să înceapă primele plăți noi încă din luna iunie. Kievul dorește de asemenea să recruteze mai mulți combatanți străini. Potrivit estimărilor publicate de presa militară ucrainană, aproximativ 10.000 de voluntari străini din peste 70 de țări s-au alăturat armatei ucrainene de la începutul războiului. La final, datele meteo. Pe 14 iunie se prevede cer variabil. Izolat vor cădea ploi de scurtă durată cu descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 22 și 27 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție.

0: Archiefwelten. Înregistrări din Foroteca Radio.
1: Trenurile morții. Drama deznaționalizării. 85 de ani de la primul val. 1941.
0: Gulagul moldovenesc. Mărturii. De astădată, scriitorul Serafim Saca ne oferă selecțiuni din destăinuirile lui Dumitru Crihan. Citește Valeriu Mârza.
2: Mai întâi aș vrea să mă prezint. Mă numesc Dumitru Anton Crihan și sunt fiul lui Anton Crihan, marele luptător pentru unirea Basarabiei cu România, membru în sfatul țării care a votat unirea, fost ministru în Țara Românească, de mai multe ori membru al Parlamentului. Acum de 50 de ani a plecat în Statele Unite, în exil, unde s-a sfârșit în ianuarie 1993, în vârstă de 100 de ani. Toată viața am purtat un alt nume. M-am numit Dumitru Melniciuc, fiind înfiat de soțul mamei mele, de Teodor Melniciuc. Așa că cine mă știe, mă știe de Melniciuc. Copilăria mi-am petrecut-o la Chișinău. Am urmat liceul HD-ul. În 40, în virtutea unor împrejurări, am rămas sub ocupația sovietică. În 43 mi-am dat bacalaureatul și am intrat la Politehnica Gheorghe Asache, Iași-Cernăuți. În primăvara lui 44 m-am refugiat în cadrul Politehnicii, în țară, de unde în 45 am fost forțat să mă repatriez în URSS, fiind predat de autoritățile poliției românești Comisiei Sovietice de Repatriere. A fost o chestie diabolică. La început s-a dat o ordonanță conform căreia cei care s-au aflat în 40-41 pe teritoriul Basarabiei și nu vor să se repatrieze, n-au decât să scrie o cerere în acest sens și vor fi lăsați în pace. Așa am și făcut. După o lună sau două a ieșit un ordin nou prin care toți basarabenii prinși în momentul izbucnirii războiului pe teritoriul Basarabiei, teritoriul sovietic, sunt obligați să se reîntoarcă. În fine, am fost arestat de organele de poliție română din orașul Timișoara și dus la Comisia Sovietică de Repatriere, înscris și repatriat în iunie 1945. Țin minte ca acum că am trecut pe la tatăl meu, Anton Crihan, care pe vremea aceea era profesor la Universitatea din Iași, și i-am spus că mă întorc cu mama în țară. Dânsul mi-a spus că plec la Pierzane, că am să mă pierd, am să fac închisoare grea. Mi-a propus să rămân. Fiind foarte atașat de mama, nu puteam să o las, să dezertez, lăsând să tragă răspunderea dezertării mele. I-am spus că nu pot și am plecat în Basarabe. Am devenit student la Politehnica din Odessa. În 49 am fost arestat de organele Ministerului Securității de Stat, pe atunci MGB, de fapt tot KGB. Trebuie să știți că eu am intrat în orbita de observație a securității sovietice prin faptul că în 46 am făcut o încercare disperată, dar și foarte naivă, de a mă repatria în România. M-am dus la ambasada română. Am prezentat un act că aș fi fost chipurile în 40-41 refugiat în România. În fine, autoritățile române, ambasada, mi-a dat un certificat că sunt cetățean român, miliția rusească din Odessa mi-a dat un act pentru străini și urma să primesc viza de plecare. Chestia asta a durat circa un an. După care am fost chemat și mi s-a spus că am indus ambasada română în eroare, prezentând un act fals, că n-am fost refugiat în România și prin urmare mi se retrage documentul că sunt cetățean străin și mi se restituie pașaportul sovietic. Sigur că acțiunea asta atât de riscantă m-a așezat în postura de persoană suspectă, inamică al ordinei de stat. Și astfel am intrat în orbita de urmărire a securității. Pe vremea aceea nu-mi închipuiam că lucrurile au să evolueze atât de grav. Ulterior am înțeles că a fost ceva foarte riscant, cu urmări tragice pentru mine și pentru mama mea. În 49, în noaptea de 29 spre 30 aprilie, la ora 2, am fost arestat. Am intrat în casă. Stăteam atunci în gazdă la Chișinău, mama trăia la Cricova, doi securiști și două persoane civile. Mi s-a spus că au ordin să facă percheziție generală. N-au găsit nimic. După ce mi-au arătat ordinul de arestare, la ora 3 noaptea, am fost dus în localul securității și închis într-o celulă. Pe atunci, securitatea se afla pe strada București, colț cu Vlaicu Pârcălab, iar închisoarea era la subsol. Subsolul servise cândva foștilor locatari drept beciuri. Acum au fost amenajate ca celule și eu am nimerit în una din ele. Vă puteți închipui în ce stare de spirit mă găseam, arestat în ajunul examenelor. Supeream foarte mult și îmi închipuiam cu naivitatea mea că e o chestiune care o să se lămurească și eu voi fi eliberat într-un viitor foarte apropiat. Când am fost dus la cercetări, am fost învinuit că aș fi spion, rezident al unei puteri occidentale, dar nu am aflat nici azi al cărei puteri. Sunt spion, deci sunt dușman al țării sovietice și trebuie să recunosc fără de legile pe care le-am comis. Desigur că am protestat în măsura posibilităților. Am spus că nu e adevărat, că nu sunt spion, dar în gândul meu zic, odată intrat la securitate, nu mai scape eu cu una, cu două. Trebuie să le dau ceva, să le dau un ciolan să roadă.

spunea ofițerul însărcinat cu ancheta. Anchetatorul era locotenentul major Levchenko, care la ora asta o fi fiind general în retragere. Înclin să cred așa ceva, pentru că, de exemplu, domnul Popov Sergei, și el pe vremea aceea locotenent major, care îl înlocuia din când în când pe Levchenko, astăzi este colonel în retragere și trăiește la Chișinău. Mai pe scurt, eram bombardat, presat, scos la interogatorii nocturne, fără întrerupere. Mi s-a înscenat chiar arestarea mamei, spunându-mi se că dacă nu recunosc că mă arestează mama. Și chipurile au arestat-o. Adică ce au făcut securiști? Pe vremea aceea mă găseam în carceră. Am făcut de vreo două ori carceră câte 10 zile. Carceră grea, pentru că eram redus la 300 grame de pâine, o cană de apă pe zi și o strachină de supă la 3 zile. Ziua n-aveam voie să mă așez. Mi se lua șternutul. Eram ținut în picioare, noaptea scos la cercetări. Mi se dădea o oră jumătate să pirotesc puțin și eram luat din nou la întrebări. Prima dată când mă găseam în carceră, m-au scos din subsol chipurile. Mă duc la cercetări. În momentul acesta văd intrând pe ușă un grup de securiști și între ei mama. Mi-au arătat-o și au dispărut. Dânsa m-a văzut, m-a strigat pe nume. A întins mâinile spre mine, dar au îmbrâncit-o, bineînțeles, și au împins-o mai departe. Iar pe mine m-a urcat la cercetări. Anchetatorul mi-a spus: n-ai vrut să fii cu minte, n-ai vrut să spui adevărul. Noi ți-am arestat mama. În fond, ei nu arestaseră. Chestia asta a fost un scenariu. Farsa lor neomenească mi-a dat posibilitatea să o văd și să fiu văzut. Ori la cagabiști, organizația era teribilă odată ce nu puteai să-ți vezi nici măcar vecinii de celulă. De obicei, când se întâmpla să ne întâlnim, adică unul să fie adus înapoi în celulă și altul să fie scos, unul din cei doi era pus cu fața la perete și celălalt era dus în grabă mare pe alături. Adică nu puteam să ne vedem unii pe alții, precum să ne vedem părinții sau rudele. Toată scenarea s-a făcut în mod deliberat, ca să creeze un stres în plus, o pârghie psihologică pentru a mă face să le spun ceea ce ar dori ei să audă de la mine. Sigur că am rezistat și jocul lor n-a avut niciun efect asupra mea. Este interesant că după ce mi s-au pus întrebările de rigoare, cine ești, de unde ești, așa mai departe, mi s-a cerut să-i înșir pe cei cu care am fost în relații de prietenie. Mi-am dat pe loc seama că, numindu-l pe cutare sau cutare ca prieten, îl punem în mare pericol. Așa că am căutat să reduc la minimum persoanele pe care le cunoșteam, pentru a nu cauza neplăceri bunilor mei prieteni. În orice caz, i-am numit pe colegii de facultate cu care eram în relații de prietenie. De altfel, doi dintre ei au fost agenți. Mă urmăreau și îmi puneau întrebări provocatoare. Doi dintre prietenii mei, pe care nu puteam să nu-i numesc, era cunoscut de mult securității că sunt prietenii mei, sunt Abagiu Nicolae și Vrabie Nicolae, care ulterior au fost arestați primind câte 10 ani de lagăr. În mod deliberat nu l-am numit pe domnul, hai să zicem, Leneșenko, Mircea Alexandru. Leneșenko nu este numele lui adevărat, numele lui este altul. Nu-l numesc însă pentru că nu vreau să se creadă că mă răfuiesc cu persoana aceasta pentru răul pe care mi l-a făcut. În fond, l-am iertat de mult și l-am lăsat să răspundă în fața judecății a tot puternicului. Cu permisiunea dumneavoastră, n-am să-i spun pe numele adevărat, convins fiind că se va recunoaște dacă aceste rânduri îi vor cădea sub ochii. Acest Leneșenko era din familie de intelectuali. Învăța în același liceu cu mine, cu o clasă mai mică, și eram și vecin cu casele. Eram cunoscut și eram chiar un fel de prieten. Avem

interese comune, mai citeam ceva din cărțile pe care le avea el, căci avea o bibliotecă frumoasă. Primea o educație aleasă, părinții străduindu-se să fie la nivel. Era net superior colegilor lui de clasă. Era inteligent, în fine, băiat deștept. Dacă nu mă înșel, era chiar premiantul clasei, dar poate mă înșel. Mai pe scurt, în 40-41 a urmat la același liceu transformat în școala de 10 ani, în aceeași clasă care fusese înainte. În 41, familia lui s-a refugiat în URSS, pentru că bătrânul Leneșenko se manifestase prosovietic, pro-bolșevic, anti-român. Era o atitudine foarte ciudată, pentru că în timpul în care Basarabia a făcut parte din România, dânsul a ocupat un post de mare prestigiu. Și poziția asta a lui de a înjura tot ce este românesc mi-a părut foarte ciudată și foarte jignitoare. De ce? S-a evacuat pentru că nu putea rămâne. La 16 iulie, când au intrat trupele române, a fost căutat ca să fie tras la răspundere. El sigur că plecase ca să-și salveze viața. După război, va să zic că a revenit pe meleagurile natale. Capitularea României, finalul războiului, repatrierea, Odessa. La Odessa, ce să văd? Mircea Leneșenko, student în anul 2 la Facultatea de Chimie. Eu, student în anul 1. Rolurile se inversară. Dânsul devenise student în anul 2, iar eu pierdusem niște ani. Rămăsesem în urmă. Bucuros, nevoie mare că-l văd, dânsul reprezentând pentru mine o frântură din lumea cea veche, pe care o consideram pierdută pentru totdeauna. Sigur că mi-a fost foarte plăcut să revăd. Am vorbit cu dânsul multe de toate. În virtutea faptului că eram tânăr și, mă rog, ca toți tinerii înflăcărat, zvăpăiat și undeva și prost, i-am deschis sufletul ca unuia pe care îl știam de mulți ani de zile. Nu știam cu ce o să se termine treaba asta. În orice caz, Leneșenko era la curent și cu atitudinea pe care o am față de nouă putere și cu atitudinea mea pro-română și cu activitatea mea pe care am depus-o ca să mă repatriez legal în România, să nu fug peste graniță, cum voisem cândva prin Bucovina. Erau niște planuri copilărești, dar vrute în mod legal, ceea ce a fost o mare naivitate din partea mea. La interogatoriu nu l-am numit pe Leneșenko printre prietenii mei, pentru că îmi spuneam, de ce să-l trag să intre și el în fabrica asta cagăbistă, să aibă neplăceri și eventual să plece și el de-a valma cu mine. Plus la asta, mă mai temeam că fiind presat cu întrebările, să nu recunoască unele lucruri care în fond îi le mărturisisem. Am vrut să-l las în afara orbitei cataclismului care se prăbușise peste viața mea. Ofițerul care făcea instrucția cazului meu, văzând că nu-i numesc persoana, numele căreia vroia să-l audă de la mine, m-a întrebat direct: dar pe Leneșenko Mihail îl cunoști? Apropo, Mircea al meu și schimbase între timp numele în Mihail pe semne Mircea, i-a fi părut prea românesc, deși Mircea e de origine slavă, vine de la Mir. Numele mai meargă, dar aș schimbase și naționalitatea. Nici nu se făcuse moldovean ca toți ceilalți basarabeni, s-a declarat rus. Rus? Fie rus. De ce îl cunoști? Da, îl cunosc. Și-a notat acolo în procesul verbal că îl cunosc și pe tovarășul Leneșenko. Într-o noapte de iulie, supus fiind celor mai mari presiuni fizice și morale, mă aflam a doua oară în carceră, pe 10 zile. Sunt scos, dar în loc să fiu dus spre cabinetul celui care îmi instruia cazul, văd că mă duc în altă parte. Și nimeresc în cabinetul lui Zagora, colonel și șef de secție de investigații, persoană foarte temută. Auzisem despre el de la tovarășii mei de celulă. Mai pe scurt, Zagora mă întrebă dacă vreau să recunosc că sunt spion străin. I-am spus că nu. Atunci mi-a spus că are un martor care poate spune adevărul și spune să fie introdus martorul.
este desigur introdus Mircea Leneșenco. Bronzat la față, era var, dar foarte palid totuși, cu mâinile tremurânde. S-a așezat și a răspuns la întrebările de rigoare. Ce poți să spui despre activitatea lui antisovietică? Spunea desigur versi uscate. Chipurile că m-am apropiat într-o zi de el și i-am spus: există niște persoane care plătesc bine dacă dai anumite informații. Dânsul a respins cu indignare propunerea și m-a refuzat. Atunci eu l-am întrebat: așa ați închipui dumneata că se angajează spionii într-o rețea de spionaj? Prea de tot elementar. La care lui Zagora nu i-a rămas decât să mă întrebe de unde știu toate acestea. Păi, bine, zic, lucrurile acestea le găsești în toate cărțile de aventuri și în toate filmele de spionaj. În fine, am fost dus în celulă. Leneșenco a părăsit și el încăperea și de atunci nu l-am mai văzut. Înainte de a mi se pronunța sentința, câteva luni am așteptat în închisoarea din Chișinău. Când s-au încheiat cercetările și mi s-a dat dosarul să mă uit prin el. Ei? Ce vă închipuiți? A doua sau a treia pagină era denunțul scris de mâna lui Mircea Mihai, cum că el, Leneșenco, ca patriot și cetățean sovietic conștient, și așa mai departe. Socoate de datoria lui cetățenească să aducă la cunoștința organelor de securitate că individul cu tare i-a făcut propunere și a adus o propagandă antisovietică înverșunată, și așa mai departe. Pe trei pagini bătute semnate de Leneșenco. După confruntare pe care m-a avut-o, mă așteptam la așa ceva. Surprinzător era însă amestecul de adevăr și minciuna din denunț. Adevărat că avusesem discuții antisovietice pro-românești cu el, dar invenția teribilă cu spionajul era o minciună crasă. Dacă la acea oră ar fi existat pedapsa cu moartea, aș fi fost împușcat. De altfel, și anchetatorul mi-a spus: ai noroc că nu am voie, căci te-aș împușca cu mâna mea. M-am ales cu o condamnare la 25 de ani.

vrea să fac o paranteză și să spun ce a urmat. După eliberare, asta s-a întâmplat în 56. Am revenit la Chișinău și, spre surprinderea mea, l-am întâlnit pe domnul Leneșencu, instalat într-un post foarte bun, cu mare perspectivă. Am stat de vorbă și i-am spus: măi, Mircea, cum de-ai putut? Cum te-a lăsat inima să spui atâtea prăpăstii în denunțul celălalt tău și să le mai și confirmi în cabinetul lui Zacora, prea bine știind unde mă baci? Cum te-a lăsat inima? Și el mi-a spus: știi ce, măi, Mache, de la Dumitrache, ce să spun? Crede-mă pe mine, m-au chemat și mi-au spus: uite, scrie un denunț asupra individului cu tare în sensul cu tare. Atunci mă întreb: și n-ai protestat? N-ai zis că nu vrei? Mi s-a spus că dacă nu, atunci o să-ți ocup eu locul. La ora aceea eram însurat și aveam și un copil mic și te-am sacrificat, pentru că o altă ieșire n-am avut. Nu știu dacă e credibilă versiunea asta. Nu sunt înclinat să cred, deoarece am mai urmat și alte victime. Bunii mei prieteni, Abagiu Nicolae și Vrabie Nicolae, care au primit câte 10 ani de închisoare. Domnul Abagiu s-a întors și a fost reabilitat. Actualmente trăiește la Chișinău. Vrabie, din păcate, s-a pierdut în pustietatea imensă a Siberiei. Nu știu ce s-a ales cu el. Știu doar că sora sa, fostă profesoară de geografie la Rezina, a murit de curând. Părinții îi muriseră de mult. Mai avea o soră, Jenica. Cine știe ce s-a ales și cu ea? Unde s-a pierdut Nicolae Vrabie, nu știu. Dar aș vrea foarte mult să aflu. Am fost foarte atașat și foarte bun prieten. Acum să revin la istoria vieții mele, la anii petrecuți în gulag. După terminarea anchetei, am fost dus la închisoarea centrală din Chișinău, unde am așteptat pronunțarea sentinței. În celule securității am făcut cunoștință și cu alte persoane. Unul tehnică, un sorocean arestat și el din motive politice, Megabeul se ocupa numai de chestiuni politice, altul Cernavski Victor, care fusese în Italia în timpul războiului, vorbea italiana bine, un băiat foarte cum se cade și bun la suflet. Apoi preotul Petco Teodor, arestat în România și adus la Chișinău la cercetări. Fusese preot într-un sat de pe frontieră și erau incriminate legăturile cu șeful de post, cu șeful pichetului de grăniceri. Au mai fost și alții. A trecut însă mult timp de atunci. Nu-i mai țin minte. În orice caz, la închisoarea centrală din Chișinău am așteptat câteva luni. În decembrie am fost chemat, mi s-a citit sentința, judecata fiind în lipsă, adică judecat în fond de ose, osobăie soveșceani. Mi s-a dat 25 de ani de lagăr KGB și imediat am fost mutat din celula specială, unde își așteptau sentința cei condamnați la moarte sau la 25 de ani. În ianuarie 50 am fost luat și dus în necunoscută.

Într-o zi friguroasă de ianuarie, am ajuns la închisoarea din Odessa, care avea o secție pentru tranzit. La început am fost băgat într-o celulă unde era foarte multă lume. Eram înghesuiți claie peste grămadă și politici, cei de drept comun, hoți, tălhare, ucigași, tot ce vrei ca în turnul Babel. Și cum stăteam așa strânși într-un ungher și vorbeam, la un moment dat auzim o voce. Îi se adresa un moșnegel gălbejit, scofârcit, cu o barbă de 4-5 zile neras, sur la cap. Stătea pe bocceluța lui cu lucruri lângă hârdău. Ne întrebă cine suntem, cum ne cheamă și de unde venim. I-am spus că suntem din Chișinău și cum ne cheamă, după care și-a spus și dumnealui numele. Numele lui însă nu-mi spunea nimic și atunci s-a văzut nevoit să adauge că a fost deputat în sfatul țării. Aoleu, zic, domnule Balameș, v-au arestat în România? Nu. M-au arestat în 40 în Basarabia, unde am rămas de bunăvoie. Cred că a fost o faptă teribilă din partea lui, pentru că în primele ore ale ocupației sovietice au fost vânați membrii sfatului țării. Să ne amintim cu această ocazie de Moș Ion Codreanu, care a fost arestat și schimbat cu Ana Paucher. Da, dar, vedeți, zice Balameș, eu am fost unul dintre cei trei care au votat contra unirii. Dumneata, îi zic eu atunci, ai crezut că o să vină bolșevicii și o să-ți dea o decorație sau o să te facă mare șef? A fost o greșeală chiar și KGB-ul m-a pedepsit pentru asta. Mi-au spus că am votat contra unirii la Ordinul Siguranței pentru a crea impresia unui sufragiu liber exprimat și că sunt mai rău decât acei care au votat pentru unire. Mai pe scurt i-am spus lui Balameș, vedeți cum s-au petrecut lucrurile? V-ați pecetluit singur soarta și o să răspundeți numai în fața lui Dumnezeu. Nu l-am mai văzut de atunci pe Balameș. S-a pierdut în hăul acela teribil care îi reprezenta gulagul sovietic. De la Odessa am ajuns la Moscova. Era în anul 50 și era un ger teribil de crăpau pietrele. Eram destul de subțire îmbrăcat. Ne-au dus nu la închisoare, ci direct la vagonul pentru condamnați pe strada Stolâpin. Încărcați în două mașini pe care scria pâine și carne, eu am nimerit în acea pe care scria pâine, am fost duși prin centrul Moscovei trecând pe lângă Piața Roșie. Am văzut chiar și Kremlinul prin ferestruica mică cu zăbrele care ne despărțea de lumea celor liberi. La o altă gară ne-au îmbarcat în vagonul pentru condamnați și ne-au cărat mai departe. Etapa următoare a fost închisoarea de la Gorki, azi Nijni Novgorod. Închisoare teribilă cu uși care se deschideau la lumini verzi, roșii și aveau un țăcănit lugubru. Aici am întâlnit și persoane din alte părți. La sud eram mai mulți din Ucraina și Basarabia. Aici am întâlnit primii germani care erau condamnați la închisoare după ce făcuseră 4 ani de prizonierat. Am mai văzut și lituanieni, letoni. Au fost primii din țările baltice cu care am contactat. Închisoarea era sinistră. Singurul lucru pozitiv era că avea un WC înăuntru și nu eram nevoit să ne facem necesitățile în hârdău. Asta este un lucru foarte important pentru niște nenorociți care stau închiși în celulă. De acolo am ajuns la Kirov, fosta Viarca. Aici, la Kirov, ne-au băgat în niște celule foarte aglomerate, mai rău decât la Odessa. N-aș putea spune câți eram, cred că vreo 100 de inși într-o celulă, care în mod practic putea primi maximum 20 de persoane. Priciurile erau bietajate, fără spații între ele. Erau priciuri de la un capăt la altul al celulei. Erau oameni sus la etajul 2 și jos, chiar sub priciuri, lângă hârdău, înghesuiți cu genunchi la gură. Acolo i-am văzut prima dată pe ucrainenii din vest,
aduși masiv în lagăre după lupta pe care o duseseră ca partizani în codri din regiunile ucrainene de vest, erau nemaipomenit de mulți. După ce am stat acolo câteva zile în condiții de infern, am fost îmbarcați în tren și duși spre nord. Pădurea a început să devină tot mai rară, începea regiunea polară. Într-o zi am ajuns la stația Inta, acest oraș unde urma să-mi petrec câțiva ani, se afla aproape de cercul polar și era reședința unui lagăr special KGB care se numea Minlag sau Mineralnii Lageri. Este de menționat faptul că toate aceste lagăre speciale KGB purtau denumiri poetice, de exemplu Dubravag, Dubravnii Lageri, Recilag, Recinoi Lager, Steplag, Stepnoi Lager, toate reprezentând o direcție generală și fiind compuse dintr-o serie de lagăre, fiecare având o populație de 4-5 mii de deținuți. La Inta erau 7 sau 8 lagăre, deci vreo 40 mii de condamnați, dintre care lagărul numărul 4 era pentru femei, restul pentru bărbați. După ce am fost ținut în carantină la lagărul numărul 5, carantină care a durat circa o lună, am fost trecut în lagărul numărul 3 pentru a lucra în mină. Selectarea muncitorilor pentru mine se făcea ca la târgul de sclav din coliba unchiului Tom. Adică stăteau șefii lagărilor, doctorii, temnicerii și cine mai știe cine, vreo 10-15 persoane, și noi apăream cu pielea goală în fața lor. Trebuia să le arătăm dinții, să se convingă că nu suntem distrofici, că suntem în putere. Și abia după ce eram prezentați, eram cumpărați. Se făcea un fel de târg de sclave. Noi, europeni civilizați din secolul al XX-lea, eram aiduma sclavilor din Africa de la începutul secolului trecut.

așa a fost. După ce am nimerit în lagărul numărul 3, am fost repartizat la mina de cărbune. Aici am lucrat mai multe luni. Era o muncă istovitoare. Deșteptarea se făcea la ora 5 dimineața, până la 6 toaleta, micul dejun, o cană de ceai cu o bucată de pâine. În colonați eram duși din zona unde locuiam, în zona de lucru. La început două zone separate, ulterior unite cu un coridor de sârmă ghimpat. Procedura asta de deplasare din zonă în zonă era foarte neplăcută, foarte grea și dura destul de mult, dat fiindcă adesea nu se potrivea numărul de deținuți și atunci ne mai numărau de câteva ori. De fiecare dată șeful convoiului striga cu voce tare de scântecul: atenție, mergeți drept înainte. Un pas la dreapta sau la stânga este considerat ca încercare de evadare. Convoiul vă împușcă fără prevenire. În coloană câte trei ne țineam de braț. Odată când ne întorceam din zona de lucru, cineva, am aflat ulterior că era un preot lituanian, a nebunit și a ieșit din rând, luând o razna spre pădurice, strigând: Bondarenko! Soldații din convoi au deschis foc de armă automat. Trăgeau în el de la 10 pași. Pe semne că nu l-au nimerit, căci căzând pe spate, mai mișcă încă. Pe noi ne-au culcat imediat în zăpadă. Au tras niște rachete în sus și imediat și-au făcut apariția în pas alergător un pluton de soldați. Văzându-i, am început să strigăm: nu împușcați, că cele bolnavi, e nebun, e nebunit, ce faceți? Nu trageți. Degeaba. În fine, am fost încadrați de plutonul care a venit în ajutor și duși în zonă. Despre soarta de mai departe a preotului nu știu nimic. A rămas în viață sau nu? Mi-e greu să spun.

ce s-ar putea spune despre viața din lagăr. În primul rând, era peste măsură de grea. Mâncarea era de o calitate destul de proastă și nu prea ajungea. Mâncam pe categorii. Dacă făceai norma de 110%, primeai cazanul 8, mai puțin cazanul 7 și tot așa până la cazanul 1. Cazanul 1 era numai până și apă. Cerc vicios din care nu putea ieși. Dacă lucrai prost, primeai puțină mâncare și dacă primeai puțină mâncare, n-aveai forțe să lucrezi și lucrai și mai prost. Până la urmă, te umflai de foamă și te sfârșeai într-o bună zi. E cazul să spun că românii pe care i-am întâlnit în lagăr, atât românii basarabeni cât și cei din țară, au făcut o figură destul de bună. Au existat cazuri, dar foarte rare, când deveneau vânzători, agenți sau altceva. În lagărul de aici am întâlnit multă lume bună, bună și tragică. Basarabenul Gheorghe Cuceavăi, spre exemplu, fusese luat prizonier la Iași după ce rupseseră rușii frontul. După 2 ani de prizonierate este eliberat, dar arestat din nou și acuzat că ar fi făcut parte dintr-o organizație subterană arcașii lui Ștefan, care pusese la cale răsturnarea puterii sovietice. Mai târziu a fost reabilitat și azi trăiește în Chișinău și la cei 70 de ani ai săi este voinic și lucrează în continuare. Tot acolo m-am întâlnit cu Mihai Dudnicenco din Hotin, fost sublocotenent în armata română. Au fost mulți. Unul, Rămășcanu, era dintre cei pocăiți arestat din cauza că făcuse agitație religioasă sectantă. A mai fost unul, Coval, ofițer de poliție. Apoi l-am întâlnit pe Sandu Lucian, comisar la o circumscripție de poliție din București, actualmente trăiește la București. L-am cunoscut pe Ion Vasilescu Valjean, fiul avocatului Valjean. Avea studii la Oxford, cunoștea limba engleză și se făcuse tehnician dentist sub conducerea doctorului Schulze, german din România. Inginerul Keller din Timișoara, T.D. Negroponte, fost ofițer în garda regală, bun prieten cu regele Mihai, fiul lui Negroponte, fost mareșal al curții regale, care n-a reușit să plece cu Mihai din țară. Ulterior a fost condamnat pe 25 de ani. În prezent locuiește în România. Fiind prin alte lagăre, am întâlnit mulți români, dintre care părintele Vasile Țipoardei, care mi-a fost profesor de religie la liceul Donici HD. M-am întâlnit acolo cu Tudor Aleonte, cu sublocotenentul Dobroșinski, cu capitanul Ostrovski de la Serviciul Special de Informații, cu Valentin Voițiski, ofițer de legătură între comandamentul român și cel german la Simferopol. Dar să revenim la viața din lagăr. Vă să zic că eram scoși la muncă, aduși de la muncă, apoi luam masa și eram duși în bărci. Aveam doar 2 ore libere pentru necesitățile noastre. Apoi baraca era închisă și noi rămâneam ca într-o închisoare. Regimul acesta de închisoare n-a durat mult, doar vreo câteva luni. După care bărăcile au rămas deschise, aveam voie să ne deplasăm dintr-o baracă în alta ca să ne vizităm prietenii. Când era stingerea, trebuia să ne retragem în bărăcile noastre. Treceam numărătoarea de noapte și ne culcam. Aveam 4 zile libere pe lună, care nu coincideau în mod obligatoriu cu duminicile. Regimul era foarte strict. N-aveam voie să scriem decât 2 scrisori pe an. În schimb, puteam primi mai mult. Așa că, în fond, nu eram noi cei pedepsiți. Erau pedepsite rudele noastre.

Cel mai greu mi-a fost să suport neștirea despre mamă. De atunci, de când s-a înscenat arestarea ei, nu mai primisem nimic de la ea și mi-am închipuit că s-a întâmplat ceva rău. Și într-adevăr se întâmplase. Dânsa a fost deportată la 6 iulie 1949 și a nimerit la Irkutsk într-un lagăr special al KGB-ului. Ulterior am reușit prin niște cunoscuți să iau contact cu mama și am început să primesc scrisori și din când în când câte un pachet pe care ea, cu toată sărăcia în care trăia, reușea să mi-l trimite. Țin minte că, primind odată un colet cu 10 kg de cartofi, pentru noi cartofii erau ceva extraordinar, cum ar fi bananele sau alte fructe exotice, am făcut o masă mare. Era o bucătărie individuală unde puteam să ne preparăm mâncarea din proviziile primite în colete și bunul meu prieten, Gicu Cucereavui, care era și mare bucătar, a prăjit mulți și foarte gustoși cartofi. La masă au participat toți prietenii noștri, basarabeni și români. Cu toate interdicțiile, noi totuși reușeam să corespondem cu rudele noastre. Ce făceam? Scriam scrisori. Le împachetam într-un pachet și le prindeam între două scânduri pe pereții vagonului în care urma să se încarce cărbun. Știam că acest vagon pleacă la Leningrad sau în altă parte unde era descărcat. Erau niște dispozitive speciale de descărcare a vagonului. Era răsturnat coroțile în sus și cărbunele se scurgea într-un bunker. Apoi cineva mătura ceea ce a rămas acolo. Știam că pachetul cu scrisorile va fi văzut de cineva. Dar ca să fim siguri că aceste scrisori vor ajunge la destinație, mai scriam o scrisoare adresată cuiva dintre noi. Dacă primeam scrisoarea asta, înseamnă că scrisorile noastre au fost găsite și duse la poștă. Ori de câte ori am folosit această metodă de corespondență, n-a fost ca scrisoarea de control să se piardă. Asta înseamnă că s-a găsit un om bun la suflet, pentru sănătatea căruia înălțam rugi celui sfânt. Mai scriam și o scrisoare adresată persoanei care va da de scrisorile noastre, comunicându-i că suntem condamnați la îngrei și acestea sunt scrisori pentru suflet și cu lacrimi în ochi. Persoanele care găseau scrisorile noastre totdeauna le expediau și ne inspirau un sentiment de speranță că nu totul este pierdut, că sunt încă destui oameni buni, înțelegători, care știu în ce prăpăt și foc ne găsim. În lagăr predomina elementul ucrainean. Erau cei mai mulți, cei mai dârși și cei mai serioși. Din punct de vedere intelectual însă nu prea aveau băieți pregătiți, doar unul singur avea 2 ani de facultate și era considerat ei foarte învățat. Restul erau băieți simpli de la țară care și-au petrecut tinerețele prin păduri, fiind mai întâi partizani contra germanilor, apoi contra bolșevicilor.

0: Ați ascultat emisiunea Gulagul Moldovenesc, mărturii, selecțiuni din destăinuirile lui Dumitru Crihan, oferite redacției de scriitorul Serafim Saca. A prezentat Valeriu Mârsa.
1: O emisiune din anul 1993.

0: Φωνοτέικα Ράδιο.
1: Γκουλάγουλ Μολδοβενέσκ. Μαρτυρίε. Selecțiuni din cartea Cu sufletul la gură de Serafim Saca.
2: Până dimineață m-au bătut cu rigla peste față. Nu mai simțeam nimic. Pare că sunt de piatră, dar n-am avut ce le spune. Apoi au venit doi cu revolvere, m-au luat și m-au tărit pe un coridor cu uși de fier numerotate și lăcăți mari. M-au oprit la o ușă, au descuiat lacătul și, când au trântit zevorul, camera a scos un sunet strașnic de metal și piatră. M-au băgat acolo. Camera era toată din ciment, lungă de 2 metri și lată de 1,5. Am pus mătura sub picioare. Eram desculț și mă așteptam sfârșitul. Am stat acolo timp îndelungat. Camera era lângă drum, se auzeau cum trec căruțele, pașii oamenilor. Într-un foarte târziu aud descuindu-se lacătul, apoi trăgându-se zevorul. Văd doi milițieni, unul ținea în mână un cuțit și îmi zice: dezbracă-te și dă-mi hainele încoace. Celălalt mă cată în gură și în urechi, mă pune în pirostrii și se uită în anus. Îmi controlează apoi maioul și chiloții, taie guma și mi-aruncă costumul pe care nu-l mai pot îmbrăca. După un timp mă iau și mă duc înapoi în camera numărul 2. Aici erau vreo 35 de oameni, printre care și un popă din Căușin. De fric ce mi-era, nu puteam vorbi. M-au îmbrăcat care și cu ce au putut. Asta era noaptea de 11 octombrie 1950. Înainte mă așteptau 25 de ani de închisoare și 5 ani lipsit de drepturi. Vorbește de organizația antisovietică pe care ai pus-o la cale. Unde e arma? Grenadele? Pistoalele? Nici nu știu ce sunt acestea. După asta m-au dus și m-au îmbrăcat. Mi-au dat o pereche de pantaloni bufanți de milițian, o mantă tăiată de la buzunare în jos, un veston de miliție, o capelă cu țugui și stea în frunte, o pereche de cizme cu tălpele dezbărnate, în care mă mișcam foarte greu. Dar nici nu aveam nevoie să mă mișc. În februarie au început să ne judece. În 4 zile ne-au condamnat pe toți la câte 25 de ani, apoi ne-au dus la pușcăria centrală, de unde ne-au urcat în tren, și în mai 1951 ne-au dus mai întâi la Bender, apoi la Odessa și Moscova. Primeam de mâncare curechi murat cu pește amestecat cu oase pe care nu puteai să le alegi. În fiecare zi una și aceeași: pește și oase și varză murată. De la Moscova am luat direcția spre Celeabinsk. Am mers 3 zile primind câte 1,5 kg de pâine, 3 pești serați, 50 grame de zahăr, apă nu. La Celeabinsk, câini, miliție, automate și voroncai, dubă. Mie mi s-au umflat picioarele. Câteva zile ne-au hrănit cu pește împuțit și cartofi stricați. Eram cu Donciu Andrei Ion. Aici ne-au încărcat cu direcția Novosibirsk. Iar 3 zile de drum, iar pește sărat, fără apă, iar dubă, câinii, miliția și automatele. La ora mesei, cineva se ițește prin ferestruica prin care ni se dădea mâncare și strigă: brațe boară, frați hoți, nu mâncați, a murit un cal și l-au pus la cazan. Într-adevăr, mâncarea conținea multă carne și n-am mâncat. Ne-au adus și felul 2, cașă cu făină de păpușoi, din care am gustat doar, făina fiind mucedă și amară. Cele câteva zile cât am stat la Novosibirsk, ne-au ținut cu pâine și 9 grame de zahăr. Așa e norma de zahăr a unui pușcăriaș. După asta ne-au încărcat în vagoane, direcția Irkutsk. Iar 3 zile de drum, iar câini, miliția, automate, dubă și pește sărat. La Irkutsk ne-au băgat într-o cameră mare, câte 100 de oameni, și ne-au adus pește cu cartofi buni, din care ne luam cât puteam mânca. Aici am stat 15 zile. După aceea am luat direcția Habarovsk. Iar 3 zile... cu același paioc, 1,5 kg de pâine, pește sărat, 9 grame de zahăr, iar vagoane, iar câini, miliție, automate și dubă. Era în luna iulie, zi fierbinte. Și ne-au dus la un loc unde pălea mai fierbinte soarele și ne-au ținut până era să ne înnădușim cu toți. Când ne-au dat jos, foarte mulți au fost cărați cu năsălie la morgă. Aici nu ne-au ținut prea multe zile, după care am luat-o spre Sovetski Gavani. Iar 3 zile de drum, iar câini, miliții, automate și dubă. La Sovetski Gavani ne așteptau paznici în alte uniforme să ne ducă printr-o pădure de turnuri de pază, pe fiecare turn câte o mitralieră, numai lagăre și pe deasupra zburând avioane cu reacție de care noi nu văzusem încă. Aici ne-au ținut vreo 10 zile, pe urmă ne-au îmbărcat în mașini și la vapor, fără să ne dea ceva de aleguri. Se vorbea că eram de toți vreo 3.000 de oameni. A chiuit vaporul și am pornit spre Magadan. Încă 10 zile de mers, escortați de un submarin care în caz de revoltă trebuia să ne scufunde în Marea Ohotsk. În a 3-a zi de drum ne-au dat câte 400 grame de griș. S-a început o furtună, vaporul s-a oprit, am stat 4 zile în mare, timp în care pe vapor s-a lucrat de zor. Un grup de oameni învățați s-a unit cu hoții, care luau tot ce găseau bun, costume, geamantane, paltoane, pe mulți lăsându-i cu pielea goală. Eu aveam numai o torbă cu schimburi murdare pe care mi-o tot trăgeau noapte de sub cap. Dacă vreunul dintre cei prădați protesta, atunci îi se punea un șervet după cap, era luat în spate și după o scurtă plimbare cădea mort ca un buștean. Când am ajuns la Magadan, hoții s-au prefăcut bolnavi și au fost luați de mașini speciale, gemantanele cu cele furate, dacă erau chipurile ale bolnavilor, au fost încărcate în camioane. După ce ne-au controlat până la piele, ne-au mânat pe jos până la Magadan, de tot vreo 10-15 km. Pe urmă am aflat că acești hoți erau purtați de fiecare dată când se transportau pușcăriași, jefuiau și împărțeau cu stăpânirea. După o zi și o noapte de mers pe jos, am ajuns la Magadan, unde am primit câte o bucată grasă de focă morsă rechin, care nu era bună, nu o puteam mânca. Totuși am mâncat-o. Aici, la Magadan, am stat 15 zile, după care ne-au încărcat în camioane și am luat-o spre Orotucan, 1000 km mai spre polul nord, unde am fost puși în corturi, în bărăci, negăsindu-se loc. După 2 zile ne-au dat câte o porție de mâncare de ocnaș și ne-au cusut numere. În frunte la căciulă, în spinare la pufoaică, la piciorul drept la pantaloni, numărul meu fiind Z2588. A 3-a zi ne-au scos la lucru. Mâncare, ors fiert, prăjit cu oloi de semințe de bumbac și 500 grame de pâine neagră și cleioasă. Eu am avut noroc. Am nimerit la fabrică unde veneau mașini de la Magadan, șoferii dându-mi corci de pâine albă. Cât timp tata n-a știut nimic despre familie, despre părinții și rudele sale, încercând să stabilească legătura cu cineva dintre noi, mama făcea demersuri să fie reprimită în colhoz, scria cereri, bătea praguri, dar peste tot, din toate instanțele, veneau aceleași răspunsuri. Net. Adică nu. Până ce într-o zi șefii raionali i-au sugerat mamei ideea că ar putea fi reprimită în colhoz în cazul în care divorțează de tata. Crezând că îi se întinde paiul salvator, biata mamă s-a apucat de el. Și iarăși drumuri, iar așteptări pe la uși și copii rămași singuri acasă. Razvod, divorț, a fost al 2-lea cuvânt rusesc după reșenie, hotărâre pe care l-am învățat, adus din sala judecății de mama. Grazdanche Golban Alexandre Constantinovne. Наваше заявление от 14 апреля 51 года с просьбой о приеме вас в колхоз Кишиневский райисполком сообщает, что согласно статье 7 Устава сельскохозяйственной артели в артель не принимаются кулаки и все лица, лишенные избирательных прав. Ваше же хозяйство отнесено к группе хозяйств, облагающихся сельхозналогом с надбавкой, поэтому райисполком не может дать указания о приеме вас в члены колхоза. Председатель Кишиневского райисполкома Шкрябич. Acum urmează extrase din scrisorile trimise de tata de la Coloma, prin intermediul cărora dânsul vorbea cu soția Sasha, cu fiica Liza, anul nașterii 1932, și soțul ei Vasile Donciu, cu copiii săi Steopa, Nina, Masha, cu sora noastră Elena, născută în 1939, precum și cu noi, fiii săi rămași în voia soartei. Vasile, născut în 1935, Mitică în 1937, Vaniușa, Ion în 1946 și Crișu, Grigore, anul nașterii 1950.
1: Ați ascultat emisiunea Gulagul moldovenesc, mărturii, selecțiuni din cartea Cu sufletul la gură, de Serafim Saca. A prezentat Valeriu Mârsa.
3: O emisiune din anul 1993.
4: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 2.
5: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Raportul național voluntar al Republicii Moldova din acest an, prezentat la Chișinău, arată progresele constante în atingerea obiectivelor, în ciuda multiplelor crize, inclusiv pandemia, șocurile energetice și războiul din Ucraina, potrivit unui comunicat al ONU în Moldova. Experții susțin că s-au înregistrat îmbunătățiri în domeniul protecției sociale, sănătății, educației, infrastructurii și egalității de gen. În același timp, se atestă o extindere a serviciilor digitale și au fost încheiate parteneriate mai puternice. În același timp, persistă provocările structurale, în special în ceea ce privește sărăcia în sate, inegalitățile, reziliența economică și vulnerabilitatea climatică. Progresul, accelerarea reformelor, consolidarea instituțiilor și investițiile în oameni și în dezvoltarea verde vor fi esențiale pentru a asigura un progres durabil și inclusiv, în care nimeni nu este lăsat în urmă, se mai menționează în comunicat. Raportul a fost elaborat cu contribuția PNUD, UNICEF, UNFPA și a biroului coordonatorului rezident al ONU. Sute de persoane au semnat o petiție online prin care solicită examinarea nivelului de dificultate al examenului de bacalaureat la matematică profil real, susținut pe 12 iunie. Elevi, profesori și părinți susțin că subiectele au fost cu mult mai dificile decât în sesiunile precedente și că unele exerciții au depășit nivelul cunoștințelor. Într-o reacție la această solicitare, Ministerul Educației și Cercetării și Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare precizează că subiectele examenului au fost elaborate în conformitate cu programa de examen și curriculumul național la disciplina matematică. Autoritățile au menționat că înțeleg în același timp preocupările privind gradul de dificultate al unor item și impactul acestora asupra rezultatelor. Agenția va analiza rezultatele probei, inclusiv aspectele semnalate în petiție, pentru a verifica eventualele elemente care necesită clarificări metodologice. Potrivit autorităților, dacă analiza va evidenția necesitatea unor măsuri suplimentare, acestea vor fi adoptate în conformitate cu cadrul normativ în vigoare. Kievul intenționează să ceară aliaților încă 20 de miliarde de dolari la reuniunea grupului de contact pentru apărarea Ucrainei din 18 iunie, argumentând că fondurile sunt necesare pentru menținerea avantajului obținut pe front și pentru continuarea atacurilor asupra infrastructurii și capacităților militare ruse, relatează Politico. Solicitarea va fi prezentată la următoarea reuniune a grupului de contact pentru apărarea Ucrainei, cunoscut și sub denumirea de formatul Rammstein, unde aliații coordonează ajutorul financiar și militar pentru Kiev. Subiectul a fost discutat de ministrul ucrainean al apărării și de alți oficiali guvernamentali în cadrul unor întâlniri cu reprezentanți ai Norvegiei, Suediei, Germaniei și Canadei. Potrivit oficialului ucrainean, fiecărui aliat se va solicita o contribuție cuprinsă între 2 și 6 miliarde de dolari pentru atingerea obiectivului de 20 de miliarde de dolari. Sprijinul pentru Ucraina va fi unul dintre principalele subiecte ale summitului liderilor NATO din luna iulie la Ankara, unde președintele ucrainean Volodymyr Zelensky va participa în marja reuniunii. Bugetul de apărare al Ucrainei pentru acest an este estimat la aproximativ 85 de miliarde de euro, iar cele 20 de miliarde de dolari ar urma să se adauge acestei sume. Ucraina alocă aproximativ 40% din PIB pentru apărare, cel mai ridicat nivel din lume. Potrivit Ministerului Ucrainean al Apărării, țările partenere au promis deja 38 de miliarde de dolari sub formă de asistență militară pentru acest an. Ucraina va majora salariile militarilor și va încerca să recruteze mai mulți combatanți din străinătate, a declarat președintele ucrainean Volodymyr Zelensky în condițiile în care armata se confruntă cu un deficit de efective după 4 ani de război cu Rusia, relatează The Guardian. Conform liderului de la Kiev, Consiliul de Ministri va aproba un mecanism concret, iar guvernul ar trebui să înceapă primele plăți noi încă din luna iunie. Kievul dorește de asemenea să recruteze mai mulți combatanți străini. Potrivit estimărilor publicate de presa militară ucraineană, Aproximativ 10.000 de voluntari străini din peste 70 de țări s-au alăturat armatei ucrainene de la începutul războiului. La final, datele meteo. Pe 14 iunie se prevede cer variabil. Izolat vor cădea ploi de scurtă durată cu descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 22 și 27 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
4: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Moldova Muzicală. Transmisiuni și înregistrări din serile de concert.
6: Prieteni, la această oră vă invităm să audiați selecțiuni din concertul Bucuri din Tezaur, un eveniment dedicat valorilor autentice și tinere generații de artiști care continuă tradiția muzicii populare. Soliștii au fost acompaniați de Orchestra de Muzică Populară Folclor sub bagheta dirijorului Adrian Mistreanu. Înregistrare din 6 mai 2026 de la Palatul Republicii din Chișinău.

Orchestra de Muzică Populară Folclor a Filarmonicii Naționale Serghei Lunchevici, dirijorul Adrian Nistreanu. Ce frumos e în ograda neamului, aici unde ne cunoaștem rădăcinele și aici unde am pus gând bun să punem altoi. Pentru că atâta timp cât vom ști de unde ne pornesc rădăcinele, exact atâta timp vom ști până unde pot ajunge acestea. Iar ca rădăcinele noastre să fie puternice, e nevoie de un trunchi puternic și sănătos. Iar pe el e nevoie să crească flori în fiecare an. Iar ca florile să crească, e nevoie de mlădițe mai tinere. E nevoie de muguri și de speranță. Poate de aceea spectacolul din această zi este intitulat Muguri din Tezaur. Tocmai pentru ca să le dăm o șansă celor mai tineri, cei care furați de modernitate, vor încerca astăzi să creadă în puterea și în sufletul lor. Ori cu toții avem un loc îndepărtat cu o leancă mare a sufletului care se cheamă acasă. Acasă pe ulițele satului, în căsuța bunicii, acasă unde dorul este mereu la el acasă. Și acolo, în locul ăla tăcut din sufletul fiecăruia dintre noi, trăiește cu adevărat folclorul. Nu pe scenă, nu în cărți, ci în sufletul nostru. E mare noroc ca odată ieșit din ograda casei părintești să întâlnești în fața ta oameni care să te ia de mână și să poată împărți cu tine și bucata de pâine și bucata de suflet. Eu sunt mândră că în viața mea am întâlnit asemenea oameni și Adrian Nistreanu cu siguranță a întâlnit oameni care l-au ajutat să ajungă unde este astăzi și poate de aceea încercăm și noi mai departe să ajutăm și alți muguri să crească și să rodească. Și doamna Silvia Goncear a avut pe traseul vieții ei, doamna profesoară, oameni care au luat-o de mână și au dus-o mai departe. Văd mai multe cadre didactice aici, mai mulți mentori, mai mulți dascăli care au venit astăzi nu ca la un examen de diplomă, ci mai degrabă au venit să vadă dacă mugurii de care au ei grijă sunt buni să poarte mai departe frunze și să dea rod. Așadar, pornim astăzi la drum cu Tatiana Chicu. Și pentru că țara asta este a noastră și nu e de vânzare, vai sărmana Basarabia!

Weissermana Basarabia din repertoriul Angelei Ciochină, tot ea, profesoara Tatiane Chicu. Eu când vreau să cânt mai bine, vin pământule la tine. Tu știi cântecele toate, eu le știu pe jumătate. Tu le scrii cu vântul, ploaia, eu învânsângând cuvântul. Tu le scrii, eu le adun. Vreau să fiu un om mai bun. Oameni buni și frumoși sunt aici în avanscenă, muguri din tezaur, iar aceste aplauze sunt pentru sufletul fiecăruia dintre ei. Pentru cei care astăzi au lăsat la o parte haina modernă și au pus peste ei un costum popular, iar el, costumul popular, este cu adevărat istoria neamului nostru. Este codul genetic pus pe pânză cu fiecare împunsătură de ac. Mulțumim! Ați văzut cine este publicul de astăzi? Nu este un public critic, este publicul vostru drag care a venit să vă susțină și să spună că da, cei care merg mână de mână cu folclorul nu vor fi niciodată în pierdere. Mulțumim! Și pentru că astăzi o să-i ținem grămăjoara asemenea puilor, i-am și rugat să vină grămăjoară în avanscenă. Și pentru că țara are nevoie să știe că este iubită și apreciată, în mod special am pornit la drum cu o melodie care s-ar părea că ne sfâșie sufletul, dar până la urmă țara nu se cântă de la tribună, nu se dă cu pumnul, nu se strigă la meeting-uri, țara pur și simplu se iubește necondiționat. Prin fiecare vorbă spusă, prin fiecare cuvânt rostit, prin fiecare lacrimă care cade dincolo de dor. Iar dorul, din păcate, în această țară este mereu la el acasă. Îl cântăm la tinerețe, îl murmurăm atunci când suntem maturi și când credem că stăm la poarta creației, iar dincolo de existența noastră rămân cuvintele și ceea ce lăsăm moștenire urmașilor noștri. Poarta memoriei este aici și o deschidem împreună cu cei care vin în avanscenă. Nicoleta Coban, Dumitru Rusanovski, Adelina Schin, Ilinca Pascaru, Elena Godorojea și Valeriu Volânski. Deschide pleiada Nicoleta Coban.

Adelina Schin și frumoasa melodie de repertoriul Valentinei Cojocaru.

0: și ocului și cu corosul pornești nimeni lumii nu s-oprești că la fără satului. Ia uzi mânca și ocului, popa și numai așa.
1: Elena Pascaru.

Valeriu Volânski, cel care ne-a trecut prin toate anotimpurile sufletului nostru. Vreme trece, vreme vine, toate sunt vechi și noi sunt toate. Ce rău și ce e bine, tu te întreabă și socoate. Toate trec pe lumea asta și până la urmă doar sufletul rămâne același. Rămâne nemuritor în ciuda tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Și paradoxal, deși suntem atât de evoluați spiritual, moral, tehnologic, până la urmă sufletul nostru se hrănește cu lucruri atât de simple și atât de mărunte. El nu are nevoie nici de artificii, nici de covorul roșu. Nu are nevoie nici de trăsnete și nici de laude, nici măcar de aplauze. Sufletul nostru are nevoie de sinceritate. Și tot paradoxal, cu cât mai chinuit este, cu atât mai curat rămâne. Și poate de asta artiștii care reușesc să-și păstreze sufletul curat sunt artiștii care ajung la sufletul și la inima telespectatorilor, ascultătorilor și iubitorilor de folclor. Probabil vă întrebați de ce unii fac școală muzicală și țin diploma în buzunar și alții, poate autentici sau poate cu școală grea, reușesc doar din momentul în care deschid gura să ia publicul în brațe. El, artistul, trăiește prin toți porii lui, iar artistul este cel care îngenunchează și este îngenunchiat, cel care primește o palmă și o întoarce înapoi, cel care se hrănește cu fărâme de adevăr și bucăți mari de minciună. Artistul este suma cărților citite, a oamenilor întâlniți, a lecțiilor învățate. Artistul este cel care ori de câte ori simte nevoia, nu este rușine să pună genunchii în pământ și să-și ridice fruntea spre cer. Pentru că doar acolo există fărâme de adevăr necondiționat. Vin să-și primească botezul Marina Bunescu, Alin Tureac, Andrei Oboroceanu, Alina Tărâță și Marek Tricopneac. În avansscene, Marina Bunescu.

0: ca și papu și elu, astea două joc din el. Cum-i fata și băiatul, e timp mai și nu-l dai gat. Cu pinca și papu și elu, geacă bătuta la fel. Și la lucru și la ziua, tu spui mă bară și fă.
1: Alina Tărâță și o pincuță a luminiței ca

0: Marek Prikopniak.
1: Prieteni, am transmis selecțiuni din concertul Muguri din Tezaur, un eveniment dedicat valorilor autentice și tinerei generații de artiști care continuă tradiția muzicii populare. Soliștii au fost acompaniați de Orchestra de Muzică Populară Folclor, sub bagheta dirijorului Adrian Nistreanu. Înregistrare din 6 mai 2026 de la Palatul Republicii din Chișinău.